stroking, wishing, trying, feeling.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas küsid ka endalt või küsid ainult sõbralt?

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

Äripäevaraadio. Kuula Äripäevaraadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head kuulajad , Äripäeva raadio hommikuprogramm alustab täna neljapäeval , 17. septembril , aasta on 2026 ja kell on 6:45 , teid tervitavad stuudios Tiine Reintam ja mina , Siim Sults . Tänane saatepäev on meil päris huvitav , siin ütleme , puudutab see juba ka alates hommikust , aga ka räägime siis lähemalt sellest , mis ootab meid ees Äripäeva raadioprogrammis tänasel kuupäeval , 17. septembril . täna meil tuleb hommikuprogrammi külla külalisi kokku neli ja kella poole kaheksast uudiste järel astub meie juurest läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juht Anna Semjonova , kellega räägime siis ka üleriigilisest planeeringuks aastani 2050 . aga tundub see ju ütleme ühelt poolt niivõrd selline kauge-kauge teema aasta 2050 , noh mõtlen nagu ise , eks või kuidas tahab , 24 aastat aega . Aga tegelikult puudutab see igaüht ja esimesed mõjud tulevad juba siin ka esimeste aastate jooksul , mis siis toimuma hakkab , sellest kuuleme siis ka veidi lähemalt . peale kella kaheksat astub läbi Telliskivi spa verivärske juht Heigo Vare , kes on ju tuntud ka spaade juhtimisega poolest ka varemgi ja omab ka rahvusvahelist kogemust ja näiteks ka Pärnu spaast on ta ka juhtinud , Tervist näiteks . nii et mis siis hakkab juhtuma selles spaas , mis avatakse aastal 2027 seal , kui saab seal valmis , ütleme ka siis Telliskivi teel linnakus siis ka M-hoone , kuuleme sellest ka lähemalt ja uurime ka seda , kas tõesti praeguses olukorras Eestis on ka spa-buum käes . peale kella poolt üheksat astub läbi Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi , kellega räägime siis kohest maksumuudatusest , mis siis jõustub 1. oktoobrist . see puudutab päris palju ka ettevõtjaid , nii et head ettevõtjad , olge kuuldel , see puudutab teid otseselt ja muidugi ütlen lihtsalt indikatsiooniks ette ära , ai osakaal , jah , tõepoolest tee , mis sa tahad , sellesama ai osakaal kasvab ning mõnes mõttes teatav ka jälgimise maik sealjuures on , aga kes teab , seal on ka helgemaid tahke . peale kella üheksat astub läbi Hippodroomi kvartali kogukonnajuht Kristiina Sandra Sauman , kellega vaatame otsa ka siis sellele , mis asi see kogukonnajuhtimine siis on , et kas see kogukonnajuhtimine on midagi ka erilist ja uut . eriti aga ütleme olukorras , kus siis ka eluasemeturg uusarenduste poolest meil tegelikult ajab ikkagi jätkuvalt üle ääre ning järelturul on ju hoonefondi küll ja veel ja veel päris hea kvaliteediga , et vahel võib tekkida küsimus , aga miks ma peaks ostama uut eluaset , aga teisest küljest võib-olla , et äkki peaks , mida siis kogukonnajuht selle heaks ka saab teha , mis asi üldse on kogukonnajuhtimine , kuuleme ka lähemalt , kas tegemist on siis uue moe ja trendiga . tänane Äripäeva raadioprogramm peale hommikuprogrammi , mis lõpeb kell 9:45 , jätkub siis kella 10 uudistega ja edasi ka iga täistund on meil uudised alati kuulda . aga ka peale uudiseid on meil terve rivi saateid ja neid saateid on meil tegelikult päris mitu . meil on need siin ees ka lausa , ütleme , kui vaadata siia otsa neile , siis ka 5 tükki , nii et täna on päris rikkalik päev . mis siis ees ootab ? peale kella 10 on eetris sisuturundussaade Targem taristu , mida juhib siis Rasmus Kage ja sellest saates te võite kuulda siis seda , et Eesti taristu ehituses jagub lähiaastateks tööd ohtralt . kuid teravamaks muutub küsimus , kes selle kõik ära teeb . see puudutab sildasid ja saate pealkiri on ka see , et kes need teed ja sillad kõik valmis ehitavad . selles saates siis ka räägitakse lähemalt taristusektori järelkasvu kasvatamisest juba põhikooli reaalainete tunnist alates , nii et head lapsevanemad , kelle võsud ja tütred ja pojad käivad ka juba ütleme põhikoolis , pange tähele , äkki see midagi teile ja nendele ka . ning ka kuidas hoida teistpidi ka noori ülikoolis ning miks ei tohiks tööandja ahvatleda noort inseneri õpinguid töökasuks pooleli jätma . niivõrd tuttav olukord , et õpid koolis , tundud , et saab tööd ka teha , oled kõik võimas , lõpuks jääb mõlemad tegemata . päris kurb lugu . nii et kuuleme lähemalt sellest siis ka peale kella 10 uudiseid . peale kella 11 uudiseid tuleb eetrisse meil saade Globaalne pilk , kus siis fookuses on Põhjamaad ja eriti eeskätt aga ka Rootsi valimised . seda saadet juhib Indrek Lepik ning teemaks on jah , tõepoolest Rootsis toimunud valimised , mis peegeldavad justkui rahva polaarset lõhestumist . 50-50 jagunenud hääled andsid vasakplokile õige napi edu parempoolsete ees , kuid ilmselgelt enamust valitsemiseks pole ei sotsiaaldemokraatidel ega ka moderaatidel . nii et selles saates siis võetakse analüüsi alla Rootsi valimistulemused , ent tulevad arutlusele ka Põhjamaade üldse ja laiemalt , aga ka Baltimaade laiem koostöö kui selline . ja seda eriti ei tasu unustada , ütleme ka mõne aasta eest siin just ka laienenud NATO tingimustes. Ehk et kuidas Läänemereäärseid arenguid analüüsida, selles selgitab seal saates siis diplomaat Välisministeeriumi Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor Mikael Laidre. Peale kella 12 on eetris järjekordne saade kinnisvaratund sarjast ja mis siis ka hõlmab seekord jällegi Estonia laiendust ja meil on selles saates seekord külas siis arhitektuuri ajalooja teooria doktor ning Estonia teatri uue turu ala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas Morula. Seda saadet juhib Siim Sultsa. Saade ise ütleme keskendub siis sellele, et Estonia juurdeehitus, mis on leidnud ka päris palju vastukajasid siin juba ka terve riigi lõikes, konkreetne saade ise on ka siis peegeldus 7. septembri leetris olnud kuumatooli saatele, kus siis ka muinsuskaitseekspert ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Riin Alatolu esitas siis ka muinsuskaitsepoolse fookuse ja vaate saate temaatikale endale, aga ka muinsuskaitseekspert näiteks Katriin Tõrs-Ojari oli eetris siin samas hommikuprogrammis sellel teemal 3. augustil. Nii et teema kerib pöördeid ja seda enam, et ka üks hankeprotsess on käimas siin kuni 22. septembrini, mis puudutab Estonia eeskätt ja just ütleme kogu seda laiendamise temaatikat. Peale kella 13. uudised on eetris energiatund ja stuudios on suurettevõtja Heiti Hääl. Selles saates, mida juhib siis Lauri Leet, räägitakse elektrituru toimimisest ja vedelkütustest. Väga kuu teema praegusel ajal ja et püsige laine. Peale kella 15 on eetris tähelepanu noored pered eeskätt uus sari, mille pealkirja on peremajandus ja selles ava saates, mida juhib Hebo Raaman Ekles, võetakse siis luubi alla kodu ostmine. Niivõrd tähtis ja ka ütleme üks oluline nurgakivi ka peresuhete edasi viimisel ja pereplaneerimisel laiendamisel. Ehk et selles saates ärjas hakatakse edaspidi ka läbi päris lugude siis ka majandusteemasid lahkama ning neid majandusteemasid, mis on seotud lähedaste suhete ja tänapäevaste peremudelitega. Nii et ava saates siis räägitakse kodu ostmisest. Mis siis üldse öelda ka veel tänase teise vabandus siis ka 17. septembri kohta. Päev on huvitav ja värvikas ning tõepoolest ütleme siin ise, kui natuke mõelda ka siia kõrvale, siis meie enda ütleme ka siin Eesti ajaloost ja üldse ütleme ka 17. septembri kohta. Jah, me elame siin ütleme Gregoriuse kalendris 260. aastal, meil on 17. september, aga kujutage ette jälle, kui oleks juuliuse kalender, oleks hoopis tükis 4. september. Tunduks just kui kuu algus, aga noh, ega loodus seepärast siis muutu. Aastast 1919, mis meil vabadusajas juhtus, Pihkvas algasid rahu läbirääkimist Eesti ja Venema vahel, tundus nii, et pilt on päris hea, kohe peaks sõda läbi saama, aga oh hei, neid läbirääkimise voore tuli veel ja ka siin detsembris suutis ka Venema isegi Eesti tüllatada sellega, et jah, teeme rahu diili ära, aga Ida-Eesti koos kõigi põlevkivialadega jätame endale, mis loomulikult oleks olnud Eesti riigile suisa hukatuslik. Nii et teema on tegelikult ka aktuaalne põlevkivi kui energiaallika vaates tänapäevalgi. Ja siit edasi ka tegelikult, kui nüüd mõelda veel, mis siis see sama päev meil veel tähistada ka võiks, et jah, teise maailmase aegu Saksa väed siin edasi päris palju jõudsalt edasi, kõik need pöördlased sündmused on ka siin Eestit sügist päris tugevalt ka mõjutanud, näiteks ka 22. september, mis jääb küll nüüd juba järgmisse nädalasse, on ka see aeg, kus siis ka Venemaad sisse tulid ja kui nüüd kõrvutada seda näiteks ka tuli Tallinnasse sisse, kui kõrvutada seda ka 28. augustiga aastast 1941, siis 41. ja 44. aasta puhul mõlemad okupatsiooni väed, juba ütleme sisenesid vastavad siis ka 41. aasta Saksa väed, 44. siis Vene väed, oli vahe see, et esimesel juhul võeti vastu lilledega, teisel juhul oli absoluutne vaikus. Linn oli tühi, päiksine septembri päev, kõik kartsid ja teadsid juba ka, mida karta. Kui esimesel puhul loodeti midagi võrreldes eelneva halva punavenevaegse okupatsiooniga, ei läinud ikkagi ütleme nii nagu loodeti, siis teise puhul teati, et õudseks läheb, aga läks veel õudsemaks. Nii et selline tänane päev on ka sünnipäev päris mitmel siis ka nimekal inimesel. Aastal 1922 siis ka sündis näiteks meil ka Eestis ka tuntumates tegijates ka Leo Normet ning Eesti helilooja muusikateadlane, samamoodi ka Viktor Palmi sünni aastapäev Eesti keemike poliitik, ta tasub ka tähele panna. Samamoodi näiteks ka Eesti ajakirjanik Hille Tänavsuu, aga ka Eesti ajakirjanike poliitik Heimar Lenk ning ka tänase siis ka ütleme sisuturundussaate juht ka Eesti ajakirjanik Rasmus Kage tähistab täna sünnipäeva. Nii et jah, et püsige täna aga laine ja tegelikult ütleme üks teema, mis Raino rohkem ka kerib eetris, see on AI ja selle juurde pöördume veel tagasi. Nii et tee, mis tahad, viskab laine üle maailma. Seniks aga 5 minutit kuni kella 7 kuulame muusikat enne uudiseid.
0: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. Aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.

0: Tere hommikust! Kell on 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Oleg Ossinovski sisenes uutele turgudele. Kongress kiitis heaks Vene sanktsiooniseaduse. USA's tõusid intressimäärad üle mitme aasta. Eesti teadlaste sõnul tuleb AI arengut piirata ja USA aktsiaturud langesid hooga miinusesse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Raudtee kontsernis Kines Grupi omanik Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Kines Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed viis vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Kines USA's vedurite remondidepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegis Kinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on investeeringuid veerimisse kasvanud 10 korda. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venemaa majandusele. Eelnõu näeb, et sanktsioonid Venemaa kaitse- ja energiasektorile ning vananevatest naftatankeritest koosnevale varilaevastikule, mida on kasutatud kehtivate piirangute vältimiseks. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venemaa toornafta ja maagasi 5 suurima import ja hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. USA Federal Reserve tõstis eile intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Nüüd on intressid vahemikus 3,75-4%. Tegemist on esimese intressi tõusuga 3 aasta jooksul. Asutus vihjas veel ühele tõusule sel aastal. Federal Reservi ametnikud kinnitasid oma poliitilises avalduses, et inflatsioon püsib kõrge. Otsus võib tuua kaasa vastasseisu Valgemajaga, kuna Donald Trump oli viimastel nädalatel nõudnud hoopis intressimäärade langetamist. Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid leiavad, et tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendus tuleks aeglustada. Hoiatuse tehisaru ohtude eest ei peaks viima AI kasutamise piiramiseni, ütles professor Meelis Kull. Küll aga tuleks võimekuse kasvatamisele lähiajal piir panna, vähemalt seni, kuni inimesest targemate süsteemide kontrollimisest saadakse paremini aru. Professor Tanel Tammet peab kõige tõenäolisemaks, et probleemivad tekivad esialgu majanduses, tööturul, hariduses ja ühiskonnas, kuid toob siiski esile ka ebatõenäolised, aga katastroofilised riskid. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%. Suurima käibe tegi LHV, kuid aktsia jäi päevaga paigale. USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva langusega, kui Federal Reserve otsustas tõsta intressimäära. Kui investorid olid uskunud 92%-se tõenäosusega, et muutus tuleb, polnud lõpuni veel midagi täielikult teada. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea Kospi liiguva plussis ja Hang Seng miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 14 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere head raadiokuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab täna neljapäeval 17. septembril, kell on 07.07. Ja uudiste toimetaja Stiine Reintam ja mina Siim Sults on tervitame teid ja nüüd on asi nõnda kaugel, et teeme tutvust ka siis tänase raadiopäeva mõne saatega ka lähemalt. Ja kuulame siis seda, et mis siis ütleme on meil kuulda ka saates Energia tund, kus siis on meil külas suurettevõtja Heiti Hääl ja see saade on eetris kell 13-14 ja seda saadet juhib Lauri Leet. Kuulame lähemalt.
2: Aga mis veel konkreetselt energiasalve puudutab, siis vaieldamatult. Nendel, et noh, kui aus olla, siis olen isegi vestelnud rohkem kui ühega neist suurtest andmekäitlejatest. Ja nemad lähtuvad selle oma strateegiates umbes nii, et tuumaenergeetika on nende jaoks roheline. Nad ei taha lepinguid olemasolevate tuuleparkidega, sest sellega võitlevad nad selle vastu, et inimesed ei ütleks, et neilt võetakse elekter ära. Ehk nad otsivad ainult uusi tuulepargi arendajaid. Ja noh, kolmandaks hüdrosalvesti, see on nende jaoks igal juhul kosher, mis tõttu Google'ile sarnase andmekeskuse tekkimine Eestis oleks tegelikult, ma arvan, et Paldiski energiasalvele kogu finansseeringu tagamiseks piisav ja Eesti riigilt poleks vaja midagi. Välja arvatud võib-olla lubadust, et me teie tasuvusperioodi jooksul ei tule välja pangamaksumoodi seadusega, et me teie kasumi võtame ära, mille te ei suuda oma laine teenindada. Et see, mis on taolise asja tekkimise mõju kogu majandusele, see on pöörane ja kokkuvõttes väidan mina, et see kas just lühikses perspektiivis, aga pikas perspektiivis toob see ka tarbija elektrihinna alla, sest tootmist tekib piisavalt juurde. Lühikses perspektiivis võib olla see, et elektri tootmine, mille planeerimise, keskkonnamõjude hindamise ja kõik muud protsessid on pikad, ei valmi selleks hetkeks, kui nii piisavas mahus selleks hetkeks, kui seda elektrit tarvis on, sest need datacentrite rajajad ütlevad täna ikkagi iga üks ainult ühte, et aeg maksab hetkel palju rohkem kui raha.
3: Aga
2: see on võidu jooks.
3: Ma saan aru, aga teie jutust ma praegu loen välja, et mingi lootus nagu oleks, et midagi sellist siia meelitada. Äkki on mingi uudis anda siis, et olete rääkinud, hüdrosalvesti on kosher nende jaoks. Mille taha siis asi jääb?
2: Uudist mul anda ei ole.
3: Aga miks nad ei tule siis?
2: Ega nagu ma hetk tagasi rääkisin, see vajab nii-öelda kogu komplekti. Planeerimisluastamismenetlus, põhivõrk ja nii-öelda poliitiline tahe kokkuvõttes. Ja see töötab ainult komplektis. Kui seda komplekti ei ole, siis see lihtsalt ei toimi.
3: Nii et võrk ei ole kindel ja ei ole sellist selles mõttes investeeringu kindlust, et oleks planeeringud läheksid kiiresti ja need takistused.
2: Ma arvan, et need on ühed takistused ja noh, loomulikult piir Venemaaga ei ole nende nii-öelda siia tuleku otsuse kiirendi.
1: Nii, te kuulsite helisalvestust saatest Energiatund, mis on eetris kella 13. uudist järel ja selles saates kõneleb siis stuudios suurettevõtja Heiti Hääl ja seda saadet juhib Lauri Leet. Nii et tee, mis tahad, kuidas elektrit ja valgust ja kõike muud saada, see on ju ütleme täitsa teema oma, et kas siis jääme pimedusse, aga äkki võibolla ongi hea, mõnes mõttes, et öine valgus võib ju südant koormata, selle kohta võite lugeda ka meditsiini uudistest, mille kohta siis ka kirjutab meditsiini uudiste toimetaja Kristiina Puik või palk ja selgub siis see, et öine valgus olgu pärit tänavavalgustuses kodust või valgustatud aknast, seostub alati ulatuslikus uuringus südame struktuursete muutuste ja suurema südame veresoonkonna haiguste riskiga. Nii et mõnes mõttes on pimedus ka hea. Seniks aga liigume ka programmiga edasi.
4: Äripäeva raadio. Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil

0: teenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
1: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
2: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
3: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios 11:00.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, jah, tõepoolest, jah, kuulajad, eetris on Äripäeva hommikuprogramm ja kell on 7.18, 17. september, meil kogub tuure ning Stiine Reintam ja mina Siim Sultson tervitame teid siit raadiost ja kuulame siis lähemalt ka seda, mida meil pakub ka järgmine saate salvestus ja puudutab see saadet kinnisvaratund, kus siis teemaks on, jah, tõepoolest ütleme Estonia laiendus, see kogub laineid ning selles saates on külas arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas Murula. Seda saadet juhib Siim Sultson.
2: Tõepoolest nüüd, kui see ütleme laulupidu ja kogu Stalinismus ja käiku tuli, siis Estoniaga ei saa üle ka ümber sest laemaalist, mille siis juba 47. aasta suvel maalisid siis ka Elmar Kits ja Evald Okas ja Richard Sagrits ja mis on ka neljaks teemaks jaotatud ja kus siis on ka kujutatud küll väidetavad ka Hans Lauterik, Georg Otsa, Tiit Kuusikud, Gustav Ernesaksa ja tegelikult nimede plejaad on juba isenesest kõnekas, keda kujutatakse, et isegi kui mõelda Hans Lauterit, legendaarse 30. aastate direktorit, kes ka olevad Estonias ka korra maja loend. Kuidas nüüd nagu teie vaates selle asja nagu tundub? Mida selle maaliga teha? Paradoks on ju ka veel see, kui me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Siis ka hardalt vaatame rahvuslike etendusi punalipude all ja punasõdurite all.
3: Minu vaade sellele on, et see plafoon oleks tulnud ammu juba kinni katta, sest sellega väga jõhkralt siis mõjutati, rikuti ära tegelikult armas Lindgreni ruumi tervik mulje üle üldse, sest et seal oli täiesti valge, seal oli valge hele ja siis seal lagi ja siis seal keskel oli siis lühter. Sellega just täpselt väga jõhkralt istuti selle autentse Estonia nii-öelda selle noh, istuti nagu peaaegu, et näku sellele, mis seal tegelikult algselt oli, see oli tahtlik, see oli jõuline avaldus, see oli ja see, et me seda säilitame, on minu arust absurdne. Me oleme kõik ülejäänud stalinismi objektid on Estonia teater suutnud juba elimineerida. Stalini ajal olid ka need kõrval, need totsikud, need trepikojatorni lõpetused hästi inetud, need on likvideeritud, katusetornid on taastatud Lindgreni järgi, need on likvideeritud, need stalinismi omad. Teatrisaalist on likvideeritud need 15 sõbraliku liiduvabariigi inimeste portreed. Ehk siis, et ära on viidud Valli Lember Bogatkina mosaik, kus ka oli Ernesaks peal, kui ma õieti mäletan. Ehk siis, et see pole oluline. Tähtis on kontekst, miks need on sinna pandi, miks need sinna pandi ja miks nad seal tegelikult enam ei tohiks olla. Estonia teatrit on rekonstrueeritud 90. aastatel tasapisi seest pidevalt, ehitatud katuse alla uus maalisaal ja seal on väga palju muudatusi tehtud ja see ei ole nagu muinsuskaitses esile kutsunud mingisugust sellest, et oi-oi, et mis nüüd toimub, et stalinism hävib. Ja nüüd millegi pärast seda laemaali kaitstakse eluhinnaga. Minu arvamus on selline, et see oleks tulnud koos kõikide, siis kui neid reljeefe elimineeriti sealt, sellel ajal oleks tulnud ka selle laemaali otsus ära teha. Kuna see jäi venima, siis nüüd tundub, ei, nüüd on muinsuskaitse, nüüd ei tohi, sest et stalinism on meil väärtuslik. Kui Riin Alatalu siin samas intervjuus ütles, kuidas see oli, et umbes niimoodi, et aga meie jätame kõik alles, sest kõik ajalooperioodid on väärtuslikud, veel kord ei ole. Avalikus ruumis olevad kunstiteosed peegeldavad ühiskonna meelsust. Nad on, ja kui nad on kõikile avalikult näha, siis me saame, siis ei ole vaja sinna kõrvale kunsti ajaloolest, kes jutustab iga paletti õhtul. Tšielli vaatama tuli ja ei taha paletti lehelt lugeda Estonia ajalugu ja Eesti rahva okkupatsiooniaegset kannatusi. Ta tuleb paletti vaatama. Milleks siis lava lehel hakata kirjeldama seda, et miks me õigustama seda, et miks me see plafoon siin ikka alles on. Kõige õigem on ta kinni katta.
2: No selle asja kõverus ikkagi, millest ma nagu üle ka ei saa, on see, et Hans Lauter ja Georg Otsa ja ka Tiit Kuusik, kellel ka läks aia taha ka läände põgeneme 44. aastal napilt. Ma tahaks nagu just kui nagu parandage mind, kui ma eksin, et mul tundub just kui nagu sellel juhul praegu represseeritud, äkki vabastakse rehabiliteeriks nad sealt ära.
3: Aga millega sa mõtled, millega rehabiliteeriks?
2: Maalid. kataks maali ära või likvideeriks?
3: Kataks maali ära, just täpselt, ei, seda võikski teha. Ja noh, meil on ju väga tore paralleelne näide Evald Okase ajaloomuuseumis Maarjamäel olev.
2: 87 aastast.
3: Mis on ilusasti kardina taha pandud. Teda eksponeerita ja seal on tõesti, see on muuseum, seal seletatakse ajalugu, seal räägitakse ränkraskest Eesti rahva minevikust ja kõigest. Seal on tõesti koht, kus seda ja siis tõmbata kardin eest ära ja näite, et umbes nii. Evald Okas oleks, kui ta praegu veel elaks, siis ta oleks ilmselt absoluutselt ja kiiruga, rõõmuga nõus, et see sealt ära kaoks. Estonia plafoonil.
2: Suurepärane, aga nüüd kinni katmise teemal ja me oleme luvame päris lõpus ja endine Tallinna ofitseride maja Vene okupatsiooni ajast ja siit Kino Grand Marina varemeile tehtud merekultuurikeskus. Sealne laemaal pinglaega kaeti kinni. Mul tekib küsimus, et mille jaoks kinni, keda või mida ootama jäädes?
3: Jah, see on väga õigustatud küsimus tegelikult.
2: Kas uut okupatsiooni või?
3: See on väga õigustatud küsimus. Ja ma arvan, et meil on tegelikult olemas riigikogu otsus ju selle kohta nende stalinistlike elementide ära koristamise kohta linnaruumist. Ja väga õige otsus, ma väga, väga pooldan seda.
1: Nii, see oli siis heliklipp täna eetrisse tulevast saatest. See saade tuleb eetrisse peale kella 12. See on kinnisvaratund ja mille teema siis keskendub Estonia laiendusele ja teema, mis siis ütleme kogub järjest siin ka vastukajasid. Ja saates kuulsite kõnelemas arhitektuuriajaloo ja teooria doktorit ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostajad Karin Hallas Murulat. Seda saadet siis juhtis Siim Sultsa. Seniks aga head kuulajad, meil on jäänud mõned minutid siin kella poole kaheksani aega ja peale kella poole kaheksasi uudiseid astub meil siit sama stuudiost läbi majanduse kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juht Anna Semjonova, kellega räägime siis ka riigiplaneeringust ka aastani 2050. Seniks aga kuulame muusikat.

Tere hommikust! Kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reintam. Raudteekontsernis Kines Grupi omanik Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiiviga Poola on Kines Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Kines USA's vedurite remonditepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegis Kinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venemaa majandusele. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa kaitse- ja energiasektorile ning vananevatest naftatankerites koosnevale varilaevastikule. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venemaa toornafta ja maagaasi 5 suurima importi hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. USA Federal Reserve tõstis eile intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Nüüd on intressid vahemikus 3,75-4%. Tegemist on esimese intressi tõusuga 3 aasta jooksul. Asutus vihjas veel ühele tõusule sel aastal. Federal Reservi ametnikud kinnitasid oma poliitilises avalduses, et inflatsioon püsib kõrge. Otsus võib tuua kaasa vastasseisu Valgemajaga, kuna Donald Trump oli viimastel nädalatel nõudnud hoopis intressimäärade langetamist. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub vedela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 14 ning Pärnus 15 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad, äripäeva hommikuprogramm jätkab. Kell on 7:35 ja täna meil jätkuvalt neljapäev ja 17. september ja Stiine Reintam siit juhtimispuldi tagant ja mina Siim Sultson tervitame teid ja omalt poolt me tervitame tänast esimest külalist, kelleks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juht Anna Semjonova. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Anna, teid sai kutsutud siia eetrisse seoses sellega, et on toimumas üks selline suur, hiigla suur planeering, mis tundub, et on mägede taga üleriigiline planeering 2050. No kuidas nüüd võtta? 24 aastat aega, eks? Et noh, kuhu kiiret? Et aga sellegi poolest tundub niimoodi, et see vist niimoodi ei ole, et kui 2050 ette tuleb, et siis juhtub mingi plaks, midagi muutub. Olge palun aidake aru saada, mis on toimumas ja kuidas see meist iga üht puudutab ja millal ja mis hakkab juhtuma?
2: Ja tõesti koostamisel on üsna lõpusirgel tegelikult kolmas kord, kui Eesti üleriigilist planeeringut koostab ja see kord on tõesti siht aastani 2050 ja see on selline pikaajaline arenguplaan, kuidas me oma ruumi kasutame, millistel põhimõtetel, kuhu, mida arendame ja see samm või see teekond, kuidas me aastani 2050 liigume, on tegelikult selline pikaajaline järguline, aga me tõesti selles dokumentis lepime need põhimõtted ja suure arenguplaani kokku, mille toel siis sinna liikuda.
1: Mis selle planeeringu nagu eesmärk on? Milleks seda vaja on? Kas sa väki ilma ka?
2: No tegelikult ikkagi me peaksime kokku leppima, kuidas me oma ruumi kasutame ja tõesti kolmas kord me seda teeme, see kord me siis, miks me uut hakkasime koostama, me näeme, et tõesti meil see demograafiline olukord riigis muutub, et kuidas selle muutuva demograafilise olukorraga, kuidas ruum kohandub, kuidas ruumi planeerida, meil on kliima nii-öelda muutused, meil on turvalisus, julgeoleku riskid, kriisikindlused, kõik sellised uued ajakohasemad teemad on nüüd sellesse uude üleriigilisse planeeringusse nii-öelda lõimitud ja me oleme näinud, et uuringud ütlevad meile seda, et me tõesti väga tugevalt pealinnastume, me mitte lihtsalt ei linnastu, vaid tõesti just see pealinna suunaline areng on, et üleriigilise planeeringu eesmärk on siis tasakaalustada seda trendi, pidurdada ja tõesti tugevdada teisi keskusi ja piirkondi üle Eesti, et meil oleks selline ühtlasem ruumiline ja regionaalne areng riigis. Et sellised suured teemad on nii-öelda lähtepunktiks meile seatud ja neile me siis sellise lahenduse välja pakume.
1: See kõlab väga huvitavalt kõik kokku. Teemasid on terve plejaad siin ja ma kuusin ka sõna julgeoleksit läbi. Et ja täiesti, kui ma nüüd eksima, mälusin sobran, et kas oli see vist 5. detsember aasta 2025, kui istus siin samas teie koha peal mul vastas Maa- ja Ruumiameti peadirektor Kati Tamdik, kellega rääkisime siin ka, ütleme, ka planeerimisest ja samamoodi, kui ütleme, maa haldamisest ja reeglite järgimisest üks asi. See, teate, see mõnes mõttes natuke sarnane sellega, mis praegu relvadega nagu toimub siin. See sama, ütleme, kogu see tüli ja probleem, et üks on see, et heal ajal me järgime teatud reglementi ja teeme aeglaselt, teine asi peaks äkki võib-olla kiiresti tegutsema eri olukorras. Ja toona 5. detsembril tõusetus ka teema, et mis seal Eesti idaregioonides toimub olukorras, kus meil ju piiritaga on sõdiv maa. Et kuidas seal peaks nagu käituma, kuidas inimesed seal liiguvad ja toimetavad ja mis see perspektiiv on. Ehk anna nüüd küsimus mul teile on see, et mida see julgeoleku olukord on nüüd seekordses planeeringust toonud juurde teistsugust ja milleks nagu tuleb valmis olla?
2: No see julgeoleku teema käsitlus on väga lai üleriigilises planeeringus. Ta on tõesti see, et ruum oleks turvaline ruumiloome nii-öelda, samamoodi siis ka energiajulgeolek, toidujulgeolek ja tõesti see, et me tugevdame erinevaid piirkondi üle Eesti, mis tegelikult teeb meid nii-öelda ühiskonnana tugevamaks ja see on ka meie selline julgeoleku alus, et me tõesti ei koonduks ühte suurde keskusesse, vaid et meil oleks tõesti sellised tugevad alternatiivsed keskused ja piirkonnad ka mujal ja Ida-Eesti. See tõttu on tõesti ka tähelepanu all, et Ida-Eesti suuremad linnad, neid me käsitleme nii-öelda just kui ühtse regionaalse linnana, mis peaksid pakkuma seda tasakaalustavat jõudu pealinna suunas liikumisele, et tõesti arendada seal, et hoida seal teenuseid, arendada taristut, kvaliteetset ruumi, elukeskkonda, et sellised, läbi selliste põhimõtete üleriigiline planeering siis adresseerib ka julgeoleku teemasid.
1: Väga huvitav teema oli ka see, mis teie sõnast jutust läbi lipsas. See on ütleme ka Eesti nii-öelda sidumine omavahel kokku. Mul tuleb meelde aasta 2001, kui oli presidendi valimised ja Arnold Rüütli, kes oli üks presidendi kandidaat ja presidendiks ta ka sai, tõi välja kreenis Eesti ja esimene ja teine Eesti mõistad, et kas see tähendab seda, et näiteks, et esimene Eesti kujutame ette nii-öelda ütleme fiktiivselt linnad Eesti ja teine on siis ütleme see maapiirkondad ehk perifeeriaks muutuv Eesti, et nende ühendamine on ka üks teema siis.
2: Ja on küll see tõttu, et Eesti on alguses ka mainisin, et meie alusuuringud ka näitavad Eesti, et see trend jätkuvalt on selline, et me pigem nii-öelda sinna pealinna suunas liigume ja nii-öelda linnastume pealinna suunas, et jah, see eesmärk on tugevdada teisi keskusi. See keskne kontseptsioon uues üleriiglis planeeringus ongi tugevate keskuste Eesti, et tõesti tasakaalustada ja pakkuda sellist ühtlasemat arenguteed Eesti riigile, sest see kreen on uuringute toel pinnalt tõesti üsna tugev, nii et see vajab sellist ühist suurt pingutust erinevate osapoolte poolt, et seda siis nii-öelda leevendada ja mõnevõrra pidurdada, et noh, selle pealinna tähtsus on kindlasti väga oluline ja ta jääb väga oluliseks, aga just, et tõesti neid võtmefunktsioone Tartus, Pärnus tugevdada, et oleks ikkagi põhjust nii-öelda jääda ja oma elu arendada nendes piirkondades.
1: Ma saan aru, et see oleks siis tõmbekeskust Eesti, et kus on ütleme teatud tõmbekeskused ja millised need võiksid olla?
2: Ja see on tugevate keskuste Eesti on selle kontseptsiooni nimi, et lisaks pealinnale siis tõesti väga oluline roll on Tartul, Pärnur, Ida-Viru linnastul, aga nende ümbruses on veel väga palju muid väiksemaid keskusi ja tõesti ka maapiirkonnad, et kui neil on tugev keskus lähedal, siis see toetab ka nende elu arengut ja tõesti ka seda põhjust või seda võimalust koha peale jääda, mitte tingimata liikuda linna suunas ja ühendused on siin üks võtme täht. Et tõesti sealt linna ümbrustest oleksid sul head ühendused oma tugevama keskusega, et see ühistranspordi arendamine, liikuvus arendamine, kvaliteetne nii-öelda teede taristu on siin kindlasti väga olulisel kohal.
1: Siin ütleme sellest kontseptsioonist tuleb välja, et on keskused ja tagamaad ja nende sidumine kokku. No ma saan aru, ütleme mujal Eestis näiteks kas või Viljandimaalgi on nagu asi nagu selgem, eks ole kõik maapiirkonnad siis Viljandi ümber kokku siduda. Nüüd Ida-Virumaa on üks keeruline juhtum. Te tõite välja ka selle sama mõiste linnastu ja tõepoolest linnastud nad on, eks ole see meil ka okupatsiooniaegne pärand, et noh linnad, mis tekivad äkki lihtsalt keseb maastikud kõrghoonetega. Kuidas nendega ringi käia? Kas ja kui palju seal tagamaasid on üldse? See on hästi palju väiksed tööstuskeskusi endisest ajast.
2: Ja selle linnastu mõte siin üleriiglis planeeringus ongi nii-öelda läbi ühenduste siduda ja tõesti, et noh, et kõik funktsioonid ei pea olema noh, igal pool, vaid nad teeksid koostööd, eks ole, et toetaksid teine teist nii-öelda linnastuna, sest et tõesti sellist ühte suurt tugevat keskust Ida-Virus praegu me näeme uuringute põhjal ei ole kujunenud, aga üheskoos oleksid nad tugevad ja suudaksid siis pakkuda nii-öelda vastukaalu sellele tugevale pealinnastumisele. Et jah, et seal selline linnastute kobar siis koostöös ja läbi head ühendust oleks see lahenduskäik.
1: Riigiarhitekt Tõnis Arjus on ju toonud ka oma raadiointervjuudes välja päris palju ka seda, et noh, mis on nagu riigiarhitekt üks ülesanne, alguses oli päris keeruline inimestele aru saada, kes või mis asid on. Ehk maafondi haldaja, valitseja ja on toonud välja võõrandamise versus väärindamise. Ma saan aru, et väärindamine on siis nagu eeskätt teie tegevusala.
2: Ja üleriigiline planeering otseselt võõrandamisega tõesti ei tegele, et see on juba oluliselt detailsem, täpsem tegevus, aga jah, et saab öelda küll, et noh, nii-öelda väärindamisega üleriigiline planeering saab tegele just elukeskkonna väärindamisega, et meil oleks hea elukeskkond, hea seisus looduskeskkond, väärtustatud kultuuripärand, et kõik sellised eesmärgid ja tingimused, mis tõesti tõstavad seda elukvaliteeti laiemalt. Et läbi väärindamise ja hea avaliku ruumi loomise ja...
1: Aga kui ma nüüd paneks ennast väga lihtsa inimese, ütleme, kingadesse kujutaks, et ma ette, et ma elan näiteks Verioras, Kagu-Eestis. Ja mis hakkab juhtuma nüüd minu jaoks näiteks siin järgnevatel aastatel? Mis on see praktiline käega katsutav asi?
2: No, sest ühte praktilist käega katsutavat asja on keeruline välja tuua, aga no, üks asi on võib-olla see ka see kindlustunne, et tõesti, et läbi tugevate keskuste Eesti, selle sees on ka ütleme Võru, Põlva, et tõesti seal kogu Eestis riik on seadnud eesmärgiks, et ta hoiab seal teatud teenuseid, selliseid kohalike teenuseid, loob töökohti, investeerib ühendustesse, et see on selline kindlustunne teadmine, et järgmised 24 aastat siis riik ühise sellise pildi alusel tegutseb ja seda head elukeskkonda seal looma hakkab.
1: Aga teie on nüüd see suur ekspert, et tahaks teada, millal, mis need ja millised investeeringud tulevad?
2: Mm-hmm. Sellist investeeringute kava ei ole niimoodi kokku lepitud, et Eestis on selline sammuline protsess iga aasta, kui eelarvet koostatakse, lepitakse kokku, et mis on need järgmised tegevused, aga tõesti üleriigiline planeering oma põhimõtetega, oma suunistega on siis nende nii-öelda kokkulepete juures kindlasti nüüd üks oluline dokument kõrval, mille alusel neid otsuseid siis langetada ja eks ta ongi selline samm haaval, et praegu konkreetselt sellist investeeringu plaani siia kõrvale loodud ei ole, vaid planeering kõigepealt kehtestatakse oma nende suuniste põhimõtetega ja siis selle alusel hakatakse iga aasta siis vaatama kõrvale, mis on seal dokumendis kirjas ja neid kokkuleppeid sõlmima.
1: Seal on üks mõistega tasuvad töökohad ja sellega seoses ikkagi investeeringute plaani anna mitte rahu. Ehk et millal võiks loota seda investeeringute plaani siis, et teaks, kuidas elada ei olla ja kas äkki peaks kolima kuhugi mujale?
2: Ja no eks need investeeringute plaanid, kuidas need head tasuvad töökohad tekivad, noh, hakkamegi looma nii-öelda koostöös erinevate ministeeriumitega peale ikkagi planeeringu kehtestamist, et täpselt ajaskaalat nüüd ei saa niimoodi siin otse-eetris raadiokuulajatele lubada, et need on sellised eraldi koostöö plaanid ja koosloome protsessid, mille käigus need siis kokku lepitakse.
1: Aga nüüd tegelikult üks asja, ka osa inimesi on väga proaktiivsed, et ma oleks näiteks nüüd eraettevõtja. Kas ma saan teiega kaasa lüüa seal, midagi teha koos, private-public partnership?
2: Ja need on kindlasti sellised mudelid, juhtimisi ja ärimudelid, eks ole, kuidas luua uusi nii-öelda võimalusi piirkondadesse, aga tõenäoliselt siis, kuna üleriigne planeering nüüd selle aasta sees on planeeritud ikkagi kehtestada, siis tõenäoliselt mina see peamine partner ikkagi ei ole, vaid koostöös siis ettevõtluse arendajatega või regionaalpoliitika koostajatega siis tõesti võiks pead kokku lüüa ja siis need plaanid paika panna, et tõesti siin üleriiglises planeeringus me lepime sellise suure ruumilise pildi kokku, tõesti taristu arendamised on olulised, eks ole, et kui noh, see on ka ettevõtjatele selline kindlus, investeerimiskindlus, et riik on oma fookuse läbi erinevate valdkonda poliitikate kuhugi asukohta seadnud, et see on selline, ütleme siis nagu lähtealus, mida ta saab üleriiglisest planeeringust.
1: Tekib nagu küsimus siin ka seoses Rail Balticuga, et no tegelikult ütleme üks olulisi projekte, mis meil siin Eesti on nüüd usinesti kogu aeg ehitanud ja teeb ja noh, nii nagu ütleme ka ühe Nordiconi juhi sõnade järgis ikka juunist ähvardab tulla olukord, kus siis me teeme oma raute valmis, aga Lätist edasi lokkavad võililled, sest seal nagu asi ei arene. Kas see kuidagi mõjub ka kogu see Rail Balticu taristu, ütleme, kas seda kuidagi arvestate ja sellega ütleme kõik külgnevad asjad ja arenguperspektiivid?
2: Mm-hmm. Ja no raute ikkagi alati läbi ajaloo on tõmmanud enda ümber arenguid käima, et seal kus Rail Baltica peatus tuleb, seal on kindlasti tugevam arenguperspektiiv.
1: Näiteks kuidas?
2: Näiteks Raplal kindlasti paranevad ühendused nii pealinna suunas, Pärnu suunas, tegelikult ütleme saab öelda ka rahvusvaheliselt, eks ole, et ta kohe nagu meelitab ligi nii uusi elanike nii elukeskkonna mõttes, investeeringute mõttes ettevõtlusele, et kohe need ühendused tõesti on sellised magnetid nii-öelda investeeringutele ja ütleme elukeskkonna asukohana. Aga need peatused nüüd siis, mis jäävad ütleme suurematest keskustest eemal, et noh, see on nüüd kohalik omavalitsuse otsustada ja mõelda, et kuidas ta neid arenguid juhib, kuidas ta seda võimalust ära kasutab, kuidas ta tagab, et see peatus oleks ümbritsevate asulatele kätte saadav, sest see on taaskord jällegi võimalus, et see on hea elukeskkond, kus on head ühendused läbi raudtee, et selles mõttes raudtee ikkagi ka väärindab, ütleme siis elukeskkonda ja läbi selliste põhimõtete me ka üleriigilises planeeringus ütleme siis seda Rail Balticat käsitleme, et on nii-öelda võimalus ettevõtlus arendamiseks, võimalus siis elukeskkonna arendamiseks ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.
1: Oi, aga teate, see on ju väga hea, noh, sest suhtes te andsite nüüd indikatsiooni, kuhu poole tuleks hakata liikuma, kus on need tõmbekeskused ja suuremad rahad liikumas siis.
2: Just.
1: Suurepärane majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juht Anna Semjonova, tänan teid selle indikatsiooni eest, ootame põnevusega, mis järgnevad aastat toovad, 2050 on nii-öelda see põhjanael, kuhu poole me liiguma, nii et kõike head ja tuult tiibadest, aitäh.
2: Aitäh kutsumast.
3: Äripäeva raadio. Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
8: Tere!

0: tuttava pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga , kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse . millised nimed ja valdkonnad tänavuses Rikaste Topis esile tõusevad ? tule uuri lähemalt Äripäeva Rikaste Topist .
3: kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee .

0: tere hommikust. Kell on 8, eetris on Äripäeva raadiouudised. Oleg Ossinovski sisenes uutele turgudele. Eriali pankrotiga jätkamine on küsimärgi all. Kongress kiitis heaks Vene sanktsiooniseaduse. Eesti teadlaste sõnul tuleb AI arengut piirata ja USA aktsiaturud langesid hooga miinusesse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Raudteekontsernis Kines Grupi omanik Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiiviga Poola on Kines Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Kinest USA's vedurite remonditepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegis Kinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulaenu ühistu Erial pankroti menetluses on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustaja panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankroti halduri sõnul pole ilma rahata menetlust edasi viia. Ühistu pankroti nõudnud tipppoliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot tohutult suur summa, mida niigi suurelt kannantanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajaid pankroti menetluse jätkamiseks teisel katsel pea 25 000 eurot. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venemaa majandusele. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa kaitse- ja energia sektorile ning vananevatest naftatankerites koosnevale varilaevastikule. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venemaa toornafta ja maagaasi 5 suurima importi hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid leiavad, et tehisaru kasutusele võttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendus tuleks aeglustada. Hoiatuse tehisaru ohtude eest ei peaks viima AI kasutamise piiramiseni, ütles professor Meelis Kull. Küll aga tuleks võimekuse kasvatamisele lähiajal piir panna vähemalt seni, kuni inimeses targemate süsteemide kontrollimisest saadakse paremini aru. Professor Tanel Tammet peab kõige tõenäolisemaks, et probleemid tekivad esialgu majanduses, tööturul, hariduses ja ühiskonnas, kuid toob siiski esile ka ebatõenäolised, aga katastroofilised riskid. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%, suurima käibe tegi LHV, kuid aktsia jäi päeva peale paigale. USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva langusega, kui Federal Reserve otsustas tõsta intressimäära. Kuigi investorid olid uskunud 92% tõenäosusega, et muutus tuleb, polnud lõpuni veel midagi täielikult teada. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia viamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea, Kospi liiguva pluss sees, Hang Seng aga miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 14 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere head kuulajad, kell on 8.08, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab täna neljapäeval 17. septembril ja uudiste toimetaja Stiina Reintam ja mina Siim Sultsen tervitame teid ja me omalt poolt tervitame meie tänast teist külalist, kelleks on Telliskivi spa juht Heigo Vare. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Heigo, teid sai kutsutud siia eetrisse tegelikult ütleme eelkõige sellepärast, et asusite juhtima nüüd siin just värskelt siit valmivad. Ta ei ole veel valmis. Telliskivi teele enne spaad.
2: Jaa, Telliskivi teel Lenn Spa on tegelikult praegu veel projekteerimisfaasis, et valmimiseni on veel natuke enam kui poolteist aastat minna. Eesmärgiga siis avada uksed 2028. aasta aprillikuus.
1: Ja seni tüürite ikka edasi Pärnu tervise spaad, mille on ju tegelikult päris pikk ajalugu taga.
2: Mitte nii kaua, et jah, tervispa gruppi või siis tervisravispaal on küll 55 aasta vanune ajalugu. Mina olen seal küll osalenud väga lühikest aega, ehk cirka üks aasta ja paar kuud, aga minu teekond tervises saab läbi ikkagi käesoleva kuu lõpus, mis peale ma siis täiskohaga tegelikult ka spa arendusega või projekteerimisega nii-öelda koostöös siis arhitektidega tegelema hakkan.
1: See on väga huvitav tegelikult, et ütleme, kas see on nagu teile esmakordne, et nüüd ütleme ise planeerite uud spaad teie, kui ütleme see, kes selle hoone nagu seal sisustab, ütleme, ja siis ütleme, et ongi see, et võibolla, mida nagu arendajad ja ka ütleme kinnisvara haldajad, isegi on öelnud arendajad on mitu korda, palun projekteerige koos meiega. Kas see on ka teile esmakordne?
2: See tegelikult ei ole mulle esmakordne, et seda on ette tulnud varasemalt ka väljaspool Eestit, aga Eestis olen kokku puutunud, aga olnud siis seotud ka Vihula mõisaspa arenduse ja projekteerimisega siin cirka 6 aastat tagasi, ehk siis ei ole esmakordne, aga see võimalus tegelikult nii-öelda puhtal lehelt luua kontseptsioon ja kogu selles ütleme, planeerimises kaasatud olla loob tegelikult ainulaadse võimaluse ja minu jaoks sellise erilise võimaluse või siis luua just selline spa, mis on meie sihtgrupi jaoks nii-öelda see väga kõige õigem toode.
1: Teate, see olukord on mõneti fenomenaalne. Selles mõttes, et ühes küljes, kui me mõtleme, millises geopoliitilises olukorras on Eesti praegu, teisalt me siin kuulen jutte järjest, meil on spa buum, kas see peab paika?
2: Tõepoolest, igasugused sündmused, mis väljaspoolt meid mõjutavad, on olulised. Kas meil on spa buum? Ma pigem ise ütleksin, et see ei ole spa buum, vaid kui spa sektori järgmine arengu faas kui selline. Et spa turule on tulemas uusi tegijaid, uusi projekte, olemasolevad spaad, spa hotellid täiendavad oma tooteid, teenuseid, et muutuda erilisemaks, luua siukene järjapidev ja parem kvaliteet. Muidugi see kõik on tingitud siis inimeste suuremast nii-öelda harjumust ja igapäeva elu nii-öelda ütleme eeldustest, et inimesed panevad järjest rohkem eriti just ütleme räägime kiire elutempoga linna inimestest, kelle võib-olla harjumustes hakkavad rohkem tähtsamat rolli mängima taastumine, nii-öelda enese jaoks aja võtmine, ehk siis see muutub rohkem ja rohkem elustiiliks. Ja sellest lähtuvalt konkurents küll kasvab, aga see ei eelda, et konkurentsiga või siis suurema pakkumisega, ehk siis uute spaadega lisandub kui automaatselt suurem nõudlus, kindlasti mitte. Et edu tagab ikkagi spaale või siis uuele kas või hotelli spaale ikkagi eristumine, väga selge kontseptsioon ja selge sihtgrupp ja mis kõige ähtsam põhjus tagasi tulla või siis külalisel põhjus teist korda uuesti külastada.
1: see on väga tähtis inimlik puudutus, ma saan aru siin selles teenuse sektoris. Aga nüüd selle fenomenaalse olukorra teine pool on siis see, et, et teil on tegelikult seljadaga päris pikki ju kõik, ütleme, hotelli ja spa valdkonna praktika ja seda ka väljaspool Eestit. Ning kõrvale markeerin ära, et veel ka veebruaris tuli ka teada selle kohta, et Ida-Virumaal on ka puhkemas või juba puhkenud hotelli buum. Kuigi noh, kui mõelda nüüd tähelepanu, kuigi seal vahepeal jäädi ju tervest, ütleme, sektoris külalistest ilma, mis seal siis toimub ja teispidi, kuidas seda olukorda kommenteerid, kas siin on toimumas mingi suurem kasv?
2: Kasv

0: nimetus, et seal hulgas on siis noh, restoranidele kulutatud summad, reisimisele, hotellidele, spaadele. Kui nüüd välja võtta sealt kontekstist ainult spaadele kulutatud, ütleme siis vahendid, siis see on kasvus 14,1%, mis tegelikult näitabki seda sama indikatsiooni, millest ma varem rääkisin, et inimesed järjest rohkem väärtustavad seda aega ise endale, taastumist ja lõõgastust.
1: Ma saan aru, et ütleme võrreldes siin aastate 10-20 aasta taguse ajaga on ilmselt eestlaste maksevõimega kasvanud ja peab see paika, eks ole?
0: See peab kindlasti paika, kui nüüd sellise ajaraamiga võrrelda, siis ka kulutused on tõenäoliselt kasvanud samas tempos.
1: Ja ütleme, meil põhjamaised turiste on siin vist ikkagi jätkuvalt olemas. Kuidas tunnetate, kas neid tuleb juurde praegu?
0: Põhjamaad, kui nüüd rääkida Soomes, siis tegelikult näitab noh, üleüldiselt 2025. aastal oli Eesti turistide arv 3,7 miljonit, mis siis oli umbes 2% enam kui aasta varem. Nüüd 26. aasta esimese poolaasta jooksul on see tõus 4%. Ehk siis see ei ole lahvatuslik hüppe, aga see näitab selget sellist taastumist või selget rahulikku tõusu. Soome turist on jätkuvalt languses, selles mõttes, et ta on langenud 1%. Aga ütleme siis külastajad lõunapoolt, ehk siis Läti, Leedu on suures kasvus eelkõige Läti, mis on teinud tõusu rohkem kui 6%. Aga järjest rohkem on ka külastajad muidugi Rootsist ja Taanist ja Norrast.
1: Kas ka Süda-Euroopas, Saksamaalt, Prantsusmaalt on külalisi tulemas?
0: Ma eeldan, et see on pigem tuleviku teema, kus tegelikult noh, sellest kliima nii-öelda turismist on ju pikalt ka räägitud või erinevates kohtades, et kuna see ütleme, suvehooaeg, mis Lõuna-Euroopas või Kesk-Euroopas on juba liiga kuum inimestele, et minna puhkama, et siis ma usun küll, et tulevikus me näeme järjest rohkem ütleme, välisturismiga sealt poolt.
1: Nii, Heigo, te töötate nüüd veel üks kuu tervise spa juhina. Siis edasi järgneb mingi teatud selline pufferperiood, kuni selle ajani, milla siis Telliskivi teel M-hoones saab valmis spa teie näpunäidete järele, see on nii kui ütlem Rätsepa ülikonna tegemine. Mis te seal vahepeal selle perioodi sees teete?
0: No tegelikult see päris nii ei ole, jah. Minu aeg tervispa grupis saab läbi kuu lõpus, kuigi noh, kui ma ennist mainisin, me täna tegeleme põhiprojektiga, mis siis võiks valmida, ütleme, oktoobriga lõpuks. Nüüd kiire siuke tagas arvutus ütleb tähelepanelikele kuulajal põhimõtteliselt seda, et kontseptsioon pidi olema valmis aasta alguses. Ehk siis sisuliselt olen ma kontseptsiooniga töötanud selle aasta algusest ja sealt edasi siis juba arhitektidega on loodud eelprojekt ja nii edasi. Et siis sellist vahepealset pausi ei teki, on pigem siuke sujuv üleminek ja ütleks siis kokkuvõtelt nii, et nüüd alles töö läheb käima. Ja kõige olulisem töö ongi, ütleme, tänasest kuni siis spa avamiseni, et kõik need nüansid, mida me tahame Telliskivi spaasse luua, täiskasvanute linna spa, et need saaksid arvesse võetud nii projekteerimisel, arhitektuurselt kui ka kõik tehnilised lahendused, et see moodustaks, ütleme siis, siuke põhjamaise saunakultuuri ja heaolu teenuste ja taastumise tervik kogemuse külastaja jaoks.
1: Ega te ilma asjat oma aega ja energiat sinna ei panusta, sealt peab midagi erilist tulema. Mis on see eriline, mis hakkab Telliskivi TLN spaas tulema võrreldes teiste Eesti spaadega?
0: Telliskivi TLN päevaspaal, täiskasvanute päevaspa kindlasti saab olema erinev selles osas, et ta on algusest lõpuni projekteeritud või ütleme, disainitud siis täiskasvanutele, et ta ei ole osa suurest pereveekeskusest või noh, nurgakene kuskil täis, ütleme, jah, perespaas. See on üks oluline nüanss. Teine on see, et meil on võimalus muuta külalisega harjumist või pigem kaasa minna selle harjumisega, mis on, mille ma eelnevalt mainisin. Ja Telliskivi spa, ehk siis linnaspaal on võimalus saada linnainimese igapäevaseks osaks.

0: saaks, et spa külastus ei pea olema nädalalõppu reis või hotelli paketi kõrval teenus, vaid et see saab olla ka suvalise teisipäeva lõunane tunniajane külastus või mis iganes õhtune nädalasisene taastumine.
1: Kas see on stiilis wash and go?
0: Jah, suures pildis nii, aga me ei mõõda külastuse pikkust stopperiga. Igal külastajal on võimalus võtta oma tempo, oma kulg täpselt nii palju kui on vaja, sest et noh, inimesed on erinevad, igaüks vajab erinevat aega taastumiseks ja seda me ka tagame, et selle taastumise ja heaolu meie külaline sealt saab.
1: No teil on tegelikult see tulevane asukoht ka päris kuldne ja kõik raute sõlmede juures ja see pole mitte niisama, ma arvan, nii mõnigi spa juht ja omanik võibolla kadestab seda lausa.
0: Kindlasti. Ma usun, et see on kadestamist väärt, kuigi ühe uue spa tekkimine Tallinnasse on kindlasti teretulnud jällegi konkurentsi mõttes, aga asukoht on tõesti suurepärane. Telliskivi on üks külastatavamaid kohti kindlasti no, peale võibolla Viru keskuse ja paari koha veel Tallinnas, nii et asukoha mõttes on see tõesti fantastiline.
1: Eesti spa portree aasta 2027 paar märksena, mis ootab ees?
0: Minu nägemus on, et spaad peavad väga kindlalt enda identiteedi kujundama. Spaadel peab olema väga kindel sihtgrupp ja väga järjekindel kvaliteet. Oluline ei ole see, et me avame spa ja kõik on uus ja ilus avamise päeval, vaid ka aastaid hiljem jällegi suvalisel kolmapäeva õhtul külastades on see kvaliteet sama. Nii et ma usun küll, et ka külastajatele ootused on muutunud, nii et iga sihtgrupp otsib oma nishi.
1: Suurepärane, Heiko Vare, suur tänu teile ja tuult tiibadesse.
0: Suur aitäh.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ja ka pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee

0: toimuva pidu. Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile!
1: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Hommikuprogrammi toob sel nädalal Eetrisse pereettevõtjate konverents.
4: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm taas eetris, kell on 8.24, Stiine Reintam, Siim Sults on siit poolt ja tõesti meil käis ka siin külaline, kelleks oli ka Heigo Vare, Telliskivi spa, siis ka vastne juht ja rääkis spa kultuuris, nii et spa läheb aina popimaks ja ütleme selle külastusaeg läheb lühemaks, nii et kasuta juhust ees ja kõige muu vahelt ära, aga tegelikult mõnust lähme edasi ka siis ütleme sellesse, mis puudutab kõike muud asjalikku ja see on siis ka maksud, maksumuudatused ja sellest tuleb meil rääkima Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi peale kella 8:30 uudiseid, seniks kuulame muusikat.

Tere hommikust! Kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Raudteekontsernis Guinness Grupi omaniku Leego Sinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Guinness Grupi sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Guinnessist USA-s vedurite remondidepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegis Guinnessist eelmisel aastal Euroopa suuri investeeringuid ning 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulainu ühistu Erial pankroti menetluses on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustaja panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankroti halduri sõnul pole ilma rahata menetlust mõtet edasi viia. Ühistu pankroti nõudnud tipp-poliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot ohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajad pankroti menetluse jätkamiseks teisel katsel pea 25 000 eurot. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venemaa majandusele. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa kaitse- ja energiasektorile ning vananevatest naftatankerites koosnevale varilaevastikule. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venemaa toornafta ja maagaasi 5 suurima importi hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sääb hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 14 ning Pärnus 15 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere head kuulajad, kell on 8.35, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna, neljapäeval 17. septembril jätkab ja uudise toimetas Tiina Reintam ning mina Siim Sults on tervitame teid ja meil on juba stuudios kolmas külaline, kellele ütleme tere ja selleks on Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Tere!
2: Tere hommikust.
1: Raigo ja Eetri väliselt enne leppisime kokku, et liigume üle vormile sina. Ja tõesti, see on meil ütleme siis ka suhtlemise vorm ning kohe tekib küsimus see, et 1. oktoobrist midagi siin muutub ja kui ma nüüd panen ennast tavalise ettevõtja kingadesse, mis on see maksumuudatus, mis hakkab nüüd sündima ja milleks seda üldse vaja on?
2: Jaa, tavaline ettevõtja, kes maksab inimestele palka või on näiteks käibemaksu kohustuslane, siis iga kuu 10. kuupäeval esitab maksutolliametile siis tööjõu sotsiaalmaksudeklaratsiooni või iga kuu 20. kuupäeval käibedeklaratsiooni. Nüüd 1. oktoobrist me loome võimaluse, kus ettevõtja ei pea enam esitama deklaratsioone, vaid peab oma raamatupidamist ja saab raamatupidamisprogrammist need andmed edastada otse.
1: Ma saan aru, et siis tegelikult ju kogu maksu asjaajamine tal lihtsustub.
2: No oluliselt, ma arvan, et see on paradigma muutus täiesti, sest praegu ettevõtja peab raamatupidamist või võtab inimesed arvele palgapersonaliprogrammis ja siis pärast läheb näiteks e-maksuametisse olenevalt ettevõtjas, siis kas ta täidab need andmed deklaratsioonile otse seal või kannab sinna deklaratsiooni faili, siis edaspidi, no ütleme lihtsustatult, et ettevõtete raamatupidamispersonali arvestuse programmidesse tuleb selline e-maksuameti võimekus sisse, et kes soovib, see kasutab seda, peab oma raamatupidamist ja masin liidesega kõik muu juhtub ise, ütleme nii.
1: No siis kostub ettevõtjate poolt juba hurraa, eks? Et vähem seda halduskoormust ja kõike sinna juurde käivate aruanduskoormust, aga mis see maksuameti võit on siin?
2: Ütleme nii, et võidavad kõik, sest e-maksuamet on küll maailma parim e-maksuamet või selline iseteeninduskeskkond, aga me vaatame statistikat, et seda kasutatakse cirka 5 miljonit tundi aastas, kus siis ettevõtjad tulevad ja esitavad seal mitmendat korda, kirjutavad sisse siis enda ettevõtmiste kohta käivad andmeid. Samamoodi suurusjärgus 100 000 korda me siis võtame kontakti, kui on vaja deklaratsiooni esitamist meelde tuletada või siis deklaratsioonil andmeid parandada. Et laias laastus see kõik jääb ära nendel, kes seda võimalust kasutavad. Ma arvan, et see on tohutu selline tegevusvõimendus ettevõtjatele, millest nad ühtlasi saavad täita ka kohustused, statistikaameti ees aruanduskohustused ja kõik muudaolised. Ettevõtjate esindusorganisatsioonid on aastaid rääkinud sellest halduskoormusest ja bürokraatiast ja ma arvan, et see samm on kindlasti paradigma muutus mõistes, et see on suurem kui kunagi e-maksuametil ülemineksin paperilt digitaalseks nüüd järgnevatel aastatel järgjärgult muidugi kogu see aruandluse korraldus muutub. 1. oktoobrist ma täpsustan siis, et me loome võimaluse esitada tööjõu palgaandmed siis automaatselt ja järgmise aasta esimesest kvartalist käibemaksuandmed ja töötajate registreerimine. Ja siis sealt edasi 28 tuleb veel muud väljamaksed ettevõttest peale palga. Nii et see läheb järgjärgult.
1: Ma saan aru, et ütleme, see muudatus aruanduses saab ilmselt toimuda ka ettevõtjate riigi koostöös, eks ole? Ja see on kahepoolne asi ja nüüd tundub nii, et kogu see ütleme, maksu teemane ja liiklus ja kõik ütleme, muutub efektiivsemaks, kiiremaks. Kas ka jälgimine ettevõtte käitumises?
2: Ma arvan, et see jälgimine, see ei ole õige, see on väär vaatenurk selles mõttes, et eks ettevõtjatel on kohustus pidada raamatupidamist nii nagu asjad on või esitada aruandeid, statistika aruandeid nii nagu asjad on. Me pakume tänaste lahenduste kõrvale oluliselt mugavama tehnoloogilise alternatiivi ja see on vabatahtlik, et kellele meeldib hirmsasti käia e-maksuametis väga hea keskkond andmeid sisestamas, et ta saab seda jätkuvalt teha. aga need, kellele on väike halduskoormus oluline ja tahavad ettevõtlusega tegeleda, siis me neile selle päris suure tüli maha võtame ja selle aja vabastamiselt.
1: Võtame natuke teema laiemaks ja vaatame otsega, mis on praegused sellised suuremad maksuriskid, millega te rinda pistate.
2: Eks kui me vaatame, kuidas maksud laekuvad, siis kõige rohkem makse laekub ju palgamaksudest ja käibemaksust. Ja kust laekub kõige rohkem, seal on ka mittelaekumise riskid kõige suuremad. Et tavapäraselt me pöörame tähelepanu, ütleme siin käibevarjamine, alusetud sisend käibemaksu maha arvamised, alati on ümbriku palgateema ühiskonnas oluline. Ja üldiselt need riskid koonduvad sellistesse kohtadesse või sektoritesse, kus on sularaha käive suurem või töösuhted hooajalised või siis ka väiksemate üksuste äriühingute vahel. Eraldi teema on meil ettevõtete tulumaksu osas, mis puudutab siis selliseid ütleme keerulisemaid aspekte nagu siirdehindade kasutamine kontsernide vahel või ütleme seotud osapoolte vahel, siis näiteks kontserni või ettevõtete ümber kujundamised selliselt, et võib-olla jaotamata maksustamata kasum läheb seal kaotsi selle käigus, et seda me pidevalt sellised asju me analüüsime ja neid mustreid nagu jälgime.
1: Ümbriku palkade osakaal, kuidas sellega nüüd on viimase aasta lõikes, kas see on muutumises, kasvab, kahaneb?
2: Ütleme nii, et ta pidevalt muutub, kui siin aastaid tagasi oli ümbriku palgatendents ikkagi, et sisuliselt maksti kõik siis, mis maksustamata oli, maksti niimoodi, siis tänapäeval me näeme aina rohkem sellist kombineeritud ümbrikupalka ja veelkord, et see ei tähenda, et palk makstakse ümbrikus, sellised võib minna ka inimese pangakontole lihtsalt saati maksta tööjumakse, et kuulajad tarimiseks. Aga aina rohkem on sellised kombineeritud lähenemised, kus mingi osa siis makstakse legaalselt, sealt makstakse tööjumaksud ära ja mingi osa makstakse siis sellisel moel, et tööjumaks ei maksta.
1: Aga Raigo Leja, ütleme ka lihtsalt sellel töövõtjale, et mida see tähendab talle, kui tööjõumaks ei maksta? Mis see talle tähendab nüüd ja pärast?
2: No, tööjõumaks ei maksta, siis see tähendab väiksemat pensionit, tähendab igasuguseid riske töövaidlustega seoses, et siin populaarsetes telemagasinides on ka viimastel aegadel korduvalt käsitletud ju neid vaidlusi, kus töövõtja on saanud ümbriku palka, on tööandjaga läinud vaidlema ja pärast tal ei ole praktiliselt lootuset on oma õigusi kaitsta, et seal on palju, palju probleeme ja riske, mis tulevikus võivad realiseeruda.
1: Nüüd kuidas maksuamet üldse nüüd oma visiooni ja strateegilist rolli siin edaspidi näeb, et sinu juhtimise all?
2: Meie põhieesmärk on olla ikkagi kontaktivaba ja parima sellise kontaktivaba maksukuulekusega maksualdur maailmas kontaktivaba mõistes, et maksuametiga ekstra asja ajada kellegil pole vaja. Me jälgime pidevalt oma kliendikontakte selles mõttes, et kui meie poole on vaja pöörduda, et see ei oleks põhjusel, kus siis midagi näiteks ei tööta või midagi on liiga segane. Et me tahame, et asjad oleksid korras ja maksumaksetel meel rõõmus ilma selleta, et meie juures peab käima. Et see motiiv kajastus seal ka meie intervju alguses, et miks me neid tehnilisi automatiseeritud lahendusi pakume. Et sisuliselt 100% asjaajamisest on meiega võimalik korraldada juba praegu digitaalselt. See tähendab meie digitaalsetes kanalites, aga siiski see tähendab sisse logimist, toimetamist e-maksuametis. Et selle osatähtsus järgjärgult kindlasti väheneb kuni sinna maani välja, et ma arvan, et deklareerimine kui selline, mida me siin täna teame, mingil hetkel kaob.
1: Raigo, seda kõik on hea kuulata, ütleme ka üks riigiasutus ettevõtte muudab ennast mobiilsemaks, tõhusamaks, me teame ka paari näidet siin ka, ütleme siin teistestki valdkondadest, näiteks maa- ja ruumiamet, kui võtta kõrvale Kati Tamptiko juhtimise all, siis ka riigi kinnisvara Tarmo Leppoja juhtimise all, mis on võtnud ka suuna tõhustumisele. kokkuhoiule, aga samas kui ütleme, et teenustes balettopist jääkse laiemaks, mobiilsemaks, see on ainult kõik suur pluss ja noh, sellest suur kiitus. Aga nüüd see kõrvale maksulaekumine on meil tegelikult paistab ka, et tugev ja siin 7 kuuga on riigi eelarvesse laekunud 8,9 miljardit eurot, mis on ju 140,6 miljonit eurot rohkem, kui oli prognoositud, et millest see on ajendatud ja mis selle taga on, mis selle on viis?
2: No selle konkreetse numbri taga, mis sa ütlesid, on peaasjalikult kaks asja. Esiteks, tööturg on tugev, et hõive on küll enam vähem sarnane, nagu ta siin oli eelmisel aastal, aga palgafond on tugev. Palgafond on kasvanud ja sellelt tulenevalt siis tulumaks palgalt ja sotsiaalkindlustusmaksud on tugevas laekumises. Kui me vaatame tulumaksu osas veel seda, et eelmise aastaga võrreldes muidugi nii nimetatud maksuküür kaotati ära, aga riik on siin prognoosinud, et kõik inimesed selle tulumaksu võidu kohe ära kasutavad. Praktikas tuleb välja, et umbes 85% seda kasutavad jooksvalt, aga 15% ikkagi siis ütleme, kogub seda selliselt, et järgmise aasta tuludeklaratsioonil see korraga tagasi saada. Mis seal põhjused on raske öelda, et ma arvan, et teadlikkus on kõrge, sest me sellest võimalusest kogu aeg räägime, aga mõni võibolla ei oska täpselt hinnata, mis ta tuluaastas tuleb, võibolla on mitmel töökohal või selline ebarütmiline töösuhe, mõni võibolla tahabki korraga siis tuludeklareerimise ajal aasta alguses suurema summa tagasi saada mingid sellised asjad. Ja teine ülelaekumise põhjustaja on käibemaks, et kui siin aasta alguses käibemaksu laekus üle prognoosi, no ma ütleksin rohkem sellistel põhjustel, et oli külm talv ja energiakandjad, elekter, kütused olid kallid, põhjused, mis võibolla nii väga ei meeldi, siis praegu viimased kuud on see käibemaksu tugevam laekumine olnud laiapõhjalisem, et mis minu arvates annab mingit optimismi, et me näeme siin ka aktiivsuse kasvu.
1: Kui nüüd hakkab panna Raigo siin ennast kui raamatupidaja kingadesse, siis tegelikult ja me räägime taaskord siis teemaks, ütleme standardiseeritud automaatne andmeesitlus, et mida peaks nagu siis raamatupidaja või siis kaitume ettevõtja nüüd tegema, et 27. aastaks siis olla valmis või lõpus, kui see valmis hakkab käiku tulema?
2: Tähendab eelkõige kindlasti seda, et uurige, millised võimalused on teie raamatupidamist tarkvaral. Selles ettevalmistusprotsessis meil on olnud väga lai hulk partnereid ja siis selle tehnoloogia testimise puhul ma ütleksin, et siin suurusjärk peaaegu vist 40 raamatupidamist tarkvaral pakkujat, nii et Eestis on see skaala põhimõtteliselt kaetud. Suhelge oma majandustarkvara pakkujaga, nõudke seda võimekust, kasutage seda võimalust, mis teil seal majandustarkvaras ilmselt on, ja rohkem polegi vaja midagi teha.
1: Vahel on ettevõtjad tunnud ka hirmu, et maksu tolli amet, et mingi jama sealt tuleb, rahvakeeles öelda, et nüüd ilmselt kas tuleb nagu audit sisse, mis kõik iganes, aga nüüd ütseme see sama, see tehisintellekti kasutusele võtt ja järelevalve, eks ole, et ma saan aru, et see peaks olema nagu ennetav teil ja kas see on nüüd teme nagu karistav meede või see on koostöö meede?
2: Ma arvan, et kõige esimesena ta on selline kliendi kogemust parandav meede üleüldse, et ta on kliendisõbralik meede, et me saame pakkuda sulle lahendusi, mida sa tavaliselt kasutad ettevõtja, need ettevõtjad on ju nii erinevad. See, mida sa kasutad, kuidas sulle meeldib kasutada, me saame igasugused vead või ebakõlad masinal lasta juba enne kas siis ära parandada või soovitada, kõik muu taoline. Ja muidugi, eks ta võimaldab teiselt poolt ka meil paremini analüüsida, et me ei soovi teha kindlasti rohkem kontakte, vaid me soovime teha täpsemaid kontakte. Et kui on midagi, mis tahab selgitamist või klaarimist, siis me saame seda kohe õiges kohas teha selle asemel, et käia ettevõtjad ütlemas küsimustega, mida ei pea küsima.
1: Ja Raigo ja viimane asi. Sõnume ettevõtjatele 2026. aasta lõpuks ja aastaks 2027.
2: Kasutage automaatseid lahendusi.
1: Nii, suurepärane Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Täna on selle intervjuu vastuste eest suurepärane ja edu ja tuult tiivadesse.
2: Aitäh teile, kõik head!
3: Äripäeva raadio.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.

0: toimuva pidu.
1: Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile!
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.

0: tere hommikust! Kell on 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti idufirma kaasas 5 miljonit eurot. Oleg Ossinovski sisenes uutele turgudele. Eriali pankrotiga jätkamine on küsimärgi all. Kongress kiitis heaks Vene sanktsioonid ja USA aktsiaturud langesid hooga miinusesse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Eesti finantstehnoloogia firma Kreem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvara ettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Innovo VC. Voorus osalesid ka senised investorid ja mitu hingelinvestorit. Nende seas Bolti asutaja Markus Villig, Netflixile müüdud Ready Player Me asutajad Timmu Tõkke ja Kaspar Tiri. Koos uue vooruga on Kreem kaasanud kokku 7 miljonit eurot. Kreemi aastakäive on üle 2 miljon euro. Raudtee konsernis Kines Grupi omanik Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Kines Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Kinest USA's vedurite remonditepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegis Kinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulaenu ühistu Erial pankroti menetluses on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustajad panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankroti halduri sõnul pole ilma rahata menetust võimalik edasi viia. Ühistu pankroti nõudnud tipppoliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot tohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajaid pankroti menetluse jätkamiseks teisel katsel pea 25 000 eurot. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venemaa majandusele. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa kaitse- ja energiasektorile ning vananevatest naftatankerites koosnevale varilaevastikule. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venemaa toornafta ja maagaasi 5 suurima importi hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. Eile kerkis Tallinna börs 0,1%. Suurima käibe tegi LHV, kuid aktsia jäi päeva peale paigale. USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva langusega, kui Federal Reserve otsustas tõsta intressimäärasid. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Jaapani Nikkei, Lõuna-Korea Kospi liiguvad plussis ja Hang Seng miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 14 ning Pärnus 15 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm on eetris. Täna on meil neljapäev jätkuvalt ja 17. on kuupäev siin septembris. Kell on 9.07 uudiste toimetajast Tiina Reintam ja mina Siim Sultson. Tervitame teid ja omalt poolt on meil hea meel tervitada meie neljanda külalist tänases hommikus ja selleks on Hippodroomi kvartali kogukonna juht Kristiina Sandra Sauman. Tere!
2: Tere!
1: Kristiina, sind sai kutsutud ja me tõepoolest, nii kui te kuulete kuulajad, ka me läksime sina vormil üle ja leppisime kokku seda ka otse enne eetrit siin ning mis meil teemaks tuleb on kõik see, mis on kogukonna juhtimisega seoses. Sina on nüüd hõlmad Hippodroomi kvartalit ja see kuulub siis arendajale Reterra, eks ole? Ja tekibki küsimus, et mis asi see kogukonna juhtimine on? Kas see midagi enne olematult uut? Milleks seda üldse vaja on, mis see juurde annab ja nii edasi. Aita palun aru saada.
2: Ma aitan aru saada. Ma olen ise proovinud sellest aru saada juba päris pikalt.
1: Nii.
2: Ja ütleks, et ega kogukonna juhtimine või kogukonna töö ei ole tegelikult üldises vaates midagi uut. Et meil on Eestis päris palju inimesi, kes kogukondadega tegelevad. Suur osa nendest muidugi avalikus sektoris. Aga see, et nüüd siis sellised eraarendajad on võtnud endale selle kuidagi valiku, et ka nemad tahavad kogukonda rohkem aidata areneda või seda luua, toetada, see on küll selline pigem uus asi. Et meil täna on mõned head näited, kes sellega juba tegelevad ja kui ma siin mõtlesin, et kuidas siis seda kogukonnajuhi rolli täna kirjeldada, siis Hippodroomi vaates on ta, ma arvan, põhiliselt võibolla selline, et meie siuke pikk visioon sellele on see, et ma aitan luua tingimusi selleks, et üldse saaks seal kogukond tekkida või areneda. Sest täna meil ju alles inimesed hakkavad sisse kolima. Me oleme veel väga värske.
1: No jah, te ju alles ehitustööd käivad, eks ole?
2: No hetkel esimene etapp on valmis ja hea on teavitada, et selles mõttes on ehitus lõppenud ja meil on juba esimesed elanikud sisse tulnud ja nüüd ongi vaja meil siis teha selgeks, et kes need inimesed on, kes meil seal on, mis on nende huvid ja väärtused ja soovid ja nägemus kogu sellest arenduse arengust nii kogukonna kui ka keskkonna, elukeskkonna mõttes ja mina olen see, kes kuulab, aitab siis kõiki neid mõtteid erinevate osapoolte vahel vahendada, tõlkida ja loodetavasti siis toetada, et seda õitsengut saaks seal tekkida.
1: Kuidas on väga huvitav see, mis sa praegu ütlesid, kas sa oled tähel pand sellist asja, nagu vaata, et kui inimesed elavad kuskil kas eramajades või elavad maapiirkonnas, ütleme külades, siis tuntakse, teatakse üksteist ülihästi, eks ole?
2: Mm.
1: Nüüd lähme linna, korter majad on kõrvuti, ega see koridoris ka üksteist ei teata. Vaadatakse kõõrdi, kes seal siis on, eks ole. Ja umbes nii, et ja isegi kui keegi peaks siit ilmast lahkuma, ega siis ka tihti ei teata, milline paradoks ja võõrandumine kas pole.
2: Sul on täiesti õigus. Kui ma alustasin, siis ma kogusin kokku terve hulga erinevaid tuttavaid, kes olid just uusarendustesse kolinud. Ja ma uurisingi natukene, kuidas neil on suhted naabritega. Ja ma täitsa üllatusin, kui nad ütlesid, et ma olen aasta aega elanud oma kodus ja ma ei tea oma naabrite nimesid, mis minu jaoks on üllatus, sest et eks ma olen ise ka siuke natukene võibolla liiga initsiatiivikas tere ütlema kõigile. Aga täna ma juba näen Hippodroomil, et see üks inimene, kes suudab kõiki ära tervitada ja küsida, kuidas neil läheb, juba hoiab inimesi natukene kauem kuskil koha peal, et jõuaks ka kellelegi teisele öelda tere ja omavahel neid kokku viia. Ja eks sealt need suhte puntrad niimoodi lahti hargnevakki, eks ole?
1: Aga kuidas su tööpäev välja näeb?
2: Selline hästi suhtlus rohke. Et minu põhiline ülesanne ongi võimalikult palju ikkagi inimestega suhelda. Ja täna ei tee ma seda mitte ainult elanikega, vaid tegelikult ju ka ülejäänud piirkonna ettevõtjatega, kogukondadega, seltsidega, et see kogukond ei ole ju ainult seotud meie Hippodroomiga, et me oleme osa milleski suuremast, et me oleme Tallinna linna, Põhja, Tallinna linna osa Pelgulinna asumi kõige värskem liige.
1: Nii.
2: Seega meie kogukond laieneb sellest oma arenduse piirkonnast ka ju välja. Ja vastu pidi inimesed tunnevad huvi, tahavad tulla meie juurde. Ehk siis ühel hetkel nõuab see kõik siukest korraliku ühendamist.
1: kuidas teile nagu või kuidas sulle nagu tundub see olukord ja kui sa ütlesid Põhja-Tallinn ja kõik sinna juurde tõid välja. Tegelikult ega seal kandis on ju kogukondi ennegi olnud juba enne sõjaajast, noh nimetagem oma kolle näiteks, eks ole, või siis Maasika ja Vaarika täna on teil seal samas üle Paldiski maante, need on ikka oma, et kogukonna projekteeritud kohe nõnda, et kas sealt nagu hakkab siis nüüd hippodroomis midagi selle laadset tulema? See on väga kokkuhoida kogukonnad ja veel isegi okkupatsiooni ajalgi.
2: On, absoluutselt. Ma arvan, igalt kogukonnalt on midagi õppida. Aga samas me ei saa kedagi kopeerida, et meil tekib ikkagi oma nägu ja tegu ja see sõltub nendest inimestest, kes sinna on tulnud. Et täna me oleme selles faasis, kus me alles ootame neid inimesi, kes meid tahavad koduks valida ja need, kes on juba tulnud, nendega me alles õpime üksteist ju tundma. Ja see eesmärk ongi saada teada, et mis meid kõik ühendab, leida need ühisosad ja selle põhjal me saamegi hakata vaatama, et milliseid tingimusi see kogukond vajab selleks, et ta saaks ühiselt edasi minna.
1: Muudame asja praktilisemaks. Nii. Ma elan näiteks seal hippodroomis. Mis siis on see praktiline võit, mis minuga siis juhtub? Ma olen näiteks oman korterid. Nii? Noh, mis hakkab juhtuma? Homme, üle homme.
2: Kas sa mõtled sündmuste mõttes?
1: Ükskõik, mis, et mis on see nüüd, et Kristiina Sandra tuleb ja nüüd mis siis hakkab juhtuma?
2: Ja, hea küsimus. Ja aus vastus on see, et ma 100% täna veel ei oska seda öelda, sest et me teeme hetkel ikkagi eeltööd. Mul on üli hea meel tegelikult töötada sellise ettevõtja juures nagu Reterra on, kellel on endal ka väga pikk visioon oma arendusele. Ja kogukonna arendamine ei ole kindlasti selline asi, et täna me otsustame, et meil nüüd on inimesed, nüüd meis saab kogukond ja siis me homme kuskil toimetame. Ma arvan, et elaniku jaoks võibolla kõige olulisem ongi see, et täna sa saad olla kuulatud ja sa saad olla nähtud. Ja seal vaikselt tagataustal ma kogu aeg teen eeltööd selleks, et ma saaksin luua sinu jaoks võimalikult sihukest head ja kohandat

0: ma leian, et see on väga ebapraktiline lähenemine.
1: Sinu positsioon tundub natuke sarnane olevat sellega, siin üks üleelmine külaline meil tänases hommikus oli ka Telliskivi TLN-i spa, ütleme värske juht. Heigo Vare, kellega rääkisime siis ka valmivast tehtavast spaast, mis avab oma uksed aastal 28 ja siis mida tema aitab arhitektile siis luua, kujundada koos, kui ütleme rätsepa tööd. Ma saan aru, et sinu töö on ka praegu rätsepa töö, et sa lood midagi koos arendajaga seda tulevast kogukonda. Kas peab paika?
0: Jaa, peab paika, sest et meil on tegelikult Tallinnas väga häid näiteid, kus võtame minu väga suur mentor Kaidi Aher on Ülemiste City kogukonna juht.
1: Ja just, ja nädal käis seal suur möll.
0: Käis. Ja nendel on juba väga toimiv seal kõik, eks ole, et see on hoopis teine tase, millega nemad peavad seal täna mängima. Ja. Või kui me võtame Hundipea kvartali, siis nemad on nii algses faasis, et nemad saavad siukest nagu koosloomet praktiseerida, et seda füüsilist ruumi üldse hakata üles ehitama. Ja. Me oleme täna kuskil seal keskel. Et meil on jällegi, Reterra nägi ette seda vajadust, et üldse kogukonna juht võiks ühes arenduses olla. Nad tegid eeluuringuid, käisid ringi, intervjueerisid inimesi, mida oodatakse, tahetakse sellelt elukeskkonnalt saada. Jõuti selleni, et on vaja kedagi, kes veab eest. Kes seal on selle jaoks, et seal saaks hakata siukest rohkem elavnemist tekkida on ja, ja noh, täna me olemegi seal täpselt selles hetkes, et meil on mingid asjad, mis on otsustatud ja me ei saa seda võibolla siis 100% muuta, kuigi ma natukene ikkagi loodan, et mingit sõnaõigust tulevastas etappides saab meil olema ja samas, samas meil on kõik võimalused veel avatud.
1: Sa õmbled nagu elanikud kokku koos arendajaga, ma saan aru.
0: Mulle nii meeldib, kuidas sa oma lauseid üles ehitad. Ma ei ole sellele nii mõelnud, aga ehk jaa.
1: Nii, aga siis ma küsikski seal kõrval, kui ma nüüd vahetaks natuke ütleme faasi ja paneks ennast arendaja kingadesse. Miks ma peaks palkama kogukonna juhi endale? Mis on see pluss ja võit? Eriti ütleme selles eluaseme turu tingimustes, kus uus arendusi on nõnda palju, mis ei leia ka ostjaid. Mis see annab mulle?
0: Aga miks nad ei leia ostjaid? Selles suhtes, et arendaja vaates ju...
1: Et mis on see kogukonna juhi palkamise nagu nael?
0: Absoluutselt. Arendaja vaates ju, kui sa ehitad midagi valmis ja see on meeletu kulu on arendada sellist piirkonda, hipodroomi on 350 000 ruutmeetrit arendust. Ma ei ole küsinud ja uurinud, ma ei taha teada, mis need summad seal taga mängus on, aga kui sa sellise imelise asja valmis teed, siis sa tahad ju, et see elaks väga pikka elu. Me oleme ajaloolise koha peal ja me tahame, et see ajalugu seal jätkuks. Aga see saab jätkuda ainult siis, kui meil on inimesed, kes soovivad seal piirkonnas olla. Ja mis paneb täna inimesed tahtma kuskile minna? See on esiteks see keskkond, see füüsiline keskkond, mis nende ümber on. Aga teine asi on see, et mis tuli ka väga hästi nendest eeluuringutest välja, inimesed ei taha, et see elu sureks seal välja, et see muutuks kohaks, kus ma lihtsalt käin magamas, ma ei tunne kedagi, ma ei tea kedagi, mitte midagi ei toimu. Meie proovime seda parandada ja see on kõik lähtuvalt sellest, millised vajadused kerkivad seal kogukonnas seest ülesse. Me ei soovi ette määratleda seda kogukonda. Me ei taha öelda, et võt, nüüd te olete siukesed siin kohas ja täpselt sellised asju te peate siit tarbima. Ei, me tahame vaadata, kes need inimesed on, kes juba on tunnud selle keskkonna vastu, siis ütleme arhitektuurse või ajaloolise või muu väärtuse pärast huvi. Nad on sinna otsustanud tulla. Ja nüüd me lähme liigumegi nendega koos üles, et nad tahaksid sinna jääda, sinna edasi, vabandust.
1: See on väga hea, tegelikult inimesed elavad ja kasvavad ja teemist tahalt ka surevad koos kogukonnaga.
0: Jah,
1: ehk et nii. See nõnda see elu läheb, aga nüüd ütleme, kui mõelda, sa ju tegelikult ju müüd teenust. Sa müüd usaldus, sa müüd feelingut, sa müüd emotsiooni, lõhnu, värve, kõike aastaaegu. Ja mis kõike sinna juurde tuleb, ehk et kas see on nagu see, ütleme, üldine, ütleme, elamise emotsioon, mida sa müüd?
0: Ma näen ise seda, ma näen seda ise kuidagi niimoodi, et minu jaoks on hästi oluline, et inimesel tekiks juba hea kohatunnetus ja et tal tekiks side, see selline seotus, mis ei pane teda 6 aasta pärast uut kohta valima. Vaid, et ta ise tahaks sinna kohta jääda ja seda edasi arendada ka oma järgnevate põlvkondade jaoks, miks mitte. Ma arvan, see on see oluline asi, mis võiks tekkida ühes heas

0: uues elukohas.
1: Seega kogukonna juht, paranda mind, kui ma eksin, on siis brändi saadik.
0: Seda nii nii, absoluutselt. Jah, kindlasti. Ma väga usun sellesse, kus ma täna olen. Ja ma usun sellesse, mida me Reterraga koos proovime luua. Et on suur au töötada inimestega, kes ise panustavad oma hinge ja hoiavad kogu aeg sellist pikka vaadet, et ma ei kao kuskil ära, kui see arendus on valmis, vaid ma tahan veel mõelda kaasa ka siis, kui minu töö on tehtud, aga samas see elu hakkab veel edasi elama.
1: No nii, sa kinnitasid ära, et tootest saigi teenus.
0: Aha, no võt, väga hea vist.
1: Aitäh. Hippodroomi kvartali kogukonna juht Kristiina Sandra Sauman, tuult tiibadesse.
0: Aitäh sulle, Siim.
2: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
9: Hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Jaha, head kuulejad, tõepoolest Äripäeva raadio hommikuprogramm on siin eetris täna neljapäeva 17. septembri kell on 9.24 ning viimati käis meil nüüd külas siin täna neljandana ja viimase külalisena Hippodroomi kvartali kogukonna juht Kristiina Sandra Sauman, kellega rääkisime kogukonna juhtimisest ja kogukonna juhindusest, kui nii võtta sellest ka laiemalt, et mis asis on, milleks seda vaja on ja tee, mis tahad, et me see kinnitab kõike seda, mida ka eluaseme valdkonna arendajad on siin ka eelmisel aastal juba ka kinnitanud, et elukondliku kinnisvara arendamine muutub aina enam tootest teenuseks, noh, äri kinnisvara arendajad teavad seda vammu aasta paar kolm kindla peale. Nii et teenus, me müüte ka elamisteenust ja seda elamiskeskkonda, kõik, mis sinna juurde ka tuleb. Ehk et tõesti ostad oma kvarteri ära, aga noh, ja mis siis, aga siis kõik vahime võõristades üksteisel otsa. Jah, ja see tegelikult ütleme toob siia õhku ka selle küsimuse, et ega te ei osta ju mingit maju, ega ütleme ei ruutmeetrit, vaid te ostate elu tulevasi aastaid endale. ja kell on meil juba jõudmas siin ka 9.25 peale. Meil on jäänud mõned minutid veel ka järgnevate uudisteni, seniks kuulame muusikat.

Tere hommikust! Kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Eesti finantstehnoloogia firma Kreem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvaraettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Innova VC. Voorus osalesid ka senised investorid ja mitu ingelinvestorit. Nende seas Bolti asutaja Markus Villig ning Netflixile müüdud Ready Player Me asutajad Timmu Tõkke ja Kaspar Tiri. Koos uue vooruga on Kreem kaasanud kokku 7 miljonit eurot. Kreemi aastakäive on üle 2 miljoni euro. Raudtee kontserni Skines Grupi omaniku Leego Sinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Skines Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Skinest USA's vedurite remondidepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegi Skinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulaenu ühistu Erial pankroti menetluses on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustajad panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankroti halduri sõnul pole ilma rahata menetlust võimalik edasi viia. Ühistu pankroti nõudnud tipppoliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot tohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajaid pankroti menetluse jätkamiseks pea 25 000 eurot. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sääb hoovihma. Puhuvedelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 14 ning Pärnus 15 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tervist, head kuulajad! Ongi käes see hetk, kus kell on 9.35. See on asja väiksem tahk. Suurem tahk on see, et hommikuprogramm saab läbi. Ja täna on meil neljapäev, 17. september aasta 26 ja stuudios uudiste toimetaja Stiine Reintam ja Siim Sultson on siin hetkel veel viibuks teiega ja vaatame otsa sellele, mis meil tänases hommikuprogrammis siis kaaset leidis. Külalisi oli meil siis seekord taas neli ja kella poole kaheksast uudiste järel käis meil külas siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juht Anna Semjon oma ja vaatasime otsa ka siis riigi planeeringule ja siis ka ülesandele, mis ootab meid kuni aastani 2050 ees ja püüdsime aru saada, mis siis ka lihtsa inimese vaatest, aga ka ettevõtte vaatest hakkab sündima ja milliseks muutub see Eesti ja tegelikult see muutumine tuleb juba siin ka aasta-aastalt samm haaval ka aina lähemale, nii et ka juba järgmisel aastal hakkab juba midagi teile siia ütleme ka lähemale ilmuma. Peale kella kaheksat võtsime ette kõik selle, mis on seotud sõnaga hea olu. See on spaad ja spaade buum, mis peaks nagu Eestis just olema, aga tuleb välja, et see on ka väljaspool. Ja Telliskivi spaajuht Heigo Vare oli meil külas ja rääkis siis lähemalt ka see spaandusest ja kõigest sellest sinna juurde kuuluvale. Ta on veel viimast kuud aega tööl siis ka tervises spaajuhina Pärnus ning siit ka 28. aastal siis valmib järgmine spa, mida ta siis ka juhib ja ka juba tegelikult disainib koos arhitektide ja ehitajatega ja selleks on siis ka Telliskivi TLN spa ning mis hakkab seal juhtuma, et see oli ka meil teemaks ja kõige selle kohta saab ka kuulda ja lugeda ka Äripäeva, siis ka uudisnuppudest veel tagant järele kuulata ka podcaste. Peale kella poolt üheksat käis meil külas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, kellega rääkisime ka maksumuudatustest, mis 1. oktoobrist ka ees ootavad ettevõtjaid, aga noh, imet tuleb välja, tegelikult üldsegi maksukoormus ja halduskoormus või just eelkõige halduskoormus hoopis väheneb ning elu muutub lihtsamaks, saad tegeleda enam ja enam ettevõtjatega, ettevõtlusega, aga oli kuulda ka sellest, et mis ootab ees ka raamatu pidajaid. Nii et uudised on head ja põnevad, nii et ettevõtjad tundke huvi selle vastu, mis meil sellest juttuga oli, nii et ka saate podcastina ka seda kuulata ja ka lugeda lähemalt ka uudisnuppu kaudu Äripäeva vahendusel. Peale kell 9 käis külas Hippodromi kvartali kogukonna juht Kristiina Sandra Sauman, kellega rääksime kogukonna juhtimisest kui sellisest väljaspool. Jah, tõesti ka Hippodromi kvartalit, aga tõesti seda tuli sisse ka teemale veel ning miks üldse sellist asja on vaja, mida see juurde annab, nii et brändisaadikuks on kogukonna juht ka kujunemas ja meenutuses kõrvale näiteks ka Ülemiste siiti linnakus kogukonna elu kees täie auruga ka eelmisel nädal, nii et ja neid võib ka teisteski arendustes kogukondadest leida, nii et ei ole ühtegi arendus pelgalt ainult ütleme ruutmeetrit ja seinad, vaid eelkõige on see ka inimesed. Ja tegelikult ütleme nüüd see hommikuprogrammi lõpp saabub meil ka kella 3:10 aegu, peale seda meil eetris ka uudised ja siis seejärel tuleb meil terved saateid ja saatepäev on täidetud viie põneva saatega. Peale kella 10 on eetris meil sisuturundus saade Targem taristu, ehk selle pealkiri kõlab nii, kes need teed ja sillad siis kõik valmis ehitavad, ehk et Eesti taristuehituses jagub lähiaastateks tööd küll ja veel, kui teravamaks muutub küsimus, kes selle ära teeb. Ja selles saates siis räägitakse taristusektori järelkasvu kasvatamisest, seda ka alates põhikooli tasandist, aga ka ütleme noorte õpetamist ka ülikoolis selles suunas, nii et see on kõigile vanematele noortele ka alati ütleme kõrvade kikitamise koht ja seda saadet juhib ka Rasmus Kage. Kuulake seda siis ka peale kella 10 uudiseid. Peale kella 11 on meil eetris saade Globaalne pilk, seda juhib Indrek Lepik taaskord ja fookus on siin Rootsi valimistel, aga ka Põhjamaadel laiemalt ning mis siis uues julgeoleku olukorras on ka toimumas, kui mõelda siia kõrvale kas või ütleme ka näiteks ka paremale poolde kaldumisele, siit ka mujal Euroopas, kes Üda-Euroopas, Saksamaal, aga ka tõenäoliselt Prantsusmaal, siis tee, mis tahad, aga Rootsis asi nii libedasti ei läinud, nii tulemus oli 50-50, hääled jagunesid peale Rootsis viimast hääletust, kus siis kõtlem vasak blokk sai õigenapi edu parempoolset ees, aga nüüd on muidugi miljoni dollari küsimus, ole lahke, pane valitsus kokku, kuidas see tööle ka hakkab. Ja seda muidugi kõike vaadatakse ka olukorras, selles saates olukorras ja taustal, kus Vene oht on aina enam tugevam ning ka taustavaks mängib ka plaadina see, et ju Rootsi on nüüd sest NATO liige, nii et peale kella 11 on see saade eetris. Peale kella 12 on eetris saade kinnisvaratund. Selle saate juhiks on Siim Sultson ja selles saates siis tuleb taaskord teemaks Estonia laiendus, aga seekord siis arhitektuuri ajaloolase pilgu läbi ja kelleks on meil siis arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turu ala detailplaneeringu muinsuskaitse eri tingimuste koostaja Karin Hallas Murula. Ja see on saade mõnes mõttes ka vastukaja sellele, mis leidis aset kuumas toolis 7. septembril, kus meil ka kinnis muinsuskaitse ekspert ja kunstiakadeemia õppejõud Riin Alatalu valgustas ka muinsuskaitse vaatenurga alt Pärnu maante poole ehitamise temaatikat, kõike seda ka laiemas tähenduses ning vaatame nüüd, kuidas seda piltiga laiemalt kokku panna, see käib ka üle riigi, on see teema kogub laineid, see on meil kui ütleme peale hoone kui sellisega rahvusliku sümboli kogu ütleme ühiskonna peegelpilt, mis aset leiab, nii et muutused on käimas. Peale kella 13 on eetris meil Energia Tund, stuudios on suur ettevõtja Heiti Hääl, keda intervjueerib Lauri Leet ja räägime siis ka selles saates räägitakse elektrituru toimimisest ja vedelkütustest ja kõigest sellest, mis sinna juurde kuulub. Ja peale kella 15 on eetris meil uus saatesari, selleks on peremajandus, seda juhib Hebo Raamane Ekles ja selles avasaates võetakse luubi alla kodu ostmine, üks kõige olulisem nurgakivisid pere planeerimisel, edasiviimisel ja nii edasi kõik, mis juurde tuleb. See saate sarjas laiemalt tuleb aga ka teema alla ridamisi majandusteemasid, mis on seotud lähedaste suhete ja tänapäevase peremudeliga ja nii edasi. Nii et kelle on noored pered käes või planeerimisel, kuulake, kikitage kõrvu, see tõmbab tähelepanu. Ja head kuulajad ongi nüüd asi nõnda kaugel jõudmas, kell tüürih meil siin ka 3:10 poole, hetkel on kell 9:42, siin koha peal hoomikuprogramm täna neljapäeva 17. septembril hakkab lõpetama. Stine Reita ja Siim Sultson soovivad kõike head ja tuult tiibadesse.
2: Äripäeva raadio. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jut käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Tere hommikust! Kell on 10, eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti idufirma kaasas 5 miljonit eurot. Oleg Ossinovski sisenes uutele turgudele. Eriali pankrotiga jätkamine on küsimärgi all. Rootsi valimised kaotas koalitsioon ja kongress kiitis heaks Vene sanktsiooniseaduse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Eesti finantstehnoloogia firma Kreem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvara ettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Innovo VC. Voorus osalesid ka senised investorid ning mitu ingelinvestorit. Nende seas Bolti asutaja Markus Villig ning Netflixile müüdud Ready Player Me asutajad Timu Tõke ja Kaspar Tiri. Koos uue vooruga on Kreem kaasanud kokku 7 miljonit eurot. Kreemi aastakäive on üle 2 miljoni euro. Raudtee kontsernis Guinness Grupi omanik Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Guinness Grupp sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Guinness USA's vedurite remondidepo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Tema sõnul tegi Guinness eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulaenu ühistu Erial pankroti menetlus on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustajad panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankrotihalduri sõnul pole ilma rahata menetlust mõtet edasi viia. Ühistu pankroti nõudnud top tipppoliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot tohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajaid pankroti menetluse jätkamiseks 25 000 eurot. Rootsi rahvusringhääling andis teada, et Rootsi parlamendi valimised võitis väga suure tõenäosusega vasaktsentristlik opositsioon. Opositsioonis oli seni sotsiaaldemokraadik, vasakpartei, keskpartei ja rohelised. Loendamisel on veel eelhääletuse hääled ja välismaal antud hääled, kuid nende mõju tulemustele on väike. Suuremate linnade Stockholmi, Göteborgi ja Malmö hääled on hääled, kus valijad toetavad rohkem vasaktsentriste veel täpsustavad. USA kongress kiitis heaks sanktsioonide eelnõu, et suurendada survet Venema majandusele. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venema kaitse- ja energiasektorile ning vananevatest naftatankeritest koosnevatele varilaevastikule. President Donald Trump plaanib eelnõule alla kirjutada. Eelnõu alusel võidakse tollimaksudega maksustada viimase aasta jooksul Venema toornafta ja maagaasi 5 suurima impordi hulka kuuluvad riigid. Vene energia suurimate ostjate seas on Hiina, India ja Türgi, kuid maksud võivad puudutada ka USA liitlasi, näiteks Jaapanit, Prantsusmaad ja Ungarit. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 14 ning Pärnus 15 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
6: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedia.
7: Tere!

0: juba pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest . äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees , pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist . meie fookuses on Eesti ettevõtete pärislood , väljakutsed ja tulemused . liitu ning muuda info konkurentsieeliseks . äritehnoloogia.ee , sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted .
2: sisuturundussari Targem taristu . Kuidas ehitada targemalt , kestvamalt ja suuremat väärtust luues .
3: tere tulemast kuulama taas kord saadet Targem taristu , mis räägib sellest , kuidas rajada paremat teed ehk sama raha eest targemalt , kestvamalt ja suuremat väärtust luues . nagu tavaliselt räägime me selles saates innovatsioonist , digitaliseerimisest , väärtuspõhistest hangetest , koostööst ja inimestest , kes Eesti taristu ehituse tulevikku päriselt kujundavad . siin saates kohtuvad tellijad , ehitajad , projekteerijad ja eksperdid ning fookuses on praktilised kogemused ja väljakutsed , ausad küsimused ja lahendused , mis aitavad teha paremaid otsuseid kogu taristu elutsükli vaates . tänase saate fookuses on järelkasv ja räägime siis sellest , kuidas leida inimesi ja kas nende leidmisega on kogu sektoril hästi või pigem on seal kõvasti väljakutseid . Ja olen palunud sellesse saatesse kolm külalist . Esiteks Verstoni personalijuhi ja juhatuse liikme Estel Puki . Tervist , Estel . Teiseks TalTechi arengufondi juhi Elinor Tomingu . Tervist . ja Jörgen Vanamõisa on meil saatesse tulnud Transpordiametist . Kuulake nüüd , teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimise üksuse projektijuht . tervist , Jörgen , kõik läks hästi ?
4: väga õigesti .
3: väga hästi . hakkame peale ja lühidalt , nii nagu mainitud sai , me räägime tööjõust ja tööjõupuudusest . Sellega seoses leidsin ise ühe uudise , mis ütleb , et Euroopa Ehitustööstuse Föderatsioon on hinnanud , et 2026. aastal on Euroopa Liidu liikmesriikides puudu 2,1 miljonit ehitustöötajat . See on number , mis on kasvanud igal aastal alates 2020. aastast . ja meie ei räägi siin laialt ehitusest , vaid taristuehitusest , mistõttu viskangi küsimuse lauda . mis meil täna siis seis on , kui me räägime taristuehitusest ? kuidas meil töötajatega on näiteks Verstonis ? on lihtne leida , jagub neid , jagub nii asfaldipanijaid kui ka insenere . kuidas seis on ?
5: no seis on , ütleme suurusjärgud arvatavasti sama nagu Euroopas , et kui on vaja leida kogenud ja pädevustega ägedat inseneri , siis kõik ettevõtted on hetkeseisuga suure väljakutse ees , et kandidaate on vähe kui üldse . ja üks põhjus on see , et loomulikult , et praegu on töömaht taristus väga suur tänu Rail Balticu ehitustele ja nii edasi . aga eks see süsteemne põhjus on pigem see , et meie elanikkond , demograafiline pool näitab seda , et väga kogenud insenerid hakkavad ütleme vanusega turult lahkuma ja ülikoolidest peale ei tule piisavalt palju ja see hakkab kogu selle Euroopa trendiga samamoodi .
3: seda vananemise probleemi on ka seal selles uudises viidatud , et tõenäoliselt me näeme seda ju ise ka , aga kuidas see siis päriselt Verstonis välja näeb ? kas teil on mõni objekt , kus inimesi on puudu näiteks ?
5: Jah , meil on ka praegu konkursid avatud , aga ma arvan , et see inimesi puudu ongi pigem selline natuke sarnaneb olukorraga mõned aastad tagasi IT-sektoris , kus oli ülikeeruline inimesi leida , sest mahud kasvasid kiiresti ja lihtsalt kandidaate oli vähe . et mõnes mõttes on täna taristusektoris seis samasugune . lihtsalt võib-olla ettevõtete arvud ja inimeste arvud on veits väiksemad .
3: ja on teil siis mingisugune kindel hulk ka töökuulutusi praegu väljas , oskad sa nimetada ?
5: no ütleme nende kõige pädevamatele , kogenumatele kohtadele tegelikult see kuulutus on pigem viisakusest , et seal kogu sektor tunneb üksteist , on koos õppinud , koos töötanud , et pigem ma arvan , sõltubki , et kuidas see tööandjana ja tegelikult isegi mitte niivõrd tööandjana , vaid see projektimeeskond ja projektijuht , kuidas nad suudavad tugevaid talente ligi meelitada ja hoida et seal on see võti , et see kuulutus on pigem selline , noh .
3: aga veel midagi meil ikkagi kuskil seisma pole jäänud , sellepärast et Eestis , ma ei tea , puudub pädevus või meil ei ole neid inimesi ?
5: no ma arvan , et on neid ettevõtteid , kes näiteks mingisugusel hankel osalemine ei ole võimalik tänu sellele , et pädevat inimest ei ole meeskonnas või ei ole võimalik leida. Et ta kindlasti piirab ettevõtete tegevust või arengut. Aga kas ja kuidas, no selle kohta andmeid ju ei ole kuskilt otseselt võtta, et sobiva kvalifikatsiooniga võimekad nutikaid toredaid inimesi võiks taristuehituses ikka no kaks korda rohkem olla.
3: No võtku hea, oleks palju sain ühe numbri kätte. Üks number on mul 2/3. Ma vaatan siin, see on sellise programmi nagu Lae End jutupunktid, mis ütlevad, et me peame leidma endale põhikooli reaalainete õpetajad, sest 10 aasta pärast võib Eestis puudu olla 2/3 inseneridest ja see probleem algab põhikoolist, sest lastel puudub huvi reaalainete vastu veel eriti siis, kui õpetajaid ei ole. Kui palju tegelikult TalTech näeb seda, et noortel on huvi taristuehituse inseneeri vastu ja me oleme sellega, et see probleem on nagu nii-öelda teadvustatud, et me peame sellega tegelema?
4: Ülikooli poolt seda probleemi tegelikult on vaadatud päris pikalt juba, et kui ma tulen selle juurde, mis Estel ütles, et praegu neil on talente insenere on puudu, siis ma vaatasin teedehitusgeoteese eriala nagu vastuvõtu numbreid siin aastast 2018, et need on tegelikult olnud pigem madalad. Viimastel aastatel nüüd on jah tõusnud seal 30-50 tudengit per siis sisse astumine, aga siis ütleme mingi 5 aastat, 6 aastat tagasi oli neid ainult 13. Ja noh, tegelikult see on see, kui inseneriks õpid 5 aastat, siis tegelikult praegu ongi see tööturul, mida siis teedehituse üldse ehitusettevõtted tunnevad, sest siis oli nendele erialadele vastuvõtt suhteliselt madal, sest need ei olnud populaarsed. Kindlasti on inseneriakadeemia tulemisega on seda populariseerimist kõvasti juurde tulnud. Kaasatud on hästi palju nii erinevaid liite kui ka siis koole. Tehnikaülikooli poole pealt põhikooli õpetajatega me oleme toimetanud, nüüd noh, meil on tehnoloogia kool, kes teeb erinevaid kursuseid, aga õpetajaid me oleme siin nii siis rektoritasandil, kes siis tegelikult on kinnitanud, et noh, ütlend, et matemaatika võiks olla Eesti teine riigi keel, ehk siis õpilaste reaalainete pädevus peab tõhusma.
3: Nõus, sinna me kohe jõuame, mida selle nimel tehakse, aga ma küsin ka transportiameti seisukoha ära, kas transportiamet näeb täna, et tegelikult meil on tööjõuga probleeme, me peame selle nimel pingutama, me peame noori motiveerima, valima inseneri eriala, kasvama inseneriks, et sellest võiks saada uus selline normaalsus, et meil ei karju see puudus igal aastal.
6: Jah, no eks kui me vaatame neid töökulutusi ka, mis praegu on, et igale poole otsitakse, see töömaht on ju meeletu ja inimesi on vähe ja seda juba sellel ajal, kui mina 2015 ülikooli alustasin, et nagu sa mainit, et kandideerijate arv on tõusnud, teine probleem on see, mis minu ajal oli, et 25 alustas peale esimest aastat oli 12 ja lõpetas 5 aasta pärast 5. Ehk siis kui aasta jooksul tuleb 5 inseneri ülikoolis, siis see on tõsine probleem ja neid küsimusi peab küsima,

0: ikka tugevusõpetus, ma kujutan ette, et see esimene kursus on keeruline. Nüüd on tehtud ka õppekavade reformi natukene, just see sama õppekava on niimoodi, et esimesel kursusel, teisel kursusel viiakse tudengeid kokku siis viimase kursuse üliõpilastega, et anda seda perspektiivi, et näete, et praegu on natukene igavam, natukene raskem on ju, aga need ägedad asjad veel tulevad, et ela see üle ja siis teeme ägedaid asju.
1: Jürgen, miks sina siis nende 25-sekka jäid või 5-sekka jäid, kes lõpetas TalTechi?
2: Ma ei tea, see oli tahtejõuda nii palju, et see on hea märk, et seda teede ehitust või eriala tutvustamist on varasemaks toodud, sest minul oli küll niimoodi, et esimesed 3 aastat ma õppisin neid üldaineid ja erialaineid ei olnudki. Ehk siis, kui sa alguses ei tea, et kus sa lõpuks jõuda võid, ongi keerulisem. Ja tegelikult samamoodi on ju see, et kui me räägime sellest erialast, siis esimesed 3 aastat on üldained, mis tegelikult võimaldavad tudengitel ka liikuda üle tsiviileitse poole peale, et kui näedki õppekäigus, et sulle teedeehitus võibolla ei meeldigi, erialained ei meeldi, siis sa ei kaata nagu väga palju seda aega ja õppimisaega, vaid saad liikuda ka tsiviileitse poole, täpselt samamoodi kui vastupidi, et sealt tulla teedeehitse poole. Et see, et õppekavad nüüd muutunud on aja jooksul, on kindlasti positiivne, aitab kaasa sellele, et need tudengid seda kooli nagu läbiksid.
1: Nii, palun Estel.
3: Kui tööandjate kapsaeda vaadata, siis päris mitu põhjust on tööandjate poole peal ka, et kui mõelda taristuehituse projekti loogika peale, siis üldjuhul on töö suvel, hooajaliselt hästi intensiivselt ja kui projekti juhile on meeskonnas selline noor hakkaja töödejuht, siis ega ta väga ei taha, kui ta siis kooli läheks ja õpiks, vaid pigem ta võiks jätkata tööd, olla tubli töödejuht, sest see on projekti juhile väga okei. Ja see, kui ta loengutes hakkab käima, siis segab töökorraldust, et mis ma siis teen, kui ta loengus on. Et siin on see tööandjate vastutus tehitusel projekti meeskondade tööd korraldada niimoodi, et on võimalik õppida. Ja veel olulise, mida me Verstunist täitsa teadlikult soosime, on see, et ka on võimalik kogenud inseneridel käia õpetamas tõkka-tõkkas TalTechis kutsekoolides, et anda ja teadlikult sisse planeerida aega selleks, et järelkasvu kasvatada.
1: Sa juba võtsid mul järgmise peatüki sissejuhatuse ära, ehk et me läheksime lahenduste juurde. Ma tõmban korra veel tagasi selle probleemi juurde. Kas me saame kuidagi ededa veel isse vanna, keda meil kõige rohkem vaja on? Keda meil kelle järgi Eesti majanduse konkurentsi võime kõige rohkem karjub? Et me saaks valmis ehitada ühel hetkel, ma ei tea, Talsingi maaluse tunneli, et meil oleks endal Eestis keegi, kes oleks valmis seda projekteerima, päriselt ehitama, et meil kõik need objektid, mis on siin planeeritud tuuleparkidest Rail Balticuni, mille osa vajub ikka veel jätkult ehitamist, et meil need kõik valmiksid siin samas Eestis. Kelle järgi me kõige rohkem karjume? Insenerid?
3: No kõige lihtsamalt kõelda, et siis 6. ja 7. taseme siis kutsepädevusega insenere, kes on teinud piisavalt suuri projekte. Ja ma tõen alati, et 7. taseme insener võib teha ka väiksemat, lihtsamat, odavamat projekti. Ei ole üldse probleem. Aga juhul, kui ei ole kogemust ja pädevust, siis neid suuri teha ei saa. Ja see kompetentsi olemasolu on lõpuks kasulik kõigile. Et juhtuks nii, et sul ongi see ainult üks insener kogu maja peale ja siis tema järgi kogu elu saab seatud, et pigem võiks need insenere olla samal tasemel mitu, kes vastastikku oma teadmist oskuste kompetentsidega täiendavad ja võimaldavad ka sellist paindlikust projektide osas. Et kui tuleb see tunnel, väga hea, aga kui tunnelit ei ole, siis teeme ka väiksemaid asju väga hästi ära.
1: Väga hea. Mis veel? Insenerid 6-7 kategooria, kes veel on puudu?
3: No selleks, et sinna jõuda, peavad, insener on nagu arst sisuliselt, et sa käid bakalaureuse õppe läbi, käid magistri läbi ja siis sa pead tegema teatud arvu projekte, teatud mahuga, teatud eurode eest, et seda kutset taotelda. Nii et tegelikult see peab olema kogu aeg kõigil astmetel kedagi. Ja see võti on see, et kogenud projekti juhil ei pruugi olla kasulik, et noor tubli töödejuht ka õpib ja ka areneb võtta vastutust, et projekti juhile võib olla esmapilgul kõige parem see, et sa üldse ei taha õppida. Ja mul on ka kolleegid on lugusid rääkinud mitte nüüd Verstonist, vaid teistest ettevõtetest, kus projekti juht ütleski, et kui ma maksan sulle 100 eurot juurde, mis lähed sinna kooli? Mis lähed aega riskama? Et oled mul siin objektil ja teed üle tunde ja 100 eurot juurde ja tegelikult see õppimise aeg näiteks 20-tes, 30-tes jääb kasutamata ja siis kui 35-sena näiteks juba 2 lapse ja pere isa on avastad, et kus ma nüüd selle aja võtan, et minna see kõrgharidust omandama, et see mõnikord võib olla see lühikese oma kasu vaatega projekti juht tõsine pudeliga seal selle noore inimese arengu.

0: asusime lahenduste juurde ja jõudsime sinnamaani, et ma saan aru, et sa oled üles rivistanud siis need projektijuhid, kes neid tudengid koolist ära tõmbavad ja ütlevad, et ei tohi nii teha.
1: Õnneks ei ole pidanud, sest Verstonis on, no Veiko Veskime meie asutaja on nagu kõige suurem eeskõnele selles, et õppida, areneda, kooli minna, koole toetada, õpetajaid toetada, et tänu sellele, no Verston on, mõtleks, et imeline personalijuhina, mitte, et ma olen need 3 aastat olnud Verstonis nagu loost osa, et Verston ise on juba 16 aastat toimetanud. Et teamelega lihtsalt näeks, et see suhtumine leviks üle kõigi taristuettevõtet, et no, suurtemates minu arvates on ilusti olemas, et toetatakse fondi, toetatakse õppimist, panustatakse järelkasvu, aga noh, tegelikult peaks kõik taristuehituse ettevõtted, kes vähegi tahavad 10 aasta pärast olemas olla seda tegema. Vahet pole, kui suured nad siis on.
0: Ennem kui ma arengufondi juurde kohe lähme, käime nüüd Verstoni enda tegevused üle. Mis te siis teete? Nagu Veiko, ma saan aru, on siis eeskuju näidanud, peab käima koolis. Kui tihti? Kes käivad?
1: No põhimõtteliselt Verstoni poole pealt me väga toetame, et kas on siis tõkkatõkkas või siis baka või magistritasemel ja inseneri erial omandamine, et kes vähegi soovib, julgustame, toetame, tunnustame, aga lisaks on ka näiteks kuts, kui on juba 7. kutsetase kõik raadid olemas, siis me väga tungivalt suuname insenere juhtimis magistriprogrammidesse või pikkadesse programmidesse, et tegelikult see inimese vaade sinna tekiks. Et tekiks oskus näha, et inimene ei ole lihtsalt ressurss, mida sa hangid, vaid inimene kasvab koos sinuga. Mm-hmm. Ja praktikantist teisel kursusel võib olla 7-8 aasta pärast sinu tõsine partner, 7. kutsetasemega insener ja see on sinu ülesanne sellist protsessi toetada. Nii et jah, aga siis see, et ja õppejõududeks me inimesed käivad, ma arvan, see väga oluline, me käime koolides ja siis põhikooli reaalainete õpetajate toetusprogramm, mille me koos Elinoriga eelmisel aastal käima lükkasime. Et...
0: Palun täpsemalt nüüd.
2: Arengufond, kui selline tehnikaülikooli juures on, ei ole nagu siin eelmine aasta loodud, et on 27 aastat olnud, et mul on äärmiselt hea meel, et meil on nii Verston kui ka teised suuremad sellised taristu kui ka see ehituse ja noh, ka IT-ettevõtteid, kes siis on head koostööpartnerid, kes näevad nagu seda, et me peame toetama talente, et ma enne siin ka küsisin, et kas noormes meie seas on stipendiat, on saanud Peep Sürja nimelist stipendiumit kunagi meie vilistlane, nii et näete, et õiges kohas teeb õiget asja. Võt, et me ettevõtted annavad oma, kas siis ettevõtte nimelist stipendiumit välja või siis toetavad mõnda fondi. Verston Eesti on olnud tõesti sükkene pannud õla alla siis põhikooli reaalainete õpetajate fondile, mis me siis eelmine aasta käima lükkasime. Et see on avatud fond, põhimõtteliselt kõik eraisikud ettevõtted Eestist välismaalt saavad sinna siis panustada ja me tunnustame Eesti siis põhikooli reaalainete õpetajaid üle Eesti. Ja, nagu, et oleks neid särasilmseid õpetajaid, kes lähevad meie laste juurde hommikul ja panevad käe õlale ja tunnustavad, ütlevad, et sa saad hakkama lihtsalt pinguta natukene rohkem või tal on piisavalt särasilmas, et ta otsib neid näiteid, on siis sektorist, läheb õpilastega, ma ei tea, teeb ringkäike, et õpilastel tekiks reaalne huvi siis loodustäppisteaduste vastu. Et see ei pea olema ainult matemaatika, me räägime siin geograafia, füüsika, bioloogia, tehnoloogia, et sest mida rohkem me suudame neid põhikoolist ikkagi nagu nii-öelda edasi, olgu see siis kutsekool, olgu see siis gümnaasium, see laiemas pildis tegelikult on kogu Eesti ühiskonnale hea, et see ei ole ainult see, et nad kõik peavad nüüd hakkama inseneriks, vaid reaalainetes tugev olemine tähendab ju probleemidest mõistmist, tähendab selle lahenduste leidmise loogikat. On ju. Et ma arvan, et enamikes eluvaldkondades on meil seda vaja.
0: Arengufond, ma saan aru, on nüüd sarnane nagu see laend, mille on 2022. aastal ellu kutsunud siis erinevad Eesti võttevõtses siin ABB, Eesti Energia, Fermi, Energia, LHV, Metrosert ja Nordekon, mis samamoodi tegeleb probleemiga. Meil on pooled reaalainete õpetajad Eesti koolides puudu. Mm-hmm. Me peame selle lahendama ja leidma siis erinevad meetodid, kuidas populariseerida reaalaine õpet. Teie, kuidas te seda teete? Ma saan aru, et Verston siin eelmise aasta jõuluda oma jõulupeol korjas kokku lausa 40 000 eurot. Oli nii?
1: Ja meie kõiki suur üllatus ja kasutad juhust kõigile aitäh öelda. Kõigile meie juubeliga ala külalistele, kes need annetused tegid, et see oli pisarad olid silmas, kui need numbrid tulid.
0: Aga mida teie siis teete? Kuidas te selle rahaga siis toimetate ja seda ainet populariseerite?
2: Me tegelikult anname õpetajatele vaba voli seda raha kasutada. Kui mõni õpetaja kirjutas ka oma motivatsiooni kirjas, et ta soovib seda siis mõne seadme või millegi oma aine ja materjalide jaoks soetada, siis palun väga. Kui see õpetaja tõesti vajab nädalast puhkust kas või palmi all ja see paneb tal silma särama, palun väga. Ehk siis meie oleme ikkagi andnud, et see on tunnustusstipendium. Me töökoormust kindlasti juurde sellega ei taha anda, sest need teised programmid on ülimalt head, hästi sisukad ja siis pakuvad koostööd ettevõtetega külastusi. Me annamegi sellise hea tunnustuse neile. Sest ma nüüd...
0: Mitu õpetajat igal aastal?
2: Eelmine aasta me suutsime välja anda 21 stipendiumit. Oh. Ja üle Eesti oli neid. Ja ma küsisin õpetajate käest, et mis on see suurus järk õpilasi, mis nende nii-öelda käe alt siis aasta jooksul läbi käib. Ja 21 õpetajalt on enam kui 3000 õpilast.
0: Aga hea, me teeme siin kiire pausi ja siis me tuleme Jörgeni juurde ja küsime, kuidas kõige noorem meie seltskonnas päriselt tajub, et need meetmed, millest me just rääkisime, on päriselt ka mõjunud tema karjääris, mis on tänaseks jõudnud Transpordiametisse. Teeme väikese pausi ja kohe oleme tagasi.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikliend.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
6: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt äripäeva rikastetopist.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
0: Tere tulemast tagasi siia Äripäeva raadiosse kuulema saadet Targem taristu. Meil on täna fookuses järelkasv, ehk et kes meil ikkagi need teed, sillad ja kogu taristu valmis ehitab tulevikus, kui järelkasvu ei jagu nii palju kui tegelikult jaguma peaks, nagu näitavad ka Euroopa Liidu erinevad andmed. Ja nagu rääkis ka selle saate esimene pool. Meil on täna saates 3 külalist. Estel Pukk on Verstoni personalijuhti ja juhatuse liige. Elinor Toming on Taldeki arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa on Transpordiameti teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimise üksuse projektijuht. Jörgen, sina oled lõpetanud Taldeki, saanud ka Peep Süüria stipendiumit, järelikult on näha, et tubli mees. Aga ma saan aru, et sinu kirg selle eriala vastu tekkis juba enne seda, kui sa läksid ülikooli. Ja seal oli suur mõjutus, et sul oli võimalus päriselt käed külge panna juba keskkooli ajal. Jaa, 2 aastat enne ülikooli, siis suve ajal ma sattusin teedehooldusega tegelusettevõttesse. Nii-öelda lihttöölisena liitsin muru, aga samas kui kõrvalt nägin, kuidas brigaadid teid parandavad. Et see oli kindlasti üks, tekis nagu arusaam, et see võib olla miski, mida ma sooviks nagu tulevikus teha või lähemalt näha. Et see sai üheks oluliseks asjaks, miks ma ülikooli läksin. Ja stipendiumidest nagu jutt oli, jah, isegi arengufondi 2 stipendiumit olen saanud ja olen nõus ka sellega, et üliõpilise tulebki toetada õppimise ajal ja kindlasti neid mitte koolist ära tirida. Aga need stipendiumid ja muud konkursid, et eks tudengid peavad kalama hästi nagu aktiivsed ja need ettevõtted, kes toetavad igasugused praktikavõimalised ja muud asjad, et tegelikult sa lood niimoodi tulevikuks hästi palju kontakte endale, et kõikide enda stipendiumitega on ka mulle kaasnud võimalused minna praktikale, minna tööle, et see on kindlasti väga tervitatav, jah.
7: Aga palju sul oli võimalus mitmes erinevas ettevõttes siis praktikale käisid enne, kui sa lõpuks valisid oma siis töö enne transportiametit?
0: Mina ülikoolil rohkem ei käinud, et ülikooli eriala praktikad ma tegin transportiametis, mõlemad 2 erineval aastal. Vahepeal töötasin erasektoris projekteerijana, sildade rajatiste projekteerijana ja siis tegin nii-öelda sammu edasi nii-öelda transportiameti ehk riigi ehk tellija poole peale projektijuhi nii-öelda rolli. Ja selles mõttes oli lihtne üleminek, sest praktikal olin 2 korral varasemalt käinud ja näod olid tuttavad, et olin oodatud sinna seltskonda ja töösugus ka kui algus nagu palju, palju lõbusamat.
7: Aga ühesõnaga kokkuvõttes sellest, et need ettevõtted Verston ja teised käivad koolides, räägivad, võtavad praktikante, et nad päriselt tegelevad teega, sellest päriselt on kasu.
0: Ja kindlasti on kasu. Kindlasti on kasu ja käiakse ka ülikooli ajal loengutes rääkimas ja tutustumas oma ettevõtteid ja neid praktika võimalusi, kui me räägime, et insenere koolis on nagu vähe või tulevasi insenere, et siis kõik endale selle parema tahtmise juurel kindlasti koha leiavad ja tasub kasutada, et niimoodi neid kontakte tulevikuks loodaks.
7: Me elame ajal, kui osalt tehisintellekti ja võib-olla ka erinevate majandus selliste jätkuvate tõmbluste tõttu on just sel aastal väga mitmes sektoris praktikaprogrammid külmutatud. Tean ise omast käest. Kuidas Verston sellega hakkama saab? Et paljudel juhtudel see on ju stress, vaev, see peab olema hea mentor, et sellest praktikaprogrammist oleks päriselt kasu. Kuidas teie seda elus hoiate Verstonis?
1: No, meie hoiame seda elus väärtuspõhiselt ja ma arvan, et see hakkabki ettevõtte asutajatest vihta, et kui sa juba praktikale tuled, siis sul ei ole mingi selline nippet-näppet kõrval tegevus, vaid sa oledki osa meeskonnast. Ja see sõna praktikantst kaob suht koht ruttu eest ära, et ta pigem on meeskonna liige, kellel lihtsalt ta teeb oma esimesi harjutusi samme ülesandeid meeskonnas. Ja väga tihti praktikantidega meil on niimoodi, et tuleb väga palju sooviavaldusi. Ja lihtsalt meil ei ole piisavalt palju projekte ja kohti, et kõiki praktikale võtta. Aga Elis on tihti nendel, kes on loengutes meie oma projektijuhtidele silma jäänud. Et loengute lugemise ajal õppejõud tegelikult juba filtreeribki välja, et kes need erksamad ja ägedamad noored on ja päris mitu tükki on niimoodi, et nad tahavad küll kooli tagasi, aga jätkavad meil töötajatena õppimise ajal.
7: Aga oskad sa öelda, palju neid on, kui no ütleme siis protsentuaalselt, kes kindlasti pärast praktikat tööle jäävad?
1: No ütleme otseselt sellist jäämise protsenti me pole arvutanud, aga meil on ütleme vahemikus 10-15 inimest aastas, et see sõltub väga palju sellest, praktikakoha andmine sõltub sellest, kui palju on projekte, mis faasis nad on. Et seda, et lihtsalt kontorisse istuma ja lakke vahtima võtta inseneri üliõpilast, et see oleks nagu kuritegelik. Mm-hmm. Et see ikka peab olema päriselt objektil, päris töö, mitte teoreetiline kontori, kohvi ja paljundusmasina harjutus.
7: Kas see inimene, kes seda praktikanti juhendab, kas te seda peate ka kuidagi eraldi motiveerima, et see ei ole selline töötu kohustus siin jungaga tegeleda, vaid et see on päriselt meie ettevõtte tulevik?
1: Kordagi pole minu 3 aastaks sul keegi tult küsima, et miks ma peaks või mis ma selles saan, et see on kuidagi nii orgaaniline ja ma arvan paljuski on see, et kuna Verston kogu aeg on kasvanud, et siis ta ei ole mitte selline tüütu lisakohustus, nagu sa vihjasid, vaid see on ellujäämis nagu vahend, et meil meeskond kasvab ja ägedad tublid inimesed tulevad juurde ja elavad sisse ja võtavad vastutuskanda, et ja kuna Verstonis on täna on ütleme juhatuse liikmed ja valdkondade juhid on kasvanud Verstoni seest, kes alustasid kunagi praktikantidena, et see ongi DNA-s, nad ise mäletavad, mis tunnes on, kui sa tuled ala esimese kursuse lõpus üsna algajana, mitte millestki aru ei saa ja pead hakkama saama, et meil ta on pigem DNA osa, aga ma arvan, et kõigis suuremates ehitusettevõtetes, kus kasv on eesmärk, toimuvad praktikaprogrammid ikkagi väga sisuliselt ja sellise pika vaatega, mitte tüütu kohustusena.
0: Elinor, kas seda vastutust järelkasvu koolitamise, kasvatamise, kaasamise nimel nähakse üle terve põllu, ehk et ei ole ainult Verston, vaid ikkagi teised ettevõtted ka?
2: Loomulikult ja siin kohal ka teen nii-öelda reklaami, et ka teistele, et kes on sinna õpetajate fondi toetanud, et ka Maru ehitus ja Connecto Infra tegid sarnase või noh samasuguse üleskutse, et oma sünnipäeva asemel siis tehke kandeid ja kui meil nüüd oktoobris läheb see uus konkurs lahti, siis saan öelda, et vähemalt 35 stipendiumit saame sel aastal juba välja anda. Et me oleme kasvutrendis.
0: Kuulge, aga mis teil seal TalTechis siis ikkagi toimus selle inseneri erialaga? Mina mäletan umbes 4 aasta tagust taristu teemalist saadet ühes teises kanalis, kus räägiti, et oi, meil on ikkagi noori puudu, noored ei taha tulla ja meil on inseneri vähe. Ja midagi nüüd te seal tegite sellist, et ma saan aru, et nüüd on kuidagi nagu tunne on parem, me oleme heas kohas.
2: No täna me oleme heas kohas, sest demograafia teeb tegelikult peamiselt kõikidele erialadele, kõrgkoolidele teeb ju plusse, sest praegu lõpetavad ikkagi väga suured gümnaasiumilennud. Räägime 3 aasta pärast uuesti või 4 aasta pärast, siis me oleme ikka väga suures langustrendis ja siis tuleb tõeline nii-öelda. Noh, ma loodan, et päris veri tänaval ei tule, aga tõesti lihtsalt see gümnasistide hulk langeb drastiliselt. Et selles suhtes on see kas on osaliselt on insemeeria, meedia, kõige selle populariseerimise tulemus, pika töö tulemus. Mina olin kunagi kooliturunduse projektijuht, mis oli 2012 aastal juba. Käisime koolides tehnikaülikoolis. Et sellega on jätku nagu kogu aeg tegeletud.
1: Et TalTech teeb seda mina arust üli professionaalselt ja sisuliselt. Et nagu tõesti elu muutvalt noorte jaoks minu arvates, et
0: Sisekaitsakadeemias on välja mõeldud programm, kuidas nii-öelda alustada teist elu, näiteks vangivalvurina. Ehk et ma oma elu esimesed 20 aastat töötasin aetnikuna, taksojuhina, peaministrina ja nüüd tulen Sisekaitsakadeemiasse ja teen kannapöörde ja jagan oma kogemust kriminaalhooldaja vangivalvurina, vanglutöötajana. Ma mäletan, et midagi sarnast räägiti ka kunagi mõned aastat tagasi, et selles inseneride kriisis võiks tagasi kutsuda need, kellega Jörgen viitas, alustasid 25, lõpetas 5, ehk et keegi on juba ju midagi natukene teinud, et kutsuda neid tagasi, et nad lõpetaksid ära, oleksid riigimajanduse konkurentsivõimale kasulikud. On tehtud midagi selles osas ka.
2: Kindlasti neid, kes ikkagi teaduskonna ja instituutide tasemel kõnetatakse neid päris aktiivselt nii magistri kui isegi ka doktori kraadi omandajaid, kes on seal pooleli jätnud, et tulge tehke lõpuni, sest kui Estel rääkis on ju enne projektijuhist, kes võib-olla mingit teatud aktiivset ja väga võimaliku tulevast talenti mingite tegevustega natukene tagasi hoiab on ju, siis me tegelikult seame just kui klaaslae nendele, kes võiksid väga kõrgelt lennata. Et need inimesed tegelikult, noh, me ei saa kuldlusikas kõigile suhu toppida, et peab ka sisemine tahe olema tulla tagasi. On ka ju mikrokraad ja täiendkoolitusi on väga palju ettevõtted, tellivad ülikoolidest täiendkoolitusi mikrokraad, et tulge noh, seda täiskasvanud ülikooli tulekut on päris palju ja mis muidugi inseneri erialadel teeb natukene keerulisemaks, et täiesti nullist alustada, minna pakasse, kui sa ei ole matemaatikat võib-olla 15 aastat teinud, on natuke keeruline, aga olen näinud neid juhtusid, olen näinud härrasmeest, kes on saanud stipendiumi ja täna ta on doktorantuuris nagu.
0: Korra käime üle ka selle, et minu teada inseneeria ametist on räägitud ka kui ühest ikkagi väärtuslikust ka rahakotile, et palgad on seal ametis, ma kui saan aru ikkagi kanged, on Jürgen.
8: Kindlasti konkurentsivõimelised ja Eesti keskmisega võrreldes ma arvan kindlasti, et kui sa oled nii pikalt ülikoolis rassinud, siis sa eeldad seda, et kui sa 5 aastat õpid ja tööturule lähed, et siis seda väärtustatakse ka ja sellest makstakse väärt palka, et niimoodi on.
0: kas see sõnum on levima läinud, need samad täna TalTechi tudengid, see, mis on taganud selle, et kõik kohad on täis, nad mõistavad, et see on tuleviku eriala, sellega võib purjetada pensionini välja.
2: Kindlasti, aga mitte nii, et ma siis lähen nüüd seda pliiatsit keerutama sinna arvuti taha, vaid tuleb reaalselt nagu ka midagi teha, et arvan, tööandjad seda kindlasti näevad ka, et kes tuleb selle lihtsalt palganumbriga pärast, aga kes tuleb nagu reaalselt mingid ägedaid asju ära tegema ja kasvama.
0: Ka siin saates on tegelikult olnud üks noormees varasemas saates, kes alustas Verstonis praktikandina ja lõpuks jõudis ühele objektile, kus me siin rääkisime, et mees nuputas otse sündmuskohal ise välja, kuidas võiks olemasolevast materjalist välja mõelda midagi, et me seda ära ei viiks, vaid me asendaksime, vaid selle sama ära kasutaksime ja see oli väga huvitav lugu. Kui palju on tegelikult näiteks Verstonis selliseid lugusid, kus võibolla ei tulegi mõni noor kooli suure eesmärgiga saada ettevõtte juhiks või saada projekteerijaks inseneriks? Või tahan lihtsalt olla see asfaldimees? Kõlab võibolla natuke kummaliselt praegu, aga võtan särgi maha, suvel võtan päikest, teenin head raha ja hakkate te tegelikult nagu tõstma. Nagu kuuled, nüüd läheme kooli, nüüd teeme mingi lisakoolituse ja niimoodi tegelikult inimene leiab oma päris kutse.
1: No me sellist isu tekitamist teeme kogu aeg, nii ametlikemate sõnumite teavitustega kui ka siis kohvinurgas nügimisega ja paljuski on see, kuna inseneeria valdkonnas, kus on võimalik ja kohustuslik taotelda kutse, et tööd teha, siis väga tihti sissetulek ja kutse omandamine on otseses seoses ja töötasu võib olla kordades suurem kutse omanikul versus sellel, kellel see veel tegemata. Ja tegelikult seal tasemõppe läbimine lõpetamine on üks eeldus ja kui keegi mind ei usu, siis tasub minna statistikaameti palgarakenduse juurde ja panna sinna sisse ehitusinseneri ja vaadata, mis need palgad on. Kui sa oled päriselt ametlik insener, siis täitsa ilusad numbrid vaatad.
0: No mis numbrid on?
1: Sa võid praegu lahti teha, kodu läheb vaadata,
0: mis seal on. Mis läheb, kuniks te räägite, mis see läheb oli?
1: Ongi, tõepa statistikaameti palgarakendus.
0: Ma küsin oma sõbra Kloodi käest.
1: Ja.
0: Palju suur on inseneri palk Eestis, ütled sa mulle, jah?
1: No tõetan, ehitusinseneri puhul on see vahemik seal miinimumpalgast kuni 8000 pluss näitab statistikaameti rakendus. Aga jah, see, et lähme siis vanuse järgi, kui vaadata, et millal need palgad tõusma hakkavad, et no, kohe nagu näha, et nii peagu kool on läbi ja vastutust on rohkem, siis ka palgad hüppavad üles, et see on selgelt see plusspool.
0: Olgu, aga Elinor siin ikkagi mainis, et see kõik, mis me täna näeme ja mille ühe puhul võib öelda, et meil on hästi paari aasta pärast võib 180 kraadi hoopis teist pidi olla, sest gümnaasiumi lõpetajate hulk väheneb ja nii edasi. Kas me täna juba tegeleme sellega? Ja ma viskan siia lauale selle tehisintellekti küsimuse ka, miks? Sest minu robot ütleb mulle, et ikkagi targad inimesed on välja arvatunud, et AI võib inseneri nappust leevendada umbes 20-30%, aga ta ei vahenda inseneri päris lõpuni välja. Aga kas me juba tegeleme sellega, et me oskame võibolla tehnoloogiga leevendada, aga meil on vaja ikkagi inimesi, kus me neid saame, mis te veel seal Verstonis teete, mis TalTech teha saab, mida transportiamet, millist moodi te vaeva näeb, et tuleviku tegijad jaguks.
8: No samamoodi käiaks tegelikult transportiamenti esindajad käivad ka gümnaasiumites eriala tutvustamas. Ma ise olen ülikooli ajal käinud legodega põhikooli õpilastele ennast näitamas.
0: Et, no, mis see tähendab legoga?
8: No võtad legod ja näitas, et millega ma tegelen. Tegime väikse silla, näitasin slide, et milline, mis see töö endas kujutab ja eks see on, kui nooremad inimesed meid vaatavad ega teed ehitusega teese, kui sa eriala nime nagu kuuled, siis see esmamulja on see, et ma olen asfaldilaator või lükkan talvel lund on ja et tegelikult see on ka, et see inseneri 5 aastat õppe ei tähenda seda, et sa hakkad labidega killustiku pärast laiali loopima, vaid need võimalus on tegelikult väga palju, et kellele meeldib õues töötada ehitusobjektil, kellele meeldib tubane töö, saab projekteerijaks, planeerijaks, telli esindajaks, mida iganes. No, paljudel erialadel nagu reklaamitakse, et tööturul võimalus on laialt, tee mis töötad, ma tundub teede ehitus tegelikult on see päriselt niimoodi, et sa lõpetad ühe kindla eriala, aga see, millega sa tegeleda saad, see tööpõld on nagu päris lai.
0: Ja ma vahepeal sain oma robotilt vastuse, ta räägib mulle palkadest, mis on seal kuni 3600 eurot kuus inseneri tehnilise projekteerimise ehituskonstrueerimise valdkonnas. On see vähe või tegelikult on rohkem?
1: No ma arvan, et kui on kutse olemas ja suurte projektide näol kogemus ja inimene ise on sümpaatne, temaga on hea koostud teha klientidel kui meeskonnal, et siis see number on ikka oluliselt suurem ka.
7: No väga hea. Hüppame tagasi tuleviku peale. Mida ikkagi siis nüüd näiteks TalTech seda sama su enda sõnastatud probleemi silmas pidades, et paari aasta pärast meil ikkagi ei ole neid soovijaid nii palju, mida me ette võtame?
2: AI on, jah, igal pool on ju, kui sa selle siia lauda viskasid, siis aga seda inimfaktorit ta ei võta ära. Meil eelmine nädal oli just üks avalik loeng, küll teises sektorist oli elektroonika tehase suur juht oli meil ülikoolis ja tudeng küsis, et miks ma pean õppima neid kuive ja aineid, kui ma viskan need matemaatilist kõik need numbrid, viskan programmi sisse ja siis tega arvutab ära mul ju kõik, et miks ma pean õppima seda tugevusõpetust on ju. Siis, et noh, käed teeb ju selle programmi valmis või selle joonise valmis ja ma lähen siis lihtsalt ehitama. Ja siis mina, noh, see tegevjuht vastas ka, et selleks, et neid suuri ägedaid asju teha, sa pead mõistma, kriitiline mõistmine, loogika on ju, et ülikool, jah, me peame tegelema sellega, oma õpet kaasajastama, loomulikult seda tehakse, meil on AI keskus, meil õppejõud kasutavad hästi palju, et meil on seal oma litsentsid, neid on suurusjärg mingi 80% kõik nii teadlased kui ka siis haldustugi struktuur kasutab. Aga jällegi see, et me mõistame, kuidas loodusteadused ja kõik see meie maailm ümberringi toimub, seda ma arvan, et ei muuda see, no, mina küll tahaks üle silla sõita, kus ma tean, et inimene on nagu öelnud ja pannud oma algirja, et jah, siit võib üle sõita.
7: Mina kohtusin nädalavahetusel meditsiinitudengitega, kes andsid mõista, et nemad pooldavad sellist muudatust, mis ikkagi lubab arstina tööle asuda varem kui 11 aastat, mis nad seal koos praktikaga peavad läbi käima, et võiks juba kuue pealt saada täna õiguse, mis annaks võimalusi jälle leevendada seda arstide kriisi. Kas noh, midagi sellist oleks mõeldav ka ülikooli tasandil, et me kuidagi, nagu sa mainisid, mikrokraadid või Verstonile piisab sellest, kui see ei ole 3-aastane 3+2 süsteemis läbitud õppe?
8: Ma nii palju transferdameti poolt mainin, et tegelikult me ka toetame just teedeehituse poole pealt omaniku järelolvest tegelikult teise kursuse tudengid, kes on, eks siis juba või kolmandad, kes on 120 EAP-d koolis läbinud, tegelikult kvalifitseeruvad ka transferiamet ehituse objektid ja need omaniku järelolvet abi insenerina teostuma. Eks siis see on ka üks, ja eks tellijal on ka muidugi roll, et meie riigina oma ehitustel ja hangetel seame mingid ootusi, on ju, ja need ootusi kui tekib tõesti mingi selline kriis, et on näha, et töötegijaid napib, no, siis tuleb ootus üle vaadata, et ikkagi leiaks need õiged inimesed tööd tegema, aga tudengid jah, selles mõttes isegi meil objektidel, kui piisav hulk ained on läbitud, siis saavad ametlikult nõelda tööd teha. Jah.
2: Ja noh jällegi, et see minnakse praktikale, meie tudengitest bakalaureuseastmes üle 70% käib tööl, magistritasemes on see üle 90, no, tegelikult oma erialaselt töötavad ju päris palju ja päris varakult. Jah, kes mis tööd teeb, on ju, aga kui Jörgen ütles ka, et temal keskkoolis oli juba kokkupuude ehitus, teed ehituse valdkonnaga olemas, see annabki selle, et sa rohujuure tasandilt mõistad seda, mida sa ka õpid. Et see annab, ma arvan, selle praktika ja kogu see annab selle juurde, aga ma arvan, seda 5-aastast inseneri õpet, kui sellist tõmmata nüüd 3 aasta peale, ma ei usu.
1: Ma nõustun, et ikkagi esimeselt kursuselt minna kohe Rail Balticat ehitama projektijuhina, et see ei lõpe hästi. Ja kui ma ei ole ise ju inseneri ehitaja objektil, ma olen käinud, aga pole see tööd teinud, et see on ikka, kui hüpata liiga kiiresti, liiga vastutavale kohale, siis see ei ole hea. Et ikkagi tuleb algusest peale need objektil, need rollid läbi elada ja aru saada, mida see päriselt tähendab. Kui sa ehitad ja eriti joonobjektide puhul, kus pinnased ja kõik olukorrad on alati erinevad. Et seda praktikas peab tegema enne, kui see kutse saada ja vastutus võtta.
2: Hästi kiire kommentaar, et kui me käime maailmas ringi, siis taristu on väga sügaval maa all ja väga kõrgel maa peal. Ja iga kord, kui ma sõidan nagu metrooga, siin augustis Pariisis käisin, siis vaatan, mõtled lihtsalt, kes on need geeniused, kes selle kõik on välja mõelnud, või siis USAs need sillad, need on nagu mingi 7-kordsed, et selleks tõesti esimene teise kursuse tudeng veel seda ei tee, et selleks peab olema kogemus.
0: Klaar, meil on aeg otsad kokku tõmmata. Mis me siis ütleme lõpetuseks? Meil on probleem, aga me tegeleme sellega. Meil on praegu on hästi, aga me peame ikkagi kogu aeg edasi pingutama, et seda eriala populariseerida, et noortel oleks huvi, et oleks õpetajad, kes 7-8. Klassis pingutaksid selle nimel, et lapsed viitsiksid õppida reaalaineid. Sealt tekib see võimalus üldse, et oleks kedagi, kes tuleks TalTechi ja sealt edasi Transpordiametisse ja Verstonisse. Ja tehisintellekt ei ole lahendus.
2: Ei ole, me ikkagi lõppkokkuvõttes vastutame ise.
0: Väga hea. Aga siis tõmbame otsad kokku. Tänases saates Targem taristu oli fookuses haridus ja järelkasv ja saates olid külas Estel Pukk, Verstoni persoolijuht ja juhatuse liige, Elinor Toming, TalTechi arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa Transpordiametist. Minu nimi on Rasmus Kage. Järgmises saates Targem taristu järgmised põnevad teemad. Kõik head!
9: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
10: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere hommikust! Kell on 11, eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti idufirma kaasas 5 miljonit eurot. Oleg Ossinovski sisenes uutele turgudele. Eriali pankrotiga jätkamine on küsimärgi all. Sanli leidis andmekeskusele rahastaja ja Rootsi valimised kaotas koalitsioon. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Rinta. Eesti finantstehnoloogia firma Kreem kaasas 5 miljonit eurot, et arendada väikestele tarkvaraettevõtetele mõeldud arveldus- ja müügiplatvormi. Investeerimisvooru juhtis Poola riskikapitalifond Innovo VC. Voorus osalesid ka senised investorid ning mitu ingelinvestorit. Nende seas Bolti asutaja Markus Villig ning Netflixile müüdud Ready Player Me asutajad Timmu Tõke ja Kaspar Tiri. Koos uue vooruga on Kreem kaasanud kokku 7 miljonit eurot. Kreemi aastakäive on üle 2 miljoni euro. Raute konsernis Kines Grupi omaniku Oleg Ossinovski rääkis, et peale perspektiivika Poola on Skines Group sisenenud ka Ameerika turule. Ossinovski sõnul töötavad esimesed 5 vedurit juba Texases, Illinois ja Iowas. Tema sõnul kaalub Skinest USA's vedurite remondidepoo ostmist. Ossinovski sõnul on uutele turgudele laienemisel peamine ülesanne leida sobiv inimene riigis, kuhu on plaan laieneda. Ettevõtja sõnul tegi Skinest eelmisel aastal Euroopas suuri investeeringuid ning sõja 4 aastaga on veeremisse pandud raha kasvanud 10 korda. Hoiulaenu ühistu Erial pankroti menetluses on praegu oluline otsustuskoht. Küsimus on, kas hoiustajad panevad oma vahel kokku 300 000 eurot, et menetlus jätkuks või võtab kulud enda kanda maksejõuetuse teenistus. Pankroti halduri sõnul pole ilma rahata menetlust mõtet edasi viia. Ühistu pankrotti nõutnud tipppoliitiku Urmas Paeda sõnul on 300 000 eurot ohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku krapima. Eelmise aasta novembris tasus grupp hoiustajaid pankrotti menetluse jätkamiseks pea 25 000 eurot. Ristile andmekeskust arendav taastuvenergia firma Sunly tõi partneriks Norra börsifirma Magnora Data Center. Magnora omandab 50%-lise osaluse Sunlyle kuuluvas ettevõttes Risti Campus OÜ. Risti andmekeskuse maksumus on paar miljardit. Ühisettevõttes jätkab Sunly projekti kohalikul tasandil elluviimise, lubade menetlemise ja energiaarenduse juhtimist, samal ajal kui Norra börsifirma rahastab andmekeskuse edasi arendamist. Rootsi rahvusringhääling andis teada, et Rootsi parlamendi valimised võitis väga suure tõenäosusega vasaktsentristlik opositsioon. Opositsioonis oli seni sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, keskpartei ja rohelised. Loendamisel on veel eelhääletuse hääled ja välismaal antud hääled, kuid nende mõju tulemustel on väike. Suuremate linnade Stockholmi, Göteborgi ja Malmö hääled, kus valijad toetavad rohkem vasaktsentriste, veel täpsustuvad. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 15, Tartus 14 ning Pärnus 16 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedia.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
9: Globaalne pilk.
10: Tere enne lõunat, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on globaalne pilk ja septembri teema on meil kodule üpris lähedal. Nimelt Rootsis toimusid nädalavahetusel valimised. Lõplik valimistulemus pole endiselt selge. Tõsi, me täna vestleme kolmapäeva õhtul, mitte neljapäeva enne lõunal, nii et võib-olla selle 12 tunniga on midagi rohkem selgunud, aga 50-50 see seis suuresti on. Valitsuskoalitsioon veidi kaotas oma positsiooni, opositsioon veidi võitis, aga mida see kõik täpsemalt tähendab, selleks oleme me täna stuudiosse külla kutsunud diplomaat Mikael Laidre, kes on Välisministeeriumis Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor. Tervist!
11: Tere Indrek ja tere kuulemad, kuulejad, aitäh kutsumast!
10: See valimistulemus, et ta tuleb selline 50-50, seda oli ette aimata, ehkki võib-olla siin veel mõned kuud tagasi opositsioon, mis on siis vasaktsentristlik, näitas suuremat edu, siis valimispäevaks enam vähem tasandus ja võib-olla kõige suurem üllatus tegelikult lõpuks sellest valimispäevast on see, et Rootsi demokraadid, keda siis Rootsi süsteemis nähakse võib-olla sellise marurahvusliku või parem radikaalsena, Eesti kontekstis võib-olla natuke raske neid sellisena määratleda, sest et me kasutame samu sõnuga Saksamaa ja Prantsusmaa kontekstis ja need parteid ei ole tingimata siin väga võrreldavad. Aga sellegi poolest nemad esimest korda siis kaotasid hääli, 3% said neid vähem kui 4 aastat tagasi ja praegu on siis olukord tõesti selline, et õige napp enamus on vasaktsentristlikul blokil, aga me jõuame sellest ka lähemalt rääkida, aga selge on ka tegelikult see, et see lihtsustus, kuidas me nii valimis oleme vaadelnud, 8 parteid, 4 ühel pool, 4 teisel pool, ei pea päris täpselt paika. Et mis tegelikult seal valimispäeval siis juhtus ja kas rootslased ise on pigem üllatunud, et see ei läks?
11: Nagu sa ütled, tulemus oli väga napp ja kujunes täielikuks põnevikuks rüüssare, nagu rootsi keeles öeldakse. Et vahe hakkas vähenema nädal või natukene rohkem kui nädal enne valimisi, sest enne oli pigem ennustati, et on suure meelis opositsioonil uuesti võimule tulla, aga see vahe tõepoolest kahanes kogu aeg. Ja valimisõhtul ka esimesed lävepaku küsitlused näitasid, et opositsioonil võib-olla on selgem eelis, kuid loetud tund või kaks hiljem tuli esimene ka superprognoos, mis on siiani ka paika pidanud, mis näitas seda väga, väga nappi vahet. Ja tegelikult isegi see, kellel eelis on, kes on ees vahetusöö jooksul paar korda, nii et vahepeal oli valitsus ees, siis jälle opositsioon ja nii ta edasi tagasi käis. Ja tegelikult loetakse neid hääli edasi, sest täna kolmapäeval tulevad nõnda nimetatud kolmapäeva hääled, ehk siis hiljem postiteel saabunud ja välismaal hääletanud hääled, mida on üks jagu ja selle tõttu võib nende lugemine venida isegi neljapäeva. Pigem ennustatakse, et nii palju see vahe ei muutu. Protsentuaalselt on küll väga, väga väike vahe, me räägime alla protsendisest vahest kahe bloki vahel, aga mandaatide mõttes on kolm mandaati rohkem opositsioonil praeguse arvutuse järgi ja sealt võib-olla annab valitsusel üks tagasi teha ja ühe võrra siis ka langeks opositsiooni ja mandaatide arv tõmmatas selle vahe üli napiks. Aga kuigi mitte võimatu, siis pigem Rootsi analüütikud ise ei ennusta, et valitsus, praegune valitsus saaks selle enamuse tagasi.
10: Isenesest on huvitav olukord, et Rootsit on nüüd 4 aastat valitsenud paremtsentristlik koalitsioon, tegelikult vähemusvalitsusena samad Rootsi demokraadid, keda me ennist mainisime, nemad toetasid siis opositsioonist koalitsiooni ja valimiste eel peaminister Ulf Kristersson siis ütles, et kui parem blokk võidab, siis Rootsi demokraadid võetakse ka lõpuks valitsusse. Kas see Rootsi demokraatide valitsusse võtmine on mingi tabu murdmine Rootsi ühiskonnas, sest et noh, ikka ja jälle tuuakse välja, et see partei on välja kasvanud osaliselt ka 80. Natsi liikumisest. Tõsi, noh, tänaseks päevaks on väga raske siduda nende aastakümnete taguste asjadega seda, sest et noh, partei on väga nii-öelda peavoolustunud ja ennast puhastanud ja tõsi, ma olemegi näinud seda mujal pool Mandri-Euroopas nii samuti, aga kas sellegi poolest on see mingi taburikkumine või mitte, et siin valimisteel oli ka näha ikkagi, et Jimmy Åkesson, kes on siis partei liider, tema valimisplakatitele mõni oli ikkagi nats kirjutanud ja muid sellised asju, kuidas Rootsi ühiskonnas seda hinnata ja kindlasti sa oskad ka selgitada seda, et kuidas seda hinnata nii-öelda geograafilises lõikes, et väga suur vahe on, eks ole, kuidas seda nähakse Stockholmi südalinnas ja kuidas seda nähakse mõnes teises piirkonnas.
11: No tegelikult teatud tabu murti mingil määral 4 aastat tagasi eelmiste valimistega. Sul on õigus, et praegune valitsus on ka vähemusvalitsus, Rootsi demokraadid ei ole valitsusliikmed, neil ei ole ministreid, aga nad toetavad valitsust ja mitte ainult sellisel moel, nagu klassikaliselt on vähemusvalitsusi toetatud, vaid neil on ka kokkulepe ülejäänud 3 valitsuse erakonnaga, nõnda nimetatud TIDE kokkulepe, mis sõlmiti 4 aastat tagasi ja nad osalevad aktiivselt poliitika koordineerimisel. Aga jah, tõepoolest 3 valitsuserakonda isegi kasvatasid oma protsenti ja said parema tulemuse kui eelmine kord ja ainus, kes seda ei teinud, olid siis need Rootsi demokraadid, kellel ministreid ei ole ja valitsusse ei kuulu. Praegustel andmetel, nagu sa vist ütlesidki, kuskil 3 või natukene rohkem protsenti on vähem neil toetajaid ja mis on üllatav, et see on esimene kord, kus nad üldse toetust kaotavad. Nad on muidu kogu aeg tõusujoones liikunud ja nad on ka populaarsed olnud just noorte seas, aga sel korral on kõige suurem kukkumine neil olnud kõige nooremate valijate seas, kus see on hinnanguliselt võib-olla isegi 7%. Ja ka oma tugevates kantsides või bastionites nagu Skoone on olnud tagasi minekud. Et täpselt milles on tingitud, on ka keeruline öelda, võib-olla mingil määral kõik need migratsiooni, lõimumise, kuritegevuse küsimused, mille eest nemad tugevalt seisavad, on olnud esiplaanil ka ülejäänud valitsusel ja peaminister on teinud väga tugevat tööd sellel suunal, on edasiminekut olnud ja saab ehk selle edu kirjutada enda arvele. Aga nende valitsuse võtmine on siis, oleks nagu järgmine samm edasiliikumisel kaasamise mõttes, mida seni ei ole olnud ja seda peaminister Kristersson lubas, et ta teeks, kui nad valimised võidavad. Samuti on tegelikult see dilemma teisel blokil, mida juhivad sotsiaaldemokraadid, keda on ajalooliselt toetanud vasakpartei, kellel on samuti keeruline minevik, antud juhul siis kommunistlik taust, et ka neile ei ole seni kunagi soovitud ministri kohti anda ja neid otseselt valitsusse kaasata. Ja nemadki on seadnud ultimaatumi oma punase joone, et nemad ei toeta mitte ühtegi valitsust, kuhu neid ennast ei kaasata. Samas sellesse blokki kuuluv või neid sotsiaaldemokraate rohkem toetav Keskerakond, kes on liberaalne partei Rootsis, on oma ultimaatumine olnud, et nemad ei saa jälle toetada valitsus, kus vasak erakond on. Nii et teatav selline pati seis on ja võiks öelda, et paistab, et ta mingil määral suurem just sellel opositsioonilisel sotsiaaldemokraatide poolt juhitud blokil, et teatavad tabud, kui neid nii nimetada, on juba murtud paremploki poolt, et nende jaoks enam ei ole nii kontroversiaalne kaasata Rootsi demokraate, juhul kui see enamus kujuneks, kus neid saaks kaasata või tekiks olukord, kus saaks valitsuse moodustada. Ja muidugi nagu rootslased ka

0: noh , globaliseerunud maailmas ongi võib-olla raske eksisteerima . teistpidi jällegi on ka see klišee siis sellest Rootsist , mis on maha joostud kuritegelike gängide , immigrandi jõukude , kõige muu sellise poolt . Ja nagu ikka , see tõde on kuskil seal vahepeal . Me mainisime , et selle 4 aasta jooksul tegelikult , mis see valitsus on olnud ametis , on kuritegevuse ennetamise ja lahendamise suunas tehtud väga palju samme . samamoodi , eks ole , on tegeletud migratsiooniga , et üks andmepunkt , mida siin valimiste eel väga palju välja toodi , oli see , et kui 2015. aastal , ütleme siin migratsioonikriisi tipus , võtsid rootslased asüülitaotlused vastu umbes 160 000 süürlaselt , et siis tänaseks on see asüülitaotluste vastuvõtmise arv langenud 96%, et noh , see kardinaalselt on muutunud . Jällegi tsiteeritud endist peaministrit Stefan Löfveni , kes on samamoodi öelnud , et me olime naiivsed ja ühesõnaga sellist patukahetsust on nagu tehtud selle 10-aastase taguse olukorra suhtes , et milline see situatsioon , ütleme , keskmise rootslase jaoks selles kontekstis on , et kui mindi valima , kas siis valiti ikkagi lõppkokkuvõttes nii , nagu enamikus demokraatiades seda toimetulekut ja elukallidust , et need majanduslikud küsimused olid ikkagi selles keskmes ?
1: Nad kõik koos ja eks tõde ole ka vahepeal selles pildis , mis sa kirjeldasid , kas on nüüd selline Astrid Lindgreni ja ideaalpilt või kuritegevusest kamitsetud düstoopiline pilt , et ei üks ega teine . Võib-olla huvitav ongi , et tegelikult eelmiste valimiste juurde 4 aastat tagasi tulles , siis just sotsiaaldemokraadid olid nemad , kes ühes oma kampaaniaklipis mängisid väga tugevalt nostalgiale , milline piltlikult kas 60- või 70-ndate Rootsi oli , kus ust ei pidanud lukku keerama , muru oli rohelisem ja taevas sinisem , kui kujundlikult väljendada . et tegelikult tunnistatakse mõlemalt poliitilise spektri poole pealt , et on vahepeal olnud probleeme , kuid statistika jah , näitab paranemist , olgu see asüülinumbrite vähenemine , mida sai mainitud , või sisseränne või ka tagasisaatmine , või siis kuritegevus , tulistamiste arv on näiteks läinud väga drastiliselt alla võrreldes mõne aasta taguste numbritega . ja eks see sõltugi väga palju sellest , kus konkreetne rootslane elab , et kuidas ta seda tunneb . et seda statistikat vaadates ja täpselt nii , nagu Rootsi valitsus on kõik avameelselt ise kommenteerinud , olid need numbrid vahepeal väga koledad . aga ise Rootsis elades Stockholmis kesklinnas ei tunneta sa seda igapäevaselt , äärelinnas on muidugi olukord teine . isegi kui statistiliselt juhtub see harva esinev nähtus , et su kodu lähedal võib mingi tulistamine toimuda , seega kui sa vahetult osaline selles ei ole , siis sa seda ei märka ja muidu ei näe . nii et see pilt võib mõlemat pidi petlik olla , võib vale mulje ja liialdatud mulje üks või teine vaade jätta . ja kuigi kõik see kuritegevuse , rände ja lõimumisega seonduv oli üks peamisi valimisteemasid , nagu ka eelmine kord , siis ka sel korral olid muidugi teised suured teemad väga nähtavad , nagu tervishoid ja hoolekanne , kõik majandusega seonduv , aga ka kool , haridus , ehk siis tüüpilised küsimused kuni kliima ja keskkonnani välja , mis huvitavad kõiki valijaid usutavasti ja eriti põhjamaalasi .
0: me nägime , et ehkki sotsiaaldemokraadid need valimised võitsid , siis tegelikult nad tegid üle sajandi kõige halvema tulemuse , et külma sõja ajal oli kümnendeid , kus sotsid valitsesid , eks ole , 45%+ valimistulemusega , said tegelikult üksinda vähemusvalitsusena , eks ole , valitseda . Ja siin veel viimastel kümnenditelgi need tulemused on väga tugevad , nüüd see circa 28%, mis neil on vist lauale jäänud , et ühtpidi võideti moderaate siin pea 10%-ga , on ju , teistpidi jällegi sajandi kõige kehvem tulemus , et see sotsiaaldemokraatlik liikumine Rootsis on , eks ole , midagi noh , vähemasti 20. sajandi mõttes väga nagu loomuomast Rootsile . samas me näeme ka mujal Põhjamaades , et olgu see Norraski , et tegelikult sellised parempopulistlikud erakonnad pakuvad väga suurt konkurentsi ja üleüldiselt ka , kui me vaatame Taani näitel , siis ka näiteks immigratsioonivastasus on ju peaministripartei üks põhilisi loosungeid , mis on sotsiaaldemokraatlik partei , et kas see sotsiaaldemokraatia Rootsis on pidanud kuidagi oluliselt muutuma nüüd selles noh , vähemasti kasvõi selle kümnendi kontekstis , kus meil on tõesti olnud migratsioonikriis .

0: vähemuste selle järelmid. Nüüd ka väga selge nagu julgeolekukriis, kui me peame silmas Venemaad ja rootslased väga selgelt tunnetavad seda, et kas sotsiaaldemokraadid ise Rootsis nagu näevad seda kuidagi põhimõttelise väljakutsena, et tegelikult see valimistulemus niige, et neil oli, ehk jällegi peame nentima, eks ole, tegelikult nad võtsid ju suure võidu.
1: See on huvitav nähtus, kuidas üle 100 aasta on sotsid võitnud kõik valimised Rootsis. Aga tõesti see protsent on alla tulnud ajaloo kehtim tulemus, kui nii öelda, olgugi, et valimised on võidetud. Numbrid ei ole endised, mis on aastakümnete tagused. Rootsi ei ole endine, maailm ei ole endine ja muidugi ei ole siis võimalik, et Rootsi sotsiaaldemokraatia oleks endine. Ja tegelikult on võib-olla huvitav vaadata siin ka seda, et selline ideoloogiline lõhe ja sooline lõhe jooksevad kokku. Et on märgata just jälle kõige nooremate valijate seas, kuidas naised kalduvad rohkem vasakule sotsiaaldemokraatia poole ning noored mehed paremale. Nii et selliseid trende, ma usun, võib kohata ka mujal Euroopas, kuid alati ei ole jah see pilt ühene, sest väljakutsed, millega keegi peab tegelema oma valitsusmandaadi perioodi jooksul, ei sõltu ainult maailmavaatest. Ja selle tõttu ongi, nagu see Taani näide oli kuritegevuse ja migratsiooni osas, as sõltumata maailmavaatest sellega tegeletud, samuti Rootsis. Nii et need ajad on muutunud, aga jah, see natukene ebaintuitiivne tunne võib-olla tekib seoses sellega, et kuidas saab teha ajaloo halvima tunnetuse ja samas võita, aga me võime ka meenutada 4 aasta taguseid valimisi, kus kui ma nüüd ei eksi peast, siis moderaadid, kes lõpuks sai peaministri koha, said ainult 3. Tulemuse, mitte esimese ega 2. Tulemuse ja samuti kaotasid võrreldes eelmiste valimistega kohti. Nii et see, kuidas matemaatikat saab teha Rootsi ja võib-olla ka teistes põhjamaade parlamentides, võib erineda mõneti sellest, kuidas me oleme harjunud seda siin tegema.
0: Ja kui nüüd see perspektiiv tuua välispoliitiliseks, et tõesti see viimased 4 aastat on olnud paremtsentristlik koalitsioon moderaatide juhtimisel ja sellesse aega jääb mõistagi ka Rootsi liitumine NATO-ga. See, et 2022. Aastal see täiemahuline sõda niimoodi, eks ole, esile kerkis poliitilise sündmusena ja sellise tõuka andis siis nii Soome kui Rootsi poliitikasse, oli ikkagi ootamatu, sest et noh, tõesti ma ka mäletan ise, et alati kui mõni Soome või Rootsi kõrge poliitik oli Eestis ja oli siis mõne pressikonverentsiel ikka see tavaline rüselemine, kes saab küsimusi küsida, siis alati olgu siis valitsuse või vabariigi presidendi kantselei nõunikud, et palun ärge NATO kohta küsige, eks ole, et võtame selle teema nagu laualt ära, aga siis just kui nagu niimoodi käis nipsust ja see otsus tuli täiesti teispidi, et ma esitan selle küsimus natuke hypoteetilisena, et kui Rootsis ei oleks olnud paremtsentristid võimul, kas oleks ka nii lihtsasti läinud? Ja jätkuküsimus on sellele, et kui nüüd vasaktsentristlik valitsus tuleb tagasi sotside juhtimisel, kas NATO liikmelisus või üleüldiselt see kaitsepoliitiline hoiak on üleüldse Rootsis sõltuv sellest, milline on kummagi, ütleme siis parteiblokki parasjagu nagu positsioon?
1: Natuke liialdatult, aga piltlikult võiks öelda, et otsus toetada Rootsi liitumist NATO-ga sündis peaaegu üleöö nagu lülitist. Et täpselt nagu sa kirjeldad, traditsiooniliselt sotsiaaldemokraadid on eelkõige olnud skeptilisemad NATO kui alliansiga liitumise suhtes, kuid uutes oludes, kui see suur sõda lahti läks, tegid nad selle otsuse üsna kiiresti ära, tunnetades sel hetkel kindlasti ka teatavat survet ja võib-olla kui nii võib öelda, kui ma endale seda luban, kõik nad ei pruukinud sel hetkel ka teada, mis nad teevad, aga nad tunnetasid selle poliitilise trendi ära, tegid selle otsuse ära ja on nüüd kasvanud kokku selle otsusega. Et kindlasti täna aastal 2026 on sotsiaaldemokraatide toetus NATOle väga palju kindlam, kui ta oli sel hetkel, kui see otsus aastaid tagasi tehti. Nii et enam ei ole Rootsi ühiskonnas tõesti kuidagi küsimuseks. Väga harva, väga üksikuid proteste võib näha, mis vabas ühiskonnas muidugi on kõik lubatud, aga protsentuaalselt numbri poolest on väga marginaalne see hulk inimesi, kes vastustavad jätkuvalt Rootsi NATO-sse kuulumist. Nii et see ei ole enam poliitiline küsimus selles mõttes, et kas kuuluda või mitte ja kas see oli õige või mitte. Selles osas on blokkide ülene konsensus ja üleüldse tegelikult nii nagu Eestis ollakse harjunud rääkima välispoliitilisest konsensusest, tehakse seda põhimõtteliselt ka Rootsis. Ja sellistel rasketel väljakutsete ja julgeoleku poolest rasketel hetkedel on harjumuspärane Rootsis, et tullakse ka blokkide üleselt kokku, arutatakse neid küsimusi ning selles mõttes on nii parem ja vasakpoolt suur enamus, kes toetavad Rootsi NATO-sse kuulumist ja neid välisjulgeoleku poliitilisi suundumusi, näiteks ka väga tugevalt Ukraina toetamist, et see ei tohiks kuidagi muutuda, aga nüansid on muidugi alati olemas ja detailides võib väikseid erinevusi olla, kas või see, mis on kellegile harjumuspärane, millist suunda toetada ja kuidas seda välja mängitakse, kes keda tunneb, kes kellega on harjunud suhtlema ja kui loomupäraselt see välja kukub.
0: Saate teises pooles me räägime ka tõesti sellest, et milline see Läänemere maade ülene koostöö siin süksel uuel, ütleme, geopoliitilisel ajastul on pidades silmas nii seda sõda Venemaaga kui ka ühe enam tegelikult arusaamist, et võib-olla see Ameerika Ühendriikidele üles ehitatud, ütleme, julgeoleku režiim ei ole nii püsiv, kui me seda võib-olla võinuks loota. Aga selle esimese poole lõpetuseks ja hinnates veel seda Rootsi sisepoliitikat, et nagu me mainisime, see vasakblokk ei ole tegelikult selline monoliit, et tõesti seal on vasakpartei, kes on üks ole kommunistide järeltulijad siis ütleme ja samal ajal tõesti siis keskpartei, mis on tegelikult noh tõesti tsentristlik, liberaalne ja vähemasti vasakparteid silmas pidades ka majanduslikult on nende programmid täiesti erinevad. Et kui me püüame aru saada, et millisena see Rootsis valitsus võib kokku tulla ja tõesti siin prognoositakse, et võib-olla jõuludeks me näeme mingit valitsust, siis see valitsema hakkaks mingit sorti vähemusvalitsus, mis saab siis nopib endale mingit teatavad toetused kuskilt parteidest, mis valitsus ei kuulu, et isenesest on see ikkagi Rootsis võrdlemisi tavapärane. Et lõppkokkuvõttes me võime näha, nagu sa mainisidki, eks ole, et ka moderaadid, eks ole, 4 aastat tagasi kolmanda parteina, et olukorras siis, kus Rootsi demokraadid tõid teiseks, kes jäeti valitsusest kõrvale, sotsid võitsid, aga jäid opositsiooni, et isenesest see, et kummalgi ei ole nii-öelda täit enamust, ei tähenda veel, et meil tuleb selline Belgia stiilis 2 aastat paralyüsi.
1: Seda mitte. Vähemusvalitsus ei oleks sugugi üllatav tulemus, kuigi ei saa ka välistada, et äkki saadakse enamus kokku. Ja Rootsi eripära on ka näiteks see, et valitseda saab opositsiooni eelarvega. See ei tähenda otseselt umbusaldust valitsusele valitsuse kukkumist. Nii et tegelikult viimati, kui sotsid olid valitsuses, siis nad valitsesid viimastel aastatel moderaatide juhitud eelarvega. Nii et kõik on võimalik, aga esmalt tuleb siiski saada enamus kokku, et valitsus ametisse hääletada ja üldse ei saa tegelikult ka välistada juhul, kui need deklareeritud punased jooned peaksid pidama ja sellist rootsilikku või skandinaavialikku kompromissi ei leita, et teki vajadus uute valimiste järgi. Et see on pidevalt ka praegu õhus ja siis mängitaksegi ka sellele küsimusele, kes sellest võita võiks, kes kaotada, kas sellest tulenevalt tasub mängu nii kaugele ajada või mitte ja millal see järeleandmise hetk on. Sest jah, liberaalne keskpartei majandusvaadete poolest võiks ju isenesest ka parem blokki kuuluda mingis mõttes, aga neil on väga vastumeelne just koostöö Rootsi demokraatidega, seda ei näe juhtumas valimisööl korra, kus oli matemaatiliselt võimalik, flirtiti ideega, et kristlikud demokraatid paremalt poolt võiksid äkki toetada sotsiaaldemokraatide valitsus seekord jättes vasakpartei kõrvale, aga see ei õnnestu enam matemaatiliselt isegi, kui selline mentaalne ja maailmavaateline hüppe muidu oleks oleks olnud võimalik teha. Nii et need kombinatsioonid on üsna piiratud, vähemalt nii palju kui analüütikud praegu oskavad seda hinnata ja kui see väliselt tundub, eks need debatid ja dialoog, mis kinnist uste taga toimuvad, on kindlasti detailsemad ja väga huvitav oleks neid kuulda. Võib-olla loeme kunagi memuaaridest, et mõnda aega ma ennustaks, kestab selline pingpongitamine ja närvide mäng, kes pilgutab enne ja selle pinnalt siis vaadata, kas kellelgi õnnestub valitsus kokku saada.
0: Näripäevas me jääme heade sõprade poliitilistel arengutel silma peal. Me teeme siit põgusa pausi.
2: Globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
2: Globaalne pilk.
0: Te kuulate Globaalse pilku, mina olen saatejuht Indrek Leppik ja minuga on stuudios diplomaat Mikael Laidre. Me räägime Rootsi valimistest ja suuresti saate esimese poole just neile dünaamikatele pühendasime, aga Rootsist on põhjust rääkida mõistagi ka seetõttu, et Läänemere ääres on tegu ikkagi juhtriigiga. Eriti viimasel paaril aastal on väga oluliseks muutunud nii nimetatud NB8 koostöö, ehk siis 5 Põhjala riiki ja 3 Balti riiki. Ja kui me vaatamegi tegelikult praegust julgeoleku keskkonda, me vaatame ka teatavat lõhestumist geograafilist Euroopa Liidus, siis see Läänemere äärne piirkond, kas või Ukraina toetamisel, on ju ka tegelikult absoluudist tõusnud kõige olulisemaks. Mitte üksnes me ei pea seda tärnikes panema, et per capita me oleme kõige tublimad, vaid tegelikult kui me paneme kõik Rootsid, Norrad, Baltimaad ja teised paneme kokku, siis need 10 miljardid, mis Ukraina suunas lõppkokkuvõttes liiguvad, on ikkagi suur summa ka puhtalt absoluudis. Aga kui ma võtan praegu sammu tagasi ja küsin just selle NB8 koostöö kohta, et noh, tihti peale ka meil Eestis on noh, teatav selline alaväärsus alati olnud, et me ei näe ennast Balti riigina, kultuuriliselt on võib-olla ka raske määratleda, mis asi see Balti riik päriselt on, võib-olla ainult lätlased teavad seda, leedukad peavad ennast pigem keskeurooplasteks ja meie peame ennast põhjaeurooplasteks. Paraku rootslased seda päris nii ei näe ja siis on alati kuidagi jäänud selline tunne, et Eesti ei taha nagu Baltimaa olla, tahaks Põhjamaa olla, aga ühed meid vastu ei võta ja teised mõtlevad, et me oleme kuidagi ära tõusnud. Et kuidas tänasel päeval seda enda kaheksa koostööd hinnata, et paistab ikkagi, et seda ühisosa on aina enam ja noh, kindlasti see julgeolekukeskkond on nagu sundinud selleks.
1: Põhjala-Balti koostöö on saanud uue hingamise ja just Rootsi eesistumisega selles gruppis 2024 ning see uus momentum on jätkunud. Täna 2026. aastal on Eesti enda kaheksa eesistuja ja tegelikult me võimegi, olgugi et see kõlab võõrsõnaliselt, rääkida enda kaheksast. Nüüd viimases Eesti õigekeelsus sõnaraamatus on enda kaheksa termin kenasti ja ametlikult sees, mis on ka tegelikult võib-olla märk mõiste peavoolustumisest. Ja kui ma ühe võib-olla isikliku näite toon ja mingis mõttes on see võib-olla perekondliku professionaalse kretinismi näide, aga ühel päeval üks mu poegadest, ma nüüd ei mäetagi, kas oli 7 või 4 aastane, küsis mult, issi, on ju, Valga on NB8. Mis pani meid hetke mõtlema, aga on ju küll. Ja tegelikult see ongi võib-olla see suund, kuhu me tahaksime jõuda, et inimesed tunnetaksid seda ühist identiteeti laiemalt kogu ühiskonnas, et tegemist ei oleks pelgalt diplomaatide või valitsusesindajate kuuskäimise ametliku, bürokraatliku formaadiga, vaid midagi päris, mida me tunnetame ühise identiteedina ja kus me saame ühiseid asju teha. Me saame pikemalt võib-olla jätkuvalt rääkida nii välispoliitilisest ühtsusest, mis küsimused on toonud seda formaati kokku. Samuti majandusvallast leiab huvitavaid näiteid, mis võib-olla just äripäeva kuulajad kõnetaks. Aga identiteedi mõttes mulle meenub ka üks lugu, mida üks Rootsikus juures moderaadist vana poliitik tõi, mida ta rääkis, et tema vähemalt nägemuse järgi Eesti võiks liigitada Põhjalaks, Läti Põhja-Euroopaks ja Leedu Kesk-Euroopaks. Et eks neid identiteedilisi rööpjooni või sarnasusi saab erinevat pidi tõmmata, kas või kui me vaatame keeleliselt, siis tekib ju 3 gruppi on Balti keeled, Läti, Leedu, on Soome, Ugri, Eesti ja Soome ning siis Skandinaavia keeled. Ja võime ka taas elustada minu meelest üsnagi õnnestunud ja leidliku terminit, mille omal ajal käis välja president Ilves jõulumaad. Et need maad, kus keelest jällegi hoolimata jõulud kõlavad nii nagu eesti keeles jõulud või rootsi keeles jüül, mis ulatuvad ka Britisaarte põhjaosani välja. Ja mida ei ole näiteks Baltimaades. Samas on kindlasti teatav ajalooline taust, mis võib-olla on lähedasem meil kas Soomega või siis Läti ja Leeduga või teistpidi ka Rootsiga ja neil oma vahel on samasugused erinevad dünaamikad, et täiesti üks riik ta muidugi ei ole, aga just viimaste aastate liikumine on olnud selgelt selles suunas, et tajutakse sellist ühtsust, üks olemist ja vajadus selle järgi, et kui ongi sellised suured väljakutsed geopoliitiliselt, julgeolekualaselt, kui piltlikult öeldes väljas on tormine ja tuuline, siis NB8 pakub sellist ankrut või kindlat paika, kus turvaliselt ja stabiilselt tunda ja see ei ole ainult niimoodi NB8 sees, vaid aina rohkem nähakse piirkonda sellisena ka väljaspoolt. Et tegelikult on neid näiteid Austraaliast kuni Kanadani ja paljud paigad vahepealt, kes tunnevad seda huvi ja atraktsiooni piirkonna vastu. Et kindlasti on meil igal ühel individuaalselt ükskõik millisest NB8 riigist me oleme. Võib-olla igasugust legitiimset alust olla kriitiline oma riikide või ühiskondade või vahel ka valitsuste suhtes erinevates küsimustes on see majandus või mingi muu ala, aga kui väljapoolt vaadata, siis tegemist on väga stabiilse, jõuka, kõrgelt arenenud tehnoloogilise, innovatiivse, puhta keskkonnaga ja turvalise piirkonnaga. Et see on üsna erandlik tegelikult maailmas ja nende trendide valguses, mis maailmas aset leiavad. ja kui leida see ühtne jõud ja tugevus, et koos seljakuti seista väljakutsetega silmitsi, siis tegelikult me võime endale aru anda, et MB8 kokku on ju 33 miljonit inimest umbkaudu. Ja kui me nüüd kujutaks seda ühe majandusblokkina või ühe riigina just kui, mis ei ole muidugi mingi plaan, et selles suunas liikuda, aga kui majandused kokku liita, siis umbkaudu jälle sõltub, mis statistikat täpselt aluseks võtta, võiks öelda, et tegemist on maailma 10. Majandusega ja see piltlikult kuulumisega G10-se. Ehk siis kuundatult on jõud suurem, 8 tükki kokku on suurem kui üksikult need üksikute riikide summad.
0: Jah, ja me kõik oleme ju riikidena väga palju välispoliitikasse panustanud ainuüksi see tõttu, et me oleme tajunud ühtpidi oma väiksust ja teispidi ka vajadust, eks ole ülenud maailmale pakkuda seda, mis meil on. Ja kui me vaatame eriti siin Rootsi majandust, aga tegelikult kõiki Põhjala majandusi, siis ka puhtalt see majanduse nii-öelda arengu tase on ikkagi maailma tipp. Ja see viibki mind selle kahepoolse küsimuseni, et täna, ja sa asja mainisid ka Kanadat, Ursula von der Leyen rääkis siin Strasbourgis oma aastakõige olulisemas kõnes ka sellest, millist rolli Kanada mängib meiega ühises ruumis. Kanada sai ka nüüd kutse olla assotsieerunud liige, keegi päris täpselt vist ei tea veel, mida see tähendab, mingit juriidilist raamistikku otseselt sellele ei paista veel olevat. Aga igal juhul me näeme, et kui me võtame ka ajalooliselt siin just võib-olla Norra ja Islandi eriti, siis tegu on ka sellist nagu Atlandi riikidega, et tegelikult see suhe nagu Atlandi üleselt ühendriikidega, Britid nii kui nii, eks ole Põhjamere ääres, et see on olnud ühtne selline kultuuriline ruum, rääkimata sellest, eks ole, et siin kõigis riikides saab inglise keelega vabalt hakkama, mis ei ole ju Mandri-Euroopas teab, mis tavapäranegi, et me oleme nüüd nagu kaheses nagu või vastandlikus nagu olukorras, et ühtpidi me kutsume Kanada nüüd endale kõige suuremaks sõbraks ja teispidi me näeme, et see meie päris eeldatud kõige suurem sõber või vähemasti kõige suurem vend USA on see, kes ikkagi mina saan endale lubada, õõnestab ikkagi ka meie julgeolekut üpris aktiivselt, et see, millele me oleme ehitanud oma julgeoleku üles ja see, millega ma julgen arvata ka Soome ja Rootsi NATO-ga liitudes arvasid liituvat, et seda üha vähem eksisteerib. Et kas see tulevik meil on jätkuvalt nagu koos USA-ga või ilma selleta just selles kontekstis, et kui palju me peame ise tänasel päeval rohkem tegema võrreldes sellega, mida me nagu arvasime parem olevat USA poolt garanteeritud ja pidades just silmas praegust julgeoleku olukorda ja eeskätt Venemalt lähtuvat ohtu.
1: Võib-olla jah, et kui me oleme harjunud rääkima globaalsest lõunast, äkki võiks ka globaalsest põhjast rääkida ja ajaloos minna isegi tagasi viikingite aega, meil Atlandi, Põhja-Atlandi ümber olevad piirkonnad on ju tihedalt seotud olnud. Ja me oleme võib-olla ka, kui tänapäeva tagasi tulla, liiga harjunud oma välispoliitilistes mullides pidama transatlantilise suhte all silmas ainult suhet USA-ga. See suhe muidugi ei ole kuskile kadunud ja ka MB8 ringis on liidrid ja ministrid korduvalt avaldanud arvamust, et see suhe on endiselt tähtis ja oluline USA-ga, aga kindlasti on transatlantiline suhe midagi ka enamat. Ja just nimelt Kanada puhul me oleme näinud, kuidas need sidemed Kanada MB8 vahel, aga kindlasti ka Kanada Euroopa Liidu vahel on muutunud lähedastemaks, sest paljuski ka maailmavaated võib-olla on sarnasemad ja nähakse ühiseid võimalusi. Ning mis muidu puudutab veel ka koostööd USA-ga, siis ei ole saladus, et maailm on muutumas ja ka USA on muutmas oma rolli maailmas ja sellest tulenevalt on siis ka teised, seal hulgas Euroopa, silmitsi vajadusega ise muuta ka seda, kuidas omakodus asju tehakse. On see NATO sees või kuskil mojal. Ja arvestades neid arenguid andmata neile sugugi mingisugust otsest hinnangut, siis see muutuv maailm tingib vajaduse selle järele, et MB8 töötaks rohkem koos, oleks seljakuti, paneks õlad kokku ja seisaks koos, sest üksi oleks liiga väiksed ja mitte ainult ei ole Eestisugused ja teised MB8 riigid liiga väikesed globaalselt, kui meid üksikult võtta, vaid seda tunnetab ka Kanada. Võime ju meenutada peaminister Carney kõne Münchenis aasta alguses, kus ta just nimelt sellele osundas, et keskmise suurusega jõud peavad rohkem ühte hoidma ja tõmbas ise ka paralleeli enda kaheksaga ja näitas üles huvi koostöö vastu.
0: Aga kui Soome president Alexander Stubb helistab Trumpile, kas ta räägib seal Soome eest, räägib ta N5 eest, ehk siis Põhjala riikide eest, või räägib ta seal ka NV8 eest, ehk siis kui olukord läheb keeruliseks, kas see tekk tõmmatakse esimesena Baltimaade pealt ära?
1: Kas ja millal ja millest täpselt räägivad Soome ja USA president peaks muidugi nende enda käest küsima. Kõige olulisem on enda huvidest lähtuvalt enda hääl ise kuuldavaks teha ja Eesti välispoliitika huvi on olnud pääseda ise arutelude juurde, kus otsustatakse küsimusi, mis võivad meid kas otsesemalt või kaudsemalt puudutada. Ehk siis ambitsioon on kindlasti see, et midagi meist ei räägiteks ega otsustataks ilma meieta, ükskõik kes toas on. Aga kindlasti saavad lähinaabrid on nad meie Soome sõbrad või meie Poola sõbrad või Rootsi sõbrad, keda enne mainiti, võimendada ka piirkonna teiste riikide huvisid, mida me tihti ju jagame. Et pigem on see rõhk sellel võimendamisel ja üksteise toetamisel on kindlasti ka iga riik seisab lõpuks enda eest.
0: Tihti peale rootslastega suheldes on selline tunne, et iga eestlane on käinud Rootsi kruiisil, vähesed rootslastest on käinud Tallinna kruiisil. Kui kahepoolne see suhe üle Läämere tänasel päeval on, et soomlastega me oleme ajaluliselt väga hästi läbi saanud, arvan, et oleme ka ületanud sellised 90-ndate võbelused, kus soomlastel oli võibolla ka natukene hea tunda, et nemad ei ole enam väikse venna rollis suhtes siis Rootsiga, et saavad siis suurem vend olla suhtes Eestiga, et kas tänasel päeval see Rootsi huvi nagu siia Eesti poole vaadates on ka laiem kui lihtsalt need nii-öelda vahetud vajadused julgeolekualaselt, et noh, ikkagi majanduskoostöö on meil ajalooliselt suur, eks ole, ja Rootsi ikkagi kaubanduspartnerina on meile ülioluline ja tegelikult üha enam me näeme ka, et kaitsetööstuse vallas näiteks tehakse suurt koostööd, millele kindlasti aitab kaasa ka see, et Rootsis on ajalooliselt väga tugev see kaitsetööstus olnud, ehk siis kui palju kas või selle ütleme viimase 5 aastaga tegelikult Rootsi ise on rohkem siia poole vaadanud või kas ta on kogu aeg vaadanud ja see hinnang, et rootsastele see Eesti nii väga korda ei lähe, ongi võibolla natukene selline, kuidas öelda, eestlaste siis nagu alaväärsuskompleksist tulenev.
1: Kuigi globaalses mõistes peab ka Rootsi ennast väikeriigiks, siis piirkonna enda sees on nad NB8 vaatest kõige suuremad. Ja ei ole see ainult küsimus Eestiga, kus võibolla teatavad ühekülksust võib tunda, et eestlased tunnevad kas või Astrid Lindgreni kaudu, keda enne sai mainitud Rootsit paremini kui juba rootslased Eestit, siis see vastab tõele ka Rootsi-Norra suhetes, Rootsi-Soome ja Rootsi-Taani suhetes. Et ka nemad aegajalt tunnetavad seda, et Rootsi võibolla vaatab rohkem sissed poole ja tegeleb oma enda küsimustega selle asemel, et õppida piirkonna riik lähemalt tundma. Kuigi eks kindlasti seda tundmist on ja Rootsis, kui Rootsiga jätkata, on väga palju inimesi, kellel on tihedad sidemed, on need kas perekondlik taust, on need ärisuhted või siis poliitilised kontaktid. Ja viimastel aastatel on seda küll väga palju sellist omavahelist suhtlemist olnud. Ning kui võibolla piirkonna ja majanduse ja ärivaatest jätkata, siis eks kõik riigid on omavahel ka konkurendid. Selles ei ole mingisugust küsimust. Me tahame samadele turgudele pääseda, samu investeeringuid saada, aga see Põhjala Balti kaubamärk, mida võibolla ärimaailmast tuntakse ka paremini New Nordic nime all, et see on käima läinud ja saab ka asju ühiselt teha, ühiselt edendada, kui kas või vaadata NB8 liidrit hiljutisi avaldusi, siis nad on lubanud töötada selles suunas, et lõimida edasi NB8 kapitaliturge. Nad on lubanud töötada selle nimel, et piiriüleste investeeringute hõlbustamine tooks edu ja et makseteenuste toimepidevus oleks tugevam ja kogu finantssektor oleks kriisi valmis. Ja ka tänapäeval väga palju tähelepanu saav AI teema, et selles vallas toimuvad turvalised arendused arvestaks üksteisega. Nii et konkurentideks olemisest hoolimata kogu piirkonna konkurentsivõime on kõikide huvides ja selles suunas liikumist on see kahepoolselt või siis piirkonnas mitmepoolselt tuntakse vajadust ja võimalusi siin vastastikku äri teha ja vastastikku kasu sellest saada.
0: Saate aega meil siin täitsa märkamatult mööda kihutanud. Ma tahaks lõpuks jõuda selleni, et Rootsis nüüd olid valimised ja peame siis tõesti nägema, millise valitsuskoalitsioonina meile toovad. Lätis on nüüd oktoobris valimised, tuleva aasta kevadel on nii Eestis kui Soomes valimised. Kui palju siin Läänemere ääres see koostöö ja ka välispoliitilised ühised hoiakud üleüldse sõltuvad sellest, millised parteid parasjagu võimul on?
1: Ma ütleksin, et aina enam on selline tunne, et liiga palju ei sõltu, et seda stabiilsust on välisjulgeoleku poliitilistes küsimustes üsna palju ja Rootsi, kelle valimised just toimusid, on hea näide sellest, kuidas sõltumata sellest, kes võimule tuleb, põhijooned jäävad samaks ja ma usun, et seda võiks ennustada ka peatsete Läti valimiste puhul ja samuti järgmine aasta Soome puhul, et seda võikski võib-olla pidada MB8 juurutamise ja juurdumise näiteks ja edulooks, et sõltumata sellest, kes traditsiooniliselt on rohkem loomupäraselt võtnud seda kooslust, siis nüüdseks on kõik mõistnud, et see on uus reaalsus, sellest toimitakse ja see ei ole kuidagi küsimärgi all.
0: Nii et kui ma küsiks lõppu sellise väga lihtsa sportlase küsimus, et kuidas siis tunne on ja kuidas tuleviku suhtes nagu meeleolud on, siis sõltumata sellest, mis meil siin piiride taga toimub, siis vähemasti paistab, et seda koostööd ja ühiselt mõtlemist on pigem rohkem kui vähem.
1: Alust optimismiks on, sõltub muidugi inimloomusest ja kellele, mis on omane, kas optimistlikumalt või pessimistlikumalt neid küsimusi vaadata, aga piirkondlik perspektiivikus on üsna suur ja võib-olla korra veel korrates seda, mida enne sai põguselt puudutatud, et ükskõik kui halvasti meile võib tunduda, et asjad kodus vahel on, siis välja suumida selle suurt pilti vaadates ei ole vähemalt nii halb kui paljudes muudes paikades ja tegelikult põhjust optimismiks ja heaks eluks on üksjagu.
0: Ja seda tundsid ilmselt paljud eestlased ka siis, kui kogu ülenud Euroopat reisis suvel suur kuumalaine. Aga selline oli meie tänane pilk siis nii Rootsile kui ka Põhjala ja Balti koostööle laiemalt. Olgu öeldud, et siin koos käimist ja koos tegemist on päris palju, põguselt sai neid asju mainitud ja Arktikal me täna üldse ei peatunud, olgu, et tegelikult see Arktika on muutunud aina olulisemaks küsimuseks ka seda sama suvekuuma teist münti vaadates, ehk siis üleüldis kliimamuutust, mis tegelikult seda Arktika jääd ikka meil üha rohkem sulatab ja ka võimalike transporditeid avab. Aga Rootsi valimistel me hoiame kindlasti silma peal, nagu siin mainitud sai, võibolla jõuludeks me selle uue valitsuse saame ja näis siis, kas ta on sotsiaaldemokraatide või moderaatide juhitud. Igal juhul Rootsis valimised ülimalt tasavägiselt lõppesid ja viimasid hääli endiselt loetakse. Aga aitäh, Mikael Laidre, diplomaat Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor välisministeeriumis, et täna Äripäeva raadio stuudiosse tulid ja hoiame siis Põhjamaade teemadel silma peal.
1: Aitäh kutsumast.
0: Aitüma. Globaalne pilk, nagu ikka kord kuus on eetris ja oktoobri kuus on meie järgmine eetriaeg ja näis, millised on kõige kesksemad teemad siis. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja kuulmiseni.
2: Globaalne pilk.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Sunly leidis Risti andmekeskuse arendamisele rahastaja. Laitse lossi endine omanik pankrotistus. Brüssel nõuab Hiinat hübriidautode piiranguid. Rootsi koalitsioon kaotas valimised. Nordea tõstis Swedbanki hinnasihti. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Taastuvenergiafirma Sunly kaasas Risti 180 megavati võimsusega onnekeskuse arendusse Norra börsifirma Magnora Data Centeri. Magnora ostab poole Sunly ettevõttest Risti Campus ja rahastab projekti edasist arendust. Sunly jätkab kohaliku arenduse, lubade ja energiaarenduse juhtimist. Andmekeskus saab elektrit elektrilevi võrgust ja Sunly kavandatavast hübriidpargist. Magnora Data Centeri juht Eriks Neeve kiitis Risti taastuvenergiat ja andmeside ühendusi. Laitse lossi endine omanik Sulo Muldea läks isiklikult pankrotti. Kohus kuulutas pankrotti välja, halduri sõnul tal vara ei ole. Muldia võlad ulatuvad 90 000 euroni. Ettevõtja Hermes Brambati valdusfirma AB Holdings nõuab tagasi Muldiale antud laenu. Brambat nimetas pankrotiavaldust põhimõtteliseks ja süüdistas Muldiat raha väljapetmises. Euroopa Liit nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist Euroopasse. Vastasel juhul ähvardab Brüssel Hiinast toodetud sõidukeid kõrgemate tollidega. Brüssel soovib Hiina hübriidautode turuosa umbes poole vähendada. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas kaubanduspuudujääki pöördepunktiks. Kaubandusläbirääkimised algavad Pekingis oktoobri keskel. Rootsi rahvusringhäälingu hinnangul võitis parlamendi valimised vasaktsentristlik opositsioon. Häälte lugemine pole lõppenud, kuid valitsusbloki võitu peetakse väga ebatõenäoliseks. Kaotus survestab peaminister Ulf Kristerssoni ametist lahkumist kaaluma. Uue valitsuse moodustamise ülesanne võib minna sotsiaaldemokraatide juhile Magdalena Andersonile. Samas on Andersoni blokk illustunud, mis raskendab koalitsiooni ja eelarve kokkuleppimist. Pank Nordea tõstis Rootsi pangagrupis Swedbank aktse hinnasihti ja soovitab ostu. Uus hinnasiht on 450 Rootsi krooni ehk ligi 40 eurot. See tähendab kolmapäevase sulgemishinna põhjal umbes 13% tõusuruumi. Nordea kergitas ka Swedbanki intressitulu ja aktsiakasumi prognoose. Pank tõi põhjuseks tugevad hoiused Rootsis ja hea kasumlikkuse Baltikumis. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilaha ümbrusest üle maa kirde suunas. Õhutemperatuur on 15-19 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kinnisvaratund.
8: Tervist, head kuulajad, eetris on järjekordne saade Kinnisvaratund. Tänase saate külaliseks on arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas Murula. Tere!
9: Tere!
8: Minu nimi on Siim Sultsan. Karin Hallas Murula, teid sai kutsutud siia saatesse ka siis seoses sellega, et esmaspäeval 7. septembril toimus saade Kuum tool ja sellele tegelikult omakorda eelnevalt siis ka veel ühel esmaspäeval, see oli 3. augustil, oli siis ka hommikuprogramm ning vastavalt siis tagant ette poole siis esimeses nendest esines Riin Alatalu, muinsuskaitse ekspert ja kas siis ka töötab õppejõuna ning ka muinsuskaitse ala valdkonna üks teine ekspert Triin Tõrs-Ojar ja teemaks on jällegi Estonia teatri juurdeehitus, mis on päris palju pälvinud tähelepanu ja markeerin see kõrvale ka ära, et praegu hetkel kuni 22. septembrini ootab lahendamist üks Estonia ruumiprogrammi mahuanalüüsi teenuse hange, mis on tegelikult ilmselt siis ka initseeritud Estonia teatri arhitektide liidu poolt. Ehk et ootame ka selle tulemust. Aga nüüd tulles natuke ütleme süvitsi selle Estonia teatri juurdeehituse juurde, kõige enam on tähelepanud pälvinud just see osa, mis puudutab Pärnu maante poolsed külge. Teatud määral on tekinud vastas seis, et pakutud on variante seal 3 tükki, poolt on ka Riigikogu kultuurikomission tulnud välja siit oma ideedega ja ka hinnanud seda päris palju, et seda saaks ka teostada. Karin Hallas Murul, et uuriksin korras ja kõrvale seda, et mida on esile palju tõstetud, on UNESCO ja muinsuskaitse piirangud, et siit nii Riin Alatalu kui ka Triin Tõrs-Ojari sõnul tegelikult peaks olema päris, ütleme, takistav, ehk et meil on need piirangud ei luba ehitada Pärnu maantel poolsele alale ja kuidas teie kommenteerite seda?
9: No ma alustaksin natukene kaugemalt, et ma näen seda praegu tekinud situatsiooni sellisena, et teatridirektor tahab minna endale rätsepalt uut ülikonda tellima. Ja uut pintsakut tellima, pintsak on parem, sest see seostub veel Juhan Liivi ja kõige. Et tahab minna endale uut pintsakut tellima. Aga meie iluministeerium ütleb talle, ei, uut pintsakut sa ei saa. Saad kas 2 numbrit väiksema, saad kas vana pintsaku peale õmbleme lapid peale, paigad peale, mis sest, et ta on juba rebenenud õmblustest, või 3. variant, teeme sulle pintsaku ilma varrukateta. Et see on täpselt niisugune situatsioon, kuhu on pandud praegu Estonia teater. Ja Estonia teatri kõige parimad tahtmised, Ott Maanten ei taha ehitada endale suvilat sinna ega mingisugust äriprojekti. Ott Maanten tahab seda, mida tegelikult väga paljud inimesed tahavad. Nad tahavad, et Estonia uueneks. Estonia saaks uue saali, millega Estonia saaks avardada oma rahvusvahelist koostööd teiste ooperiteatritega maailmas. Ja see koostöö on tänapäeval erakordselt elav. See ei tunne riigipiire, käiakse ooperiteatrites ülms, käiakse eestasi on täis, Soome teatrid, Läti teatrid, Saksa teatrid. Et Estonia võiks olla ka üks lüli selles kaasaegses ooperikultuuris, mis omakorda elataks väga jõuliselt turismi, kultuuriturismi, just nimelt kvaliteetturismi ja tooks sellega väga suure elavnemise kaasa. Tallinna vanalinn elavneks, restoranid ei peaks enam ennast sulgema ja nii edasi. Ja kui siin räägitakse, et avaliku ruumi, küll on hirmus, et avalik ruum kaub ära väljast, siis minu vastuväide on, et avaliku ruumi tekib tohutult palju juurde, sellepärast, et me ei saa kudagi võrrelda seda 4-5 pargipinki ja selle avaliku ruumi kasutust nende inimeste poolt. nende tuhandete inimestega, kes nädalas mitu korda hakkavad täitma Estonia ooperiteatri saali. Ehk siis avalik ruum ei ole ainult väliruum, avalik ruum on ka siseruum. Ja selles osas see Estonia kui niisuguse uueneva linnakeskkonna märgi, kui terve Tallinna uuenemise sümbolehitise. Me oleme siin näinud, kuidas ehitatakse suuri pangahooneid ja büroohooneid, mis annavad peegelduse Tallinnast kui kapitalistlikust ärilinnast, aga Estonia teater oleks jõuline märk sellest, et Tallinn areneb kultuurses suunas, toetab kultuuri, toetab, et kultuur saaks areneda. Nii et, ja minu roll tekkis selles olukorras niimoodi, et mina võtsin endale selle positsiooni, et mina arvan, et teatridirektor peaks saama endale normaalse pintsaku, niisuguse pintsaku, nagu tal on tegelikult vaja ja nagu see teatrile sobib. Ja mitte keegi teine kui ainult tema ise oskab ütelda, milline see täpselt peaks olema ja millistele tingimustele vastama ja milline ta peaks olema. See, kui iluministeerium kõrvalt ütleb, et jah, tee ilma varrukateta, Ei, ma ei pea seda normaalseks üleüldse. See, kui muinsuskaitse ütleb, et miks Riigikogu kultuurikomisjon ei allu Tallinna muinsuskaitse osakonnale, siis selle koha pealt tundub, et neil puudub ettekujutus, milline on hierarhia Eesti riigi juhtimises.
8: Siin tegelikult see teema, ütleme, seal juurdeehitus ümber kerib juba aastas 20, nüüd see viimane, ütleme, faas sellest, kui nüüd võtta, ütleme, eks neid on olnud ka ennegi ja siin ka üks muinsuskaitse poolt pöördumine tehtud toonale muinsuskaitse nõukogu esimese Riin Aladalu kirjutas siis ka minister, kultuuriminister Anneli Otile siis ka pöördumise ja see oli siis Riigikogu kultuurikomisjoni kohta ja kus ta siis tõi välja ka järgmised argumendid siis ka Estonia teatri juurdeehituse kohta ja loen need ette. Juurdeehituse rajamine rikub Tallinna kui UNESCO maailmapärandi linna kaitse põhimõtted ja toob Eestile olulist negatiivset rahvusvahelist tähelepanu. Juurdehitus moonutab oluliselt Estonia kui rahvusliku sümbolhoonet ja mälestist. Juurdehituse rajamisega hävivad Tallinna linnakindlustuse 16. ja 18. sajandil ehitatud osad bastionaalvööndisse suuremahulise hoone ehitamist on välditud enam kui 100 aastat. Juurdehitus mõjutab väga suure kesklinna ala infrastruktuuri vajalike juurdesõitude, parklate ja muuse ärasega oluliselt aheneb avalik ruum. Juurdehitus hävitab suure osa looduskaitse alusest äsja korrastatud pargist. Juurdehitus hävitab 1905. aasta uue turu veretöö ohvrite mälestuspaiga. Ja viimaseks juurdehitus varjutab ja domineerib üle naabruses olevate mälestiste sealhulgas draamateatri ning hävitab ja moonutab traditsioonilisi vaateid. Kuidas teie kommenteerite seda?
9: Siin oli ju väga palju teemasid koos, aga tänaseks on see 2021. aasta kirjas nimetatud positsioonidest tänaseks ollakse mõnedest juba loobutud, et ma näiteks ütleksin kohe, et üks aspekt, mida siin kogu aeg ette heideti, et oi, et rikub vaateid, näiteks absoluutselt ei riku mingeid vaateid, sellepärast, et UNESCO eeskirjad näevad ette ainult funksionaalselte vaadete säilimist. Aga meie muinsuskaitse ja pärandimaju hinnang ei kasuta seda väljendit üldse tõenäoliselt, nad ei tea seda või ei ole piisavalt põhjalikult lugenud, räägivad lihtsalt vaadetest. Lihtsalt me vaatame sulle otsa, on ka vaade. Ehk siis, aga funksionaalne vaade on see vaade, mis aitab toetada Tallinna vanalinna kui UNESCO kaitsealuse maailmapärandi objekti vaadeldavust tähtsatest piirkondadest ja selleks on ette nähtud vaatekoridorid, vaatesektorid, tähtis funksionaalne vaade on näiteks Toompea nõlvat, me vaatame alla Tallinna vanalinna, see on tähtis funksionaalne vaade, aga Estonia taguselt alalt, ehk siis nii nimetatud uue turu alalt, ja mitte ühtegi niisugust vaadet. Et see argument on juba ära langenud.
8: Siin on korra vabandust katkestan vahele korra toodud välja ühte vaadet Estonia uue turu alalt, mis on alata Sinke tornis kuni Urla või siis nüüd laste maailma majani.
9: See ei ole funksionaalne vaade. See on pisikese ühe Hinke torni paistmine 7 korruselistest elamute, korterelamute kõrvalt. need samad 7-korruselised korterelamud näitavad väga selgelt, mis suunas hakkas Tallinna linn ja tollane linna arhitekt Herbert Johansson, mis suunas hakati seda linna sellest piirkonnas arendama. Siin on olnud üks väga oluline põhimõtteline viga, et on kogu aeg räägitud, et Tallinna siis bastioni vöönd on tervikuna säilinud, aga ta ju ei ole. Uue turu alal ei ole mitte ühtegi muldkindlustust säilinud. See on see ala, kust hakati ehitama uut Tallinna südalinna. Alates sellest, et anti sinna Krundid Estonia teatrile, anti Krund uuele raekojale ja kogu seda piirkonna, no uus turk oli sinna, aga kogu seda turu piirkonda hoiti selleks, et sinna ehitada, kui raekoja ehitatakse. No siin kaks konkurssi ajaloost 1912-1936, ehk siis kogu aeg peeti seda silmas, et sinna tuleb raekoda ja teda toetavad ministeriumi hooned, esinduslikud hooned, mis palistavad Pärnu maante siis serva. See, et seal on park, tuli sellest, et sõjapurustus järgi sinna loodi, see on stalinistlik park, stalinistliku põhimõtete järgi sümmeetriliselt projekteeritud, siis ülemines haljasala teema peale, eks siis, et see osa pargist, mida siin väärtusliku haljasanana tahetakse kaitsta või suure loodusväärtusega alana, see park on ära plaadistatud, seal ei ole roheala enam peaaegu üldse, seal on vaestel koera omanikel raske oma koeri kuskil nii-öelda jalutada,
7: no,
9: sest murukist pole praktiselt midagi alles. Veel on üks viga selle pargiga tehtud, et see, siis paigutati puuderida, see madalam puuderida paigutati täpselt Estonia fassaadi ette, nii et me seda esimest kahte korrust sealt enam ei näe. Ja kui me täna vaatame Estonia poole Pärnu maante kõnni teelt, siis me näeme Estoniast ainult katuse torne. Et sellest nendest vaadetest rääkimine on täiesti, noh, jääb mulje, et need inimesed ei ole seal kohal üldse käinud, et nad ei tea, mis olukord praegu on. Estonia ees, Estonia ja Pärnu maante vahel on umbes 30-35 meetri kõrgused puud, see on kõrghaljastus. Estonia ei paista õieti enam Musu mäe otsastki. Ehk siis see on kõik tänane reaalsus. Ja ka uus juurdehitus jätab alles need puud, mis on nii-öelda, noh, selline see passionaalse vööndi, siis võime seda pargipuistuks tinglikult nimetada, jätab alles, sest et need ei ulata uue turu kinnistule üldse. Need puud seal võivad südame rahuga alles jääda. Mina kirjutasin täpselt, mis mahu ehitis.

0: uue turu alale. Ja vaadake, kas te näete draamateatrit. Draamateatri ja Estonia uue turu krundi vahel on suur puudesalu, kõrged puud. Te näete puude alt ainult draamateatri alumise müüri juppe. Mingit draamateatri vaadet sealt ei ole. Estonia juurdehitusega ei saa kuidagi muutuda see vaade, mis paistab praegu Urla maja ukse juurest vaadatuna draamateatri poole. See jääb täpselt samasuguseks või sealt edasi jääb täpselt samasuguseks draamateatri vaade. Et see on minu jaoks on, et need argumendid on nii otsitud ja nii kunstlikud. Jääb mulje, et need on kuidagi kirjutatud nagu kuskil kabineti vaikuses, ilma et reaalsust üldse nähakse.
1: Jah, tõepoolest, ega see ongi, et kui nüüd ütleme, sa kohtvaatlusi ka koha peal teha ja kui ütleme uurida ka joonis, et tõesti ütleme, et Estonia teatri osa lavatorni kõrgus, kui nii ütleme ventilatsiooni laternani on 36,4 meetrit. Puud seal ümber on, no ütleme, kui nüüd kõrvuti vaadata kõik need manad puud just eelkõige, ma ei räägi uutest, et siis need on tõesti ütleme 20 ja plus meetrit kõrged ja oma kõrg,
0: suur kõrgus. Natuke kõrgemad isegi, jah.
1: Jah, et noh, nii nagu ütleme oma täis kõrguse saavutavad dendroloogiliselt, ka nad tõesti puud on manad ja need on tihedasti seal. Et, aga nüüd kui nüüd natuke nagu mõtelda selle asja peale, et ta on sisse siiski märksena UNESCO, kas UNESCO poolt tuleb mingisugune oht, kuni selleni välja, mida on ka öeldud ja ka siin liigutatud ja toodud esile. Te olete ise ka kirjutanud siin artikli, mis on ka ERR-is ilmunud siin 27. juulil käesoleval aastal, et osutate selle, et tegelikult UNESCO poolt mingit keeldu ei ole. Muinsuskaitseekspertidelt kuulen, et on, kui küsin, mis täpselt, päris selgust ei tule ka, kuni selleni välja, et on nüüd õhus ka see, et kas võidakse välja visata või mitte. Või siin ka Liverpooli näidet on toodud siit ütlema või siis ka Dresdeni näidet. Dresdenis, kus siis ka 18 kilometri pikkusele siis ka ilusti ütleme lossid oru vahele veeti 635 meetri pikkune sild, mis on tõesti Dresdenis üks pikimaid ja tekitas suuri probleeme. Ja Liverpoolis ka kogu sadama vaade, ütleme siis muudeti ära nii-öelda kolm kaunitari, mis seal ka kõik seal 19. sajandist on, et said siis ära pikitud koos sadama joonetega jalgpallistaadioniga. No selle poolest ma saan tõesti aru, et need ei tohiks nagu olla proportsioonis. Tallinnaga.
0: Loomulikult ei ole ja sellepärast ma kordan seda, mis ma olen öelnud. Mingit ohtu UNESCO ei ole väljendunud, mitte üheski kirjas seda, et Tallinna hakatakse nüüd välja viskama. Mingit väljaviskamise ohtu ei ole, sest et Tallinna juhtum ei ole absoluutselt võrreldav nende kolme juhtumiga. No Omanis oli seal, et sealt leiti naftat ja sellega hävitati tegelikult kogu looduskaitse ala, eks ole. Loomulikult ja siis see sama Liverpool, et noh, et muinsuskaitse teatavad mainimata, millises mastaabis see rikkumine oli, mis see toimus 10 aasta jooksul. Ja see algas kõigepealt jah, siis sadama terminaali ehitamisega ja siis järgnes sinna terve kvartal büroohooneid ja korterelamuid ja muuseum ehitati sinna ja pärast seda siis hakati kaaluma, et äkki me paneme Liverpooli musta nimekirja. Alles siis oli see alles juttu mustast nimekirjast kõigepealt. Siis on pärast seda on see, et nimetame ohustatud alaks ja alles siis, kui see lõpuks see jalgpallistaadioni projekt tuli, alles siis hakati ütlema, et ei, et jah, et võtaks ta siis sealt nimekirjast välja, millega ilmselt noh, siis Liverpool ise ka nõus oli. Et selles mõttes need on äärmiselt drastilised näited, et nendega võrrelda Estonia juurdehitust, mis ei ole kõrghoone, mis ei saa olema kõrghoone, on täiesti ebaadekvaatne. Ja kui siin on toodud paralleele Viru pojaga, kui keegi mäletab, siis Viru hotellile taheti ehitada juurde Viru poega ja siin oli samasugune muinsuskaitseline dispuut ja selline protestid ja vist ka oli UNESCO haaratud. Ehk selle UNESCO siis tolle Viru poja puhul oli tegemist 17 korruselise kõrghoonega, aga Estonia veel kord ei ole kõrghoone. Ja noh, kõige niisugusem, noh, kogu see, kuidas on käinud see UNESCO-ga suhtlemine, on ausalt öeldes, noh, minu silmis väga, väga ebaeetiline. Inimesi on, avalikust on desinformeeritud selles, et ja kohe visatakse välja ja kõik nii edasi. Sellist, isegi sellist mõtet ei ole üheski UNESCO kirjas kirjutatud. kuidas UNESCO siis on siis oma, mitte UNESCO, vaid täpsemalt peaks ütlema, et siis maailmapärandikeskuse siis juht, kes, kelleks on Aafrika arhitekt, ehk siis, et kuidas tema siis on kujundanud oma

0: seisukoha selle Estonia juurdeehituse suhtes. See on olnud nii, et Eesti IKOMOS-i siis aseesimes, praegu on aseesimes siis Riin Alatalu koostas selle esildise sinna IKOMOS-ile ja rahvusvahelisele IKOMOS-ile, kus ta ise on asepresident rahvusvahelise, üks asepresidentidest. Neid on seal viis, Epalotalu on üks nendest. Ja et see suhtlemine käis nagu umbes, et ise teeme, ise hindame. Nüüd veel kord selle IKOMOS-i tehnilise raporti kohta. Tuleb teada, et IKOMOS-i tehniline raport, näid teevad neid umbes 100 tükki aastas ja IKOMOS-i tehniline raport ei ole, ei eelda, et käiakse üldse koha peal olukorda vaatamas. See on, ja samas toetutakse selle, nendele andmetele, mis neile esitatakse. Ja kui Eesti Muinsuskaitseamet esitab sinna raportisse oma seisukohad, et oi Estoniaga vanalinn kukub kokku, kõik kaob ära, meil on niisugused katastroofilised tulemused, kui Estonia annab sellise sisendi, siis ei jää UNESCO aafriklasest arhitektil muud üle, kui ütelda, et jai, kui olukord on hirmus, siis me tõepoolest ikkagi ärge ikka tehke, ärge ehitage. Nüüd teine aspekt selle asja juures on see, et hinnang anti 2023. aastal tehtud mahu eskiisile või oli seal isegi see varasem. Ehk siis anti sellele mahu eskiisile. Selles mahu eskiisis ei ole kasutatud paljusid võimalusi, mis võivad tekkida siis, kui me hakkame, kui tegelikult arhitektid hakkavad projekteerima. Ja ma nimetan nendest mõned. Üks nendest on maal, rohkem maa alla ehitada. Teine on kasutada seda õnnetud paviljoni, mis seisab praegu tühjana keegi kasutaja ja mis on täiesti niisugune mõtetu ehitus, äärmiselt mõtetu oleks kohustada rahvusvahelise arhitekte arvestama selle paviljoni arhitektuuriga, see oleks nonsens. Ehk siis, et kõige loogilisem oleks integreerida ka see paviljoni maht Estonia teate, mis tähendab kohe, et me ei pea nii kõrget hoonet üldse ehitama. Ja kolmas aspekt on see, et tegelikult kõrguse osas on muinsuskaitse ise oma lubadusi juba jaganud. Kui tehti 2024. aastal eri tingimused hoonele, hoone laiendamiseks, siis seal eri tingimustes on lubatud siis katuse, siis seda lavatorni kõrgust muuta, on lubatud kõrgemaks ehitada. Lavatorn ei ole autentne, lavatorn ei ole seda mitu korda ümber ehitatud. Ja nii et muistuskaitse ise tegelikult on teinud väga palju mööndusi ja just nimelt need 2024. aasta eri tingimused. Siin räägitakse, et autentsus kaob ja mis kõik kaob ja mis kõik saab kahjustatud ja samas lubatakse täiesti drastilisi ümberehitusi olemasoleva Estonia saali osas. Nende eri tingimustega võib lammutada lavaportaali, võib lammutada rõdud, teatrisaali loosid, võib lammutada suuri ümberehitusi, võib teha keskosas, keldrikoruse võib täiesti ümberehitada. Need on muinsuskaitse enda lubatud nii-öelda tingimused, millega minnakse
1: vahele,
0: väga.
1: Seda saab täitsa näha ka siin märtsis 2025 Estonia ooperiteatri juurdeehituse pärandimõju hinnangus, kus on kas need versioonid välja toodud?
0: Ei, need ei ole. Ma pean silmas praegu muinsuskaitselisi eri tingimusi, mille on välja annud muinsuskaitseamet Estonia teatri ümberehitamiseks, kui teda ümberehitatakse 33%, ehk siis saali ümberehitamiseks. Need on need eri tingimused ja seal on muinsuskaitse ise aksepteerinud, et võib olla kõrgem lavatorn, kõike sellid, seda võib aksepteerida ja kui ma seda lugesin, ei suutnud ära imestada, sest ma leian, et see on ikkagi olemasoleva autentse teatrihoone täielik vandaalitsemine selle hoone kallal. Aga muinsuskaitse seda aksepteerib ja minule heidetakse ette, et mina lubades juurdehitust siis sinna juurdehitusega ei toimuks niisugust vandaalitsemist praegu olemasoleva Estonia teatri kallal.
1: Jah, tõesti siin Tallinna linnavalitsuse ruumiloome osakonda käsitanud variandi tõesti, kui siin ütleme pookida külge ka Georgotsa tänava poole siit ütleme mahtusid ja siis ka lavatorni kergitada päris jõuliselt siin. Ehk et need on ka vaated on seal ka ütleme täiesti jälgitavad ja nähtavad ja see on tõesti tekitab samamoodi ka küsimusi ja samamoodi ka muinsuskaitse eritingimuste kohane mahu analüüs toob siit veel välja ütleme ka ühe tõesti ka teatri enda tükkide külge ehitamises ja ka ütleme dekoratsioonide sisse transportimise alale, see on Pärnumaante või ta vabandust raamateatri poolses, see on nurka. ja keskel samamoodi.
0: Ja sinna lubatakse külglava juurdeehitus. Selle külglavaga pannakse absoluutselt kinni vaade draamateatrile. Draamateatri otsafasaad ei jää üldse enam vaadeldavaks, rääkimata sellest, et sellises variantis lihtsalt ehitatakse teise mälestise selga see objekt. Ehk siis, et sinna kahe hoone vahele jääb nende jooniste järgi, mis üks pisikene kuja, see on niivõrd ebaloogiline ja see oleks palju suurem rikkumine, plus see oleks täpselt selle sama bastioni vööndi peale ehitamine. Ja mulle tundub, et isegi ja täpselt samasugune hindamatu kultuurikist seal arheoloogiat on täpselt samamoodi seal all, aga seal millegi pärast ei ole probleeme, aga oot Estonia taga uue turu pool on arheoloogid öelnud, et ei, et see rikub ikka täiesti katastroofiliselt selle Peeter esimese aegse pool bastioni. Selle kohta ma ütlen niimoodi, et arheoloogia ei ole üheski Euroopa linnas takistanud ehitamist, sest et vastasel korral oleksid Euroopa ajaloolised linnad meil kõik välja surnud muuseumid. Ehitatakse igale poole. Arheoloogia on etapp enne ehitus, nad uurivad nad läbi, kõige rohkem rikuvad mälestisi, olgem ausad, arheoloogid ise, sest muidu nad ei saaks ülemistest ja kihtidest ja aluvisi kihti kätte üldse. Et arheoloogi ise rikub neid mälestisi kõige rohkem, aga nüüd tulles nüüd minu eritingimuste juurde, eritingimused näevad, et arheoloogidega koostöö, arheoloogilised kaevamised, arheoloogilised eeltööd, kui vaja on, ehk siis, et eritingimustes on kõik need aspektid tegelikult silmas peetud. Ja hakata siis nüüd rääkima seda, et Peeter esimese bastion on sama väärtus nagu Estonia teater on no, minu silmis ääretult absurdne sellepärast, et siin on mitte ainult see, et Estonia teater kuulub meie rahvuskultuuri üheks kõige tähtsamaks sümboliks ja Peeter esimese bastion seda teps mitte ei ole, pigem on see märk milleski pigem negatiivsest, et see on juba vale lähtekoht ja kui väidetakse, et muinsuskaitses on kõik võrdne, ei ole võrdne kõik. Muinsuskaitse ise vist ei ole lugenud oma kultuuriministri määrust selle kohta, kuidas muinsuskaitseobjektid, ka arheoloogiaobjektid tuleb jagada väärtusklassidesse ja neid oma vahel võrrelda. Ja selle võrdluse tulemusena tekivadki need kaalutlusotsused, mis on meile tähtsam, kas see Peeter esimese bastion või Estonia teatri areng.
1: Ja, eks ta niimoodi ongi ja tegelikult ütleme, kui nüüd kõrvutada siia tõesti ütleme selle Pärnumaante poolsele juurdeehitusele ikkagi veel korra neid ütleme muinsuskaitse eritingimuste kohast lahendust, ütleme kuni kolmandik osas muutmist ja samamoodi ka Tallinna linnavalitsuse poolse pakkumist siin Georg Otsa tänava poole. Ei jäta need tegelikult ju olemasolevad hooned kuidagi muutmata, et mahuliselt ja proportsionaalselt ta niimoodi ära ütleme tasakaalust välja lükatud saab.
0: No minu võrdluses see, me rääkisime siin saalist, aga see, mis on välja pakutud esifassaadi poole, esiteks rikub Estonia kõige autentsemat külge ehk esifassaadi, kui ta ka puutumata jätakse, ta varjab palju, palju olulisemal määral vaated. Teine aspekt siin juures on see, et noh, loomulikult et, noh, Estonia on öelnud, et ei välista variandi, et baleriinid hakkavad jooksma enne etendust lavale siis mingi maaluse tunneli kaudu. Et, aga need on Estonia aspektid. Et, aga põhiline on selle puhul see, et see minu võrdluses on see Estonia etteehitamise niisugune idee fiks, mis tekis kuidagi hilisemal asmel, see on nagu võrdlus selle käisteta pintsakuga, et jaa, teatrid ehk või pintsaku esistama, aga käiseid ei saa. Ma pean silmas seda, et küll klavad ei mahud sinna lihtsalt ära.
1: Jaha, aga ikkagi me ütleme üks asi, millest ma kuidagi mööda nagu ei saa, ma tean, et see on natuke võibolla nagu oma, et teemaga teatri väljakul ehitamine, mis tekitas ka päris palju küsimusi, et kuidas sa seda kommenteeriksid?
0: See teatri väljak, mis on teatri ees, jah.
1: Just, täpselt.
0: Estonia teatri ees on tegelikult kesklinna kõige rohkem välja ehitatud telg, see niinimetatud kultuuritelg, sellepärast, et see, mis on Estonia teatri ja praegu see välisministeeriumi vahel, välisministeeriumi asemele pidi teadustakadeemia tulema, nagu me teame. Ehk see telg, mis on puiestik, samamoodi seal on täpselt samasugune puude küsimus, et kuidas me siis nüüd võtame sealt selle puiestiku ära. Et see telg on terves Tallinna kesklinnas täiesti ainulaadne ja teda on arvestatud kogu järgneva ka nõukogude ajal siis linnaehituse nii-öelda, seda telg on aksepteeritud kuni solarise ehitamiseni, mida suruti ka natukene nii, et sinna ette peab see väike väljakukene jääma ja kõik nii edasi, aga üldiselt solarise ehitis oma niisuguse täiesti teistsuguse arhitektuuriga ja suurusega ja ta tegelikult selle telja juba juba oluliselt nagu lõi tasakaalust välja. Ja nüüd kui tahatakse sinna sama Solarise poole, sinna Estonia teatri sellele küljele veel ühte mahtu panna, no siis on ta täiesti tasakaalust väljas. Ja ma tahaksin seda öelda, et tegelikult ongi mulle jäänud mulje niimoodi, et muinsuskaitse paneb silmad kinni kogu ülejäänud Tallinna ees ja näeb ainult seda, kuidas Estonia teatri taga külg on seotud vana linnaga. No omal ajal oli Estonia ehitamise loogika oligi see, et ta keeraski vanalinnale selja, sest et see oli põhimõtteline. Vanalinn oli sakslaste vanalinn ja sellele põhimõtteliselt keerati selg, sellepärast on Estonia taga fassaadiga vanalinna poole. Ja edaspidised järgnevad siis linnaplaneerimised, noh alates Eliel Saarinenist ja kõik edasi, rõhutasid seda erinevust ja kaotasid neid vanalinna vaateid järjekindlalt alates Vali tänavast kuni Pärnu maante siis paaris poole välja ehitamisega nende 7-korruseliste funksionalistike majadega. Ehk siis see on linna ehitusliku arengu loogika, mida jätkasid siis linna arhitektid 20. ja 30. aastatel ja kuhu siis nõukogude võim tõi kaasa sinna selle, et teeme siia siis selle pargi, sest et nõukogude ajal polnud ei raha ega polnud ka mingisugust põhjust sinna midagi ehitada. Võib-olla öelda, et Herbert Johansson projekteeris sinna Tammsaare pargi alale kogunisti linna panga. Ehk siis kõik need plaanid, mitte ükski eestiaegne plaan ei ole näinud ette, et sinna peaks tulema mingi bastionivööndit markeeriv park või midagi niisugust. Vastupidi, see otsus, et seal ei ole seda, et seal sinna tuleb kaasaegne linn, see otsus tehti juba siis, kui hakati neid bastionivöönded likvideerima. Isegi veel enne, kui eestlased võimule said Tallinna linnavalitsuses 1904. aastal. Isegi enne seda juba hakati tehti need muldvallid sealt selle külje pealt tasa ja sinna hakati, turg viidi üle, eks ole, 1896, turg viidi sinna poole üle, sest et seda ala ei käsitletud seda, et me peaksime siin bastionivöönteid säilitama erinevalt 3/4, kus neid säilitati. Siin ongi see viga, mida teevad muinsuskaitsed, hävine bastionivööndi terviklikkus, ei hävine. UNESCO kaitsele võeti ta just sellise 3/4 bastionivööndiga ja ükski UNESCO maailmapärandi nimekirja võtmise kriteeriumidest ei saa Estonia juurdeehitusega mingil määral muudetud. Mitte midagi ei muuda see Estonia juurdeehitus. Ja sellised väited, nagu seal nimetatud pärandimõju hinnangus oli, et Estonia juurdeehitus vaesestab Tallinna vanalinna arhitektuurilist mitmekesisust. Tule taevas appi, kuidas ta vaesestab Tallinna vanalinna arhitektuurilist mitmekesisust. Ta vastupidi toob sinna täiesti uue elementi, ta näitab uue elu saabumist ja vanalinna ei puuduta ta liiati üldse mitte. Ta näitab bastionivööndi arengut täiesti normaalses suunas, ta näitab selle suuna jätkumist, mida 20. sajandi esimesel poolel alustati ja mis jõhkralt lõigati läbi siis, kui tuli Vene okupatsioon. Et see on see teema ja see on see kontekst, mida ei taha aru saada. Väide, et Tallinna siis bastionivöönd on säilinud 100%, on täiesti nonsens. Ma küsin jälle, et kas te ikka kaarte ka vaatate või linnakaarte ikka vaatate, kus kohas teil see bastionivöönd seal on. See otsus on ammu enne teid tehtud, sinna on uus areng antud ja te ikka räägite, et kahjustab tohutult bastionivööndi arengut. Või näiteks selline asi, mis on siin öeldud, et muinsuskaitseala vaadelduvus likvideeritakse. Kuidas see muinsuskaitseala vaadelduvus saab? Mis asi on muinsuskaitseala vaadelduvus? Küsin mina kohe. Kuidas me seda defineerime üldse? Muinsuskaitse, meil on, eks ole, Tuuvikala, see on Tallinna vanalinn, seda me vaatleme määratletud koridori ja vaatesektorite järgi, mida Estonia juurdes mitte kuidagi ei mõjuta. Välja arvatud, kui seal, noh, võibolla mõni lahendus natukene ulatub ühte vaatesektorisse, mis on võetud merivälja teelt, mis on hästi lai vaatesektor, kui ulatub väike torni osa, lavatorni osa sellesse vaatesektorisse tuhutult laia, siis see ei ole mingi oluline kahjustamine, hävimine ega mõjutamine. Ta ei mõjuta seda vaadet kohe mitte kuidagi. Et selles mõttes kõik need utreeritud väited, noh, nad ei pea paika, kuidas saab, mis kõik terviklikus kadub, mis asi terviklikus kaob, kui me selle tühja pargi osa, sest tallinnistliku pargi osa, Tammsaare pargist, see, mis on Estonia teatri taha, et kui me sinna ehitame uue hoone, siis hävib vanalinna terviklikus. See on niisugune nonsens. Kuidas saab vanalinna terviklikus hävida? Kui me istutame metsa servale ühe puu, kas siis mets hävib või metsa terviklikus hävib või? Või veel üks näide, kui inimesel siin räägitakse, noh, et maalused, bastionid ja kõik nii edasi, kui inimesel tõmmatakse hammas välja, kas siis inimese terviklikus hävib või? See on hea näide veel sellegi poolest, et seda inimese hamba olemasolu nii või teisiti ei ole olnud varem nähtav ja ei ole teda ka edaspidi olnud nähtav. Ma nii pean silmas seda sama poolbastioni, mida arheoloogid nii kirglikult kaitsevad millegi pärast.
1: Hea kuule, me teeme siin reklaamipausi ja meil on eetris saade Kinnisvara tund, külas on arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas. Murula.
2: Kinnisvara tund.
3: Äripäeva raadio. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.

0: oma pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: noor juht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi . tahad õppida kogenutelt ? Siis tule ja liitu Äripäeva noortejuhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noortejuhtide klubi ja pane end kirja .
2: saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly .
3: kinnisvaratund .
4: head kuulajad , tere tagasi reklaamipausilt , saade Kinnisvaratund jätkab . meil on külas arhitektuuri ajalooja , teooriadoktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Allas-Murula . minu nimi on jätkuvalt Siim Sultsa ja me liigume edasi siin ka Estonia teatri juurdeehituse teemal . ning siin meil tuli juttu siin ka ütleme juba UNESCO tingimustega ka klappivus ja kõik , mis sellega ütleme ka siia juurde käib . aga ka ütleme nüüd Pärnu maantee poose osaga seoses on tõusetunud ka seesama küsimus , et muinsuskaitsealale on ehitatud tegelikult ju ka teisigi hooneid siin uuemal ajal ja neid on ju kokku 17. kuidas te seda olukorda kommenteerite , et kas ütleme see nagu täiendaks siis nüüd see juurdeehitus 18-ndana ja kas see ütleme nagu süvendaks trendi , mida ütleme muinsuskaitsjad on ka kartnud , et rikub pilti edasi , te juba siit võrdlesite esimeses saate pooles ära , et see on juba hamba tõmbamisega . Või on see kaalutluse otsuse koht ?
5: No see hamba tõmbamine oli mõeldud pigem arheoloogidele , kes kaitsevad seda maa-alust bastioni . aga siis jah , ma väidan endiselt , et ei muinsuskaitseseadus , ei UNESCO eeskirjad kõigepealt ega ka muinsuskaitseseadus , mitte ükski neist ei keela ehitamist nendesse vöönditesse , ei vanalinna tuumikalale ega siis sellele muinsuskaitsealale , mitte ükski neist ei keela , seda tehakse kogu aeg pidevalt ja ka Eestis on seda tehtud ja tõesti on olemas jutt , et oi , et milline halb pretsedent see oleks ja vaat kui kole , kui nüüd Estonia juurdeehitus rikub ikka täielikult kõik selle ära . et tegelikult on seda tehtud juba 17 korral ja neid pretsedente tasuks täiesti vaadata , osad neist on vanalinnas , osa neist on kaitsevööndis . no siin on palju räägitud sellest samast reaalkooli uuest juurdeehitusest , aga siin on terve rida kõiki neid teisi . siis Kaarlipuieste 8 korterelamu näiteks , Vabamu , Kalevi ujula juurdeehitus , Vana-Viru 13 erakordselt atraktiivse arhitektuuriga siis korterelamu , mis on otse vanalinna sees , ehk siis Telakardi kaubamaja varasematest näidetest , Inglise kolledži ujula ja nii edasi , nii edasi , neid tõesti on kokku 17 ja küsida võib siis , et kuidas siis need ehitised ei noh , oleksid sobinud nende muinsuskaitse eeskirjade ja UNESCO ja nende määratluste kõige sellega . ja nüüd Estonia juurdeehitus , mis on paljude nendega võrreldes palju väiksem . kuidas siis nüüd Estonia ei sobi ? et selles mõttes see pretsedendi jutt , ma ei saa seda kuidagimoodi tõsiselt võtta . kõik need otsused on tehtud täpselt samasuguse seadustiku raames , on tehtud kaalutlusotsustena ja kaalutlusotsus tähendabki see õigus on antud ja kaalutlusotsus tähendabki see , et pannakse kaalule , mida väärtused , mida saavutatakse ja mis siis selle kõrvalt kaob . aga ma ütlen seda , et Estonia juurdeehituse puhul , kus see ehitataks Pärnu maantee poolsele küljele , kus on tühi plats , seal on need kus ei olegi midagi , me ei pea isegi mitte ühtegi hoonet lammutama seal . et see on just see tühi koht , mis lausa kutsub sinna ehitama , sellepärast et see on kõige loogilisem juurdeehituse koht tõepoolest . juurdeehitusi ei tehta maja ette ega kuskile kõrvale või nurga taha , vaid neid tehakse just nimelt tagaküljele . ja see , kuidas see tagakülje juurdeehitus arhitektuurselt sobima hakkab Seda, see on määratletud juba arhitektuuri konkursi tingimustega, kus kindlalt tuleb sisse vajadus lähtuda nii nimetatud Davosi kriteeriumidest, 8 siis kvaliteetse ruumi kriteeriumidest, mille selgitamine äkki läheks võibolla pikale, aga nad on adekvaatse ka muinsuskaitse aspektist, sellepärast, et nad eeldavad konteksti sobivust väga suurel määral. Lähtumine pärandist, sellega arvestamine ja sellega arvestavad ka minu eritingimused. Mul on 19 punkti nendes eritingimustes kirjas, mida ma siin ei hakka ette lugema, aga ja nende tingimuste järgi ehitades ja tingimusele, et lähtutakse ka Davosi kriteeriumidest, mida arhitektid juba üldiselt väga hästi teavad. Võibolla nii palju kommentaariks Davosi kohta, et Davosi kultuuriministrite kokkusaamise niisugune fenomen oli just nimelt selles, et need Davosi kriteeriumid töötati välja arhitektide ja muinsuskaitsete koos väga tihedas koostöös. Kaks valdkonda, mis üksteisega enamasti kaklevad, kaks valdkonda toodi ühe laua taha, sellepärast see Davos oli nagu väga märgiline siis planeerimis ja kaasaegse arhitektuuri ja muinsuskaitse suhete määratlemisel.
4: Siis tasuks siin võibolla ära nimetada ka need kriteeriumid, valitsemine, funktsionaalsus, keskkond, majandus, mitmekesisus, kontekst, kohatunnetus ja ilu.
5: Täpselt. See ilu on ju selline sõna, mida eestlased väga kardavad, sest et see on ikka kuidagi niimoodi ja siis eestlased markeerivad selle, kui on, räägime esteetikast või kuidagi niimoodi. Mina seda sõna ei karda. Ilu on täiesti konkreetne mõiste minu jaoks. Ja loomulikult see rahvusvaheline arhitektuuri konkurs, mille jaoks eritingimused annavad raami, et see konkurs, selle konkursi tulemusena saab siis vaagida alles tegelikult seda, kas ta sinna sobib või ei sobi. Praegu on ICOMOS oma aktiivsuses ja pannud ka tegelikult UNESCO maailmapärandi juhataja väga halva positsiooni, sest et ta on esitatud neid mahuanalüüse, mis ei ole arhitektuuri konkursi tulemused. Hinnatakse midagi, mida ei ole üldse. Ette kujutust sellest, kuidas see Estonia teater seal võiks olla. Ja siis öeldakse, see ei sobi, see on liiga suur, see ei ole. Nagu ma ütlesin, kui tuleb konkurs ja konkursi tingimused lubavad integreerida selle paviljoni, lubavad ehitada rohkem maa alla, siis ei pruugi see maksimum kõrgus üldse täis tulla ja maksimum kõrgus lavatorni kohta ei ületa Estonia praeguste tornide kõrgust. Estonia ei ole kõrghoone, Estonia on antud nagu kaks kõrguspiirangut, kus juures üks tingimus on ka selline, et ta ei tohi olla niisugune üks liigendamata maht, vaid ta peab olema liigendatud maht, ta peab arvestama olemasolevat katusemaastiku arhitektuurikeeles ja ainukene, mis võib kõrgema nii-öelda poolkõrge ehituse kategooriasse ulatada, see on see lavatorn, mis on funksionaalselt vajalik ja no mida aksepteerib ka muinsuskaitse lubades seda ehitada täpselt sama kõrgeks nagu lubavad minu eritingimused ja ometi ei sobi.
4: No muidugi jah, ja samas mõtleme ka see uus klassitsistlik fassaad, mis on ka ju Pärnumaante pool, nüüd kotliaegne, Kuusik küll pakkus päris sirgenada välja sinna, aga
5: kas ma tohin vahel öelda seda, et kui me üritame, kui me nimetame stalinismi uus klassitsismiks, siis see on umbes samasugune niisugune võrdlus nagu et nimetame hunti metsakutsuks, et siis on nagu vähem neutraalne. Stalinism on absoluutselt aksepteeritud termin arhitektuuri ajaloos, nii nagu me ka natsi arhitektuuri ei räägi siin leebelt neoklassitsistlikust, me räägime Hitleri ambitsioonidest ja nii edasi ja kõik need on olemas ka selles Estonia stalinistlikus ümberehituses. Ma rutan juba ette sinu küsimuse kohta, autentsuse kohta, et kas Estonia autentsuse osa on ka see, mis ehitati taastades, kus hoonet ehitati kõigepealt suuremaks. Kõige tähtsam selle puhul on, et selle ümberehitusega rikuti ära Estonia idee. Selle eesmärk oli tampida mutta kõik tema rahvussümboli omadused ja dekoreerida see stalinismiga, panna ta täiesti uude konteksti ja siis, et kaoks ära see kunagine mälestus õigest autentsest Estoniast. See ei saa olla Estonia autentne osa. Toimiti täpselt samamoodi nagu meie laulupidudega. Laulupeod ei keelatud ära nõuka ajal. aga nad täiesti mõtestati ümber, pandi Eesti rahvas laulma Stalinit ja Leninit ülistavaid laule vene keeles ja kõik edasi. See ei ole autentse laulupeo traditsiooni jätkamine, vaid see on selle peale selle täielik ruineerimine.
4: See on selle traditsiooni kaaperdamine,
5: just täpselt. Me ei saa seda pidada kuidagi moodi sisuliseks, autentsuse osaks. Ja jut sellest, et arhitektuuri ajaloos on kõik perioodid võrdsed veel kord, ei ole ikka küll võrdsed.
4: No funktsionaalselt Estonia teatri maja ju algsega võrreldes ju pikendati kolmandiku võrra Pärnumaante suunas. Ja kõik ütleme kabinetide kompleksside kaupa eriti ja loomulikult kaubanduspinna kaotati sealt alt kõik järjest.
5: Ja.
4: Aga tõepoolest nüüd, kui see ütleme laulupidu ja kogu stalinismas ja käiku tuli, siis Estoniaga ei saa üle ka ümber sest lae maalist, mille siis juba 47. aasta suvel maalisid siis ka Elmar Kits ja Evald Okas ja Richard Sagrits ja mis on ka neljaks teemaks jaotatud ja kus siis on ka kujutatud küll väidetavad ka Hans Lauterik, Georg Otsa, Tiit Kuusikud, Gustav Ernesaksa ja tegelikult nimede plejaad on juba isenesest kõnekas, keda kujutatakse, et isegi kui mõelda Hans Lauterit legendaarse 30. aastate direktorit, kes ka olevad Estonias ka korra majja loend. Kuidas nüüd nagu teie vaates selle asja nagu tundub? Mida selle maaliga teha? Paradoks on ju ka veel see, kui me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva, siis ka hardalt vaatame rahvuslike etendusi punalippude all ja punaseturite all.
5: Minu vaade sellele on, et see plafoon oleks tulnud ammu juba kinni katta, sest sellega väga jõhkralt siis mõjutati, rikuti ära tegelikult armas Lindgreni ruumi tervik mulje üle üldse, sest et seal oli täiesti valge, seal oli valge hele ja siis seal lagi ja siis seal keskel oli siis lühter. Sellega just täpselt väga jõhkralt istuti selle autentse Estonia nii-öelda istuti nagu peaaegu, et näku sellele, mis seal tegelikult algselt oli, see oli tahtlik, see oli jõuline avaldus, see oli ja see, et me seda säilitame, on minu arust absurdne. Me oleme kõik ülejäänud stalinismi objektid on Estonia teater suutnud juba elimineerida. Stalini ajal olid ka need kõrval, need totsikud, need trepikojatorni lõpetused hästi inetud, need on likvideeritud, katusetornid on taastatud Lindgren järgi, need on likvideeritud, need stalinismi omad. Teatrisaalist on likvideeritud need 15 sõbraliku liiduvabariigi inimeste portreed. Ehk siis, et ära on viidud Valli Lember Bogatkina mosaik, kus ka oli Ernesaks peal, kui ma õieti mäletan. Ehk siis, et see pole oluline. Tähtis on kontekst, miks need on sinna pandi ja miks nad seal tegelikult enam ei tohiks olla. Estonia teatrit on rekonstrueeritud 90. aastatel tasapisi seest pidevalt, ehitatud katuse alla uus maalisaal ja seal on väga palju muudatusi tehtud ja see ei ole nagu muinsuskaitses esile kutsunud mingisugust sellest, et oi-oi, et mis nüüd toimub, et stalinism hävib. Ja nüüd millegi pärast seda laemaali kaitstakse eluhinnaga. Minu arvamus on selline, et see oleks tulnud koos kõikide, siis kui neid reliefe elimineeriti sealt, sellel ajal oleks tulnud ka selle laemaali otsus ära teha. Kuna see jäi venima, siis nüüd tundub, ei, nüüd on muinsuskaitses, nüüd ei tohi, sest et stalinism on meil väärtuslik. Kui Riin Alatalu siin samas intervjuus ütles, kuidas see oli, et umbes niimoodi, et aga meie jätame kõik alles, sest kõik ajalooperioodid on väärtuslikud, veel kord ei ole. Avalikus ruumis olevad kunstiteosed peegeldavad ühiskonna meelsust. Nad on, ja kui nad on kõikile avalikult näha, siis me saame, siis ei ole vaja sinna kõrvale kusti ajaloolest, kes jutustab iga paletti õhtul. Tšielli vaatama tuli ja ei taha paletti lehelt lugeda Estonia ajalugu ja Eesti rahva okkupatsiooniaegset kannatusi. Ta tuleb paletti vaatama. Milleks siis lava lehel hakata kirjeldama seda, et miks me õigustama seda, et miks me see plafoon siin ikka alles on? Kõige õigem on ta kinni katta.
4: No selle asja kõverus ikkagi, millest ma nagu üle ka ei saa, on see, et Hans Lauter ja Georg Otsa ja ka Tiit Kuusik, kellel ka läks aia taha ka läände põgeneme 44. aastal napilt. Ma tahaks nagu just kui nagu parandage mind, kui ma eksin, et kui mul tundub just kui nagu sellel juhul praegu represseeritud, äkki vabastaks rehabiliteeriks nad sealt ära.
5: Aga millega sa mõtled, millega rehabiliteeriks?
4: Maali kataks maali ära või likvideeriks?
5: Kataks maali ära, just täpselt, ei seda võikski teha. Ja noh, meil on ju väga tore paralleelne näide Evald Okase ajaloomuuseumis Maarjamäel olev.
4: 87 aastast.
5: Mis on ilusasti kardina taha pandud. Teda eksponeeritakse ja seal on tõesti, see on muuseum, seal seletatakse ajalugu, seal räägitakse ränkraskest Eesti rahva minevikust ja kõigest. Seal on tõesti koht, kus seda ja siis tõmbata kardin eest ära ja näite, et umbes nii. Evald Okas oleks, kui ta praegu veel elaks, siis ta oleks ilmselt absoluutselt ja kiiruga, rõõmuga nõus, et see sealt ära kaoks. Estonia plafoonil.
4: Suurepärane, aga nüüd kinni katmise teemal ja me oleme uvame päris lõppus ja endine Tallinna ofitseride maja Vene okupatsiooni ajast ja siit Kino Grand Marina vare meile tehtud merekultuurikeskus. Sealne lae maal pinglaega kaeti kinni. Mul tekib küsimus, et mille jaoks kinni, keda või mida ootama jäädes?
5: Jah, see on väga õigustatud küsimus tegelikult.
4: Kas uut okupatsiooni või?
5: See on väga õigustatud küsimus. Ja ma arvan, et meil on tegelikult olemas riigikogu otsus ju selle kohta nende stalinistlike elementide ära koristamise kohta linnaruumist. Et ja väga õige otsus, ma väga, väga pooldan seda. Aga, ja see, et sellele vastandatakse siis see ajaloo kõikide perioodide võrdsus, no andke andeks, et raamatus, mida me loeme ja kui me tahame sealt midagi alla kriipsutada, kui me kogu raamatu alla kriipsutame võrdselt, siis me ei ole mitte midagi seal alla kriipsutanud, me ei ole mitte midagi esile toonud, me ei näita oma suhtumist, me ei näita mitte midagi, aga Estonia puhul on see, et juurdeehitus tuleb ja varjab osaliselt. Tervikuna ta isegi ei pruugi varjata, oleneb arhitektuursest lahendusest. Ja minu tingimustes muide on kirjas, et see Estonia kotli fasaad jääb osaliselt vaadeldavaks. Niivõrd kui see võimalik on lähtuvalt lahendusest, see võib olla ka siseruumidest vaadeldavaks, ehk siis, et osaliselt jääb ta alles, aga ta taandatakse linnaruumist aktiivse elementina. Ja ka linnaruumis on tegelikult stalinismi eemaldamisega juba algust tehtud, sellepärast, et see sama 1905. Aasta monument on juba lükatud sinna nii-öelda võpsikusse põõsastesse puude vahele. Ehk siis, et see on juba lükatud sealt eest ära omalt õigelt kohalt, mis näitab, et ausalt öeldes keegi ei ole hinnanud seda õnnetud 1905. Aasta veresauna, sotsialistliku revolutsiooni ühte päeva, kus siis toimus see veresaun. Et see, mitte see ei ole selle piirkonna kollektiivse mälu nagu põhielement. Kõige suurem põhielement selles piirkonnas on just nimelt Estonia ise. Estonia ja kogu tema väga rikkalik ajalugu. Me isegi inimesed ei tea, mis asja on uue turu ala. Kõik räägivad Estonia tagune ala. Ja siin me teame kohe, millest me räägime. Seda monumenti ei ole keegi varem väärtustatud. See park on sealt likvideeritud ja ma ei näe mingit takistust, miks ei võiks sinna veel kord kõige loogilisemasse kohta ehitada. Ma ei saa aru, miks muinsuskaitse vaidleb oma riigiga, kes on selle kohta kaks otsust juba teinud, üksmeelselt riigikogu otsust, 70 poolt häälega, et sinna võiks selle juurdeehituse ehitada.
4: Suur tänu arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas Murula. Sellega hea kuulajad on meil saade lõppenud. Kohtumiseni 4 nädala pärast.
3: Kinnisvaratund.
6: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arifaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks, Tallinn kaotab teist aastat elanike, Sunly leidis Risti andmekeskus arendamisele rahastaja, Laitselossi endine omanik pankrotistus, Rootsi koalitsioon kaotas valimised. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötajamakse jääb 1,6% ja tööandjamakse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. aastast kogumäära langetamist 2,1%. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. Statistikaameti andmetel vähenes Tallinna elanike arv tänavu ligi 4000 inimese võrra. See oli teine järjestikune langusaasta ja kümnendi suurim kahanemine. Tallinna strateegiakeskuse analüütik Aire Trummal seostas muutusi rändepöördumisega. Ukraina sõja järel lisandus 2023. aasta alguseks üle 16 000 elaniku. Seejärel vähenes sisseränne ja kasvas linnast lahkumine. Trummali sõnul elab Tallinnas siiski ligi 15 000 inimest rohkem kui 2022. Alguses. Taastuvenergiafirma Sunly kaasas Risti 180 megavati võimsusega andmekeskuse arendusse Norra börsifirma Magnora Data Centeri. Magnora ostab poole Sunly ettevõttest Risti Campus ja rahastab projekti edasist arendust. Sunly jätkab kohaliku arenduse, lubade ja energiaarenduse juhtimist. Andmekeskus saab elektrit Elektrilevi võrgust ja Sunly kavandatavast hübriidpargist. Magnora Data Centeri juht Erik Sneeve kiitis Risti taastuvenergiat ja andmeside ühendusi. Laitselossi endine omanik Sulo Muldia läks isiklikult pankrotti. Kohus kuulutas pankrotti välja, halduri sõnul talvara ei ole. Muldia võlad ulatuvad 90 000 euroni. Ettevõtja Hermes Brambati valdusfirma HB Holdings nõuab tagasi Muldjale antud laenu. Brambat nimetas pankrotiavaldust põhimõtteliseks ja süüdistas Muldjat raha väljapetmises. Rootsi rahvusringhäälingu hinnangul võitis parlamendi valimised vasaktsentristlik opositsioon. Häälte lugemine pole lõppenud, kuid valitsusbloki võitu peetakse väga ebatõenäoliseks. Kaotus survestab peaminister Ulf Kristerssoni ametist lahkumist kaaluma. Uue valitsuse moodustamise ülesanne võib minna sotsiaaldemokraatide juhile Magdalena Andersonile. Samas on Andersoni blokk killustunud, mis raskendab koalitsiooni ja eelarve kokkuleppimist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast! Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi, Tartus 16 ja Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com

0: toimuva pidu. Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile!
1: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
2: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
3: Energiatund.
4: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
5: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Energiatunni saatega alustame energeetikast, nagu ikka siin saates räägime. Täna on hea meel tervitada saates energiavaldkonna ettevõtjat Alexela suuromaniku nõukogu liiget. Tere tulemast, Heiti Hääl.
6: Tere päevast.
5: Mina saatejuht Lauri Leet. Mis siis Eesti energeetikas praegu toimub?
6: Ma arvan, et Eesti energeetikas toimub praegu suhteline paigaldammumine. Et toimu siin suurt midagi. Aga noh, kui lugeda viimase aja meedia pealkirju, siis suurt kõmu on tekitanud Google otsus investeerida oma andmekeskuse rajamiseks Soome 13 miljardit. Ja ma arvan, et selle mõju energeetikale ja majandusele tervikuna on oluliselt suurem, kui seda tahetakse näidata. Et avalikusele üritatakse dispuutidega viia teadmine, et see tõstab meil elektri hinda, mis ma arvan on sünnist vale. Et energeetika on nii nagu iga ärivaldkond. Asi, kus peab eksisteerima nõudluse ja pakkumise tasakaal. Keegi ei alusta äri, kui ta ei tea, kellele ta võiks suuta oma toodet või teenust müüa ja et sellel oleks ostja. Kõik usuvad, et sellel on ostja. Meie energeetika on seisnud paigal tegelikult selle tõttu, et puudub stabiilne tarbimine. Ja kui ei ole stabiilset tarbimist, siis paratamatult hakkavad energiaettevõtjad otsima võimalust, kuidas oma pikaajalist investeeringut võimalikult kindlustada ja sealt me oleme jõudnud Eestis selleni, et tuuleparki ehitatakse ainult riigi vähempakkumistel nii-öelda maksumaks ja raha lubamise kaudu kompenseerivat võimsust või tipukoormuse katmist, mis hetkel on Eesti energia põlevkiviblokkide õlul üritatakse teadupärast veel selle aasta numbrises hakata katma gaasijaamade hankega Eleringi poolt, aga ma arvan, et see, millest rahvas saab valesti aru või mida näidatakse valesti, on tegelikult tänapäeva majanduse areng. Et Eesti majandus on seisnud aastaid paigal. See, kas me suudame 0,% majanduskasvu kuskilt kokku arvutada, eriti veel seda hiljem parandades ja paremaks tehas, siis see ei ole see, mis viib meie elu edasi. Sisetarbimine ei ole see, mis viib majanduse kasvule. Selleks on vaja investeeringuid.
5: Aga see paigaldammumine, enne kui selle Google data centerist ka natuke pikemalt räägime, selle all te mõtlete eelkõige seda, et meil on tootmisvõimsusi vähe viimase isegi 10-15 aasta jooksul arendatud. See on see põhiline paigaldammumine.
6: Ja loomulikult, et Eesti energeetika on olnud viimase kümnendi või natukene rohkem kaabli usku, aga need kaablid ei tekita mingit lisandväärtust, vastupidi, need tekitavad ainult tarbijale kulu. Jah, varustuskindlusele nad loomulikult midagi annavad, aga majanduslikku lisandväärtust nad ei sünnita. Majanduslik lisandväärtus tekib ikkagi tootmisest ja tootmist meil ehitatud ei ole.
5: Nii et Taavi Veskimägi suund omal ajal Eleringi juhina, et välisühendused tagavad kõik selle hea meil ära, see oli vale ja kui me nüüd räägime näiteks kolmandast kaabli ehitus, Eestis omavahel, siis teie sinna ei investeeriks, pigem rakendaks selle investeeringu mingisuguse Eesti tootmise arendamisse.
6: Ma arvan, et igal turul selles nõudmuse pakkumise vahekorras on oluline, et kõik elemendid oleks olemas. Ja see, mida Eesti energeetika vajaks, on see, et ühtemoodi arendatakse tootmist, ehk loomulikult taastuvenergia tootmist, siis seda tipukoormuste ja kompenseeriva võimsuse tootmist, milleks kahjuks gaasist paremat tehnoloogiat täna teada ei ole, eriti just tema käivituskiiruse tõttu. Ja kolmandaks salvestust, sest ainus mitte gaasi kasutamise viis seda tuuleenergiat rohkem kasutada on seda salvestada. Ja lisaks siis neile kolmele peab arenema ka meie põhivõrk, mis suudaks selle kõik tagada. Et meil on vaja kogu komplekti ja ühe jupi kaupa selle lahendamine viib ainult turu veel rohkem kaldu, kui ta ennem on.
5: Aga nüüd siis tõesti see Google Data Centeri teema väidetud ju on, mis on tõepoolest selline pealiskaud analüüs, et kõvasti hakkab tarbima, võtab selle odava elektri ära ja meil enam ei jagu, meie jaoks elektriin tõuseb.
6: Data Center on selles suhtes üks huvitav asi, et see on niisugune tuleviku majanduse tootmisharu. Kui täna hommikul oli kuskil Delfis vist artikkel, kus viidatakse Bloombergile, et Microsoft on sunnitud oma kasutajaid piirama, sest neil ei jagu enam andmetöötluse mahtu. Microsoftil on täna 12 gigavatti datacentrite mahtu ja Bloomberg väitis, et Microsoft tahab selle kasvatada 38 gigavatini. Kui me räägime nüüd andmekeskuse võimsusest, siis 1 gigavatt andmekeskust kulutab aastas oma jahutuse ja serverite elushoidmise peale sama palju elektrit, kui Eesti aastas tarbib. Ehk umbes 10 teravat tundi on ühe gigavatise datacentri aasta elektrikulu. Datacenter on asi, mille risk, et elektrit ei ole, ei tohi kesta rohkem kui pool sekundit, selleks, et andmed ei hävineks. Ehk kui me võtame siis siit praegu, teeme lihtsa rehkenduse, et sisuliselt on maailmas 4 suurt andmekäitlejat: Microsoft, Meta, Amazon ja Google, kes kõik räägivad mahtudest seal 40 kuni 80 gigavatti. Kui me seal võtame keskmisena, et see on 50 gigavatti per ettevõte, siis me räägime 200 gigavattist, ehk 200 Eesti tarbimise jagu vajab see elektrit. Lisaks jahutust, need pargid on läinud tänaseks nii võimsaks, et õhkjahutusega neid keegi jahutada enam ei suuda, see on vaja vesijahutust. Meie piirkonnas on merevesi nii vähe soolane ja sügavusel seal 10 meetrit ja rohkem on selle merevee temperatuur aastaringi 7-8 graadi, mis tõttu tegelikult see piirkond siin on suurepärane koht nende keskuste rajamiseks. Ja see, mis on igal energia tootmisse investeerijal kõige olulisem, on tegelikult ju püsiv tarbimine. Tuulepargi arendaja, ja mul siin ühtki oma lehma ojas ei ole, Aleksela ei ole arendanud ühtki tuuleparki, siis tuulepargi arendaja jaoks ei ole või oluliselt väärtuslikum kui see, et riik maksumaksja kulul tagab talle mingi hinna põranda, on tegelikult see, et ta suudab kogu oma toodangu nii-öelda PPA püsilepinguga 15 kuni 20 aastaks maha müüa. Ja see on see, mida need andmekeskused pakuvad. Ja kui me nüüd mõtleme Eesti riigi peale, siis mis meil siin riigis on? Meil on digiriigi kuvand, meil on väga hea ettevõtluse maksukeskkond ja järelikult peaks Eesti olema soomlaste peale ainult kade, et selline asi tekkis. Kui me võtame edasi, lähme selle Soome otsese Google näite juurde. 13 miljardit on meedia andmetel see investeering. Jah, ütleme, et poole sellest on need serverid ise, siis see teine pool tuleb otse rahana Soome. Sealt vähemalt kolmandik on juba otsased riigimaksud. Ennem seda, kui datacenter käima hakkab, on mõni miljard juba Soome riigil kontole laekunud. Ja ja siis on olemas sealsetel ettevõtjatel see kindlus, et me võime investeerida milleks iganes ja meil on klient, kes selle aastakümnete pikkuse lepinguga meilt ära ostab. Ehk majandusele, see kogu väärtus majandusele on kordades suurem kui see praegu välja pakutud investeering ja nii saab majanduse kasvama.
5: Aga kuidas Soome sellega hakkama sai, et meelitas selle sinna, kui me siin räägime, et Eestis ka, nagu ütlesite, väga hea maksukeskkond, kindlasti poliitikute hea meel oli seda kuulata, aga meie pole saanud. Mis Soome siis tegi või lubas?
6: Ei, ma arvan, et Soome ei lubandki midagi. See pole mingi saladus, et ennem kui Google oma esimese datacentri Soome tegi, mis on asub Haminas, käis Google seda ka siin luuramas ja see oli umbes 10 aastat tagasi. Ja no, ütleme siis nii, et Eestis selle vastu ametkondades liiga suurt huvi ei olnud. Aga tänane maailm, kui me mõtleme, mis on AI areng teinud viimase paari aastaga, siis see vajadus pööraselt kasvab ja see on asi, mille najal on võimalik Eesti majandus kasvule pöörata. Sellest on võimalik uus edulugu majanduses esile kutsuda.
5: Nüüd ikkagi ongi see, et meil pole seda tootmist piisavalt, meil on liiga kõrge elektri hind, seda kuuleb ettevõtjatega rääkida siin ühe kui teiselt kui kolmandalt. See on hea lihtne väide ja aru saadavalt see takistab investeeringuid, aga samas väga raske vastus, et mida siis teha, et ta ei oleks nii kõrge. Mainisite siin ühe küsimuse vastuses juba, et peab olema 3-4 etappi selleks täidetud, et salvestus ja taastuvenergia tootmine nii edasi, aga öelge veel kuidagi nagu konkreetsemad, mis peaks nüüd tegema, et meil oleks 10 aastat järgmist uinumist, et meil elektri hind oleks siis kas või 10 aasta perspektiivis konkurentsivõimeline?
6: Me oleme natukene selles punktis, et kumb oli ennem kas muna või kana. Ja ma arvan, et Soome sai tänu Google'i tekkimisele, saab lähema 3-5 aasta perspektiivis oma elektri hinna veel alla, sest selle Google'i tarbimise vastu julgetakse investeerida. Ja tegelikkuses oleks vaja Eestis leida samasugune investor, kes tahaks siia oma andmekeskused teha ja selle vastu investeeritakse

0: sest loomulikult üritavad ka eraettevõtjad sellega tõenäoliselt servapidi tegeleda, aga see ei juhtu ilma selle koostööta, et riik tahab. Planeeringud peavad toimuma piisava kiirusega. Meie põhivõrguettevõtte ehk Elering peab suutma piisava kiirusega need võrgulahendused luua ja vaieldamatult on selleks vaja poliitilist toetust. Oli, ma ütlesin, natuke isegi kade vaadata televiisorist, kuidas Soome peaminister Orbo rääkis, et tegemist on Soome majandusele ajaloolise päevaga. Aga nagu meil oli ennem ka juttu, maailmas on neid suuri vähemalt 4, orakel võibolla ka kisub juba sinna suunas, et kui üks on tulnud Soome, äkki see annab teistele selle julguse, et 1300 kilomeetrit piiri Venemaaga, mis Soomel on, ei olegi see kõige õudsamasi ja... Me 4-3 on veel kindlasti vabad.
1: Teie kindlasti ka olete kokku puutunud selliste investeeringute siia meelitamisega, et energia tootmist nii-öelda siis garanteerida enda jaoks mingisugune. Kas see Venema lähedus on ikka tugev argument, mis takistab?
0: Ma arvan, et ta paljudele lääne investoritele on argument, jah. Aga ja eks seda köetakse ju teistpidi ka meedias peale, et...
1: On otsega öeldud teile ka, kui on mingisugust läbirääkimised olnud, et Venema lähedus on ohtlik.
0: Seda öeldakse viisakalt, et las see nüüd hetkel olla, et vaatame, mis saab, eks ole, et et sellega me praegu ei kiirusta, aga ja muidugi, nii-öelda otse investeeringute Eestisse toomine on täna ikka keeruline.
1: Te olete energiasalve väikeomanik ka, see on üks näide kindlasti, kus ühemiljardilist investeeringut saaks niimoodi kindlasti lihtsamini tehtud, kui oleks suur tootja siin või suur tarbija siin olemas. Aga see on vist riigi otsuse taga, et riiki taha garantiid pakkuda, on nii praegu seis?
0: Hetkel on seal jah riigiga, see ei ole ainult mitte energiasalve teema, vaid kas neid suurprojekte, mis tahavad stabiilsust. Ega siis investori teine mure on ju ettenähtavus ja stabiilsus ja milline on täna Eesti energiapoliitika, seda mina ei oska öelda, millise dokumendi või õigusakti najal peaks välisinvestorile selgitama, et see muutub kaunis tihti ja see tõttu selle kohta ütleb iga üks, et õiguskindlust, pikaajalist õiguskindlust ei ole ja seal maal me täpselt olemegi, aga mis veel konkreetselt energiasalve puudutab, siis vaieldamatult nendel, et kui aus olla, siis olen isegi vestelnud rohkem kui ühega neist suurtest andmekäitlejatest ja nemad lähtuvad selle oma strateegiates umbes nii, et tuumaenergeetika on nende jaoks roheline. Nad ei taha lepinguid olemasolevate tuuleparkidega, sest sellega võitlevad nad selle vastu, et inimesed ei ütleks, et neilt võetakse elekter ära. Ehk nad otsivad ainult uusi tuulepargi arendajaid. Ja kolmandaks hüdrosalvesti, see on nende jaoks igal juhul kosher, mis tõttu Google'ile sarnase andmekeskuse tekkimine Eestis oleks tegelikult, ma arvan, et Paldiski energiasalvele kogu finansseeringu tagamiseks piisav ja Eesti riigilt poleks vaja midagi. Välja arvatud võibolla lubadust, et me teie tasuvusperioodi jooksul ei tule välja pangamaksumoodi seadusega, et me teie kasumi võtame ära, mille te ei suuda oma laine teenindada. Et see, mis on taolise asja tekkimise mõju kogu majandusele, see on pöörane ja kokkuvõttes väidan mina, et see kas just lühikses perspektiivis, aga pikas perspektiivis toob see ka tarbija elektrihinna alla, sest tootmist tekib piisavalt juurde. Lühikses perspektiivis võib olla see, et elektritootmine, mille planeerimise, keskkonnamõjude hindamise ja kõik muud protsessid on pikad, ei valmi selleks hetkeks, kui nii piisavas mahus selleks hetkeks, kui seda elektrit tarvis on,

0: sest need data centerite rajajad ütlevad täna ikkagi igaüks ainult ühte, et aeg maksab hetkel palju rohkem kui raha.
1: Aga
0: see on võidujooks.
1: Ma saan aru, aga teie jutust ma praegu loen välja, et mingi lootus nagu oleks, et midagi sellist siia meelitada. Äkki on mingi uudis anda siis, et te olete rääkinud, Üdrosalesti on kosher nende jaoks. Mille taha siis asi jääb?
0: Uudist mul anda ei ole.
1: Aga miks nad ei tule siis?
0: Ega nagu ma hetk tagasi rääkisin, see vajab nii-öelda kogu komplekti. Planeerimisluastamismenetlus, põhivõrk ja nii-öelda poliitiline tahe kokkuvõttes. Ja see töötab ainult komplektis. Kui seda komplekti ei ole, siis see lihtsalt ei toimi.
1: Nii et võrk ei ole kindel ja ei ole sellist selles mõttes investeeringu kindlust, et oleks planeeringud läheksid kiiresti ja need takistused.
0: Ma arvan, et need on ühed takistused ja noh, loomulikult piir Venemaaga ei ole nende nii-öelda siia tuleku otsuse kiirendi.
2: Energiatund. Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
3: Äripäeva raadio.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Kapital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
4: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
1: Jätkub saade Energiatund, kus täna on külaliseks ettevõtja Eiti Hääl. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Nüüd Eleringi uus hajutatud tootmise hange on välja kuulutamisel, eks selline tõenäoliselt gaasijaamad erinevates piirkondades, et kui on süsteemi rike, siis taas käivitada tootmine. On see asi mõistlik?
0: Ma arvan, et see on ainu võimalik, sest selge on see, et tuulevaikseid ilmi meil on ja pilvesilmased on meil ka. Me oleme tänaseks näinud, kuidas päiksepaneelide buum on teatud suvised elektrihinnad viinud peaaegu nulli ja tuulise ilmaga on elektrihind ka mõistlik, aga need vahepealsed perioodid on vaja katta. Ja ega neid ühegi muu tehnoloogiaga hetkel, kuna meil hüdrovõimsust ei ole, ehk selliseid jõgesid, mille peale hüdroelektrijaamu ehitada, siis peale gaasi kiirelt käivituvaid võimsusi kuskilt majalt ei saa.
1: nii et me jääme oma selles nii-öelda energia siis kogu paketis gaasist toodetava elektrile ikkagi mingil määral tuginema, see on paratamatu.
0: No minu arvamusel see on paratamatu, aga eks kokkuvõttes peavad selle ju ütlema ja otsustama poliitikud.
1: Aga millest ta siis veel võiks lühidalt koosneda, nii ütleme 10 aasta pärast see Eesti energia tootmise kogum?
0: Ei, Eesti energia tootmise kogum, no kindlasti on seal mingi hulk biomassi, mis meie nii-öelda loodusressurss arvestades on paratamatu ja mõistlik. Siis on seal tuul, siis on seal päike, siis on seal tipukoormuse jaamad ja siis on seal salvestus. Ja see on tegelikult see normaalne komplekt. Ma ei kipu uskuma, et Euroopa lähemal kümnendil oma CO2 plaanidest või heitme maksustamise plaanidest olulisel määral taganeb ja see kahjuks põlevkivi energeetika muudab turukõlbmatuks.
1: Tuumajaama tee, tuumaenergiat ei maininud.
0: Ei, mul ei ole midagi tuumaenergia vastu. Absoluutselt mitte. Ma olen selle kohta öelnud varem ka ajakirjanduses korduvalt, et kui poliitiliselt vaadatakse meil ette 4 aastat, ehk valimistest valimisteni, siis energeetikas on kindlasti vaja vaadata pikemalt, aga üle 10-15 aasta horisont jääb kuidagi kaugeks. Ma olen nii vana mees, et ma ei tea, kas ma siis enam nii-öelda elektrit tarbin. Ja selle aja jooksul ma arvan, et Eestis töötavad tuumajaama ei teki.
1: Isegi 15 aasta jooksul?
0: No 15 võib olla. 2040 ma arvan, et on varaseim võimalik aeg.
1: Aga suhteliselt sama kestib ka selle sama Paldiski hüdrosalvesti puhul. Vähemalt 10 ju kokku.
0: No jah, 35-ndaks võiks ta kogumahus olla, võibolla 32-ks, aga ega Paldiski hüdrosalvestit on planeeritud ka tänaseks 8 aastat ja kõnnitud lihtsalt paigal. Seal on ehitusluba küll kehtivalt laual, aga oleme seal, kus me oleme.
1: Muusias selle, et poliitikud liiga tihti nii-öelda ei tee pikki plaane, valitsused vahetuvad, valimised on iga 4 aasta tagant, selle vastu jällegi öeldakse, et halb on see, kui ametnikud juhivad, aga ametnikud võikski olla need, kes seda järjepidevust hoiavad teistpidi ju, et ei lase selle poliitilistel tõmbetuultel ega valitsuste vahetusel nii väga seda poliitikat keerata pea peale, aga ametnike valitsemine nagu ka on halb, see ka ei meeldi, seda olete ka teie kritiseerinud, kuidas pidi siis seda tasakaalu leida?
0: No, me lähme praegu natukene nagu libedale teele, et riigi juhtimine, ma arvan, et ei ole see spesialiteet, mida mina oskaks väga kommenteerida, et ma räägin ikka, vaatan neid asju ikkagi rohkem ettevõtja mätaotsast.
1: Hüva, räägime siis ettevõtja mätaotsast, energia ettevõtja mätaotsast eriti ja lähme siis nüüd elektri juurest kütuse juurde. Eelmisest sügisest alates me kuulsime, et bensiini ja diislikütuse müügil on kütuse sõda, hinnapoolest võisteldi ja see oli päris raske kütuse jae müüjatele, aga nüüd tulid majandustulemused eelmise aasta omad, palun väga, terminali kasum kasvas kõvasti 200 000 eurolt 1,4 miljoni eurole. Olerex ja Neste kasum jäi samaks, Alexela gruppi kasum küll langes. Et siin nagu on vastuolu, et kütuse sõda väga raske, aga kasumit hoopiski kas jäid samaks või kasvasid paljudel müüjatel.
0: No see sõda oli septembrist, see algas septembrist, eks ole ju, et 8 kuud aastast, ehk 2/3 aastast oli suhteliselt normaalne või mitte normaalne, aga igati okei majandamine. Et ma teiste ettevõtete majandustulemusi ei oska innata. Tegelikuses mõistlik oleks võibolla nii-öelda ettevõtte majandustulemusi vaadata neid numbreid mitte netokasumi realt, aga nii-öelda EBITDA realt või amortisatsiooni ja maksuteelse kasumi, finanskulude ja amordi eelse kasumi realt, sest see näitab teha seda palju raha ettevõtte tegelikult genereeris. See, kuidas ta ennast finanseerib, see on niisugune omanike küsimus, mistõttu.
1: Aga sogases vees on lihtne kala püüda, kui me liidame nüüd selle kütusesõja ajale veel siia selle Iraanisõja uue aastal, mis selle aastal on toimunud juurde, siis see, mis Marti ajal siin saates ka ütles aasta algus, et sogases vees on võimalik suurt kala püüda ja mõned on selles osavad kütuseturul, see kehtib.
0: Muidugi kehtib, see kehtib igas äris. Et sogases vees nii-öelda suure kala kätte saamine on tõenäosem.
1: Aga mis selleks tegema peab, et sogases vees head kala püüda antud juhul siis nüüd selles jae kütuse turul toimivas segmendis?
0: No, jae turul on selleks suhteliselt vähe võimalik teha, et nagu me teame, siis see nii mootorikütuste võtame nafta toodete kui ka maagaasi maailmaturu turg ei allu täna mingitele makromajanduslikele reeglitele, vaid ainult social tweetidele ja no, neid ette ennustada. Ma ütleksin, et kui keegi sellega pihta paneb, siis see on ikka rohkem pigem koba kui mingi arukas tegelus.
1: Teie ETV saates oli see nüüd suve algus kevade lõpp, panite üsna täpselt, et 2 eurot liitri hind on oodata nädala lõpuks ja sinna ta tuli. Ja 2 eurose liitri hinna juures oleme nüüd jälle.
0: Ei, ma toona lubasin seda järgmiseks päevaks, aga tuli ülejärgmisel, sest konkurentid põhimõtteliselt ei olnud nõus tõstma, et saavutada olukord, et mina eksin. Aga
1: põhimõtteliselt te ennustasite ikkagi täppi, oskate nende tweetide möllus ka orienteeruda?
0: Ei noh, vaata mingisuguse viibega see kõik ju toimub, eks ole, maailma majanduses ja noh, täna mulle tundub, et ega see hind nüüd langemas küll kuugi ei ole, sest Iraanis ju mingi rahulepingu lõhna kuskilt ei kosta ja ega siin võib mõelda igasuguseid konspiratsiooniteooriaid, et see, kes täna sellest paljuski võidavad, on Ameerika gaasi ja naftatootjad.
1: Vaatamata sellele, et Ameerika tarbejaks on ka läinud kütus kallimaks kalloni, et ka kolmandiku võrra tuleb maksta rohkem, on samas nii suur kasu sellest, mis nafta- ja gaasitootjatelt Ameerika majandus saab ikkagi. Plus...
0: No, see on ju lihtne rehkendus. Kui riik on netoeksportija, siis järelikult innatõhusust tulu on suurem kui sisetarbimise kulu.
1: Ja, aga ma saan aru, et seda konspiratsiooni teoriat siin edasi arendada ei taha, et kas mingid konkreetseid näiteid siis, et kus on meelega näiteks sõda venitatud, et hind tõuseks?
0: Ma nii ei oska öelda, kui ma arvan, et kui Eestis on keegi, kes teab, mis seal Valge Maja koridorides toimub, siis mina see kindlasti ei ole ja ma ei usu, et üldse keegi sellest siin Maarjama pinnal väga selgelt aru saab.
1: Võib arvata. Tuleme siis Eesti juurde tagasi kütuse juurest, mootorikütuse juurest gaasi juurde ja juhatan sisse selle reedese Harju maakohtu otsusega selle gaasi teema, kus siis otsustas Harju maakohus, et Pakrineeme sadamale ei pea Elering maksma 2,77 miljonit pluss viivised selle eest siis, et Pakrineeme sadam ehitas kiirkorras valmis Paldiski haalamiskai. Te olete ka sellega seotud. Küsin kohe ära, kaebate edasi selle otsuse?
0: Ma ei oska vastata sellele. See kohtuotsus reedel tõepoolest tuli. Ma pole kohtuselgitusi ise lugenud, las seda teevad juristid. Noh, pooltel on erinev õiguskäsitlus küsimusest. Ma pean silmas meidia Eleringi. Minu aru saama järgi, kui ma ehitan maja ja sina sisse kolid, siis see, kui ma küsin selle eest renti või üüri, ei ole päris kohatu, mis tõttu, eks me siis nagu otsustame, meie eesmärk pole vaielda. Ma arvan, et see õppetund, mis tollest 22. Aasta baasusest tuleb võtta, ettevõtjad võtsid enda peale riski ja nii-öelda energiakriisi või noh, peale sõja algust Ukrainas energiakriisi vältimiseks asusid tegutsema. Kokkulepped riigiga ei olnud liiga konkreetsed ja täpsed ja noh, see ütleme, maksis hiljem kätte. Ehk õppetund on see, et riigiga peavad asjad väga selgelt paperil olema, et kui ettevõtjad oma vahel saavad nii-öelda ka mehed leppisid kokku ja surusid kätt, siis riigiga nii asju ajada ei tohi.
1: Riik on selles mõttes ebausaldusväärsem partner?
0: Ei, ma arvan, et see on ka vale väide, et ta on ebausaldusväärsem partner. Ta on lihtsalt, tema toimib teist moodi, mis tõttu asjad peavad olema oluliselt formaalsemad. Mitte dokument on oluliselt tähtsam kui tegelik majandussisu või loogika .
1: Ja sealt tuli ju topelt vastu näppe saamine , sest et ka see ehitatud kai ju tuli odavamalt 30 miljoni eest teil maha müüa siis Eesti Varude Keskusele , kuigi ehitamine läks maksma 40 miljonit .
0: Noh , see kõik on nagu tinglik , jah , me müüsime ta maha , sest meile öeldi , et teie siin gaasi importima ei hakka , et me sõpradega Soomest oleme kokku leppinud , et see toimub Soomes ja noh , kui nii , siis nii ja ega siis see läheb kõik ju täpselt sama õppetunni alla , mida ma äsja just kirjeldasin .
1: Valdiski LNG terminal , mida nüüd rajate , see tuleb nüüd iseseisev teie investeering ainult , et sinna enam mingisugust riigipoolset partnerlust ei oota tõenäoliselt .
0: Me riigipoolset partnerlust me väga ei oota , aga , või tähendab raha me riigilt ei oota . Sellega on nagu teine teema , et seesama teema käib ka Riia LPG terminali kohta , et LPG ei ole viimase 80 aasta jooksul või teise maailmasõja lõpust alates , ehk see on ju propaan , eks ole ju , mida , kes grillib , kes paneb pliidi alla ja noh , mõned sõidavad autoga , selle peal töötab suur hulk viljakuivateid , trükikodasid ja nii edasi . Siis on tulnud vagunitega Venemaalt . Infrastruktuur , mis suudaks seda kuskilt mujalt vastu võtta , noh sisuliselt puudus . Ja peale 22. aasta algust oli vaja ju kuidagi ümber orienteeruda . Ja kuna Riia sadamas oli Baltikumi ainukene , küll väike , aga LPG-d eksportiv terminal , siis see oli kõige kiirem rekonstrueerida selliseks , et ta suudaks LPG-d importida . Aga seal on see risk ja LNG terminali rajamisel on see risk . Me ei tea , millal sõda lõpeb . See kõlab nagu noh , nii-öelda inetusti võib-olla . Aga kui sõda lõpeb ja poliitikud Euroopas otsustavad ühiselt , et majandusele on kasulikum Venemaaga majandussuhted taastada ja sanktsioonid lõpevad , siis geograafia vastu me ei saa . Ehk igasuguse geograafilise logistika mõttes on Venemaalt tulev nii LPG kui maagaas odavam kui tema vedamine Ameerikast või Hormuzi väinast . Ja seetõttu see kindlus , mida ettevõtja vajab , et mis saab siis , kui poliitikud otsustavad , et seda niipidi kaubateed ei ole enam tarvis . Et lähme vanade peale tagasi . See on see risk , mida peale riigi keegi teine maandada ei saa . Et kui Riia LPG terminali investeeringu suurus oli nagu selline , et meie majapidamine ei kuku kokku , kui
1: 10 miljonit
0: seas . No see oli rekonstrueerimise maksumus , ta tuli kostaga . Aga ei kuku kokku , kui see juhtub . Noh , siis LNG terminalis me räägime , eks ole ju , komakoha võrra suurematest ja numbritest ja seda riski meie bilanss kahjuks iseseisvalt välja ei kanna .
1: Aga kas seda Riia terminali saab jälle siis vajaduse korral , kui tõesti nii peaks minema , et sõda lõpeb ja jällegi Venemaalt tuleb gaas on kõlbulik ja seda võiks uuesti ka sealtkaudu välja müüma hakata , et siis saaks nagu uuesti jälle ringi keerata tagasi .
0: Ja see on selleks , et see uuesti ringi tagasi keerata , ei ole enam vaja teha mitte midagi .
1: Nii et te kindlustate ennast praegu nii selle olukorra jaoks , kus on vaja importida LPG-d , kui ka võib-olla tuleviku siis teoreetilise olukorra eest , kus seda sealt välja müüa .
0: Nojah , seda täiendavat infrastruktuuri , mida me sinna nüüd rajasime 25. aasta esimese poole sees , siis seda ei ole väljaviimiseks vaja . See on ainult impordiks , aga noh , me läheme väga tehniliseks , kui ma seda seletama hakkaks , mis on nii .
1: Nii , aga nüüd , kui me võtame ka Alexela ja teised energiaettevõtted , kus te tegutsete nõukogu liikmena või juhatuse liikmena ja oleks vaja nagu sõnastada seda proportsiooni , et millised on need suunad , kuhu energiaettevõtja nüüd paneb investeeringut , kuhu ta investeerib , kus ta näeb seda tuleviku potentsiaali , siis mulle tundub , see gaas ongi üks ikkagi väga tugev esikohale pretendeeriv suund .
0: No me kõik näeme Elengeri noh, murdi Infortari edulugu selles kaasis ja kindlasti on see üks väga oluline suund, sest kogu maailm liigub sinnapoole. Kui teadolevad naftavarud maailmas kahanevad, siis teadolevad kaasivarud pidevalt või avastatud kaasivarud pidevalt kasvavad. Mis tõttu kindlasti kasutatakse energiakandina kaasi kauem kui naftat, esiteks sellepärast, et seda on rohkem ja teiseks sellepärast, et ta saastab ka selgelt vähem. Ja kindlasti on kaas seetõttu üks teema, kuhu suunas me liigume. Aga muu energeetika osas ma usun, et või just selles elektriteemas, millest me alustasime oma vestlust, siis on olukord ikkagi see, et kas kana kuskilt muneb muna või ei mune. Ja kui kana kuskilt ei mune muna, siis ilma riigi nii-öelda toetuse või garantiid, et ta miskit ei edene ja see ei ole see viis, kuidas majandus edasi läheks. Tarbijat on vaja. Kui ei ole tarbijat, ei ole ka pakkumist. Restoranid panevad ennast Tallinnas või Eestimaal järjest kinni, kui uudiseid lugeda, mitte sellepärast, et nad ei tahaks oma äri ajada, vaid ikka sellepärast, et kliente on vähe võitu. Ja Eesti kui väikse riigi probleem ongi paljuski see, et meid ongi vähe. Ja seetõttu ilma suure uue tarbijata see elu edasi ei liigu.
1: Te teate ka siis teiste tegemisi, konkurentide tegemisi, on siis lootust, et see suur tarbija see tuleb. Siin selle Paldiski vesisalve jutu juures me juba mainisime, mis teie teete ja kui palju olete suhelt kellega, aga äkki kusagilt mujalt keegi konkurent meelitab kohale?
0: Ma arvan, et see oleks igavesti tore. Selles mõttes, et ühest Google'ist jätkuks Eestis kõigile energiaettevõtjatele.
1: Aga avalik arvamus ja selline pealiskaudne kriitika kohe tuleb, et tulevad siia, reostavad ainult ja võtavad odava elektri meie eest ära. Kuidas seda nagu ümber pöörata või kelle ülesanne seda on ümber pöörata, et see avalik arvamus kohe niimoodi ei keeraks sinna?
0: Kelle ülesanne see on, ma arvan, et eks see kokkuvõttes ikkagi sealt poliitikutest paljugi ja ekspertidest peab alguse saama. Selleks on vaja teha selged rehkendused ja on võimalik näidata, mida see majandusele annab. On võimalik prognoosida, mida see elektri hinnale teeb. Kui mina asuksin seda tegema, siis kõik saavad ju aru, et kapitalistlist vereime ja tal on oma lehmojas, mis me tema juttu siin kuuleme.
1: Ja et võtke need kingad alast ära, et te olete ettevõtja ja rääkige nagu ühiskonna positsioonist laiemalt.
0: Jah. Et noh, ja siin ei aita ka see, kui Aleksela mingiks loodushoiu MTÜ-ks registreerida.
1: Kes muuses üldse Eestis räägib võimalikult objektiivselt energeetikast, mitte ainult siis ettevõtja positsioonilt, aga mitte ka ainult siis lihtsalt tarbija positsioonilt, mitte ainult rohe eesmärke silmas pidades, vaid võimalikult täpselt objektiivselt. Kust kuuleks sellist analüüsi?
0: Ma arvan, et kõige õigem koht sellisel juhul on minna tehnikaülikooli. Kui küsida esimesi inimesi, ma arvan, et Arvi Hamburg on oma kogemusega ilmselgelt üks liidreid, kes seda maailma tunneb ja on täiesti objektiivne. Minu teada ei ole tal ühtegi ärihuvi kuskil pool. Ta on teaduste akadeemia, selle energeetika nõukoja juht ja see oleks minu esimene soovitus.
1: Nii et kuulakem teadlasi, kuulakem teaduspõhist.
0: No lõpuks peaks otsused põhinema ju ikkagi teaduslikul sisendil, argumentidel.
1: Küsin teie enda siis vaadet, mis tunnetus praegu on, kauad aktiivselt nii-öelda energeetika sise isiklikult seda igapäevast tegevust hoiate?
0: Eesti Vabariigi seaduse järgi minu sünniaasta on selline, et ma 2 aasta pärast saan pensionile, olles saanud mõnevõrra üle keskmist palka, siis ma saan selle pensioni kakkama, mida ma esimesest ja teisest sambast kokku saama hakkan. Aga
1: kas jääte rahul ainult nii-öelda passiivse pensionärina?
0: Ei, ma ei ole kindlasti passiivne pensionär, ma käin igapäev kalal ja nii edasi, aga noh, reaalses elus ettevõtja on ettevõtja kuni sinnamaani, kuni tervis seda võimaldab, et küll see nii on, mis tõttu sellele kuupäevalist vastust ma arvan, et ei leidu.
1: Aga süda tilgub verd praegu veel, et energeetikas asjad ei liigu õiges suunas, et nad oleksid paremas olukorras 5 või 10 aasta pärast.
0: Noh, mitte midagi ütlevas kõneviisis tehtud loosungid ei ole need, mis viivad elu edasi, tegusid on vaja.
1: Aitäh täna selle intervjuu eest, Heiti Hääl.
0: Tänud kutsumast.
4: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 2 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks. Tallinn kaotab teist aastat elanike. Sunly leidis Risti andmekeskus arendamisele rahastaja. Laitse lossi endine omanik pankrotistus. Musk püsib USA rikkaimana. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötajamakse jääb 1,6% ja tööandjamakse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. aastast kogumäära langetamist 2,1%. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. Statistikaameti andmetel vähenes Tallinna elanike arv tänavu ligi 4000 inimese võrra. See oli teine järjestikune langusaasta ja kümnendi suurim kahanemine. Tallinna strateegiakeskus analüütik Aire Trummal seostas muutusi rände pöördumisega. Ukraina sõja järel lisandus 2023. aasta alguseks üle 16 000 elaniku. Seejärel vähenes sisseränne ja kasvas linnast lahkumine. Trummali sõnul elab Tallinnas siiski ligi 15 000 inimest rohkem kui 2022. Alguses. Taastuvenergiafirma Sunly kaasas Risti 180 megavati võimsusega andmekeskuse arendusse Norra börsifirma Magnora Data Centeri. Magnora ostab poole Sunly ettevõttest Risti Campus ja rahastab projekti edasist arendust. Sunly jätkab kohaliku arenduse, lubade ja energiarenduse juhtimist. Andmekeskus saab elektrit elektrilevi võrgust ja Sunly kavandatavast hübriidpargist. Magnora Data Centeri juht Erik Sneve kiitis Risti taastuvenergiat ja andmesideühendusi. Laitse lossi endine omanik Sulo Muldia läks isiklikult pankrotti. Kohus kuulutas pankrotti välja, halduri sõnul tal vara ei ole. Muldia võlad ulatuvad 90 000 euroni. Ettevõtja Hermes Brambati valdusfirma HB Holdings nõuab tagasi Muldiale antud laenu. Brambat nimetas pankrotiavaldust põhimõtteliseks ja süüdistas Muldiat raha väljavõtmises. Kosmosefirma SpaceXi ja autotootja Tesla juht Elon Musk on taas USA rikkaim inimene. Forbesi järgi ületas tema varaväärtus esimest korda 900 miljardit dollarit. Täidestab Amazoni asutaja Jeff Bezost enam kui 500 miljardi dollariga. Forbesi 400 rikkaima ameeriklase vara koguväärtus ulatus 8 triljoni dollarini. Nimekirja pääsemiseks tuli omada vähemalt 4,4 miljardi dollari suurust vara. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 17, Tartus 16 ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
5: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat. Läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.

0: pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
2: hea ärikeskkond algab usaldusest . Usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie ärikasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee .
3: tähelepanu , järgneb terviseraamatuklubi tutvustav reklaam . lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks . kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt , siis liitu Eesti esimese terviseraamatuklubiga . klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg . vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee .
4: sisuturundussari Targem taristu . kuidas ehitada targemalt , kestvamalt ja suuremat väärtust luues .
5: tere tulemast kuulama taas kord saadet Targem taristu , mis räägib sellest , kuidas rajada paremat teed ehk sama raha eest targemalt , kestvamalt ja suuremat väärtust luues . nagu tavaliselt räägime me selles saates innovatsioonist , digitaliseerimisest , väärtuspõhistest hangetest , koostööst ja inimestest , kes Eesti taristu ehituse tulevikku päriselt kujundavad siin saates kohtuvad tellijad , ehitajad , projekteerijad ja eksperdid ning fookuses on praktilised kogemused ja väljakutsed , ausad küsimused ja lahendused , mis aitavad teha paremaid otsuseid kogu taristu elutsükli vaates . tänase saate fookuses on järelkasv ja räägime siis sellest , kuidas leida inimesi ja kas nende leidmisega on kogu sektoril hästi või pigem on seal kõvasti väljakutseid ja olen palunud sellesse saatesse kolm külalist . Esiteks Verstoni personalijuhi ja juhatuse liikme Estel Puki . tervist , Estel . Teiseks TalTechi arengufondi juhi Elinor Tomingu . tervist . ja Jörgen Vanamõisa on meil saatesse tulnud Transpordiametist . kuulake nüüd , teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimise üksuse projektijuht . tervist , Jörgen , kõik läks hästi ?
6: väga õigesti .
5: väga hästi . hakkame peale ja lühidalt , nii nagu mainitud sai , me räägime tööjõust ja tööjõupuudusest . Sellega seoses leidsin ise ühe uudise , mis ütleb , et Euroopa Ehitustööstuse Föderatsioon on hinnanud , et 2026. aastal on Euroopa Liidu liikmesriikides puudu 2,1 miljonit ehitustöötajat . see on number , mis on kasvanud igal aastal alates 2020. aastast . ja meie ei räägi siin laialt ehitusest , vaid taristuehitusest , mistõttu viskangi küsimuse lauda . mis meil täna siis seis on , kui me räägime taristuehitusest ? kuidas meil töötajatega on näiteks Verstonis ? on lihtne leida , jagub neid , jagub nii asfaldipanijaid kui ka insenere . kuidas seis on ?
7: no seis on , no ütleme , suurusjärgud arvatavasti sama nagu Euroopas , et kui on vaja leida kogenud ja pädevustega ägedat inseneri , siis kõik ettevõtted on hetkeseisuga suure väljakutse ees , et kandidaate on vähe kui üldse . ja üks põhjus on see , et loomulikult , et praegu on töömaht taristus väga suur tänu Rail Baltica ehitustele ja nii edasi . aga eks see süsteemne põhjus on pigem see , et meie elanikkond , demograafiline pool näitab seda , et väga kogenud insenerid hakkavad ütleme vanusega turult lahkuma ja ülikoolidest peale ei tule piisavalt palju ja see hakkab kogu selle Euroopa trendiga samamoodi .
5: seda vananemise probleemi on ka seal selles uudises viidatud , et tõenäoliselt me näeme seda ju ise ka , aga kuidas see siis päriselt Verstonis välja näeb ? kas teil on mõni objekt , kus inimesi on puudu näiteks ?
7: Jah , meil on ka praegu konkursid avatud , aga ma arvan , et see inimesi puudu ongi pigem selline natuke sarnaneb olukorraga mõned aastad tagasi IT-sektoris , kus oli ülikeeruline inimesi leida , sest mahud kasvasid kiiresti ja lihtsalt kandidaate oli vähe . et mõnes mõttes on täna taristusektoris seis samasugune . lihtsalt võib-olla ettevõtete arvud ja inimeste arvud on veits väiksemad .
5: ja on teil siis mingisugune kindel hulk ka töökuulutusi praegu väljas , oskad sa nimetada ?
7: no ütleme nende kõige pädevamatele , kogenumatele kohtadele tegelikult see kuulutus on pigem viisakusest , et seal kogu sektor tunneb üksteist , on koos õppinud , koos töötanud , et pigem ma arvan , sõltubki , et kuidas sa tööandjana ja tegelikult isegi mitte niivõrd tööandjana, vaid see projekti meeskond ja projekti juht, kuidas nad suudavad tugevaid talente ligi meelitada ja hoida. Et seal on see võti. Et see kuulutus on pigem selline. No,
5: aga veel onnaga. Midagi meil ikkagi kuskil seisma pole jäänud, sellepärast et Eestis, ma ei tea, puudub pädevus või meil ei ole neid inimesi?
7: No ma arvan, et on neid ettevõtteid, kes näiteks mingisugusel hankel osalemine ei ole võimalik tänu sellele, et pädevat inimest ei ole meeskonnas või ei ole võimalik leida. Et ta kindlasti piirab ettevõtete tegevust või arengut. Aga kas ja kuidas, no selle kohta andmeid ju ei ole kuskilt otseselt võtta, et sobiva kvalifikatsiooniga võimekad nutikaid toredaid inimesi võiks taristuehituses ikka no kaks korda rohkem olla.
5: No võtku hea, sain ühe numbri kätte. Üks number on mul 2/3. Ma vaatan siin, see on sellise programmi nagu Lae End jutupunktid, mis ütlevad, et me peame leidma endale põhikooli reaalainete õpetajad, sest 10 aasta pärast võib Eestis puudu olla 2/3 inseneridest ja see probleem algab põhikoolist, sest lastel puudub huvi reaalainete vastu veel eriti siis, kui õpetajaid ei ole. Kui palju tegelikult TalTech näeb seda, et noortel on huvi taristuehituse inseneeri vastu ja me oleme sellega, et see probleem on nagu nii-öelda teadvustatud, et me peame sellega tegelema.
0: Ülikooli poolt seda probleemi tegelikult on vaadatud päris pikalt juba. Et kui ma tulen selle juurde, mis Estel ütles, et praegu neil on talente insenere on puudu, siis ma vaatasin teedehitusgeodeesi eriala nagu vastuvõtu numbreid siin aastast 2018, et need on tegelikult olnud pigem madalad. Viimastel aastatel nüüd on jah tõusnud seal 30-50 tudeng, 30-50 tudengid per siis sisse astumine, aga siis ütleme mingi 5 aastat, 6 aastat tagasi oli neid ainult 13. Ja noh, tegelikult see on see, kui inseneriks õpid 5 aastat, siis tegelikult praegu ongi see tööturul, mida siis teedehituse ja üldse ehitusettevõtted tunnevad. Sest siis oli nendele erialadele vastuvõtt suhteliselt madal. Sest need ei olnud populaarsed. Kindlasti on inseneriakadeemia tulemisega on seda populariseerimist kõvasti juurde tulnud. Kaasatud on hästi palju nii erinevaid liite kui ka siis koole. Tehnikaülikooli poole pealt põhikooli õpetajatega me oleme toimetanud, nüüd noh, meil on tehnoloogia kool, kes teeb erinevaid kursuseid, aga õpetajaid me oleme siin nii siis rektoritasandil, kes siis tegelikult on kinnitanud, et noh, ütlen, et matemaatika võiks olla Eesti teine riigi keel, ehk siis õpilaste reaalainete pädevus peab tõhusma.
5: Nõus, sinna me kohe jõuame, mida selle nimel tehakse, aga ma küsin ka transpordiameti seisukoha ära, kas transpordiamet näeb täna, et tegelikult meil on tööjõuga probleeme, me peame selle nimel pingutama, me peame noori motiveerima, valima inseneri eriala, kasvama inseneriks, et sellest võiks saada uus selline normaalsus, et meil ei karju see puudus igal aastal.
6: Jah, no eks kui me vaatame neid töökulutusi ka, mis praegu on, et igale poole otsitakse, see töömaht on ju meeletu ja inimese on vähe ja seda juba sellel ajal, kui mina 2015 ülikooli alustasin, et no, nagu sa mainit, et kandideerijate arv on tõusnud, teine probleem on see, mis minu ajal oli, et 25 alustas peale esimest aastat oli 12 ja lõpetas 5 aasta pärast 5. Ehk siis kui aasta jooksul tuleb 5 inseneri ülikoolis, noh, siis see on tõsine probleem ja neid küsimusi peab küsima, et miks see niimoodi on, et kas on raske, kas ei ole piisavalt huvi, kuidas see nagu selle koolis käimise tsükli jooksul nagu ära kaab. Et, ja noh, mida rohkem me kooli saame, seda rohkem tõenäoliselt ka lõpetab, et eks ta nii on.
5: Elin, oskad vastata, miks siis 25-5 lõpuks lõpetab?
0: Eks need tehniliste erialaste esimene kursus on meeletult palju nii-öelda kuiva igavat just kui siis sellist matemaatika, füüsika, tugevusõpetus, ma kujutan ette, et see esimene kursus on keeruline. Nüüd on tehtud ka õppekavade reformi natukene, just see sama õppekava on niimoodi, et esimesel kursusel, teisel kursusel viiakse tudengeid kokku siis viimase kursuse üliõpilastega, et anda seda perspektiivi, et näete, et praegu on natukene igavam, natukene raskem on ju, aga need ägedad asjad veel tulevad, et ela see üle ja siis teeme ägedaid asju.
5: Jürgen, miks sina siis nende 25 sekka jäid või 5 sekka jäid, kes lõpetas TalTechi?
6: Ma ei tea, see oli tahtejõudu nii palju, et see on hea märk, et seda teede ehitust või eriala tutvustamist on varasemaks toodud, sest minul oli küll niimoodi, et esimesed 3 aastat ma õppisin neid üldaineid ja erialaineid ei olnudki. Ehk siis, kui sa alguses ei tea, et kus sa lõpuks jõuda võid, ongi keerulisem. Ja tegelikult samamoodi on ju see, et kui me räägime sellest erialast, siis esimesed 3 aastat on üldained, mis tegelikult võimaldavad tudengitel ka liikuda üle tsiviileitsu poole peale, et kui näedki õppekäigus, et sulle teedeehitus võibolla ei meeldigi, erialained ei meeldi, siis sa ei kaata nagu väga palju seda aega ja õppimisaega, vaid saad liikuda ka tsiviileitsu poole, täpselt samamoodi kui vastupidi, et sealt tulla teedeehitsu poole. Et see, et õppekavad nüüd muutunud on aja jooksul, on kindlasti positiivne, aitab kaasa sellele, et need tudengid seda kooli nagu läbiksid.
5: Nii, palun Estel.
7: Kui tööandjate kapsaeda vaadata, siis päris mitu põhjust on tööandjate poole peal ka, et kui mõelda taristuehituse projekti loogika peale, siis üldjuhul on töö suvel, hooajaliselt hästi intensiivselt ja kui projekti juhile on meeskonnas selline noor hakkaja töödejuht, siis ega ta väga ei taha, kui ta siis kooli läheks õpiks, vaid pigem ta võiks jätkata tööd, olla tubli töödejuht, sest see on projektijuhile väga okei. Ja see, kui ta loengutes hakkab käima, siis segab töökorraldust, et mis ma siis teen, kui ta loengus on. Et siin on see tööandjate vastutus ehitusel projektimeeskondade tööd korraldada niimoodi, et on võimalik õppida. Ja veel olulise, mida me Verstonist täitsa teadlikult soosime, on see, et ka on võimalik kogenud inseneridel käia õpetamas tõkka-tõkka TalTechis kutsekoolides, et anda ja teadlikult sisse planeerida aega selleks, et järelkasvu kasvatada.
5: Sa juba võtsid mul järgmise peatüki sissejuhatuse ära, ehk et me läheksime lahenduste juurde. Ma tõmban korra veel tagasi selle probleemi juurde. Kas me saame kuidagi ededa välis Savanna, keda meil kõige rohkem vaja on? Keda meil kelle järgi Eesti majanduse konkurentsi võime kõige rohkem karjub, et me saaks valmis ehitada ühel hetkel, ma ei tea, Talsingi maaluse tunneli, et meil oleks endal Eestis keegi, kes oleks valmis seda projekteerima, päriselt ehitama, et meil kõik need objektid, mis on siin planeeritud tuuleparkidest Rail Balticuni, mille osa vajub ikka veel jätkult ehitamist, et meil need kõik valmiksid siin samas Eestis. Kelle järgi me kõige rohkem karjume? Insenerid?
7: No kõige lihtsamalt kui öelda, et siis 6. ja 7. taseme siis pädevusega, kutse pädevusega insenere, kes on teinud piisavalt

0: kust kompetentsidega täiendavad ja võimaldavad ka sellist paindlikkust projektide osas. Et kui tuleb see tunnel, väga hea, aga kui tunnelit ei ole, siis teeme ka väiksemaid asju väga hästi ära.
1: Väga hea. Mis veel? Insenerid 6-7 kategooria, kes veel on puudu?
0: No selleks, et sinna jõuda, peavad, no insener on nagu arst sisuliselt, et sa käid bakalaureuse õppe läbi, käid magistri läbi ja siis sa pead tegema teatud arvu projekte teatud mahuga või teatud eurode eest, et seda kutset taodelda. Nii et tegelikult see peab olema kogu aeg kõigil astmetel kedagi.
1: Mhm.
0: Ja see võti on see, et kogenud projektijuhil ei pruugi olla kasulik, et noor tubli töötejuht ka õpib ja ka areneb võtta vastutust, et projektijuhile võib olla esmapilgul kõige parem see, et sa üldse ei taha õppida. Ja mul on ka, kolleegid on lugusid rääkinud, mitte nüüd Verstonist, vaid teistest ettevõtetest, kus projektijuht ütleski, et kui ma maksan sulle 100 eurot juurde, mis lähed sinna kooli? Mis lähed aega riskama?
1: Mm-hmm.
0: Et oled mul siin objektil ja teed üle tunde ja 100 eurot juurde ja tegelikult see õppimise aeg näiteks 20-tes, 30-tes jääb kasutamata ja siis kui 35-sena näiteks juba kahe lapse ja pere isa on avastad, et kus ma nüüd selle aja võtan, et minna see kõrgharidust omandama, et, mm-hmm. et see mõnikord võib olla see lühikese oma kasu vaatega projekti juht tõsine pudeliga selle noore inimese arengus.
1: Asusime lahenduste juurde ja jõudsime sinna maani, et ma saan aru, et sa oled üles rivistanud siis need projektijuhid, kes neid tudengid koolist ära tõmbavad ja ütlevad, et ei tohi nii teha.
0: Õnneks ei ole pidanud, sest Verstonis on no, Veiko Veskime meie asutaja on nagu kõige suurem eeskõneleja selles, et õppida, areneda, kooli minna, koole toetada, õpetajaid toetada, et tänu sellele, no Verston on, mõtleks, et imeline personalijuhina, mitte, et ma olen, no ma olen neid 3 aastat olnud Verstonis nagu loost osa, et Verston ise on juba 16 aastat toimetanud. Et teamelega lihtsalt näeks, et see suhtumine leviks üle kõigi taristu ettevõtet, et no, suurtemates minu arvates on ilusti olemas, et toetatakse fondi, toetatakse õppimist, panustatakse ärel kasvu, aga noh, tegelikult peaks kõik taristuetse ettevõtted, kes vähegi tahavad 10 aasta pärast olemas olla seda tegema. Vahet pole, kui suured nad siis on.
1: Ennem kui me arengufondi juurde kohe lähme, käime nüüd Verstoni enda tegevused üle. Mis te siis teete? Nagu Veiko, ma saan aru, on siis eeskuju näidanud, peab käima koolis. Kui tihti? Kes käivad?
0: No põhimõtteliselt Verstoni poole pealt me väga toetame, et kas on siis tõkkatõkkas või siis baka või magistritasemel ja inseneri erial omandamine, et kes vähegi soovib, julgustame, toetame, tunnustame, aga lisaks on ka näiteks kuts, kui on juba 7. kutsetase kõik raadid olemas, siis me väga tungivalt suuname insenere juhtimis magistriprogrammidesse või pikkadesse programmidesse, et tegelikult see inimese vaade sinna tekiks. Et tekiks oskus näha, et inimene ei ole lihtsalt ressurss, mida sa hangid, vaid inimene kasvab koos sinuga.
1: Mm-hmm.
0: Ja praktikantist teisel kursusel võib olla 7-8 aasta pärast sinu tõsine partner, 7. kutse tasemega insener ja see on sinu ülesanne sellist protsessi toetada. Nii et jah, aga siis see, et ja õppejõududeks me inimesed käivad, ma arvan, see väga oluline, me käime koolides ja siis põhikooli reaalane õpetajate toetusprogramm, mille me koos Elinoriga eelmisel aastal käima lükkasime.
1: Palun täpsemalt nüüd.
2: Arengufond, kui selline tehnikaülikooli juures on, ei ole nagu siin eelmine aasta loodud, et on 27 aastat olnud, et mul on äärmiselt hea meel, et meil on nii Verston kui ka teised suuremad sellised taristu kui ka see ehituse ja noh, ka IT-ettevõtteid, kes siis on head koostööpartnerid, kes näevad nagu seda, et me peame toetama talente, et ma enne siin ka küsisin, et kas noormes meie seas on stipendiat, on saanud Peep Sürja nimeli stipendiumid kunagi, ta on meie vilistlane, nii et näete, et õiges kohas teeb õiget Tubli asja. Võt, et me ettevõtted annavad oma, kas siis ettevõtte nimeli stipendiumid välja või siis toetavad mõnda fondi. Verston Eesti on olnud tõesti sükkene pannud õla alla siis põhikooli reaalainete õpetajate fondile, mis me siis eelmine aasta käima lükkasime. Et see on avatud fond, põhimõtteliselt kõik eraisikud ettevõtted Eestist välismaalt saavad sinna siis panustada ja me tunnustame Eesti siis põhikooli reaalainete õpetajaid üle Eesti. Ja, nagu, et oleks neid särasilmseid õpetajaid, kes lähevad meie laste juurde hommikul ja panevad käe õlale ja tunnustavad, ütlevad, et sa saad hakkama lihtsalt pinguta natukene rohkem või tal on piisavalt särasilmas, et ta otsib neid näiteid, on siis sektorist, läheb õpilastega, ma ei tea, teeb ringkäike, et õpilastel tekiks reaalne huvi siis

0: loodustäppisteaduste vastu. Et see ei pea olema ainult matemaatika, me räägime siin geograafia, füüsika, bioloogia, tehnoloogia, et sest mida rohkem me suudame neid põhikoolist ikkagi nagu nii-öelda edasi, olgu see siis kutsekool, olgu see siis gümnaasium, see laiemas pildis tegelikult on kogu Eesti ühiskonnale hea, et see ei ole ainult see, et nad kõik peavad nüüd hakkama inseneriks, vaid reaalainetes tugev olemine tähendab ju probleemidest mõistmist, tähendab selle lahenduste leidmise loogikat. On ju. Et ma arvan, et enamikes eluvaldkondades on meil seda vaja.
1: Arengufond, ma saan aru, on nüüd sarnane nagu see laend, mille on 2022. aastal ellu kutsunud siis erinevad Eesti võttevõtses siin ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Metroselt ja Nordekon, mis samamoodi tegeleb probleemiga. Meil on pooled reaalainet õpetajad Eesti koolides puudu. Mm-hmm. Me peame selle lahendama ja leidma siis erinevad meetodid, kuidas populariseerida reaalaine õpet. Teie, kuidas te seda teete? Ma saan aru, et Verst on siin eelmise aasta jõuluda oma jõulupeol korjas kokku lausa 40 000 eurot. Oli nii?
2: Ja meie kõiki suur üllatus ja kasutad juhust kõigile aitäh öelda. Kõigile meie juubeliga ala külalistele, kes need annetused tegid. Et see oli pisarad olid silmas, kui need umbrid tulid.
1: Aga mida teie siis teete? Kuidas te selle rahaga siis toimetate ja seda ainet populariseerite?
0: Me tegelikult anname õpetajatele vaba voli seda raha kasutada. Kui mõni õpetaja kirjutas ka oma motivatsiooni kirjas, et ta soovib seda siis mõne seadme või millegi oma aine ja materjalide jaoks soetada, siis palun väga. Kui see õpetaja tõesti vajab nädalast puhkust kas või palmi all ja see paneb tal silma särama, palun väga. Ehk siis meie oleme ikkagi annud, et see on tunnustusstipendium. Me töökoormust kindlasti juurde sellega ei taha anda, sest need teised programmid on ülimalt head, hästi sisukad ja siis pakuvad koostööd ettevõtetega külastusi. Me annamegi sellise hea tunnustuse neile. Sest ma nüüd...
1: õpetajat igal aastal?
0: Eelmine aasta me suutsime välja anda 21 stipendiumit. Oh. Ja üle Eesti oli neid. Ja ma küsisin õpetajate käest, et mis on see suurus järk õpilasi, mis nende nii-öelda käe alt siis aasta jooksul läbi käib. Ja 21 õpetajalt on enam kui 3000 õpilast.
1: Aga hea, me teeme siin kiire pausi ja siis me tuleme Jörgeni juurde ja küsime, kuidas kõige noorem meie seltskonnas päriselt tajub, et need meetmed, millest me just rääkisime, on päriselt ka mõjunud tema karjääris, mis on tänaseks jõudnud Transpordiametisse. Teeme väikese pausi ja kohe oleme tagasi.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Äripäeva raadio.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
5: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
8: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
1: Tere tulemast tagasi siia Äripäeva raadiosse kuulema saadet Targem taristu. Meil on täna fookuses järelkasv, ehk et kes meil ikkagi need teed, sillad ja kogu taristu valmis ehitab tulevikus, kui järelkasvu ei jagu nii palju kui tegelikult jaguma peaks, nagu näitavad ka Euroopa Liidu erinevad andmed. Ja nagu rääkis ka selle saate esimene pool. Meil on täna saates kolm külalist. Estel Pukk on Verstoni personalijuht ja juhatuse liige. Elinor Toming on Taldeki arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa on Transpordi Ameti teehoiuteenistuse planeerimisosakonna projekteerimisüksuse projektijuht. Jörgen, sina oled lõpetanud Taldeki, saanud ka Peep Süüria stipendiumit, järelikult on näha, et tubli mees. Aga ma saan aru, et sinu kirg selle eriala vastu tekkis juba enne seda, kui sa läksid ülikooli. Ja seal oli suur mõjutus, et sul oli võimalus päriselt käed külge panna juba keskkooli ajal.
9: Jaa, 2 aastat enne ülikooli siis suve ajal ma sattusin teedehooldusega tegelevus ettevõttesse. Nii-öelda lihtöölisena itse muru, aga samas kui kõrvalt nägin, kuidas brigaadid teid parandavad. See oli kindlasti üks, tekis nagu arusaam, et see võib olla miski, mida ma soobiks nagu tulevikus teha või lähemalt näha. See sai üheks oluliseks asjaks, miks ma ülikooli läksin. Ja stipendiumidest nagu jutt oli, jah, isegi arengufondi 2 stipendiumit olen saanud ja olen nõus ka sellega, et üliõpilise tulebki toetada õppimise ajal ja kindlasti neid mitte koolist ära tirida. Aga need stipendiumid ja muud konkursid, et eks tudengid peavad ka olema hästi nagu aktiivsed ja need ettevõtted, kes toetavad igasugused praktikavõimalised ja muud asjad, et tegelikult sa lood niimoodi tulevikuks hästi palju kontakte endale, et kõikide enda stipendiumitega on ka mulle kaasnud võimalused minna praktikale, minna tööle, et see on kindlasti väga tervitatav, jah.
1: Aga palju sul oli võimalus mitmes erinevas ettevõttes siis praktikale käisid enne, kui sa lõpuks valisid oma siis töö enne Transpordiametit?
9: Mina ülikoolal rohkem ei käinud, et ülikooli eriala praktikad ma tegin Transpordiametis, mõlemad 2 erineval aastal. Vahepeal töötasin erasektoris projekteerijana, sildade rajatiste projekteerijana ja siis tegin nii-öelda sammu edasi nii-öelda Transpordiameti ehk riigi ehk tellija poole peale projektijuhi nii-öelda rolli. Ja selles mõttes oli lihtne üleminek, sest praktikal olin 2 korral varasemalt käinud ja näod olid tuttavad, et olin oodatud sinna seltskonda ja töösugus ka kui algus nagu palju, palju lõbusamat.
1: Aga ühesõnaga kokkuvõttes sellest, et need ettevõtted Verston ja teised käivad koolides, räägivad, võtavad praktikante, et nad päriselt tegelevad teega, sellest päriselt on kasu?
9: Jaa, kindlasti on kasu. Kindlasti on kasu ja käiakse ka ülikooli ajal loengutes rääkimas ja tutustumas oma ettevõtteid ja neid praktika võimalusi, kui me räägime, et insenere koolis on nagu vähe või tulevasi insenere, et siis kõik endale selle parema tahtmise juurel kindlasti koha leiavad ja tasub kasutada, et niimoodi neid kontakte tulevikuks loodaks.
1: Me elame ajal, kui osalt tehisintellekti ja võib-olla ka erinevate majandus selliste jätkuvate tõmbluste tõttu on just sel aastal väga mitmes sektoris praktikaprogrammid külmutatud. Tean ise omast käest. Kuidas Verston sellega hakkama saab? Et paljudel juhtudel see on ju stress, vaev, see peab olema hea mentor, et sellest praktikaprogrammist oleks päriselt kasu. Kuidas teie seda elus hoiate Verstonis?
2: No, meie hoiame seda elus väärtuspõhiselt ja ma arvan, et no, see hakkabki ettevõtte asutajatest vihta, et kui sa juba praktikale tuled, siis sul ei ole mingi selline nippet-näppet kõrvaltegevus, vaid sa oledki osa meeskonnast. Ja see sõna praktikantst kaob suht koht ruttu eest ära, et ta pigem on meeskonna liige, kellel lihtsalt ta teeb oma esimesi harjutusi samme ülesandeid meeskonnas. ja väga tihti praktikantidega meil on niimoodi, et tuleb väga palju sooviavaldusi ja lihtsalt no, meil ei ole piisavalt palju projekte ja kohti, et kõike praktikale võtta, aga Elis on tihti nendel, kes on loengutes meie oma projektijuhtidele silma jäänud. Et loengute lugemise ajal õppejõud tegelikult juba filtreeribki välja, et kes need erksamad ja ägedamad noored on ja päris mitu tükki on niimoodi, et nad tahavad küll kooli tagasi, aga jätkavad meil töötajatena õppimise ajal.
1: Aga oskad sa öelda, palju neid on, protsentuaalselt, kes kindlasti pärast praktikat tööle jäävad?
2: No ütleme otseselt sellist jäämise protsenti me pole arvutanud, aga meil on ütleme, vahemikus 10-15 inimest aastas, et see sõltub väga palju sellest, praktikakoha andmine sõltub sellest, kui palju on projekte, mis faasis nad on. Et seda, et lihtsalt kontorisse istuma ja lakke vahtima võtta inseneri üliõpilast, et no see oleks nagu kuritegelik. Mm-hmm. Et see ikka peab olema päriselt objektil, päris töö, mitte teoreetiline kontori, kohvi ja paljundusmasina harjutus.
1: Kas see inimene, kes seda praktikanti juhendab, kas te seda peate ka kuidagi eraldi motiveerima, et see ei ole selline töötu kohustus siin jungaga tegeleda, vaid et see on päriselt meie ettevõtte tulevik?
2: Kordagi pole minu 3 aastaks sul keegi tult küsima, et miks ma peaks või mis ma selles saan, et see on kuidagi nii orgaaniline ja ma arvan paljuski on see, et kuna verst on kogu aeg on kasvanud, et siis ta ei ole mitte selline tüütu lisakohustus, nagu sa vihjasid, vaid see on ellujäämis nagu vahend, et meil meeskond kasvab ja ägedad tublid inimesed tulevad juurde ja elavad sisse ja võtavad vastutuskanda, et ja kuna Verstonis on täna on juhatuse liikmed ja valdkondade juhid on kasvanud Verstonis eest, kes alustasid kunagi praktikantidena, et see ongi DNA-s. Nad ise mäletavad, mis tunnes on, kui sa tuled esimese kursuse lõpus üsna algajana, mitte millestki aru ei saa ja pead hakkama saama. Et on meil on pigem DNA osa, aga ma arvan, et kõigis suuremates ehitusettevõtetes, kus kasv on eesmärk, toimuvad praktikaprogrammid ikkagi väga sisuliselt ja sellise pika vaatega, mitte tüütu kohustusena.
1: Elinor, kas seda vastutust järelkasvu koolitamise, kasvatamise, kaasamise nimel nähakse üle terve põllu, ehk et ei ole ainult Verston, vaid ikkagi teised ettevõtted ka?
0: Loomulikult ja siin kohal ka teen nii-öelda reklaami, et ka teistele, et kes on sinna õpetajate fondi toetanud, et ka Maru ehitus ja Connecto Infra tegid sarnase või noh samasuguse üleskutse, et oma sünnipäeva asemel siis tehke kandeid ja kui meil nüüd oktoobris läheb see uus konkurs lahti, siis saan öelda, et vähemalt 35 stipendiumit saame selle aastal juba välja anda. Et me oleme kasvutrendis.
1: Kuulge, aga mis teil seal TalTechis siis ikkagi toimus selle inseneri erialaga? Mina mäletan umbes 4 aasta tagust taristuteemalist saadet ühes teises kanalis, kus räägiti, et oi, meil on ikkagi noori puudu, noored ei taha tulla ja meil on inseneri vähe. Ja midagi nüüd te seal tegite sellist, et ma saan aru, et nüüd on kuidagi nagu tunne on parem, me oleme heas kohas.
0: No täna me oleme heas kohas, sest demograafia teeb tegelikult peamiselt kõikidele erialadele, kõrgkoolidele teeb ju plusse, sest praegu lõpetavad ikkagi väga suured gümnaasiumilennud. Räägime 3 aasta pärast uuesti või 4 aasta pärast, siis me oleme ikka väga suures langustrendis ja siis tuleb tõeline nii-öelda. No ma loodan, et päris veri tänaval ei tule, aga tõesti lihtsalt see gümnasistide hulk langeb drastiliselt. Et selles suhtes on see kas on osaliselt on insemeeria, meedia, kõige selle populariseerimise tulemus, pika töö tulemus. Mina olin kunagi kooliturunduse projektijuht, mis oli 2012 aastal juba. Käisime koolides tehnikaülikoolis. Et sellega on jätku nagu kogu aeg tegeletud.
2: Et TalTech teeb seda minu arust üli professionaalselt ja sisuliselt. Et nagu tõesti elu muutvalt noorte jaoks minu arvates, et
1: Sisekaitsakadeemias on välja mõeldud programm, kuidas nii-öelda alustada teist elu, näiteks vangivalvurina. Ehk et ma oma elu esimesed 20 aastat töötasin aetnikuna, taksojuhina, peaministrina ja nüüd tulen Sisekaitsakadeemiasse ja teen kannapöörde ja jagan oma kogemust kriminaalhooldaja vangivalvurina, vanglatöötajana. Ma mäletan, et midagi sarnast räägiti ka kunagi mõned aastat tagasi, et selles inseneride kriisis võiks tagasi kutsuda need, kellele ka Jörgen viitas, alustasid 25, lõpetas 5, ehk et keegi on juba ju midagi natukene teinud, et kutsuda neid tagasi, et nad lõpetaksid ära, oleksid riigimajanduse ja konkurentsivõimele kasulikud. On tehtud midagi selles osas ka?
0: Kindlasti neid, kes ikkagi teaduskonna ja instituutide tasemel kõnetatakse neid päris aktiivselt nii magistri kui isegi ka doktori kraadi omandajaid, kes on seal pooleli jätnud, et, et tulge tehke lõpuni, sest kui Estel rääkis on ju enne projektijuhist, kes võib-olla mingit teatud aktiivset ja väga võimaliku tulevast talenti mingite tegevustega natukene tagasi hoiab, on ju, siis me tegelikult seame just kui klaaslae nendele, kes võiksid väga kõrgelt lennata. Et need inimesed tegelikult, noh, me ei saa kuldlusikas kõigile suhu toppida, et peab ka sisemine tahe olema tulla tagasi. On ka ju mikrokraade täiendkoolitusi, on väga palju ettevõtted tellivad ülikoolidest täiendkoolitusi mikrokraade, et, et tulge noh, seda täiskasvanud ülikooli tulekut on päris palju ja mis muidugi inseneri erialadel teeb natukene keerulisemaks, et täiesti nullist alustada, minna pakasse, kui sa ei ole matemaatikat võib-olla 15 aastat teinud, on natuke keeruline, aga olen näinud neid juhtusid, olen näinud härrasmeest, kes on saanud stipendiumi ja täna ta on doktorantuuris nagu.
1: Korra käime üle ka selle, et minu teada inseneeria ametist on räägitud ka kui ühest ikkagi väärtuslikust ka rahakotile, et, et palgad on seal ametis, ma saan aru ikkagi kanged, on Jürgen?
9: Kindlasti konkurentsivõimelised ja, ja Eesti keskmisega võrrelse ma arvan kindlasti, et kui sa oled nii pikalt ülikoolis rassinud, siis sa eeldad seda, et kui sa 5 aastat õpid et, ja tööturule lähed, et siis seda väärtustatakse ka ja sellest makstakse väärt palka, et, et niimoodi on.
1: Kas see sõnum on levima läinud, need samad täna TalTechi tudengid, see mis on taganud selle, et kõik kohad on täis, nad mõistavad, et see on tuleviku eriala, sellega võib purjetada pensionini välja?
0: Kindlasti, aga ka mitte nii, et, et ma siis lähen nüüd seda pliiatsid keerutama sinna arvuti taha, vaid tuleb reaalselt nagu ka midagi teha, et, et ma arvan, et tööandjad seda kindlasti näevad ka, et, et kes tuleb selle lihtsalt palganumbriga pärast, aga kes tuleb nagu reaalselt mingid ägedaid asju ära tegema ja kasvama.
1: Ka siin saates on tegelikult olnud üks noormees ühes varasemas saates, kes alustas Verstonis praktikandina ja lõpuks jõudis ühele objektile, kus me siin rääkisime, et mees nuputas otse sündmuskohal ise välja, kuidas võiks olemasolevast materjalist välja mõelda midagi, et me seda ära ei viiks, vaid me asendaksime, vaid selle sama ära kasutaksime ja see oli väga huvitav lugu. Kui palju on tegelikult näiteks Verstonis selliseid lugusid, kus võib-olla ei tulegi mõni noor kooli suure eesmärgiga saada ettevõtte juhiks või saada projekteerijaks inseneriks. Võida lihtsalt olla see asfaldimees. Kõlab võib-olla natuke kumaliselt praegu, aga võtan särgi maha, suvel võtan päikest, teenin head raha ja hakkate teda tegelikult nagu tõstma. Nagu kuule, nüüd läheme kooli, nüüd läheme mingi lisakoolituse ja niimoodi tegelikult inimene leiab oma päris kutse.
2: No me sellist isu tekitamist teeme kogu aeg. Nii ametlikemate sõnumite teavitustega, kui ka siis kohvinurgas nügimisega ja paljuski on see, kuna no, inseneeria valdkonnas, kus on võimalik ja kohustuslik taotelda kutse, et tööd teha, siis väga tihti sissetulek ja kutse omandamine on otseses seoses ja töötasu võib olla kordades suurem kutse omanikul versus sellel, kellel see veel tegemata. Ja tegelikult seal tasemõppe läbimine lõpetamine on üks eeldus ja kui keegi mind ei usu, siis tasub minna statistikaameti palgarakenduse juurde ja panna sinna sisse ehitusinseneri ja vaadata, mis need palgad on. Et kui sa päriselt ametlik inseneri, siis täitsa ilusad numbrid vaatad.
1: No mis numbrid on?
2: Ja sa võid praegu lahti teha, kodulegi no, vaadata,
1: mis seal on. No nii, mis see oli? Kuniks te räägite? Mis see lähegi oli?
2: Ongi, tõepab statistikaameti palgarakendus.
1: Ma küsin oma sõbra Kloodi käest.
2: Ja.
1: Palju suur on inseneri palk Eestis, ütled sa mulle, jah?
2: Ma tõetan, ehitusinseneri puhul on see vahemik seal miinimumpalgast kuni 8000 pluss näitab statistikaameti rakendus. Aga jah, see, et lähme siis vanuse järgi, kui vaadata, et millal need palgad tõusma hakkavad, et no, kohe nagu näha, et nii peagu kool on läbi ja vastutust on rohkem, siis ka palgad hüppavad üles, et, et see on selgelt see plusspool.
1: Olgu, aga Elinor siin ikkagi mainis, et see kõik, mis me täna näeme ja mille ühe puhul võib öelda, et meil on hästi paari aasta pärast võib 180 graadi hoopis teistpidi olla, sest gümnaasiumi lõpetajate hulk väheneb ja nii edasi. Kas me täna juba tegeleme sellega? Ja ma viskan siia lauale selle tehisintellekti küsimuse ka, miks? Sest minu robot ütleb mulle, et ikkagi targad inimesed on välja arvatunud, et AI võib inseneri nappust leevendada umbes 20-30%, aga ta ei vahenda insenere päris lõpuni välja. Aga kas me juba tegeleme sellega, et me oskame võib-olla tehnoloogiga leevendada, aga meil on vaja ikkagi inimesi, kus me neid saame, mis te veel seal Verstonis teete, mis TalTech teha saab, mida transportiamet, millist moodi te vaeva näeb, et tuleviku tegijad jaguks.
9: No samamoodi käiaks tegelikult transportiamenti esindajad käivad ka gümnaasiumites eriala tutvustamas. Ma ise olen ülikooli ajal käinud legodega põhikooli õpilastele ennast näitamas. Et,
1: no, eks... Mis see tähendab legoga?
9: No võtad legod ja näitas, et millega me tegelen. Tegime väikse silla, näitasin slide, et milline, mis see töö endas kujutab ja eks see on, no, kui nooremad inimesed meid vaatavad ega teed ehitusega teese, kui sa eriala nime nagu kuuled, siis no, see esmamulja on see, et ma olen asfaldilaatur või lükkan talvel lund on ja et no, tegelikult see on ka, et see inseneri 5 aastat õppe ei tähenda seda, et sa hakkad labidega killustiku pärast laiali loopima, vaid need võimalus on tegelikult väga palju, et kellele meeldub õues töötada ehitusobjektil, kellele meeldub tubane töö, saab projekteerijaks, planeerijaks, telli esindajaks, mida iganes. No, paljudel erialadel nagu reklaamitakse, et tööturul võimalus on laialt, tee mis tööd tahad, ma tundub teede ehitus tegelikult on see päriselt niimoodi, et sa lõpetad ühe kindla eriala, aga see, millega sa tegeleda saad, see tööpõld on nagu päris lai.
1: Ja ma vahepeal sain oma robotilt vastuse, ta räägib mulle palkadest, mis on seal kuni 3600 eurot kuus inseneri tehnilise projekteerimise ehituskonstrueerimise valdkonnas. See on see vähe või tegelikult on rohkem?
2: No ma arvan, et kui on kutse olemas ja suurte projektide näol kogemus ja inimene ise on sümpaatne, temaga on hea koostud tähene klientidel kui meeskonnal, et siis see number on ikka oluliselt suurem ka.
1: No väga hea. Hüppame tagasi tuleviku peale. Mida ikkagi siis nüüd näiteks TalTech seda sama su enda sõnastatud probleemi silmas pidades, et paari aasta pärast meil ikkagi ei ole neid soovijaid nii palju, mida me ette võtame?
0: AI on, jah, iga pool on ju, kui sa selle siia lauda viskasid, siis aga seda inimfaktorit ta ei võta ära. Meil eelmine nädal oli just üks avalik loeng, küll teises sektorist oli elektroonika tehase suur juht oli meil ülikoolis, Ja tudeng küsis, et miks ma pean õppima neid kuive ja aineid, kui ma viskan need matemaatilist kõik need numbrid, viskan programmi sisse ja siis tega arvutab ära mul ju kõik, et miks ma pean õppima seda tugevusõpetust on ju. Siis, et noh, käed teeb ju selle programmi valmis või selle joonise valmis ja ma lähen siis lihtsalt ehitama. Ja siis mina, noh, see tegevjuht vastas ka, et selleks, et neid suuri ägedaid asju teha, sa pead mõistma, kriitiline mõistmine, loogika on ju, et ülikool, jah, me peame tegelema sellega, oma õpet kaasajastama, loomulikult seda tehakse, meil on AI keskus, meil õppejõud kasutavad hästi palju, et meil on seal oma litsentsid, neid on suurusjärg mingi 80% kõik nii teadlased, kui ka siis haldustugi struktuur kasutab, Aga jällegi see, et me mõistame, kuidas loodusteadused ja kõik see meie maailm ümberringi toimub, seda ma arvan, et ei muuda see... No, mina küll tahaks üle silla sõita, kus ma tean, et inimene on nagu öelnud ja pannud oma algirja, et jah, siit võib üle sõita.
1: Mina kohtusin nädalavahetusel meditsiinitudengitega, kes andsid mõista, et nemad pooldavad sellist muudatust, mis ikkagi lubab arstina tööle asuda varem kui... 11 aastat, mis nad seal koos praktikaga peavad läbi käima, et võiks juba 6 pealt saada täna õiguse, mis annaks võimalusi jälle leevendada seda arstide kriisi. Kas nad midagi sellist oleks mõeldav ka ülikooli tasandil, et me kuidagi, nagu sa mainisid, mikrograadid või Verstonile piisab sellest, kui see ei ole 3-aastane 3+2 süsteemis läbitud õppe?
9: Ma nii palju transportameti poolt mainin, et tegelikult me ka toetame... just teedeehituse poole pealt omaniku järelolvest tegelikult teise kursuse tudengid, kes on, eks siis juba või kolmandad, kes on 120 EAP-d koolis läbinud, tegelikult kvalifitseeruvad ka transportamet ehituse objektidel need omaniku järelolvet abi insenerina teostama. Eks siis see on ka üks, ja eks tellijal on ka muidugi roll, et meie riigina oma ehitustel ja hangetel seame mingid ootusi, on ju, ja need ootusi Kui tekib tõesti mingi selline kriis, et on näha, et töötegijaid napib, no, siis tuleb ootus üle vaadata, et ikkagi leiaks need õiged inimesed tööd tegema. Aga tudengid jah, selles mõttes isegi meil objektidel, kui piisav hulk ained on läbitud, siis saavad ametlikult nii-öelda tööd teha. Jah.
0: Ja noh, jällegi, et see minnakse praktikale, meie tudengitest bakalaureuseastmes üle 70% käib tööl, magistritasemes on see üle 90%, noh, tegelikult oma erialaselt töötavad ju päris palju ja päris varakult. Jah, kes mis tööd teeb, on ju, aga kui Jörgen ütles ka, et temal keskkoolis oli juba kokkupuude ehitus, teed ehituse valdkonnaga olemas, see annabki selle, et sa rohujuure tasandilt mõistad seda, mida sa ka õpid. Et see annab, ma arvan, selle praktika ja kogu see annab selle juurde, aga ma arvan, seda 5-aastast inseneri õpet, kui sellist tõmmata nüüd 3 aasta peale, ma ei usu.
2: Ma nõustun, et ikkagi esimeselt kursuselt minna kohe Rail Balticat ehitama projektijuhina, et see ei lõpe hästi. Ja kui ma ei ole ise ju inseneri ehitaja objektil, ma olen käinud, aga pole see tööd teinud, et see on ikka, kui hüpata liiga kiiresti, liiga vastutavale kohale, siis see ei ole hea. Et ikkagi tuleb algusest peale need objektil, need rollid läbi elada ja aru saada, mida see päriselt tähendab. Kui sa ehitad ja eriti joonobjektide puhul, kus pinnased ja kõik olukorrad on alati erinevad. Et seda praktikas peab tegema enne, kui see kutse saada ja vastutus võtta.
0: Hästi kiire kommentaar, et kui me käime maailmas ringi, siis taristu on väga sügaval maa all ja väga kõrgel maa peal. Ja iga kord, kui ma sõidan nagu metrooga siin augustis Pariisis käisin, siis vaatan, mõtled lihtsalt, kes on need geeniused, kes selle kõik on välja mõelnud või siis usas need sillad, need on nagu mingi 7-kordsed, et selleks tõesti esimene teise kursuse tudeng veel seda ei tee, et selleks peab olema kogemus.
1: Klaar, meil on aeg otsad kokku tõmmata. Mis me siis ütleme lõpetuseks? Meil on probleem, aga me tegeleme sellega. Meil on praegu on hästi, aga me peame ikkagi kogu aeg edasi pingutama, et seda eriala populariseerida, et noortel oleks huvi, et oleks õpetajad, kes 7-8. Klassis pingutaksid selle nimel, et lapsed viitsiksid õppida reaalaineid. Sealt tekib see võimalus üldse, et oleks kedagi, kes tuleks TalTechi ja sealt edasi Transpordiametisse ja Verstonisse. Ja tehisintellekt ei ole lahendus.
0: Ei ole, me ikkagi lõppkokkuvõttes vastutame ise.
1: Väga hea. Aga siis tõmbame otsad kokku. Tänases saates Targem taristu oli fookuses haridus ja järelkasv ja saates olid külas Estel Pukk, Verstoni persoolijuht ja juhatuse liige, Elinor Toming, TalTechi arengufondi juht ja Jörgen Vanamõisa Transpordiametist. Minu nimi on Rasmus Kage. Järgmises saates Targem taristu järgmised põnevad teemad. Kõike head!
10: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rail Balticu valmimine võib venida. Analüütik ootab Stockholmi börsil langust. Valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks. Tallinn kaotab teist aastat elanike. Sunly leidis Risti andmekeskus arendamisele rahastaja. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve surve tõttu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada. Kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Rootsi majanduslehe Dagens Industri analüütik Agneta Jönsson hoiatab Stockholmi börsi langusriski eest. Tema sõnul suurendavad riski Ameerika Ühendriikide kõrged intressid ja vahevalimised. 10-aastase riigivõlakirja tootlus on seal tõusnud üle 5%. Jönssoni hinnangul ei jõua Stockholmi enim kaubeldud aktsiate indeks lähikuul rekordini. Langusele panustamisest loobuks ta alles pärast uut rekordit, umbes 5%-list tõusu. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötaja makse jääb 1,6% ja tööandja makse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. aastast kogumäära langetamist 2,1%-le. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. Statistikaameti andmetel vähenes Tallinna elanike arv tänavu ligi 4000 inimese võrra. See oli teine järjestikune langusaasta ja kümnendi suurim kahanemine. Tallinna strateegiakeskus analüütik Aire Trummal seostas muutusi rändepöördumisega. Ukraina sõja järel lisandus 2023. aasta alguseks üle 16 000 elaniku. See järel vähenes sisseränne ja kasvas linnast lahkumine. Trummali sõnul elab Tallinnas siiski ligi 15 000 inimest rohkem kui 2022. Alguses. Taastuvenergiafirma Sunly kaasas Risti 180 megavati võimsusega andmekeskus arendusse Norra börsifirma Magnora Data Centeri. Magnora ostab poole Sunly ettevõttest Risti Campus ja rahastab projekti edasist arendust. Sunly jätkab kohaliku arenduse, lubade ja energiarenduse juhtimist. Andmekeskus saab elektrit elektrilevi võrgust ja Sunly kavandatavast hübriidpargist. Magnora Data Centeri juht Erik Sneeve kiitis Risti taastuvenergiat ja andmeside ühendusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
10: Peremajandus.
11: Tervist, hea raadiokuulaja. Kuulate Äripäeva raadio väga värsket saatesarja Peremajandus. Ja käimas on esimene osa. Kiirelt, mis see peremajanduse saade endast kujutab. Me siin Lääne ühiskonnas oleme hakanud muretsema pere pärast ja perekonna pärast palju rääkima. Aga perekond on ju lisaks paljule muule ka majandusüksus ja kõik need majandusküsimused, mis peres ette tulevad, mõjutavad ka muid aspekte ja ühiskondlikke suundumusi. Aga täna alustame täitsa algusest, et noore inimese üks esimesi suuremaid finantsotsuseid on kindlasti kodulaen. Olgu siis üksi või partneriga ja või siis noortel vahepeal ka vanemad veel aitavad seda võtta, igatahes peresuhted siin oma rolli mängivad. Täna stuudios minuga head kolleegid Joonas Piir, tere!
12: Tervist!
11: Ja Karmen Laur, tervist!
13: Tere!
11: Kes on mõlemad siis kas just hiljuti laenu võtnud või kohe-kohe laenu võtmas ja ma tunnistan, ise olen ka õige pea sama sammu tegemas ja sellest seltskond ja huvi siin täna ka. Aga alustuseks kõigepealt, ma arvan, teeme kiire kaardistuse, mis seisus me siin oleme. Jagage nii palju infot kuulete, kui teil on mugav. Et küsin, kui vanalt te olete, Joonas?
12: Mina olen 26.
13: Mina olen 25.
11: Mina olen 28. Ma nursin seltskonnas täitsa nii. Kas laenu võtate üksi või kaaslasega?
12: Mina võtsin kodulaenu kaaslasega.
13: Mina üksinda.
11: Mina võtan üksi, kuigi mul on abikaasa, nii et tegelikult on see ka jagatud finantskohustus. Missuguse kodu te siis ostsite või ostate selle esimese kodulaenu eest?
12: Mina ostsin partneriga 2008. aasta maija kokku 95 uutu koos rõduga. Elamispinne 83 ruutu, saun, kolmas korrus, aiaga kinnistu. Ütleks, et unistuste kodu. Ei osandki nagu oodata, et esimene kodu on juhke tuleb.
11: Karmen?
13: No, et siipa tagasi hoidlikum. minul on 60-ndate maja, mis on värskelt renoveeritud, eks siis fassaad soojustatud ja katus vahetatud ja ka korter värskelt renoveeritud ametlikult kahetoaline abiruumiga, eks siis noh, sisuliselt kolmetoaline jääb sinna 40 ruudu juurde, tulesid vilesid, ehk siis rõdusid saunu ei ole küll, aga isegi keldriboksi sain lõpuks.
11: Ma küsin igaks piirkonna ka üle teie mõlema käest.
13: Tuleb meil ukse taha.
11: Lihtsalt üle üldiselt.
13: Mina olen Järvel.
11: Järvel.
12: Mina olen Rae vallas, ma ei hakka täpsustama.
11: Mm-hmm. Just, et saada mingi pilt üle enda kohta, mina üldse ostan maale kodu. Ja ehitusaasta on 1927, palt maja, renoveeritud vahepeal elamiskõlblik vägagi, aga põhiliselt isegi maa pärast, mida on 5 hektarit, nii et natuke teine olukord kui teil, aga ma arvan, et ongi hea, et meil on nii erinevad vaatepunktid sellele samale küsimusele. Nüüd ma küsin, kui suure protsendide sisse maksuks kogusite?
12: Meie kogusime 10%, ehk siis kokku oli 25 000 peaaegu ja koos kuludega läks siis umbes 28 000, eks siin kuulaja saab siis välja arutada, et mis see korteri maksumus oli ja KredExiga õnnestus saada, selles mõttes oli nagu hästi, et Eestis on meil siin vedanud, et kes ülikoolis on käinud, et siis neil on natuke nagu lihtsam kui just siis vanemad ei taha lisatagatis enda kodu panna.
13: Sama rida pidi KredExi 10%-line käendus noore spetsialisti oma on, vähemalt see, mis ma võtsin, võtan, kui väga täpne olla. Ja 10% minul, kuule, saab ka arutada, mis see müügiind siis on, jääb mul 14 000 juurde see sisse maksa.
11: Võttega kena. Maapiirkonnal on muideks ka maapiirkonna KredExi käendusega, aga me võtame ka seda noore spetsialisti 10%, mis on meil on 10 000. Ja no, ilmselt seal lisakulust on veel, me räägime sellest natuke juurde ka. Viimasena, et asi kaardistada, kas teid vanemad aitasid ka selle sissemaksu kogumise juures?
12: Me alguses täielikult lootsime, et nii läheb selle peale aasta, et me mängisime, aga siis sain aru, et, no, et vanemate enda kodu ei taha nagu tagatiseks panna, et vanemad on siin üle 60 aasta vanad, et kunagi võib-olla no, pärandvaraga hakkab siin mingi säkeldamine pihta, et ei taha nagu tõde vendadega minna tülli. Ja siis mõtlesin, et paneks suvekodu ja siis sain teada, et seal oli kasutusluba ja no, nii ta läks, et ja siis lõpuks mõtlesime, et kogumise ära. Et mis seal siis ikka, et võtame ennast kokku, et siis võib-olla ongi see magusam, et kui peale sellest rasket perioodi lõpuks siis unistuste või oma esimene kodu siis kätte jõuab. Et.
13: Minul oli ka täiesti kindel, et vanemate kodu, eks siis noh, tegelikult enda kodu, kus ma olen üles kasvanud, ma tagatiseks kindlasti ei pane, ma ei oleks saanud öösel magada. Meil peres muud kinnisvara ei ole, ehk siis tagatis nagu see mõttes langes mul kohe ära, küll aga tõesti vanemad mind selles mõttes aitasid, et nad nii minu kui ka siis mu õe puhul on pannud sünnissaati osa raha kõrvale ja hoiustele ja siis selle raha, mis nad siis minu elu jooksul on kogunud mulle, seda ma siis saan kasutada ära, see jääb umbes sinna no, kolmandiku kogu sissemakse juures, nii et sellest on kindlasti mul olnud hästi palju abi. Muidu võtaks veel aega see kogumine, sest et no, see on küllalt keeruline. Teine, mis ma ära mainin, on see, et mul oli nagu väga palju abi ka sellest, kui ma ise tagasi Tallinnasse kolisin Tartust ülikoolist tulles, siis ma alguses elasin esimesed mingid kuud vanematega, ehk siis ma sain tuimalt panna väga-väga palju palgas kõrvale. Nad oleksid lasnud mul ka pikemalt enda juures elada, et ma saaks veel kiiremini kokku, aga ütleme niimoodi, et iseseisvus maksab ka midagi. Ehk siis ja mulle vanemate tugi osaliselt on kõrva, millest on väga palju abi ja millele ma olen väga tänulik.
11: Just ja nii palju kui pankade erinevad kodulaenu spetsialistid räägivad, et nad ikkagi ütlevad, et vanemate abi on täitsa hea ja okei asi, mida kasutada. Mul ise on sellise vanemus, ütleb, et ise pead kõigega hakkama saama, nii et sealt ma tean, kui vaja, siis saab, aga alati esimene variant on, et ikka ise hakkama saada. Ja mul on teist mõlemast paar aastat rohkem tööaega ka, nii et mul on aega natuke ise asju seada. Samas mõtlen, et pere peale kulub rohkem, üri peale kulub päris palju kuu tasu küll, nii et eks ta on olnud sõike keeruline protsess, et vahepeal on nagu mingi summa juba kogutud, siis tuleb mingi ootamatu suur kulutus jälle, mitte otsas päris peale, aga et see on sõike põnev protsess, võib võtta tõesti hea mitu aastat. Nii, just tuli Luminori uuring, et Eestis peab esimese kodu soetamist enne 31. eluaastat realistlikuks 39% vastanutest, mis on oluliselt kõrgem kui Lätis ja Leedus, kus on 26 ja 31. Ma selle statistika kõrvale tahaks lihtsalt küsida, kui te olite, ma ei tea, 20-sed näiteks, kas teil oli mingi kindel plaan, mis eaks või mis ajaks te oma selle esimese kodu laenu võtmise planeerite?
12: Mul tegelikult oli üldse liigul ajal plaan osta kohe niimoodi minna kohvriga ja osta kohe välja kodu. Et tegelisin ülikooli ajal siin ettevõtlusega ja see eesmärk oli, aga lõpuks aru, et see ei ole realistlik ja ei ole nagu mõtet seda püüda, et ei ole finantsiliselt ka mõistlik, et kodulaenu intressid on nii väiksed, et mõistlik on võtta kodulaen ja siis üle enda raha investeerida, et hoopis nagu mõistlikum. Aga jah, pigem ei olnud nagu sellikas suurt plaani või mida nagu tahaks, et eks ikka noore on unistad ikka suurest, ma ei tea, oma majast, ma ei tea, suurest toovist, aga noh, realistlikustesse piiridesse pidi enda nagu ideed ja mõtted suruma ja tegelikult noh, isegi veel aasta aega tagasi me mõtlesime, et kolime ka, et paneelikas, et võtame võibolla kahe toalise, sükse 50 ruuduse ja ma ei tea, 150 000 eurot vist oli see ülem piir meil, aga et siis saime aru, et me suudame nagu natukene rohkem kõrvale panna ja siis mõtlesime, et võtame siis nagu suurem ampsu.
13: Mul ei olnud üldse mingit ajalist eesmärki. Ma eeldasin ausateldes tegelikult, et ma elan üürikas palju pikemalt. Mul ei ole olnud kunagi, ütleme see ostmine praegu on natukene juhuslik. Selles mõttes, et ma olen küll asja vaeva näinud ja kõrvale pannud ja selle mõttega, et tõenäoliselt on esimene asi, mille peale see kogutud ja säästetud raha lisaks investeeringud kõrval on ju kulub, on kodu osmine, aga mul ei olnud mingit tärminid, et nüüd kindlasti tahan. Eeldasin, et see võtab palju rohkem aega, kuni ma siis vaatasin otsa ja tegin natuke südame tugevaks ja ütlesin, et okei, ma siis võin natuke mõni aasta vaesem olla, aga et tasub ära teha. Ehk siis ma tõesti arvasin, jah, et läheb kauem aega ja mul ei ole olnud otsaselt ka midagi ausateles üürikas elamise vastu, et kui ma siin olen oma tuttavatega rääkinud, kes on enam-vähem samas vanuses, siis väga palju ja ma saan sellest objektiivselt aru, räägitakse seda, et noh, et oma kodu ja sul on see oma koht ja ikkagi enda oma. Mul ei ole olnud sellist meeletud tungi, et ma nüüd kindlasti peaksin omama, et just kui üürikas ei ole minu kodu. Aga võibolla see nüüd muutub siin kuu jooksul.
12: Ma siin ütles kohe ka enda jutule jätkuks, et tegelikult meil sai tõukavaks veduriks ka see, et meil üürikorteri omaniks võis korteri müüki panna ja kuna elus on juba suht palju kolitud siin peal ülikooli ja ülikooli ajal, et siis ei viitsin nagu jätkata seda teed, et kodinad kokku võtta ja kliikud uude kohta, et tundes nagu mõistlik ennast kokku võtta ja viimaks see koduost ära teha, et võibolla kui seda ei oleks olnud, et võibolla oleks siin, ma ei tea, 30. eluaastani olnud üürikorteris, mis noh, tegelikult on selles mõttes mõistlik, et üürikorterit on odavam omada praegu kui korterit, et aga noh, kui vaadad pikka perspektiivi, siis noh, 40. oma koduost, et siis maksad pensionias ka veel seda kodulaenud, kellele see hea on, et
13: jah, minul õnneks sellist soiksutamist ei ole olnud või sellist hirmu või aru saama, et need, kus ma olen üürinud, need on olnud pigem nendele omanikele nagu investeerimiskorterid ja pikalt olnud üüril, aga ma saan selles põhjenduses nagu väga hästi aru ja ma arvan, et võibolla kuu aja pärast ma räägin juba teist juttu, kui päriselt oma kinnisvara avada.
11: Kuidas teil sõprusringkonnas, kas te olete pigem esimesed, kes kodulaenu võtavad või on juba paljud selle sammu teinud?
12: Me just lõunalauas rääkisime ja kolleeg ütles, et, no, et temal ei ole tutvusringkonnas kedagi, kellel ole.

0: ei kujutaks ettegi sellist asja, et siis päris nagu huvitavad selle taustal.
1: Minust natuke vanemad, neil on peamiselt ikkagi kodud olemas. Ma räägin siin 20. lõpp, 30. esimene pool, et noh, see ringkond, kellega ma rohken lävin minu ealised või siis nõks nooremad, ma olen üks esimesi enda suprus- ja tutvusringkonnas. Mitte küll kõige esimesed ja siin järjest ridurada tuleb veel inimesi, aga väga oleneb ka erialavalikutest ja sellest, et kui palju vanemad toetavad või kas noh, väga palju minu sõbrad on õppinud välismaal ja see on pannud selles mõttes kõva põntsu, et Lääne-Euroopas või teise pool lompi need üürihinnad on nagu nii sellised kolossaalsed, et ega sealt midagi kõrvale ei ole jäänud, et siin Eestis kinnisvara hakata omada. Nii et ma ütleks, et oma ajaliste seas küllalt esimene, kui vaadata nõks ette poole, siis päris palju tal juba on olemas.
2: Just, mul on sikka huvitav sõprusringkond, et on palju kultuurinimesi ja palju selliseid kes töötavad mitte tulundusühingutes, nii et ma ütlen, et me oleme siin üks esimesi või kellel see on, et paljudel on võibolla peres mingi enda vanematel on mitu korterit, siis saavad ühes neist elada, aga väga paljudel kodulaenu isegi ei ole. Jah, ma siin enne unustasin teha disclaimeri, et me oleme siin üsna mõistliku tööandja juures palgal, nii et meie jut kindlasti ei ole üldistatav, eks ole kõikidele noortele, aga ma arvan, et see, et me siin natukene rahatarkusega rohkem kokku puutume kui keskmine noor laenuvõtja võibolla annab meile mingi sõnavara vähemalt seda kogemust ka kirjeldada. Aga mind üllatas näiteks, kuivõrd palju erinevat paperimajandust ja keerulisi asju selle laenu võtmisega kaasas käib. Aga kas teil oli mingi kontseptsioon või tehnilise aspekt selle laenu saamise juures, millega te osanud arvestada või mis üllatas või mis oli keeruline?
0: Võib-olla see, et ma pole vist elus kunagi nii palju dokument läbi lugenud ja allkirjastanud ja saatnud ja see oli tüütu, et see kodu otsimine on öelnud selline täiskohaga töö, et aga jah, noh, me partneriga abikasega investeerisime ja me pidime mõlemad saatma siis näiteks Klaiteerist mingid väljavõtteid asjad ja pidi notaar küsis siin erinevat ülekannete kohta, et mis ülekanne see on ja see on, et siis pidi ka nagu küllaltki üksik asjalikult selgitama, aga midagi nagu keerulist selles mõttes nagu ei olnud, et kõik nagu sujus lihtsalt see meilitsi suhtlemine ja dokumentide saatmine edasi tagasi ja mingite dokumentide muutmine, et päris ajamahukas, aga noh, üllatav on see, et kuu aega pärast kodu vaatamas käimist, meil oli kodu käes, et selles mõttes nagu protsess läks kiiresti ja sujus hästi.
1: Mul küll on sama rida, mul jääb ka umbes selline kuu pooleteist augusisse ja võibolla see natuke edasi lükkamine on olnud tingitud isegi minus, mitte võibolla maaklerite ja pankade poole pealt. Ma Joonasega nõus selles mõttes, et see paperimajandus ja asjaajamine, mis Eestis on, ma usun ikkagi küllaltki kiire, on võtnud meeletult palju ressurssi. Just see pingpongitamine, pankade vahel rääkimine, nendega telefonis rääkima, meilivahetus, siis et kes mis muud asju pakkus, siis küsid alla, siis üritad tingimusi läbi rääkida, siis seal on veel maakler, kes tahab sult midagi sellepärast, et viis inimest on veel järjekorras. Samal ajal tahad ise kindlust, et pank ikkagi annab mulle seda laenu. Et ma arvan, et see ressurss lihtsalt on olnud väga nõudlik, et see kui palju aega ja energiat ma olen sinna anna pannud ja ega see ei ole ju ainult niimoodi, et saad õhtuti teha seda, et nad ju töötavad ka tööpäevas ja siis jälle kuskil ole kinni ja nemad on kinni, et aga midagi meeletult üllatavat ei ole olnud. Ma küll ei ole varem kunagi mingit laenu taotelnud, aga küllalt arusaadavad asjad, mida nad tahavad.
0: Meie jaoks tegi selle asja veel tülikaks ka see, et meie üürikorter oli samal ajal müügis, et meil käisid inimesed korterit vaatamas ja siis selle kõige kõrvalt pidi ka selle maakleri jaoks nagu aega leidma, et korterit näidata ja tutvustada, et oligi noh, iga päev käisime korterit vaatamas või siis korterit kellelegi näitamas, et selline noh, väga pingeline stressirohke aeg, et õnneks oli seda väärt ja möödus kiirelt, aga siiski, et sellega tasub nagu arvestada, et see ei ole tihti peale nii lihtne.
2: Kes teile nõu andis selle protsessi juures, kas kuulasite vanemaid või tuttavaid?
0: Nii ja me vist käisime siin paar aastat tagasi Swedbankis nõustamisel, küsisime mingid küsimusi,

0: Noh, õhtu lõpuks ega enne kui ma hakkasin nagu laenu taotlema, isegi olin taotlenud, et siis noh, ma ei tea nüüd, et mis järjekorras ma peaksin neid asju tegema, et kas ma enne nagu küsin pankadelt neid pakkumisi või juba käin korterid vaatamas, et kuidas see nagu järjekorras nagu minema peaks, et see oleks nagu loogiline ja sujuv, et see oli minu jaoks nagu tundmatu maailm. Aga jah, vanemad nagu tahtsid ennast pakkuda, et anda nõu ja ehitusalast, et, no, et tuleb vaadata ikka, et mitmekordsed aknad on ja et kas soojuspidavus ja mis kõik, aga me nii ärapäised ütlesime, et see on meie otsus, et me vaatame ise ja kui teeme lolli otsus, et eks me siis selle otsas istume, et siia nii on nagu hästi lend, et midagi, ühtegi ehitusviga ei ole ilmnenud.
1: Mina ikka kaasasin ka väga palju inimesi laenuprotsessi poole pealt. Ma väga soovitan pankadega kõiki küsimusi küsida. Nad on minu kogemusel, mul oli kõikide pankadega väga okei suhtlus, mõnega aktiivsem, mõnega vähem aktiivsem, aga nad vastasid tõesti mul igasugustele küsimustele, mis mulle pähe tulid. Ja siis laenuprotsessi poole pealt, või noh, ütleme kogu see, mis seal taustal toimib, võiks selle ma ka ikkagi küsisin nõu nii pereliikmetel, kes hiluti läbi teinud, kui ka siis paaril sõbral, kes ka on kas just kodu ostnud või siis aktiivselt selles protsessis ees. Ja ma väga nõustun Joonasega selles osas, et mina aga algul ei saanud aru, et kas ma siis nagu käin vaatamas neid, kas ma peaks juba pankadega suhtlema, sest see võtab ka natukene aega. Samal ajal jällegi, nagu ma mainis, on see maakler, kellel on huvilisi väga palju, siis kuidas ma ütlen talle samal ajal, kui ma veel ei tea pangalt täpselt vastust, et seda ma soovitan küll, kes siin esimesi ostavad ja kes on olnud võibolla sama kogenematud nagu meie, et läbi mõelda, mis protsessiga, kuidas see peaks käima, et võib vabalt saata pankadele mitmeid linke, mina tegin ka, et ma nagu, no, natukene pommitasin neid mingite linkidega, ma saaks siis ise seda kindlust, et mis see kuumaks umbes võiks tulla ja kas nad ikka annavad mulle laenu, sest et eriti kui maakleriga võtta ja mingis kuune selline no, hea diil on, siis need lähevad ikkagi nagu soojad saajad. Et ma seda tundsin küll surves päris palju.
2: Ilmselt jah, siis pankade ka laenu nõustamise teinus tegelikult enne veel, kui üldse seda protsessi, selle protsessiga pihta hakata on päris tark asi. Sest jah, mul oli sama lugu. Kuidas niimoodi lambist ei tea ju, et mis, mis kus esimese asja nad teha ja sellepärast on ka olnud palju rohkem sellest edasi tagasi põrgatamist, et ei küsi see asi enne ära sealt pangast või küsi see asi maaklerilt enne ära ja on natuke seda no, admini natuke rohkem olnud kui võibolla peaks.
3: Peremajandus Äripäeva raadio Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
8: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on Turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on Turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
9: Peremajandus.
2: Jätkame saatega Peremajandus, kus seekord käsitleme noore inimese või noore pere esimest suurt finantsotsust ehk kodulaenu võtmist. Oma kogemust jagavad Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur ja Joonas Piir ning saatejuht Hebo Rahman Eccles. Kindlasti kõik tahavad häid säästunippe sissemaksu kogumiseks. Joonas on terve artikli sellest kirjutanud, aga äkki kiirelt ütle näiteks üks lemmik nipp, mis sul oli, et aastaga selline kena summa kokku saada.
0: Kõige mõistlikum ja nagu laiahaardelisem on see, et enne kui sa midagi ostad, et siis sa mõtled läbi ja küsid endalt, et kas see on mõistlik kulutus, et kas seda on tõesti nüüd kohe vaja. Et me abikaasaga küsisime seda endalt pea iga ostu eel, et kui miskit ei olnud nagu nii pakilist, et siis me lükkasime edasi muidugi Me kogusime selle 28 000 aastaga täis, mis on väga kiire periood ja väga lühike periood ja väga suur summa selles mõttes, et me ei saanud endale väga midagi lubada, et eks see nagu natukene ka mõjutas, et mingitel hetkedel me natukene nagu lubasime endale, aga jah, et küsid endalt, et kas see, mis sa soovid, on mõistlik kulutus, kas seda on kohe vaja, kumb on olulisem, kas see konkreetne asi või sulle oma kodust, et kui sa ostad midagi endale, siis sa viid ju ennast sellest koduostust jällegi natukene kaugemale. Ja selleks on tegelikult ka väga head erinevad eelarvestamise mobiilirakendused. Siin kohalike poiste loodud Bylance app, mida ma alguses kasutasin, aga suht kiiresti ja ise nagu tahaplaanil, siis ma sain nagu ise aru, et kuhu kui palju raha mul on mõistlik kulutada. Ja, aga jah, et kes tahavad nagu näpugi järge pidada, et siis on sellised head võimalused tegelikult olemas, et kuludest hea ülevaade saada, et ei pea seda Exceli tabelit täitma, et kellele Exceli meeldi.
1: Ma võibolla on natukene teissugune näide, sest et kuna mulle ei olnud, ütleme, sellist väga tähtajalist soovi, eks siis mulle ei olnud, et aastaga võiksin ära või mul vajadust, siis ma ikka pikalt lükkasin igasugused asju edasi mõtlemisega, et ma tahtsin käia reisil. Ja valisin tegelikult, ma arvan, et ma oleksin suutnud aasta ikka maha tõmmata veel, kui ma ei oleks käinud päris mitmel reisil viimastel aastatel, aga siis oli prioriteedid sellised, et ma osusasin, ma pigem käin reisil ja kontsertil ja kuskil mujal meelelahutuslikumat säästude poole pealt. Mina nii täpselt ei ole väga kaua enam jälginud, kus iga sent läheb, ei ole nii eeskujulik. Küll aga ma tavaliselt, ma olen otsustanud selle protsendi ära, mille ma kannan siis nagu säästukontole pärast palgapäeva ja see mõttes, et seal tagasi näpsamine on palju nõmedam tegevus, et ma pigem olen seda teepidi läinud ports kõrvale ja seda ei näpi ja kui tõesti on vaja, et siis nagu tilgutad see kuu lõppu poole mingid asju tagasi, aga see ei ole kunagi selles summas. Nii et plus mingid igapäevased asjad, et kui vähegi võimalik, siis süüa ise ja kaasa sõpradega pigem, kui kokku saame, siis ei lähe, ma ei tea, restosse vaid kellegi juurde ja nii edasi, et mul on mingid suksed igavad nipida, ma ei ole nii eeskujulik olnud.
0: Jah, sa ütlesid, et sa soovid reisida, meil oli kohe esimene punkt see, et me reisidest loobume, et see on kõige suurem kuluallikas, et nüüd eelmise aasta septembrist umbes hakkasime koguma, nüüd suve lõpus käisime peale aastat aega esimest korda reisil uuesti, et see oli meie jaoks selline hea viis, kus nagu säästa, et noorena tahaks ikka reisida, aga et kodu ostetud, et siis selle raha eest, mis nüüd tuleb, et on nagu seda võimalust piisavalt ja mis me veel tegime, et me ei ostnud tellinud toitu kuskilt kunagi, et me tegime hommikul lõuna juhtusõgid ise, tänagi teen iga päev tööle lõuna kaasa, et ei osta alt bistroost. Ja jah, mis võibolla üks asi, mis on nagu ka hea viis, kuidas rahakukkuid on kingituste tegemine, et me kommunikeerisime lähedastele, et meil on selline eesmärk, et me hoiame kingituste tegemisega tagasi, et me muidugi tegime siin mõned erandid, noh, ma ei tea, õelastele ja sellistele väiksematele tegelastele, aga noh, vanematele nii me väga nagu kingitusi ei teinud, jõulude ajal olime ka väga tagasihoidlikud, et noh, sellised väiksed nippe, kust nagu kokku hoida on palju, et lõpuks noh, seda raha jääb päris palju alles, et kui kõike neid järgid, et...
1: Kas ma võin sekkuda korraks saatejuhi rolli, kas te panite mingid investeeringuid pausile ka? Ma ei tea, kolmas sammas või midagi sellist?
0: Mina tegelikult tegin nii, et ma ei pannudki seda raha madratsi alla, et ma kõik raha, mis ma säästsin, panin kolmandasse sambasse, et ma panustasin veid sellele, et börsid tõusevad, et see raha, mis ma sinna panin, see tootis mulle raha juurde, et ma ei mäleta, mis see täpne protsent mul oli, mis ma siin aastaga teenisin, aga see oli kahekohaline, et 24% tootlust aastaga, et noh, et päris märgatav osa tuli investeeringutest, aga muidugi see on no, väga riskantne, et börsidele raha investeerides sa pead arvastama umbes üks 5-aastase perioodiga, et mul õnneks vedas, aga oleks võinud vabalt ka vastupidi minna. Et...
2: Ma ei tea, Joonas, kas sa enda kogemuse pealt julgeksid soovitada teistele sama teha või pigem olla konservatiivsem?
0: Pigem olla konservatiivsem, et kuna ma elukutse on ka ju olla börsi ajakirjanik, siis ma pean pidevalt olema kursi, mis börsidel toimub, et see on mu töö. Seega ma olen nagu paremini selles infoväljas ja info jõuab minu nii paremini ja kiiremini, ise analüüsin ka seda läbi, et inimene, kes võibolla on kuskil, ma ei tea, ehituse peal on ja siis no, sul ei ole ju aega börsidega kogu aeg nagu näppu järgi hoida, et pigem ma ei soovita investeerida või kui investeerida seda raha, mis kõrvale panna, siis väga mingid laiad fondid, et aga mitte ma arvan üksikutesse aktsiinvesteeringutesse, et see on nagu natukene liiga riskantne.
2: Kui te saaks minna tagasi hetkes, et kui te hakkasite alles kogu seda asja planeerima, mida te teistmoodi teeksite?
0: See on raske öelda mul, sest et eesmärk sai paika pandud, eesmärk sai täidetud paremini, kui me olime lootnud, et me lootsime koguda siin no 15 000, kogusime peaaegu kaks korda rohkem, et ma ei tea, võibolla endal oleks võinud natuke rohkem lubada, et nüüd tagantjärgi, kui enam nii palju kõrvale ei panema, et siis on küll, et noh, et kõdagi, noh, ossin siin eelmine kui näiteks uue iPhone'i aine, et lihtsalt, et endale miskit nagu meelele keelele. Nüüd lähme järgmine kuuleme Ungarisse, et ma ei tea, et kui oled nii palju kõrvale pannud nii lühiks ajaga, et siis lõpuks on ikka see, et nüüd on aeg endale keskenduda. Eesmärksi täidetud.
1: Ma ei oska ka otsaselt midagi öelda. Ma natuke lähenesin on ju teisiti või noh, ma ei võtnud nii kindlat eesmärki ja kindlat ajaraami. No olgu öeldud, ka veel võibolla saate eetrisse minemise hetkeks ei ole mul veel notarist käidud, nii et loodame, et sellega läheb kõik tip and stopens. Aga ma ei tea, läks nii nagu võibolla peab minema, et ma loodan, mingisuguseid vigu selle sellised, milles ma teadlik ei ole, ei tule välja ja kõik on korras.
2: No, loodame, väga eeskujulikud juhtumeid meil siin stuudiast. Aga tore, aitäh, Joonas Piir ja Karmen Laur, et te jagasite oma kogemust kodulaenuga ja eks siia otsa kommenteerib juba ekspert tegelikult teie keisse ka saates. Stuudios on nüüd tulnud LHV eraisikute finanseerimise juht Kätlin Vatsel, tervist.
9: Tervist.
2: Ma andsin teile ette kolm noore laenuvõtja profiili ja ma küsiksingi kohe alguses, et milline neist võiks olla kõige lähemal sellisele keskmisele noorele alla 30-aastasele laenuvõtjale?
9: Jaa, ma arvan, et teine ja teine on siis 25-aastane üksi laenuvõtja. Soovib osta 140 000 kahetoalist korterit Tallinnas järvel, 60-tal ehitatud, värskelt renoveeritud. Sissemakse on 10% ja kogumisperiood on siis, sissemakse on saadud siis nii, et kolmandik vanematelt ja kaks kolmandiku harjumusest kõrvale pandud paari aasta jooksul. Klient on siis lubanud endale ka reisimist, aga jälgis kulutusi. Ja laenukoormuse osas on kommentaar, et peaaegu maksimaalne laenusumma, mida antud klient sai, Kuid see kuu makse ei ole väga palju suurem kui samaväärse korteri üürimise puhul. Ja plaan tulevikus on suurem korter leida kui võimalik. Ehk et jaa, mis on hästi positiivne siin on see, et see klient on, ma saan aru, seda sama kuumakset juba kohustusena maksnud lihtsalt rendikorteri eest kellegile teisele ja nüüd ta tegelikult investeerib oma tulevikku ja ostab selle kodu ja see kuumakse on sama, ehk et tema tarbimisharjumustes palju ei muutu.
2: See on ilmselt sõike panga jaoks ka kõige parem stsenaarium.
9: Jaa, no me jälgime seda just, et noorte puhul, kes ei ole võib-olla harjunud selliseid suuri kohustusi maksma, et nad oleksid selleks valmis, et see on hästi oluline. Ja seda räägime läbi, et kuidas siis valmistuda võib-olla selleks.
2: Kiirelt äkki paar nippi valmistumiseks annate siin kuulajale ka.
9: Jaa, mina soovitan isiklikult selline kodulaenu simulatsioon teha. Ehk et kõigepealt mõelda välja, mis on siis kodu, mida osta soovitakse ja võib-olla alustada sellest, et mis on see kuumakse, mis me pere eelarvest soovime sinna kodulaenu alla panna. Ja mitte ainult kodulaenu, vaid tegelikult kommunaalid ka, ehk siis selle kodu alla. Nii, ja siis kui see summa on välja arvutatud, siis hakata seda iga kuu kõrvale panema, teha selleks siis näiteks kodulaenu simulatsiooni konto, kuhu seda koguda selleks, et proovida seda kohustust iga kuu kanda. Ja teine positiivne külg seal juures on see, et koguneb oma finanseering tegelikult selle simulatsiooni käigus. Ja see on siuke väga hea praktiline harjutus. Ja loomulikult enne kõik paperi peal see eeltöö ja see plaan on väga-väga oluline.
2: Just, kui me vaatame seda esimest näidet, mis on toonud, et noor paar on endale ikkagi nii-öelda unistuste kodu suutnud päris kiiresti saada. Et kas selline juhtum on pigem erand?
9: Ja siin on siis 26-aastased abielus kliendid ja soovivad osta siis või ostsid 2008. aasta maja, mille hind oli 250 000, sissemakse 10% ja siis käenduse abil. Et ja sissemakse on kogutud ühe aasta jooksul oma palgast, investeeringutest ja väga askeetliku elu toel. Jah, ma arvan, et see on pigem erandlik, et ühe aastaga sellise ikkagi võrdlemisi kalli esimese kodu ost ja üks aasta see kokku saada on nagu väga hea tulemus, et kohe kiidan, et kliendid on väga tublid olnud, et see sissemakse kokku saada. Mis ma siit võib-olla välja tooksin, on see, et kui ostetakse 2008 aasta vara ja maja, et kindlasti tuleks selles plaanis arvestada ka, mis võivad olla renoveerimise kulud ja mis on selle maja ülalpidamise kulud. Et noh, paratamatult, mida suurem see kodu on, seda suuremad üldiselt on ka tema ülalpidamiskulud, et see ei ole ainult laenumakse, vaid kõik, mis selle koduga kaasas käib. Ja ma võib-olla veel kutsuksin neid noori üles, et kui te nii-öelda oma vahel või ise selle plaani paika panete, paperile panete ja läbi mõtlete ja uurite, käige see üle ka oma vanematega, et nemad on nii mitu kodu oma elu jooksul juba ostnud ja juba praktikas sellele peale vaadates võib-olla oskavad välja tuua, et kas sa selle peale mõtsid ja arvesta sellega ka.
2: Selge, kolmas case seal on, et noored tahad osta maale hoopis maja. Mis te selle juhtumi kohta arvate?
9: See on väga põnev kaasus, et siin on siis 28-aastane abielupaar ühe lapsega ja soovivad osta Võrumaale maamaja, millel on 5 hektarit maad, selle hind on 100 000 eurot ja sissemakse on 10%. Ja klientidel tegelikult on soov siis Tallinnas üüripind alles jätta ja käivad tööl Tallinnas. Et ütleme nii, et lapsega ja perega sellist elu ma isiklikult väga toetan, et omada siis maja ja kasvatada seda last maal ja käia tööl Tallinnas, et väga tublid, mida siin kindlasti jällegi siin professionaalne pilk välja tooks, on samamoodi, et kui maamaja ostetakse, et üle vaadata professionaaliga, mis on need renoveerimiskulud, kas see maja, ja et mis ta seisukord on, palju sinna sisse on tarvis veel panna ja samuti teha plaan, et kus see raha tuleb, et üks asi on selle ära ostmine, aga teine asi on selle siis renoveerimine. Positiivse poole pealt, et siin on 5 hektarit maad, et kui on sellised tublid noored, siis võibolla nad mõtlevad sinna ka selle kasutuse sellele maale, et ma ei tea, kas hakkavad mingisuguseid loomi kodus kasvatama ja nii edasi, et tegelikult tervikuna mulle see viimane plaan väga meeldib, et pangad ikkagi üle Eesti laenu annavad ükskõik, kuhu see klient seda kodu osta soovib. Jah, me näeme hästi palju Harjumad, Tallinnad, Tartumad, see on ka loogiline, aga väga tore, kui ka on ka kliente ja noori peresid, kes siis oma sellise peamise kodu ostavad maale.
2: No milline on see teie kogemuses see kõige tavaline esimene kodu, mis noored ostavad, kus see asub, palju maksab?
9: Meil sellel aastal noorte keskmine laenusumma on olnud 135 000 eurot, et kui me võtame, et see on ostetud siis 10%-lise oma finanseeringuga, siis tegelikult see kinnisvara hind tuleb sinna 150 000 juurde ja valdavalt need on siis mägede korterid. Mm-hmm. Et neid on kõige rohkem saada, kõige suuremas valikus ja sealt kliendid saavad kenasti endale esimese kodu välja valida.
2: Kas noored arvestavad, et pere võibolla kasvab ka selle esimese kodu ostmise juures või on see pigem endale ikkagi veel mõeldud?
9: Ja pigem on see esimene kodu just endale ja tegelikult me näemegi, et ega selles esimeses kodus väga pikalt ei elata. Et kuigi kodulaenud võetakse maksimaalse perioodiga, ehk et 30 aastat selleks, et oleks kuumakse väike, aga tegelikult see elukaar, et vahetatakse seda kodu oluliselt tihedamini, et võibolla juba 3-5 aasta pärast on uus võimalus osta siis vajadusest tulenev järgmine kodu. Kas siis ongi, et on elukaaslane leitud või siis vastupidi ongi juba pere tulemas ja vajatakse siis suuremat elamispinde või teise asukohta.
2: Ja te näete, et finantsiliselt on võimalik noortel niimoodi lühikese aja pärast suurem kodu ka juba kodulaenuga võtta või on see pigem üüripind või mis?
9: Jaa, kodulaenuga, et meie noored on väga tublid ja kuna eestlane on ikkagi kinnisvara usku, et siis ka LHV tellitud uuring näitab, et 90% noortest soovib oma kodu soetada ja teeb samme siis selle nimel, et kuidas sinna jõuda, et siuke keskmine vanus esimese kodu ostul on 28 aastat, ehk et 20-30 vahel seal esimene kodu ostetakse, töökoht on olemas ja sealt edasi siis juba läheb tõus joones.
2: Mis mulle noortega rääkides jäi veel kõrva on see, et see kodulaenu võtmise protsess esimest korda läbi teha on ikka parajalt keeruline, et pangad on küll väga abivalmid, aga et seda paperimajandust on ikka tohutult ja noored võibolla ei tea isegi kust kohast alustada ja siis tuleb sükke lugu, et peab natuke rohkem isegi asju ajama kui tegelikult peaks. Et kas teil LHV's ma ei tea, on mingi veebileht kus, või mingi teenus, et kus saaks planeerida üldse et seda esimest kodulaenu võtmist, mis saab esimesena ette võtta?
9: Jaa, ma soovitan kindlasti noortel enne tulla uurima siis oma maksevõimet, ehk et mis see laenusumma minu tänaste sissetulekute juures on, selleks, et saaks üldse teada, et mis suuruses kodu otsima hakata. Ja üks on see, et mis pank ütleb, et mis on su maksimaalne summa, aga alati soovitan mõelda, et mis on see kuumakse, mis me tegelikult tahame maksta, nii et meil jääks sealt raha üle ka elamiseks ja ka investeerimiseks. Ja kui need numbrid on paigas pangaga räägitud, siis saab minna seda kodu valima. Ja meil on, jaa, kodulehel on väga palju infot, et tegelikult on minu jaoks natukene üllatav, et nad ütlevad, et on palju paperimajandust, et kui ma võtan meie laenu protsessi peale, siis tegelikult seal ei olegi mingisugust paperimajandust, et klient esitab taotluse meie veebis või mobiilis ja konto väljavõtete saatmine kõik on sealt hästi automaatne, et et me ei soovigi mitte mingisuguseid pabereid emailiga ja kliendile selline esmane pakkumine tuleb juba 24 tunni jooksul. Et selles mõttes on natukene naljakas nende tagasiside, aga meie asi on noori hästi palju harida, et teha seda eeltööd aidata neil lihtsamaks teha, neid nõustada ja siis olla neile juba pangas väga heaks partneriks, et me oleme kohe-kohe välja tulemas ka sellise noorte kodulaenu tootega, kus meil on siis spetsiaalne kodulaenu haldurid, kes noortega tegelevad, neid nõustavad ja siis ka neile spetsiaalsed soodustused, et nii et noored, kutsun üles, tehke kõvasti eeltööd, aga ärge kartke tulla ka uurima, et pangast, et mis on see võimekus, et siis te saaksite oma unistusi teoks teha.
2: Mis see noor teie definitsioonis seal uuel tootel on?
9: Kuni 30-aastane noor inimene, et jah, et me ei saa võtta kuni 25, sest et tegelikult statistika näitab, et 28 ju alles hakatakse oma esimest kodu ostma, et enne on võibolla rohkem sellised üürimine populaarne või ka vanemate juures elamine.
2: Palju vanemad üldse noori aitavad esimese kodu juures?
9: Tegelikult väga palju, et hästi positiivne, et me näeme, et meie tänaste noorte vanemad on väga heal järjel ja nende soov ja tahe oma noori aidata on suur. Et me näeme seda oma finanseeringu puhul, kus vanemad aitavad sellesse panustada ja teiselt poolt meil on ka ainsana selline toode, kus noor saab oma esimese koduostuks laenu võtta koos vanemaga. Et kui tal ei tule alguses välja, siis vanem saab olla kaas laenu saaja nii-öelda esimesteks aastateks siis. Ja väga palju on neid vanemaid, kes nii soovivad aidata oma lapsel esimest kodu osta, et selles mõttes on rõõm näha, et meie vanematel täna Eestis läheb kenasti, kuna nad aitavad oma noori.
2: Viimase paarikümne aasta jooksul, kas see keskmine vanus millal see esimene kodulaen võetakse, kas ta on jäänud üsna samaks või ta on kuidagi tõusnud, langenud?
9: Seda ma statistiliselt ei oskagi välja tuua, et ma arvan, et see ikkagi sellise suure tehingu, ehk siis elu ühe olulisema otsuse tegemine, ehk siis oma koduost jääb ikkagi sinna 20-30 vahele. Et keskmist numbrit ma täna jah ei ütle, et hetkel see on 28, aga kuidas ta 10 aastat tagasi oli ilmselt samas suurusjärgus.
2: Aga et Eesti on siin nii hea koht, kus kodulaenu võtta, et töötasud toetavad seda noorte jaoks.
9: Jaa, et me tegelikult see uuring tõi välja sellega, et probleem ei ole mitte selle laenumakse maksmine oma sissetulekust, vaid just selle sissemakse kokku saamine. Ja see sissemakse noortel keskmiselt jääb sinna 10-20,000 juurde ja kuskil 2/3 oli see, selle tõid välja kui kõige suurema probleemi, et sissemakse kokku saamine just.
2: Mis neid seal takistas?
9: Lugedes seda Joonase väga head artiklit oma sellest teekonnast, siis selline plaani paika paneme, see esimene samm on ilmselt kõige raskem. Kui sa selle plaani juba paika paned ja hakkad seda jälgima, siis üldiselt sa jõuad oma eesmärkideni. Aga just see esimese sammu tegemine, et selles mõttes võiks selle Joonase artikli kuidagi kohustuslikuks kirjanduseks teha siis kõikidele elluastujatele. Et see oli väga hästi kirjutatud ja väga aitav, ma arvan, kõigile noortele.
2: Nii asketliku võibolla elama ei pea, et saab väiksema vara alustuseks. Ma usun teie ka pangas, et esimene kodu võib olla ka väiksem kui 3-taaline ja pärast elus vaadata edasi.
9: Ja, absoluutselt, et unistada me loomulikult ei takista ja igati seda soodustame, et unistuse peab olema, aga jah, esimese kodu ostul on oluline, et see oleks ikkagi jõukohane. Ei pea kohe majja kolima, jõuab. Et oluline on, et kõik oleks tasakaalus, mitte ennast silmini täis laenata, vaid kodulaenu juures ka jätkuvalt investeerida ja ka elada.
2: Ma arvan, et see on hea sõnum siia lõppu. Aitäh, Katlin Vatsel, LHV eraisikute finansseerimise juht.
9: Aitäh!
10: Peremajandus.
11: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kohus mõistis Baltcapile miljoneid. Rail Balticu valmimine võib venida. Valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks. Tallinn kaotab teist aastat elanike. Sunly leidis Risti andmekeskus arendamisele rahastaja. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Investeerimisfirma Baltcapi taristufond endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfellifirmale Moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilnius esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahuldamata Moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi tsiviilasjades. Harju maakohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõuet audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve survedetu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada, kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. Aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötajamakse jääb 1,6% ja tööandjamakse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. Aastast kogumäära langetamist 2,1%-le. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. Statistikaameti andmetel vähenes Tallinna elanike arv tänavu ligi 4000 inimese võrra. See oli teine järjestikune langusaasta ja kümnendi suurim kahanemine. Tallinna strateegiakeskuse analüütik Aire Trummal seostas muutusi rändepöördumisega. Ukraina sõja järel lisandus 2023. Aasta alguseks üle 16 000 elaniku. Seejärel vähenes sisseränne ja kasvas linnast lahkumine. Trummali sõnul elab Tallinnas siiski ligi 15 000 inimest rohkem kui 2022. Alguses. Taastuvenergiafirma Sunly kaasas Risti 180 megavati võimsusega andmekeskuse arendusse Norra börsifirma Magnora Data Centeri. Magnora ostab poole Sunly ettevõttest Risti Campus ja rahastab projekti edasist arendust. Sunly jätkab kohaliku arenduse, lubade ja energiaarenduse juhtimist. Andmekeskus saab elektrit elektrilevi võrgust ja Sunly kavandatavast hübriidpargist. Magnora Data Centeri juht Eeriks Neeve kiitis Risti taastuvenergiat ja andmesideühendusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 kraadi ning Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: Koolitaja ja koolitusjuht.
3: Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kinnisvaratund.
8: Tervist, head kuulajad, eetris on järjekordne saade Kinnisvaratund. Tänase saate külaliseks on arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas-Murula. Tere!
9: Tere!
8: Minu nimi on Siim Sultsan. Karin Hallas-Murula, teid sai kutsutud siia saatesse ka siis seoses sellega, et esmaspäeval 7. septembril toimus saade Kuum tool ja sellele tegelikult omakorda eelnevalt siis ka veel ühel esmaspäeval, see oli 3. augustil, oli siis ka hommikuprogramm ning vastavalt siis tagant ette poole siis esimeses nendest esines Riin Alatalu, muinsuskaitse ekspert ja kas siis ka töötab õppejõuna ning ka muinsuskaitse ala valdkonna üks teine ekspert Triin Tõrs-Ojar ja teemaks on jällegi Estonia teatri juurdeehitus, mis on päris palju pälvinud tähelepanu ja markeerin see kõrvale ka ära, et praegu hetkel kuni 22. septembrini ootab lahendamist üks Estonia ruumiprogrammi mahuanalüüsi teenuse hange, mis on tegelikult ilmselt siis ka initseeritud Estonia teatri arhitektide liidu poolt. Ehk et ootame ka selle tulemust. Aga nüüd tulles natuke ütleme süvitsi selle Estonia teatri juurdeehituse juurde, kõige enam on tähelepanud pälvinud just see osa, mis puudutab Pärnu maante poolsed külge. Teatud määral on tekinud vastas seis, et pakutud on variante seal 3 tükki, et poolt on ka Riigikogu kultuurikomission tulnud välja siit oma ideedega ja ka hinnanud seda päris palju, et seda saaks ka teostada. Karin Hallas-Murula, et uuriksin korras ja kõrvale seda, et mida on esile palju tõstetud, on UNESCO ja muinsuskaitse piirangud, et siit nii Riin Alatalu kui ka Triin Tõrs-Ojari sõnul tegelikult peaks olema päris, ütleme, takistav, ehk et meil on need piirangud ei luba ehitada Pärnu maantel poolsele alale ja kuidas teie kommenteerite seda?
9: No ma alustaksin natukene kaugemalt, et ma näen seda praegu tekinud situatsiooni sellisena, et teatridirektor tahab minna endale rätsepalt uut ülikonda tellima. Ja uut pintsakut tellima. Pintsak on parem, sest see seostub veel Juhan Liivi ja kõige. Et tahab minna endale uut pintsakut tellima. Aga meie iluministeerium ütleb talle, ei, uut pintsakut sa ei saa. Saad kas 2 numbrit väiksema, saad kas vana pintsaku peale õmbleme lapid peale, paigad peale, mis sest, et ta on juba rebenenud õmblustest, või 3. variant, teeme sulle pintsaku ilma varrukateta. Et see on täpselt niisugune situatsioon, kuhu on pandud praegu Estonia teater. Ja Estonia teatri kõige parimad tahtmised, Ott Maanten ei taha ehitada endale suvilat sinna ega mingisugust äriprojekti. Ott Maanten tahab seda, mida tegelikult väga paljud inimesed tahavad. Nad tahavad, et Estonia uueneks. Estonia saaks uue saali, millega Estonia saaks avardada oma rahvusvahelist koostööd. teiste ooperiteatritega maailmas ja see koostöö on tänapäeval erakordselt elav. See ei tunne riigipiire, käiakse ooperiteatrites, käiakse, eestlasi on täis, Soome teatrid, Läti teatrid, Saksa teatrid. Et Estonia võiks olla ka üks lüli selles kaasaegses ooperikultuuris, mis omakorda elataks väga jõuliselt turismi, kultuuriturismi, just nimelt kvaliteetturismi ja tooks sellega väga suure elavnemise kaasa. Tallinna vanalinn elavneks, restoranid ei peaks enam ennast sulgema ja nii edasi. Ja kui siin räägitakse, et avaliku ruumi, küll on hirmus, et avalik ruum kaob ära väljast. Siis minu vastuväide on, et avaliku ruumi tekib tohutult palju juurde sellepärast, et me ei saa kudagi võrrelda seda 4-5 pargipinki ja selle avaliku ruumi kasutust nende inimeste poolt. Nende tuhandete inimestega, kes nädalas mitu korda hakkavad täitma Estonia ooperiteatri saali. Ehk siis avalik ruum ei ole ainult väliruum, avalik ruum on ka siseruum. Ja selles osas see Estonia kui niisuguse uueneva linnakeskkonna märgi, kui terve Tallinna uuenemise sümbolehitise. Me oleme siin näinud, kuidas ehitatakse suuri pangahooneid ja büroohooneid, mis annavad peegelduse Tallinnast kui kapitalistlikust ärilinnast, aga Estonia teater oleks jõuline märk sellest, et Tallinn areneb kultuurses suunas, toetab kultuuri, toetab, et kultuur saaks areneda. Nii et, ja minu rolli tekkis selles olukorras niimoodi, et mina võtsin endale selle positsiooni, et mina arvan, et teatridirektor peaks saama endale normaalse pintsaku, niisuguse pintsaku, nagu tal on tegelikult vaja ja nagu see teatrile sobib. Ja mitte keegi teine, kui ainult tema ise oskab ütelda, milline see täpselt peaks olema ja millistele tingimustele vastama ja milline ta peaks olema. See, kui iluministeerium kõrvalt ütleb, et jah, tee ilma varrukateta, ma ei pea seda normaalseks üleüldse. See, kui muinsuskaitse ütleb, et miks riigikogu kultuurikomisjon ei allu Tallinna muinsuskaitse osakonnale, siis selle koha pealt tundub, et neil puudub ettekujutus, milline on hierarhia Eesti riigi juhtimises.
8: Siin tegelikult see teema, ütleme, seal juurdeehitus ümber kerib juba aastas 20, nüüd see viimane, ütleme, faas sellest, kui nüüd võtta, ütleme, eks neid on olnud ka ennegi ja siin ka üks muinsuskaitse poolt pöördumine tehtud toonale muinsuskaitse nõukogu esimes Riin Alatalu kirjutas siis ka minister, kultuuriminister Anneli Otile siis ka pöördumise ja see oli siis Riigikogu kultuurikomissioni kohta ja kus ta siis tõi välja ka järgmised argumendid siis ka Estonia teatri juurdeehituse kohta ja on loen need ette. Juurdeehituse rajamine rikub Tallinna kui UNESCO maailmapärandi linna kaitse põhimõtted ja toob Eestile olulist negatiivset rahvusvahelist tähelepanu. Juurdehitus moonutab oluliselt Estonia kui rahvusliku sümbolhoonet ja mälestist. Juurdehituse rajamisega hävivad Tallinna linnakindlustuse 16. ja 18. sajandil ehitatud osad bastionaalvööndisse suuremahulise hoone ehitamist on välditud enam kui 100 aastat. Juurdehitus mõjutab väga suure kesklinna ala infrastruktuuri vajalike juurdesõitude, parklate ja muuse ärasega oluliselt aheneb avalik ruum. Juurdehitus hävitab suure osa looduskaitse alusest äsja korrastatud pargist. Juurdehitus hävitab 1905. aasta uue turu veretöö ohvrite mälestuspaiga. Ja viimaseks juurdehitus varjutab ja domineerib üle naabruses olevate mälestiste sealhulgas draamateatri ning hävitab ja moonutab traditsioonilisi vaateid. Kuidas teie kommenteerite seda?
9: Siin oli ju väga palju teemasid koos, aga tänaseks on see 2021. aasta kirjas nimetatud positsioonidest tänaseks ollakse mõnedest juba loobutud, et ma näiteks ütleksin kohe, et üks aspekt, mida siin kogu aeg ette heideti, et oi, et rikub vaateid, näiteks absoluutselt ei riku mingeid vaateid, sellepärast, et UNESCO eeskirjad näevad ette ainult funksionaalselt vaadete säilimist. Aga meie muinsuskaitse ja pärandimaju hinnang ei kasuta seda väljendit üldse tõenäoliselt, nad ei tea seda või ei ole piisavalt põhjalikult lugenud, räägivad lihtsalt vaadetest. Lihtsalt me vaatame sulle otsa, on ka vaade. Ehk siis, aga funksionaalne vaade on see vaade, mis aitab toetada Tallinna vanalinna kui UNESCO kaitsealuse maailmapärandi objekti vaadeldavust tähtsatest piirkondadest. Ja selleks on ette nähtud vaatekoridorid, vaatesektorid, tähtis funktsionaalne vaade on näiteks Toompea nõlvat, me vaatame alla Tallinna vanalinna. See on tähtis funktsionaalne vaade. Aga Estonia taguselt alalt, ehk siis nii nimetatud uue turu alalt, ei avane mitte ühtegi niisugust vaadet. Et see argument on juba ära langenud.
8: Siin on korra, vabandust, katkestan vahele korra toodud välja ühte vaadet Estonia uue turu alalt, mis on alates Hinketornis kuni Urla või siis nüüd laste maailma majani.
9: See ei ole funksionaalne vaade. See on pisikese ühe Hinketorni paistmine 7-korruselistest korterelamute kõrvalt. Need samad 7-korruselised korterelamud näitavad väga selgelt, mis suunas hakkas Tallinna linn ja tollane linna arhitekt Herbert Johansson, mis suunas hakati seda linna selles piirkonnas arendama. Siin on olnud üks väga oluline põhimõtteline viga, et on kogu aeg räägitud, et Tallinna siis bastioni vöönd on tervikuna säilinud, aga ta ju ei ole. Uue turu alal ei ole mitte ühtegi muldkindlustust säilinud. See on see ala, kust hakati ehitama uut Tallinna südalinna. Alates sellest, et anti sinna krundid Estonia teatrile, anti krund uuele raekojale ja kogu seda piirkonna, uus turk oli sinna, aga kogu seda turu piirkonda hoiti selleks, et sinna ehitada, kui raekoja ehitatakse. Siin kaks konkurssi ajaloost 1912-1936, ehk siis kogu aeg peeti seda silmas, et sinna tuleb raekoda ja teda toetavad ministeriumi hooned, esinduslikud hooned, mis palistavad Pärnu maante siis serva. See, et seal on park, tuli sellest, et sõjapurustus järgi sinna loodi, see on stalinistlik park, stalinistliku põhimõtete järgi sümmeetriliselt projekteeritud, siis ülemines haljasala teema peale, eks siis, et see osa pargist, mida siin väärtusliku haljasanana tahetakse kaitsta või suure loodusväärtusega alana, see park on ära plaadistatud, seal ei ole roheala enam peaaegu üldse, seal on vaestel koera omanikel raske oma koeri kuskil nii-öelda jalutada, sest pole praktiselt midagi alles. Veel on üks viga selle pargiga tehtud, et see, siis paigutati puuderida, see madalam puuderida paigutati täpselt Estonia fassaadi ette, nii et me seda esimest kahte korrust sealt enam ei näe. Ja kui me täna vaatame Estonia poole Pärnu maante kõnni teelt, siis me näeme Estoniast ainult katusetorne. Et sellest nendest vaadetest rääkimine on täiesti, jääb mulje, et need inimesed ei ole seal kohal üldse käinud, et nad ei tea, mis olukord praegu on. Estonia ja Pärnu maante vahel on umbes 30-35 meetri kõrgused puud, see on kõrghaljastus. Estonia ei paista õieti enam Musumäe otsastki. Ehk siis see on kõik tänane reaalsus. Ja ka uus juurdehitus jätab alles need puud, mis on nii-öelda selline see passionaalse vööndi, siis võime seda pargi puistuks tinglikult nimetada, jätab alles, sest et need ei ulata uue turu kinnistule üldse. Need puud seal võivad südame rahuga alles jääda. Mina kirjutasin täpselt, mis ehitis mahuks ära selle uue turu kinnistule ja see ei segaks mitte kuidagi mingeid vanalinna funksionaalseid vaateid ega ka tänaseks säilinud vaateid Estonia teatrile. Need, kes räägivad nendest stalinistliku fassaadi imetlemiseks, ilmselt peavad silmas neid stalinismi aja ilusaid värvilisi postkaarte, kus teater tõepoolest paistab, sest puud ei olnud ees, täna ta enam ei paista. Teine aspekt, draamateatri vaate, millistest draamateatri vaadetest me räägime, minge uue turualale. Ja vaadake, kas te näete draamateatrit. Draamateatri ja Estonia uue turu krundi vahel on suur puudesalu, kõrged puud. Te näete puude alt ainult draamateatri alumise müüri juppe. Mingit draamateatri vaadet sealt ei ole. Estonia juurdehitusega ei saa kuidagi muutuda see vaade, mis paistab praegu Urla maja ukse juurest vaadatuna draamateatri poole. See jääb täpselt samasuguseks või sealt edasi jääb täpselt samasuguseks draamateatri vaade. Et see on minu jaoks, on need argumentid on nii otsitud ja nii kunstlikud. Jääb mulje, et need on kuidagi kirjutatud nagu kuskil kabineti vaikuses, ilma et reaalsust üldse nähakse.
8: Ja tõepoolest, ega see ongi, et kui nüüd ütleme saa koht vaatlusiga koha peal teha ja kui ütleme uurida ka joonis, et tõesti ütleme, et Estonia teatri osa lava torni kõrgus kuni ütleme ventilatsiooni laternani on 36,4 meetrit. Puud seal ümber on no ütleme, kui nüüd kõrvuti vaadata kõik need manad puudust eelkõige, ma ei räägi uutest, et siis need on tõesti ütleme 20 ja pluss meetrit kõrged ja oma kõrg,
9: no, suur kõrgus. Natuke kõrgemad isegi, jah.
8: Jah, et noh, nii nagu ütleme oma täiskõrguse saavutavad dendroloogiliselt, ka nad tõesti puudu manad ja need on tihedasti seal. Uh-huh. Et, aga nüüd kui nüüd natuke nagu mõtelda selle asja peale, et ta on sisse siis

0: toodud siit ütleme või siis ka Dresdeni näidet Dresdenis, kus siis ka 18 kilometri pikkusele siis ka ilusti ütleme losside oru vahele veeti 635 meetri pikkune sild, mis on tõesti Dresdenis üks pikimaid ja tekitas suuri probleeme. Ja Liverpoolis ka kogu sadama vaade, ütleme siis muudeti ära need nii-öelda kolm kaunitari, mis seal ka kõik 19. sajandist on, et said siis ära pikitud koos sadama joonetega jalgpallistaadioniga, et no see poolest ma saan tõesti aru, et need ei tohiks nagu olla proportsioonis Tallinnaga.
1: Loomulikult ei ole ja sellepärast ma kordan seda, mis ma olen öelnud, mingit ohtu UNESCO ei ole väljendunud, mitte üheski kirjas seda, et Tallinnad hakatakse nüüd välja viskama. Mingit väljaviskamise ohtu ei ole, sest et Tallinna juhtum ei ole absoluutselt võrreldav nende kolme juhtumiga. No Omanis oli seal, et sealt leiti naftat ja sellega hävitati tegelikult kogu looduskaitse ala, eks ole. Loomulikult ja siis see sama Liverpool, et noh, et muinsuskaitsed jätavad mainimata, millises mastaabis see rikkumine oli, mis see toimus 10 aasta jooksul. Ja see algas kõigepealt jah, siis sadama terminaali ehitamisega ja siis järgnes sinna terve kvartal büroohooneid ja korterelamuid ja muuseum ehitati sinna ja pärast seda siis hakati kaaluma, et äkki me paneme Liverpooli musta nimekirja. Alles siis oli see alles jutt mustast nimekirjast kõigepealt. Siis on pärast seda on see, et nimetame ohustatud alaks ja alles siis, kui see lõpuks see jalgpalli staadioni projekt tuli alles siis hakati ütlema, et ei, et jah, et võtaks ta siis sealt nimekirjast välja, millega ilmselt noh, siis Liverpool ise ka nõus oli. Et selles mõttes need on äärmiselt drastilised näited, et nendega võrrelda Estonia juurdeehitust, mis ei ole kõrghoone, mis ei saa olema kõrghoone, on täiesti ebaadekvaatne. Ja kui siin on toodud paraleele Viru pojaga, kui keegi mäletab, siis Viru hotellile taheti ehitada juurde Viru poega ja siin oli samasugune muinsuskaitseline dispuut ja selline protestid ja vist ka oli UNESCO haaratud. Ehk selle UNESCO siis tolle Viru poja puhul oli tegemist 17 korruselise kõrghoonega, aga Estonia veel kord ei ole kõrghoone. Ja noh, kõige niisugusem, noh, kogu see, kuidas on käinud see UNESCO-ga suhtlemine, on ausalt öeldes, noh, minu silmis väga, väga ebaeetiline. Inimesi on, avalikust on desinformeeritud selles, et ja kohe visatakse välja ja kõik nii edasi. Isegi sellist mõtet ei ole üheski UNESCO kirjas kirjutatud. Kuidas UNESCO siis on siis oma, mitte UNESCO, vaid täpsemalt peaks ütlema, et siis maailmapärandi keskuse siis juht, kelleks on Aafrika arhitekt, ehk siis, et kuidas tema siis on kujundanud oma seisukoha selle Estonia juurdehitse suhtes, see on olnud nii, et Eesti Ikomossi siis aseesimes, praegu on aseesimes siis Riin Alatalu koostas selle esildise sinna Ikomossile ja rahvusvahelisele Ikomossile, kus ta ise on asepresident rahvusvahelise, üks asepresidentidest, neid on seal 5, Eppalotalu on üks nendest ja et see suhtlemine käis nagu umbes, et ise teeme, ise hindame. Nüüd veel kord selle Ikomossi tehnilise raporti kohta. Tuleb teada, et Ikomossi tehniline raport, näid teevad neid umbes 100 aastas ja Ikomossi tehniline raport ei ole, ei eelda, et käiakse üldse koha peal olukorda vaatamas. See on, ja samas toetutakse selle, nendele andmetele, mis neile esitatakse. Ja kui Eesti muinsuskaitseamet esitab sinna raportisse oma seisukohad, et oi Estoniaga vanalin kukub kokku, kõik kaob ära, meil on niisugused katastroofilised tulemused, kui Estonia annab sellise sisendi, siis ei jää UNESCO aafriklasest arhitektil muud üle, kui ütelda, et ja ei, kui olukord on hirmus, siis me tõepoolest ikkagi järgi ka tehke, järgi ehitage. Nüüd teine aspekt selle asja juures on see, et hinnang anti 2023. aastal tehtud mahu eskiisile või oli seal isegi see varasem, ehk siis anti sellele mahu eskiisile. Selles mahu eskiisis ei ole kasutatud paljusid võimalusi, mis võivad tekkida siis, kui me hakkame, kui tegelikult arhitektid hakkavad projekteerima. Ja ma nimetan nendest mõned, üks nendest on maal, rohkem maa alla ehitada, teine on kasutada seda õnnetud paviljoni, mis seisab praegu tühjana keegi kasutaja ja mis on täiesti niisugune mõttetu ehitus, äärmiselt mõttetu oleks kohustada rahvusvahelise arhitekte arvestama selle paviljoni arhitektuuriga, see oleks nonsens. Ehk siis, et kõige loogilisem oleks integreerida ka see paviljoni maht Estonia teatri, mis tähendab kohe, et me ei pea nii kõrget hoonet üldse ehitama. Ja kolmas

0: aspekt on see, et tegelikult kõrguse osas on muinsuskaitse ise oma lubadusi juba jaganud. Kui tehti 2024. aastal eritingimused hoonele, hoone laiendamiseks, siis seal eritingimustes on lubatud siis katuse, siis seda lavatorni kõrgust muuta, on lubatud kõrgemaks ehitada. Lavatorn ei ole autentne, lavatorn ei ole, seda mitu korda ümber ehitatud. Ja nii et muinsuskaitse ise tegelikult on teinud väga palju mööndusi ja just nimelt need 2024. Aasta eritingimused. Siin räägitakse, et autentsus kaob ja mis kõik kaob ja mis kõik saab kahjustatud ja samas lubatakse täiesti drastilisi ümberehitusi olemasoleva Estonia saali osas. Nende eritingimustega võib lammutada lavaportaali, võib lammutada rõdud, teatrisaali loosid, võib lammutada suuri ümberehitusi, võib teha keskosas, keldrikoruse võib täiesti ümberehitada. Need on muinsuskaitse enda lubatud nii-öelda tingimused, millega minnakse
1: ütlen vahele,
0: väga.
1: Seda saab täitsa näha, aga siin märtsis 2025 Estonia ooperiteatri juurdeehituse pärandimõju hinnangus, kus on kas need versioonid välja toodud?
0: Ei, need ei ole. Ma pean silmas praegu muinsuskaitselisi eritingimusi, mille on välja annud muinsuskaitse amet Estonia teatri ümberehitamiseks, kui teda ümberehitatakse 33%, ehk siis saali ümberehitamiseks. Need on need eritingimused ja seal on muinsuskaitse ise aksepteerinud, et võib olla kõrgem lavatorn. Kõike sellid seda võib aksepteerida ja kui ma seda lugesin, ei suutnud ära imestada, sest ma leian, et see on ikkagi olemasoleva autentse teatrihoone täielik vandaalitsemine selle hoone kallal. Aga muinsuskaitse seda aksepteerib ja minule heidetakse ette, et mina lubades juurdehitust, siis sinna juurdehitusega ei toimuks niisugust vandaalitsemist praegu olemas oleva Estonia teatri kallal.
1: Jah, tõesti siin Tallinna linnavalitsuse ruumiloome osakond on käsitanud variandi tõesti, kui siin ütleme pookida külge ka Georg Otsa tänava poole siit ütleme mahtusid ja siis ka lavatorni kergitada päris jõuliselt siin. Ehk et need on ka vaated on seal ka ütleme täiesti jälgitavad ja nähtavad ja see on tõesti tekitab samamoodi ka küsimusi ja samamoodi ka muinsuskaitse eritingimuste kohane mahuanalüüs toob siit veel välja ütleme ka ühe tõesti ka teatri enda tükkide külge ehitamises ja ka ütleme dekoratsioonide sisse transportimise alale see on Pärnumaante või ta vabandust raamateatri poolses see on nurka. Ja keskele samamoodi.
0: Ja sinna lubatakse külglava juurdeehitus. Selle külglavaga pannakse absoluutselt kinni vaade draamateatrile. Draamateatri otsafasaad ei jää üldse enam vaadeldavaks, rääkimata sellest, et sellises variandis lihtsalt ehitatakse teise mälestise selga see objekt. Ehk siis, et sinna kahe hoone vahele jääb nende jooniste järgi, misuguse pisikene kuja, see on niivõrd ebaloogiline ja see oleks palju suurem rikkumine plus, see oleks täpselt selle sama bastioni mööndi peale ehitamine. Ja mulle tundub, et isegi ja täpselt samasugune hindamatu kultuurikist seal arheoloogiat on täpselt samamoodi seal all, aga seal millegi pärast ei ole probleeme, aga Estonia taga uue turupool on arheoloogid öelnud, et ei, et see rikub ikka täiesti katastroofiliselt selle Peeter esimese aegse pool bastioni. Selle kohta ma ütlen niimoodi, et arheoloogia ei ole üheski Euroopa linnas takistanud ehitamist, sest et vastasel korral oleksid Euroopa ajaloolised linnad meil kõik välja surnud muuseumid. Ehitatakse igale poole. Arheoloogia on etapp enne ehitus, nad uurivad nad läbi, kõige rohkem rikuvad mälestisi, olgem ausad, arheoloogid ise, sest muidu nad ei saaks ülemistest ja kihtidest ja aluvisi kihti kätte üldse. Et arheoloogi ise rikub neid mälestisi kõige rohkem, aga nüüd tulles nüüd minu eritingimuste juurde, eritingimused näevad, et arheoloogidega koostöö, arheoloogilised kaevamised, arheoloogilised eeltööd, kui vaja on, ehk siis, et eritingimustes on kõik need aspektid tegelikult silmas peetud. Ja hakata siis nüüd rääkima seda, et Peeter esimese bastion on sama väärtus nagu Estonia teater on minu silmis ääretult absurdne sellepärast, et siin on mitte ainult see, et Estonia teater kuulub meie rahvuskultuuri üheks kõige tähtsamaks sümboliks ja Peeter esimese bastion seda teps mitte ei ole, pigem on see märk millestki pigem negatiivsest, et see on juba vale lähtekoht ja kui väidetakse, et muinsuskaitses on kõik võrdne, ei ole võrdne kõik. Muinsuskaitse ise vist ei ole lugenud oma kultuuriministri määrust selle kohta, kuidas muinsuskaitseobjektid, ka arheoloogiaobjektid tuleb jagada väärtusklassidesse ja neid omavahel võrrelda. Ja selle võrdluse tulemusena tekivadki need kaalutlusotsused, mis on meile tähtsam, kas see Peeter Esimese bastion või Estonia teatri areng.
1: Ja eks ta niimoodi ongi ja tegelikult ütleme, kui nüüd kõrvutada siia tõesti ütleme selle Pärnumaante poolsele juurdeehitusele ikkagi veel korra need ütleme muinsuskaitse eritingimuste kohast lahendust ütleme kuni kolmandiku osas muutmist ja samamoodi ka Tallinna linnavalitsuse poolse pakkumist siin Georg Otsa tänava poole. Ei jäta need tegelikult ju olemasolevad hooned kuidagi muutmata, et mahuliselt ja proportsionaalselt ta niimoodi ära ütleme tasakaalust välja lükatud saab.
0: No minu võrdluses see, me rääkisime siin saalist, aga see, mis on välja pakutud esifassaadi poole, esiteks rikub Estonia kõige autentsemat külge ehk esifassaadi, kui ta ka puutumata jätakse, ta varjab palju, palju olulisemal määral vaated. Teine aspekt siin juures on see, et noh, loomulikult noh, Estonia on öelnud, et ta ei välista variandi, et baleriinid hakkavad jooksma enne etendust lavale siis mingi maaluse tunneli kaudu. Et, aga need on Estonia aspektid. Et, aga põhiline on selle puhul see, et see on, mis on minu võrdluses on see Estonia etteehitamise niisugune idee fix, mis tekis kuidagi hilisemal asmel. See on nagu võrdlus selle käisteta pinsakuga, et jaa, teatrid ehk võib pinsaku esitama, aga käiseid ei saa. Ma pean silmas seda, et küll klavad ei mahud sinna lihtsalt ära.
1: Jaha, aga ikkagi ütleme üks asi, millest ma kuidagi mööda nagu ei saa. Ma tean, et see on natuke võibolla nagu omaette teemaga teatri väljakul ehitamine, mis tekitas ka päris palju küsimusi. Kuidas sa seda kommenteeriksid?
0: See teatri väljak, mis on teatri ees. Ja.
1: Just, täpselt.
0: Estonia teatri ees on tegelikult kesklinna kõige rohkem välja ehitatud telg, see niinimetatud kultuuritelg, sellepärast, et see, mis on Estonia teatri ja praegu see välisministeriumi vahel, välisministeriumi asemele pidi teadustakadeemia tulema, nagu me teame. Ehk see telg, mis on puiestik samamoodi, seal on täpselt samasugune puude küsimused, kuidas me siis nüüd võtame sealt selle puiestiku ära. Et see telg on tervest Tallinna kesklinnast täiesti ainulaadne ja teda on arvestatud kogu järgneva ka nõukogude ajal siis linnaehituse nii-öelda, seda telg on aksepteeritud kuni solarise ehitamiseni, mida suruti ka natukene nii, et sinna ette peab see väike väljakukene jääma ja kõik nii edasi, aga üldiselt solarise ehitis oma niisuguse täiesti teistsuguse arhitektuuriga ja suurusega ja ta tegelikult selle telje juba oluliselt nagu tasakaalust välja. Ja nüüd kui tahatakse sinna sama solarise poole, sinna Estonia teatri sellele küljele veel ühte mahtu panna, no siis on ta täiesti tasakaalust väljas. Ja ma tahaksin seda öelda, et tegelikult ongi mulle jäänud mulje niimoodi, et muinsuskaitse paneb silmad kinni kogu ülejäänud Tallinna ees ja näeb ainult seda, kuidas Estonia teatri tagakülg on seotud vana linnaga. No, omal ajal oli Estonia ehitamise loogika oligi see, et ta keeraski vanalinnale selja, sest et see oli põhimõtteline. Vanalinn oli sakslaste vanalinn ja sellele, et põhimõtteliselt keerati selg, sellepärast on Estonia taga fassaadiga vanalinna poole. Ja edaspidised järgnevad siis linnaplaneerimised, noh, alates Eliel Saarinenist ja kõik edasi, rõhutasid seda erinevust ja kaotasid neid vanalinna vaateid järjekindlalt alates Valli tänavast kuni Pärnumaante siis paaris poole välja ehitamisega nende 7 korruseliste funksionalistike majadega. Ehk siis see on linnaehitusliku arenguloogika, mida jätkasid siis linnaarhitektid 20. ja 30. aastatel ja kuhu siis nõukogude võim tõi kaasa sinna selle, et teeme siia siis selle pargi, sest et nõukogude ajal polnud ei raha ega polnud ka mingisugust põhjust sinna midagi ehitada. Võib veel öelda, et Herbert Johansson projekteeris sinna Tammsaare pargi alale kogunisti linna panga. Ehk siis kõik need plaanid, mitte ükski eestiaegne plaan ei ole näinud ette, et sinna peaks tulema mingi bastionivööndit markeeriv park või midagi niisugust. Vastupidi, see otsus, et seal ei ole seda, et seal on sinna tuleb kaasaegne linn, see otsus tehti juba siis, kui hakati neid bastionivöönded likvideerima. Isegi veel enne, kui eestlased võimule said Tallinna linnavalitsuses 1904. aastal. Isegi enne seda juba hakati tehti need muldvallid sealt selle külje pealt tasa ja sinna hakati, turg viidi üle, eks ole, 1896, turg viidi sinna poole üle, sest et seda ala ei käsitletud seda, et me peaksime siin bastioni pöönteid säilitama, erinevalt kolmest neljandikust, kus neid säilitati. Siin ongi see viga, mida teevad muinsuskaitsed, hävine bastioni pööndi terviklikkus, ei hävine. UNESCO kaitsele võeti ta just sellise kolm neljandiku bastioni pööndiga ja ükski UNESCO maailmapärandi nimekirja võtmise kriteeriumidest ei saa Estonia juurdeehitusega mingil määral muudetud. Mitte midagi ei muuda see Estonia juurdeehitus. Ja sellised väited, nagu seal nimetatud pärandi mõju hinnangus oli, et Estonia juurdeehitus vaesestab Tallinna vanalinna arhitektuurilist mitmekesisust. Tule taevas appi, kuidas ta vaesestab Tallinna vanalinna arhitektuurilist mitmekesisust. Ta vastupidi toob sinna täiesti uue elementi, ta näitab uue elu saabumist ja vanalinna ei puuduta ta liiati üldse mitte. Ta näitab bastioni vööndi arengut täiesti normaalses suunas, ta näitab selle suuna jätkumist, mida 20. Sajandi esimesel poolel alustati ja mis jõhkralt lõigati läbi siis, kui tuli Vene okupatsioon. Et see on see teema ja see on see kontekst, mida ei taha aru saada. Väide, et Tallinna siis bastioni vöönd on säilinud 100% on täiesti nonsens. Ma küsin jälle, et kas te ikka kaarte ka vaatate või linnakaarte ikka vaatate, kus kohas teil see bastioni vöönd seal on. See otsus on ammu enne teid tehtud, sinna on uus areng antud ja te ikka räägite, et kahjustab tohutult bastioni vöönd arengut. Või näiteks selline asi, mis on siin öeldud, et muinsuskaitseala vaadelduvus likvideeritakse. Kuidas see muinsuskaitseala vaadelduvus saab? Mis asi on muinsuskaitseala vaadelduvus? Küsin mina kohe. Kuidas me seda defineerime üldse? Muinsuskaitse, meil on, eks ole, tuuvikalas on Tallinna vanalinn, seda me vaatleme määratletud koridori ja vaatesektorite järgi, mida Estonia juurdes mitte kuidagi ei mõjuta. Välja arvatud, kui seal võibolla mõni lahendus natukene ulatub ühte vaatesektorisse, mis on võetud merivälja teelt, mis on hästi lai vaatesektor, kui ulatub väike torni osa, lavatorni osa sellesse vaatesektorisse tuhutult laia, siis see ei ole mingi oluline kahjustamine, hävimine ega mõjutamine. Ta ei mõjuta seda vaadet kohe mitte kuidagi. Et selles mõttes kõik need utreeritud väited, nad ei pea paika, kuidas saab, mis kõik terviklikus kadub, mis asi terviklikus kaob, kui me selle tühja pargi osa, sest tallinnistliku pargi osa, Tammsaare pargist, see, mis on Estonia teatri taha, et kui me sinna ehitame uue hoone, siis hävib vanalinna terviklikus. See on niisugune nonsens. Kuidas saab vanalinna terviklikus hävida? Kui me istutame metsa servale ühe puu, kas siis mets hävib või metsa terviklikus hävib või? Või veel üks näide, kui inimesel siin räägitakse, et maalused, bastionid ja kõik nii edasi, kui inimesel tõmmatakse hammas välja, kas siis inimese terviklikus hävib või? See on hea näide veel sellegi poolest, et seda inimese hamba olemasulu nii või teisiti ei ole olnud varem nähtav ja ei ole teda ka edaspidi olnud nähtav. Ma nii pean silmas seda sama pool bastioni, mida arheoloogid nii kirglikult kaitsevad millegi pärast.
1: Hea kuule, me teeme siin reklaamipausi ja meil on eetris saade Kinnisvara tund, külas on arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas. Murula.
2: Kinnisvara tund. Äripäeva raadio.

0: kaua pidu.
1: Leiutajate küll ootab sind
0: ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile.
2: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelär teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Kinnisvaratund.
7: Head kuulajad, tere tagasi reklaami pausilt. Saade Kinnisvaratund jätkab. Meil on külas arhitektuuri ajalooja teooria doktor ning Estonia teatri uue turu ala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas-Murula. Minu nimi on jätkuvalt Siim Sultsan ja me liigume edasi siin ka Estonia teatri juurdeehituse teemal ning siin meil tuli juttu siin, kui ütleme juba UNESCO tingimustega ka klappivus ja kõik, mis sellega ütleme ka siia juurde käib, aga ka ütleme nüüd Pärnumaate poose osaga seoses on tõuset tunud ka see sama küsimus, et muinsuskaitse alal on ehitatud tegelikult ju ka teisigi hooneid siin uuemal ajal ja neid on ju kokku 17. Kuidas te seda olukorda kommenteerite, et kas ütleme see nagu täiendaks siis nüüd see juurdeehitus 18. ja kas see ütleme nagu süvendaks trendi, mida ütleme muinsuskaitsed on ka kartnud, et rikub pilti edasi, ta juba siit võrdlesid esimest saate pooles ära, et see on juba hamba tõmbamisega. Või on see kaalutlus otsuse koht?
8: No see hamba tõmbamine oli mõeldud pigem arheoloogidele, kes kaitsevad seda maalust bastioni. Aga siis jah, ma väidan endiselt, et ei muinsuskaitseseadus, ei UNESCO eeskirjad kõigepealt, ega ka muinsuskaitseseadus, mitte ükski neist ei keela ehitamist nendesse vöönditesse, ei vanalinna tuumikalale ega siis sellele muinsuskaitsealale. Mitte ükski neist ei keera, seda tehakse kogu aeg videovalt. Ja ka Eestis on seda tehtud ja tõesti on olemas jutt, et oi, et milline halb pretsedent see oleks ja vat kui kole, kui nüüd Estonia juurdeehitus rikub ikka täielikult kõik selle ära. Et tegelikult on seda tehtud juba 17. korral ja neid pretsedente tasuks täiesti vaadata. Osad neist on vanalinnas, osa neist on kaitsevööndis. No siin on palju räägitud sellest samast reaalkooli uuest juurdeehitusest, aga siin on terve rida kõiki neid teisi. Siis Kaarlipuieste 8 korterelamu näiteks, Vabamu, Kalevi ujule juurdeehitus, Vanaviru 13 erakordselt atraktiivse arhitektuuriga siis korterelamu, mis on otse vanalinna sees, ehk siis Telakardi kaubamaja varasematest näidetest, Inglise kolledži ujul ja nii edasi, nii edasi. Need tõesti on kokku 17 ja küsida võib siis, et kuidas siis need ehitised ei oleksid sobinud nende muinsuskaitse eeskirjade ja UNESCO ja nende määratluste kõige sellega. Ja nüüd Estonia juurdeehitus, mis on paljude nendega võrreldes palju väiksem, kuidas siis nüüd Estonia ei sobi. Et selles mõttes see pretsedendi jutt on, ma ei saa seda kuidagi moodi tõsiselt võtta. Kõik need otsused on tehtud täpselt samasuguse seadustiku raames on tehtud kaalutlusotsustena. Ja kaalutlusotsus tähendabki see, see õigus on antud ja kaalutlusotsus tähendabki see, et pannakse kaalule, mida väärtused, mida saavutatakse ja mis siis selle kõrvalt kaob. Aga ma ütlen seda, et Estonia juurdeehituse puhul, kus see ehitataks Pärnumaate poolsele küljele, kus on tühi plats, seal on need kus ei olegi midagi, me ei pea isegi mitte ühtegi hoonet lammutama seal. Et see on just see tühi koht, kus on, mis lausa kutsub sinna ehitama, sellepärast, et see on kõige loogilisem juurdeehituse koht tõepoolest. Juurdeehitus ei tehta maja ette ega kuskile kõrvale või nurga taha, vaid neid tehakse just nimelt tagaküljele. Ja see, kuidas see tagakülje juurdeehitus arhitektuurselt sobima hakkab, see on määratletud juba arhitektuuri konkursi tingimustega, kus kindlalt tuleb sisse vajadus lähtuda nii nimetatud Davosi kriteeriumidest, 8 siis kvaliteetse ruumi kriteeriumidest, mille selgitamine äkki läheks võibolla pikale, aga nad on adekvaatse ka muinsuskaitse aspektis, sellepärast, et nad eeldavad konteksti sobivust väga suurel määral. Lähtumine pärandist, sellega arvestamine ja sellega arvestavad ka minu eritingimused. Mul on 19 punkti nendes eritingimustes kirjas, mida ma siin ei hakka ette lugema, aga ja nende tingimuste järgi ehitades ja tingimusel, et lähtutakse ka Davosi kriteeriumidest, mida arhitektid juba üldiselt väga hästi teavad. Võibolla nii palju kommentaariks Davosi kohta, et Davosi kultuuriministrite kokkusaamise niisugune fenomen oli just nimelt selles, et need Davosi kriteeriumid töötati välja arhitektide ja muinsuskaitsete koos väga tihedas koostöös. Kaks valdkonda, mis üksteisega enamasti kaklevad, kaks valdkonda toodi ühe laua taha, sellepärast see Davos oli nagu väga märgiline siis planeerimis ja kaasaeks arhitektuuri ja muinsuskaitse suhete määratlemisel.
7: Siis tasuks siin võibolla ära nimetada ka need kriteeriumid, valitsemine, funktsionaalsus, keskkond, majandus, mitmekesisus, kontekst, kohatunnetus ja ilu.
8: Täpselt. See ilu on ju selline sõna, mida eestlased väga kardavad, sest et see on ikka kuidagi niimoodi ja siis eestlased markeerivad selle, kui räägime esteetikast või kuidagi niimoodi. Mina seda sõna ei karda. Ilu on täiesti konkreetne mõiste minu jaoks. Ja loomulikult see rahvusvaheline arhitektuuri konkurs, mille jaoks eritingimused annavad raami, et see konkurs, selle konkursi tulemusena saab siis vaagida alles tegelikult seda, kas ta sinna sobib või ei sobi. Praegu on ICOMOS oma aktiivsuses ja pannud ka tegelikult UNESCO maailmapärandi juhataja väga halva positsiooni, sest et ta on esitatud neid mahuanalüüse, mis ei ole arhitektuuri konkursi tulemused. Hinnatakse midagi, mida ei ole üldse. Ette kujutust sellest, kuidas see Estonia teater seal võiks olla. Ja siis öeldakse, see ei sobi, see on liiga suur, see ei ole. Nagu ma ütlesin, kui tuleb konkurs ja konkursi tingimused lubavad integreerida selle paviljoni, lubavad ehitada rohkem maa alla, siis ei pruugi see maksimum kõrgus üldse täis tulla ja maksimum kõrgus lavatorni kohta. Ei ületa Estonia praeguste tornide kõrgust. Estonia ei ole kõrghoone, Estonia on antud nagu kaks kõrguspiirangut, kus juures üks tingimus on ka selline, et ta ei tohi olla niisugune üks liigendamata maht, vaid ta peab olema liigendatud maht, ta peab arvestama olemasolevat katusemaastiku arhitektuuri keeles ja ainukene, mis võib kõrgema nii-öelda poolkõrge ehituse kategooriasse ulatada, see on see lavatorn, mis on funksionaalselt vajalik ja no mida aksepteerib ka muinsuskaitse lubades seda ehitada täpselt sama kõrgeks, nagu lubavad minu eritingimused ja ometi ei sobi.
7: No muidugi jah, ja samas me ütleme ka see uus klassitsistlik fassaad, mis on ka ju Pärnumaante pool nüüd kotliaegne olt, no Kuusik küll pakkus päris sirgenada välja sinna, aga
8: kas ma tohin vahel öelda seda, et kui me üritame, kui me nimetame stalinismi uus klassitsismiks, siis see on umbes samasugune niisugune võrdlus nagu et nimetame hunti metsakutsuks, et siis on nagu vähem neutraalne. Stalinism on absoluutselt aksepteeritud termin arhitektuuri ajaloos, nii nagu me ka natsi arhitektuuri ei räägi siin leebel neoklassitsistlikust, me räägime Hitleri ambitsioonidest ja nii edasi ja kõik need on olemas ka selles Estonia stalinistlikus ümberehituses. Ma rutan juba ette sinu küsimuse kohta, autentsuse kohta, et kas Estonia autentsuse osa on ka see, mis ehitati taastades kus hoonet ehitati kõigepealt suuremaks. Kõige tähtsam selle puhul on, et selle ümberehitusega rikuti ära Estonia idee. Selle eesmärk oli tampida mutta tema, kõik tema rahvussümboli omadused ja dekoreerida see stalinismiga, panna ta täiesti uude konteksti ja siis, et kaoks ära see kunagine mälestus õigest autentsest Estoniast. See ei saa olla Estonia autentne osa. Toimiti täpselt samamoodi nagu meie laulupidudega. Laulupeod ei keelatud ära nõuka ajal, aga nad täiesti mõtestati ümber, pandi Eesti rahvas laulma Stalinit ja Leninit ülistavaid laule vene keeles ja kõik need edasi. See ei ole autentse laulupeotraditsiooni jätkamine, vaid see on selle peale selle täielik ruineerimine.
7: See on selle
8: traditsiooni kaaperdamine, just täpselt. Me ei saa seda pidada kuidagi moodi sisuliseks, autentsuse osaks. Ja jut sellest, et arhitektuuri ajaloos on kõik perioodid võrdsed veel kord, ei ole ikka küll võrdsed.
7: No funktsionaalselt Estonia teatri maja ju algsega võrreldes ju pikendati kolmandiku võrra pärlmaante suunas. Ja kõige ütleme kabinetide kompleksside kaupa eriti ja loomulikult kaubanduspinnad kaotati sealt alt kõik järjest.
8: Ja.
7: Et aga tõepoolest nüüd, kui see ütleme laulupidu ja kogu stalinismas ja käikud oli, siis Estoniaga ei saa üle ka ümber sest laemaalist, mille siis juba 47. aasta suvel maalisid siis ka Elmar Kits ja Evald Okas ja Richard Sagrits ja mis on ka neljaks teemaks jaotatud ja kus siis on ka kujutatud küll väidetavad ka Hans Lauterik, Georg Otsa, Tiit Kuusikud, Gustav Ernesaksa ja tegelikult nimede plejaad on juba isenesest kõnekas, keda kujutatakse, et isegi kui mõelda Hans Lauterit legendaarse 30. aastate direktorid, kes olevad Estonias ka korra majal olnud. Et kuidas nüüd nagu teie vaates selle asja nagu tundub? Mida selle maaliga teha? Paradoks on juba veel see, kui me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva, siis ka hardalt vaatame rahvuslike etendusi punalipud all ja punasõdurite all.
8: Minu vaade sellele on, et see plafoon oleks tulnud ammu juba kinni katta, sest sellega väga jõhkralt siis mõjutati, rikuti ära tegelikult armas Lindgreni ruumi tervik mulje üle üldse, sest et seal oli täiesti valge, seal oli valge hele ja siis seal lagi ja siis seal keskel oli siis lühter. Sellega just täpselt väga jõhkralt istuti selle autentse Estonia nii-öelda selle istuti nagu peaaegu, et näku sellele, mis seal tegelikult algselt oli, see oli tahtlik, see oli jõuline avaldus, see oli ja see, et me seda säilitame, on minu arust absurdne. Me oleme kõik ülejäänud stalinismi objektid on Estonia teater suutnud juba elimineerida. Stalini ajal olid ka need kõrval, need totsikud, need trepikojatorni lõpetused hästi inetud, need on likvideeritud, katusetornid on taastatud Lindgreni järgi, need on likvideeritud, need stalinismi omad. Teatrisaalist on likvideeritud need 15 sõbraliku liiduvabariigi inimeste portreed. Eks siis, et ära on viidud Vallilember Bogatkina mosaik, kus ka oli Ernesaks peal, kui ma õieti mäletan. Eks siis, et see pole oluline. Tähtis on kontekst, miks need on sinna pandi, miks need sinna pandi ja miks nad seal tegelikult enam ei tohiks olla. Estonia teatrit on rekonstrueeritud 90. aastatel tasapisi seest pidevalt, ehitatud katuse alla uus maalisaal ja seal on väga palju muudatusi tehtud ja see ei ole nagu muinsuskaitses esile kutsunud mingisugust sellest, et oi-oi, et mis nüüd toimub, et stalinism hävib. Ja nüüd millegi pärast seda laemaali kaitstakse eluhinnaga. Minu arvamus on selline, et see oleks tulnud koos kõikide, siis kui neid reljeefe elimineeriti sealt, sellel ajal oleks tulnud ka selle laemaali otsus ära teha. Kuna see jäi venima, siis nüüd tundub, ei, nüüd on muinsuskaitses, ei, nüüd ei tohi, sest et stalinism on meil väärtuslik. Kui Riin Alatalu siin samas intervjuus ütles, kuidas see oli, et umbes niimoodi, et aga meie jätame kõik alles, sest kõik ajalooperioodid on väärtuslikud, veel kord ei ole. Avalikus ruumis olevad kunstiteosed peegeldavad ühiskonna meelsust. Nad on, ja kui nad on kõikile avalikult näha, siis ei ole vaja sinna kõrvale kunsti ajaloolest, kes jutustab iga balletti õhtul. Tšielli vaatama tuli ja ei taha balletti lehelt lugeda Estonia ajalugu ja Eesti rahva okupatsiooniaegset kannatusi. Ta tuleb balletti vaatama. Milleks siis lava lehel hakata kirjeldama seda, et miks me õigustama seda, et miks me see plafoon siin ikka alles on? Kõige õigem on ta kinni katta.
7: No selle asja kõverus ikkagi, millest ma nagu üle ka ei saa, on see, et Tants Lauter ja Georg Otsa ja ka Tiit Kuusiku. Kuusik, kellel ka läks aia taha ka läände põgeneme 44. aastal napilt. Et ma tahaks nagu uskui nagu... parandage mind, kui ma eksin, et mulle tundub just kui nagu sellel juhul praegu represseeritud, äkki vabastaks ja rehabiliteeriks nad sealt ära.
8: Aga millega sa mõtled, millega rehabiliteeriks? Kataks maali ära, just täpselt, ei, seda võikski teha. Ja noh, meil on ju väga tore paraleelne näide Evald Okase ajaloomuuseumis Maarjamäel olev,
7: 87
8: mis on ilusasti kardina taha pandud. Teda eksponeerita ja seal on tõesti, see on muuseum, seal seletatakse ajalugu, seal räägitakse ränkraskest Eesti rahva minevikust ja kõigest. Seal on tõesti koht, kus seda ja siis tõmbata kardin eest ära ja näite, et umbes nii. Evald Okas oleks, kui ta praegu veel elaks, siis ta oleks ilmselt absoluutselt ja kiiruga, rõõmuga nõus, et see sealt ära kaoks. Estonia plafoonil.
7: Suurepärane, aga nüüd kinni katmise teemal ja me oleme uvame päris lõpus ja endine Tallinna ofitseride maja Vene okupatsiooni ajast ja siit Kino Grand Marina varemeile tehtud merekultuurikeskus. Sealne lae maal pinglaega kaeti kinni. Mul tekib küsimus, et mille jaoks kinni, keda või mida ootama jäädes?
8: Jah, see on väga õigustatud küsimus tegelikult.
7: Ka suut okupatsiooni või?
8: See on väga õigustatud küsimus. Ja ma arvan, et meil on tegelikult olemas riigikogu otsus ju selle kohta, nende stalinistlike elementide ära koristamise kohta linnaruumist. Et ja väga õige otsus, ma väga, väga pooldan seda. Aga, ja see, et sellele vastandatakse siis see ajaloo kõikide perioodide võrdsus, no andke andeks, et raamatus, mida me loeme ja kui me tahame sealt midagi alla kriipsutada, kui me kogu raamatu alla kriipsutame võrdselt, siis me ei ole mitte midagi seal alla kriipsutanud, me ei ole mitte midagi esile toonud, me ei näita oma suhtumist, me ei näita mitte midagi, aga Estonia puhul on see, et juurde ehitus tuleb ja varjab osaliselt. Tervikuna ta isegi ei pruugi varjata, oleneb arhitektuursest lahendusest. Ja minu tingimustes muide on kirjas, et see Estonia kotli fassaad jääb osaliselt vaadeldavaks. Niivõrd kui see võimalik on lähtuvalt lahendusest, see võib olla ka siseruumidest vaadeldavaks, ehk siis, et osaliselt jääb ta alles, aga ta taandatakse linnaruumist aktiivse elementina. Ja ka linnaruumis on tegelikult stalinismi eemaldamisega juba algust tehtud, sellepärast, et see sama 1905. aasta monument on juba lükatud sinna nii-öelda võpsikusse põõsastesse puude vahele. Ehk siis, et see on juba lükatud sealt eest ära omalt õigelt kohalt, mis näitab, et ausalt öeldes keegi ei ole hinnanud seda õnnetud 1905. aasta veresauna, sotsialistliku revolutsiooni ühte päeva, kus siis toimus see veresaun. Et see, mitte see ei ole selle piirkonna kollektiivse mälu nagu põhielement. Kõige suurem põhielement selles piirkonnas on just nimelt Estonia ise. Estonia ja kogu tema väga rikkalik ajalugu. Me isegi, inimesed ei tea, mis asja on uue turu ala. Kõik räägivad Estonia tagune ala. Ja siin me teame kohe, millest me räägime. Seda monumenti ei ole keegi varem väärtustatud. See park on sealt likvideeritud ja ma ei näe mingit takistust, miks ei võiks sinna veel kord kõige loogilisemasse kohta ehitada. Ma ei saa aru, miks muinsuskaitse vaidleb oma riigiga, kes on selle kohta kaks otsust juba teinud, üksmeelselt riigikogu otsust, 70 poolt häälega, et sinna võiks selle juurdeehituse ehitada.
7: Suur tänu arhitektuuri ajaloo ja teooria doktor ning Estonia teatri uue turuala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostaja Karin Hallas Murula. Sellega hea kuulajad on meil saade lõppenud. Kohtumiseni 4 nädala pärast.
0: Kinnisvaratund.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kohus mõistis Baltcapile miljoneid, Rail Balticu valmimine võib venida, Bolt toob Euroopasse isejuhtivad autod, valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks, USA börsid taastuvad, nafta odavneb. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Investeerimisfirma Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfellifirmale Moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilnius esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahuldamata Moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi siviilasjades. Harju maakohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõuet audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve surve tõttu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. Aastaks valmis ehitada. Kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. Aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Sõiduplatform Bolt tahab Euroopas kasutusele võtta 25 000 luusidi isejuhtivat elektriautot. Bolt alustab selleks koostööd USA luksuselektriautode tootja Lucid Motorsiga. Bolti asutaja Markus Villig ütles, et lahendus peab sobima Euroopa reeglitega. Tema sõnul lühendab Bolt autod, tarkvara ja oma Euroopa linnade kogemuse. Bolt loodab kasvatada isejuhtivate autode pargi lõpuks 100 000 autoni. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötaja makse jääb 1,6% ja tööandja makse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. Aastast kogumäära langetamist 2,1%. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. USA aktsiaturud avanesid neljapäeval tõusuga pärast keskpanga intressitõusu ja nafta odavnemist. Investorid nägid intressitõusus märki, et hinnatõusu piiramine on tõsiselt käsil. USA president Donald Trump kritiseeris otsust ja soovis endiselt intressilangust. Energeetikaministri teade Saudi torujuhtme taastamisest langetas Brenti naftat ligi 2%. Balti börsid lõpetasid samuti plussis. Tallinnas vedasid käivet pank LHV Grupp ja ehitusfirma Nordecon. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa. Pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
4: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
3: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee . Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
3: Karklas

0: juba pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
2: kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi .
3: globaalne pilk .
4: tere ennelõunat , hea Äripäeva raadio kuulaja . eetris on Globaalne pilk ja septembri teema on meil kodule üpris lähedal . Nimelt Rootsis toimusid nädalavahetusel valimised . Lõplik valimistulemus pole endiselt selge . Tõsi , me täna vestleme kolmapäeva õhtul , mitte neljapäeva ennelõunal , nii et võib-olla selle 12 tunniga on midagi rohkem selgunud , aga 50-50 see seis suuresti on . Valitsuskoalitsioon veidi kaotas oma positsiooni , opositsioon veidi võitis . aga mida see kõik täpsemalt tähendab , selleks oleme me täna stuudiosse külla kutsunud diplomaat Mihkel Laidre , kes on Välisministeeriumis Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor , tervist .
5: tere , Indrek , ja tere kuulajad , aitäh kutsumast .
4: see valimistulemus , et ta tuleb selline 50-50, seda oli ette aimata , ehkki võib-olla siin veel mõned kuud tagasi opositsioon , mis on siis vasaktsentristlik , näitas suuremat edu , siis valimispäevaks enam-vähem tasandus . ja võib-olla kõige suurem üllatus tegelikult lõpuks sellest valimispäevast on see , et Rootsi demokraadid , keda siis Rootsi süsteemis nähakse võib-olla sellise marurahvusliku või paremradikaalsena , Eesti kontekstis võib-olla natuke raske neid sellisena määratleda , sest et me kasutame samu sõnu ka Saksamaa ja Prantsusmaa kontekstis ja need parteid ei ole tingimata siin väga võrreldavad . aga sellegipoolest nemad esimest korda siis kaotasid hääli , 3% said neid vähem kui 4 aastat tagasi . ja praegu on siis olukord tõesti selline , et õige napp enamus on vasaktsentristlikul plokil . aga me jõuame sellest ka lähemalt rääkida , aga selge on ka tegelikult see , et see lihtsustus , kuidas me neid valimisi oleme vaadelnud , 8 parteid , 4 ühel pool , 4 teisel pool , ei pea päris täpselt paika . et mis tegelikult seal valimispäeval siis juhtus ja kas rootslased ise on pigem üllatunud , et see nii läks ?
5: nagu sa ütled , tulemus oli väga napp ja kujunes täielikuks põnevikuks , rüüssare , nagu rootsi keeles öeldakse . et vahe hakkas vähenema nädal või natukene rohkem kui nädal enne valimisi , sest enne oli pigem ennustati , et on suurem eelis opositsioonil uuesti võimule tulla . aga see vahe tõepoolest kahanes kogu aeg ja valimise õhtul ka esimesed lävepaku küsitlused näitasid , et opositsioonil võib-olla on selgem eelis . kuid loetud tund või kaks hiljem tuli esimene ka superprognoos , mis on siiani ka paika pidanud , mis näitas seda väga-väga nappi vahet . ja tegelikult isegi see , kellel eelis on , kes on ees , vahetus öö jooksul paar korda , nii et vahepeal oli valitsus ees , siis jälle opositsioon ja nii ta edasi-tagasi käis . ja tegelikult loetakse neid hääli edasi , sest täna kolmapäeval tulevad nõndanimetatud kolmapäeva hääled , ehk siis hiljem posti teel saabunud ja välismaal hääletanute hääled , mida on üksjagu . ja selle tõttu võib nende lugemine venida isegi neljapäeva . Pigem ennustatakse , et nii palju see vahe ei muutu . Protsentuaalselt on küll väga-väga väike vahe , me räägime alla protsendisest vahest kahe ploki vahel . aga mandaatide mõttes on 3 mandaati rohkem opositsioonil praeguse arvutuse järgi . ja sealt võib-olla annab valitsusel üks tagasi teha ja ühe võrra siis ka langeks opositsiooni mandaatide arv , tõmmates selle vahe üli-ülinapiks . aga kuigi mitte võimatu , siis pigem Rootsi analüütikud ise ei ennusta , et valitsus , praegune valitsus saaks selle enamuse tagasi .
4: iseenesest on huvitav olukord , et Rootsit on nüüd 4 aastat valitsenud paremtsentristlik koalitsioon , tegelikult vähemusvalitsusena samad Rootsi demokraadid , keda me ennist mainisime , nemad toetasid siis opositsioonist koalitsiooni ja valimiste eel peaminister Ulf Kristersson siis ütles , et kui paremplokk võidab , siis Rootsi demokraadid võetakse ka lõpuks valitsusse . kas see Rootsi demokraatide valitsusse võtmine on mingi tabu murdmine Rootsi ühiskonnas , sest et noh , ikka ja jälle tuuakse välja , et see partei on välja kasvanud osaliselt ka 80-ndate natsiliikumisest . tõsi , noh , tänaseks päevaks on väga raske siduda nende aastakümnete taguste asjadega seda, sest et partei on väga nii-öelda peavoolustunud ja ennast puhastanud ja tõsi, me olemegi näinud seda mujal pool mandri Euroopas nii samuti, aga kas sellegi poolest on see mingi taburikkumine või mitte, et siin valimisteel oli ka näha ikkagi, et Jimmy Åkesson, kes on siis partei liider, tema valimisplakatitele mõni oli ikkagi nats kirjutanud ja muid sellised asju, kuidas Rootsi ühiskonnas seda hinnata ja kindlasti sa oskad ka selgitada seda, et kuidas seda hinnata nii-öelda geograafilises lõikes, et väga suur vahe on, eks ole, kuidas seda nähakse Stockholmi südalinnas ja kuidas seda nähakse mõnes teises piirkonnas.
5: No tegelikult teatud tabu murti mingil määral 4 aastat tagasi eelmiste valimistega. Sul on õigus, et praegune valitsus on ka vähemusvalitsus, Rootsi demokraadid ei ole valitsusliikmed, neil ei ole ministreid, aga nad toetavad valitsust ja mitte ainult sellisel moel, nagu klassikaliselt on vähemusvalitsusi toetatud, vaid neil on ka kokkuleppe ülejäänud 3 valitsuse erakonnaga, nad on nimetatud TIDE kokkuleppe, mis on mitte 4 aastat tagasi ja nad osalevad aktiivselt poliitika koordineerimisel. Aga jah, tõepoolest 3 valitsuserakonda isegi kasvatasid oma protsenti ja said parema tulemuse kui eelmine kord ja ainus, kes seda ei teinud, olid siis need Rootsi demokraadid, kellel ministreid ei ole ja valitsusse ei kuulu. Praegustel andmetel, nagu sa vist ütlesidki, kuskil 3 või natukene rohkem protsenti on vähem neil toetajaid ja mis on üllatav, et see on esimene kord, kus nad üldse toetust kaotavad. Nad on muidu kogu aeg tõusujoones liikunud ja nad on ka populaarsed olnud just noorte seas, aga sel korral on kõige suurem kukkumine neil olnud kõige nooremate valijate seas, kus see on hinnanguliselt võibolla isegi 7%. Ja kui oma tugevates kantsides või bastionites nagu Skoone on olnud tagasi minekud, et täpselt millest on tingitud, on ka keeruline öelda, võibolla mingil määral kõik need migratsiooni, lõimumise, kuritegevuse küsimused, mille eest nemad tugevalt seisavad, on olnud esiplaanil ka ülejäänud valitsusel ja peaminister on teinud väga tugevat tööd sellel suunal, on edasiminekut olnud ja saab ehk selle edu kirjutada enda arvele. Aga nende valitsuse võtmine on siis, oleks nagu järgmine samm edasi liikumisel kaasamise mõttes, mida seni ei ole olnud ja seda peaminister Kristersson lubas, et ta teeks, kui nad valimised võidavad. Samuti on tegelikult see dilemma teisel blokil, mida juhivad sotsiaaldemokraadid, keda on ajalooliselt toetanud vasakpartei, kellel on samuti keeruline minevik, antud juhul siis kommunistlik taust, et ka neile ei ole seni kunagi soovitud ministri kohti anda ja neid otseselt valitsusse kaasata. Ja nemadki on seadnud ultimaatumi oma punase joone, et nemad ei toeta mitte ühtegi valitsust, kuhu neid ennast ei kaasata. Samas sellesse blokki kuuluv või neid sotsiaaldemokraate rohkem toetav Keskerakond, kes on liberaalne partei Rootsis, on oma ultimaatumine olnud, et nemad ei saa jälle toetada valitsus, kus vasak erakond on. Nii et teatav selline pati seis on ja võiks öelda, et paistab, et ta mingil määral suurem just sellel opositsioonilisel sotsiaaldemokraatide poolt juhitud blokil, et teatavad tabud, kui neid nii nimetada, on juba murtud parem bloki poolt, et nende jaoks enam ei ole nii kontroversiaalne kaasata Rootsi demokraate, juhul kui see enamus kujuneks, kus neid saaks kaasata või tekiks olukord, kus saaks valitsuse moodustada. Ja muidugi nagu rootslased ka ise rõhutavad, et nad võivad liigitada Rootsi demokraate parem populistideks näiteks, aga hiljuti on palju kõneainet pakkunud näiteks kohalikud valimised Saksamaal ja AFD edu, siis seal paraleeli nende 2 erakonna vahel ei nähta.
4: Eestis on olenemata sellest, et Rootsi meile nii lähedal on hästi tihti oht laskudagi mõneti nagu 2 äärmuslikku klišees, et ühes on meie unistus sellist Astrid Lindgrenlikust Rootsist, mis globaliseerunud maailmas ongi võibolla raske eksisteerima. Teispidi jällegi on ka see klišee siis sellest Rootsist, mis on maha joostud kuritegelike kängide, immigrandi jõukude, kõige muu sellise poolt. Ja nagu ikka see tõde on kuskil seal vahepeal. Me mainisime, et selle 4 aasta jooksul tegelikult, mis see valitsus on olnud ametis, on kuritegevuse ennetamise ja lahendamise suunas tehtud väga palju samme. Samamoodi, eks ole, on tegeletud migratsiooniga, et üks andmepunkt, mida siin valimisteel väga palju välja toodi, oli see, et kui 2015. aastal, ütleme siin migratsioonikriisi tipus, võtsid rootslased asüülitaotlused vastu umbes 160 000 süürlaselt, et siis tänaseks on see asüülitaotluste vastuvõtmise arv langenud 96%, et see kardinaalselt on muutunud. Jällegi tsiteeritud endis peaministerit Stefan Löfveni, kes on samamoodi öelnud, et me olime naiivised ja ühesõnaga sellist patukahetsust on nagu tehtud selle 10-aastase taguse olukorra suhtes, et milline see situatsioon, ütleme, keskmise rootslase jaoks selles kontekstis on, et kui mindi valima, kas siis valiti ikkagi lõppkokkuvõttes nii nagu enamikus demokraatiades seda toimetulekut ja elukallidust, et need majanduslikud küsimused olid ikkagi selles keskmes?
5: Ta kõik koos ja eks tõde ole ka vahepeal selles pildis, mis sa kirjeldasid, kas on nüüd selline Astrid Lindgreni ja ideaalpilt või kuritegevusest kamitsetud düstoopiline pilt, et ei üks ega teine. Võibolla huvitav ongi, et tegelikult eelmiste valimiste juurde 4 aastat tagasi tulles, siis just sotsiaaldemokraadid olid nemad, kes ühes oma kampaania klipis mängisid väga tugevalt nostalgiale, milline piltlikult kas 60- või 70-ndate Rootsi oli, kus ust ei pidanud lukku keerama, muru oli rohelisem ja taevas sinisem, kui kujundlikult väljendada. Et tegelikult tunnistatakse mõlemalt poliitilise spektri poole pealt, et on vahepeal olnud probleeme, kuid statistika ja, näitab paranemist, olgu see asüüli numbrite vähenemine, mida sai mainitud, või sisseränne, või ka tagasisaatmine, või siis kuritegevus, tulistamiste arv on näiteks läinud väga drastiliselt alla, võrreldes mõne aasta taguste numbritega. Ja eks see sõltugi väga palju sellest, kus konkreetne rootslane elab, et kuidas ta seda tunneb. Et seda statistikat vaadates ja täpselt nii nagu Rootsi valitsus on kõik avameelselt ise kommenteerinud, olid need numbrid vahepeal väga koledad, aga ise Rootsis elades Stockholmis kesklinnas ei tunneta sa seda igapäevaselt. Äärelinnas on muidugi olukord teine. Isegi kui statistiliselt juhtub see harva esinev nähtus, et sugudu lähedal võib mingi tulistamine toimuda, seega kui sa vahetult osaline selles ei ole, siis sa seda ei märka ja muidu ei näe. Nii et see pilt võib mõlemad pidi petlik olla, võib vale mulje ja liialdatud mulje üks või teine vaade jätta. Ja kuigi kõik see kuritegevuse, rände ja lõimumisega seonduv oli üks peamisi valimisteemasid, nagu ka eelmine kord, siis ka sel korral olid muidugi teised suured teemad väga nähtavad, nagu tervishoid ja hoolekanne, kõik majandusega seonduv, aga ka kool, haridus, ehk siis tüüpilised küsimused kuni kliima ja keskkonnani välja, mis huvitavad kõiki valijaid usutavasti ja eriti põhjamaalasi.
4: Me nägime, et ehkki sotsiaaldemokraadid need valimised võitsid, siis tegelikult nad tegid üle sajandigi ka halvema tulemuse, et külmasõja ajal oli kümnendeid, kus sotsid valitsesid, eks ole, 45%+ valimistulemusega said tegelikult üksinda vähemusvalitsusena, eks ole, valitseda. Ja siin veel viimastel kümnenditelgi need tulemused on väga tugevad, nüüd see cirka 28%, mis neil on vist lauale jäänud. Et ühtpidi võidati moderaate siin pea 10%-ga on ju, teistpidi jällegi sajandigi ja kehvem tulemus, et see sotsiaaldemokraatlik liikumine Rootsis on, eks ole, midagi, noh, vähemasti 20. sajandi mõttes väga nagu loomuomast Rootsile. Samas me näeme ka mujal Põhjamaades, et olgu see Norraski, et tegelikult sellised parempopulistlikud erakonnad pakuvad väga suur konkurentsi ja üleüldiselt ka, kui me vaatame Taani näitel, siis ka näiteks immigratsiooni vastasus on ju peaministri partei üks põhilisi loosungid, mis on sotsiaaldemokraatlik partei, et kas see sotsiaaldemokraatia Rootsis on pidanud kuidagi oluliselt muutuma nüüd selles, noh, vähemasti kas või selle kümnendi kontekstis, kus meil on tõesti olnud migratsioonikriis või vähemasti selle järelmid, nüüd ka väga selge nagu julgeoleku kriis, kui me peame silmas Venemaad ja rootslased väga selgelt tunnet,

0: selline ideoloogiline lõhe ja sooline lõhe jooksevad kokku. Et on märgata just jälle kõige nooremate valijate seas, kuidas naised kalduvad rohkem vasakule sotsiaaldemokraatia poole ning noored mehed paremale. Nii et selliseid trende, ma usun, võib kohata ka mujal Euroopas, kuid alati ei ole jah see pilt ühene, sest väljakutsed, millega keegi peab tegelema oma valitsusmandaadi perioodi jooksul, ei sõltu ainult maailmavaatest. Ja selle tõttu ongi, nagu see Taani näide oli kuritegevuse ja migratsiooni osas, as sõltumata maailmavaatest sellega tegeletud, samuti Rootsis. Nii et need ajad on muutunud, aga jah, see natukene ebaintuitiivne tunne võibolla tekib seoses sellega, et kuidas saab teha ajaloo halvima tunnetuse ja samas võita, aga me võime ka meenutada 4 aasta taguseid valimisi, kus kui ma nüüd ei eksi peast, siis moderaadid, kes lõpuks said peaministri koha, said ainult 3. tulemuse, mitte esimese ega 2. tulemuse ja samuti kaotasid võrreldes eelmiste valimistega kohti. Nii et see, kuidas matemaatikat saab teha Rootsi ja võibolla ka teistes põhjamaade parlamentides, võib erineda mõneti sellest, kuidas me oleme harjunud seda siin tegema.
1: Ja kui nüüd see perspektiiv tuua välispoliitiliseks, et tõesti see viimased 4 aastat on olnud paremtsentristlik koalitsioon moderaatide juhtimisel ja sellest aega jääb mõistagi ka Rootsi liitumine NATO-ga. See, et 2022. aastal see täiemahuline sõda niimoodi, eks ole, esile kerkis poliitilise sündmusena ja sellise tõuke andis nii Soome kui Rootsi poliitikasse, oli ikkagi ootamatu, sest et noh, tõesti ma ka mäletan ise, et alati kui mõni Soome või Rootsi kõrge poliitik oli Eestis ja oli siis mõne pressikonverentsiel ikka see tavaline rüselemine, kes saab küsimusi küsida, siis alati olgu siis valitsuse või vabariigi presidendi kantselei nõunikudest, et palun ärge NATO kohta küsige, eks ole, et võtame selle teema nagu laualt ära, aga siis just kui nagu niimoodi käis nipsust ja see otsus tuli täiesti teispidi, et ma esitan selle küsimuse natuke hypoteetilisena, et kui Rootsis ei oleks olnud paremtsentristid võimul, kas oleks ka nii lihtsasti läinud? Ja jätkuküsimus on sellele, et kui nüüd vasaktsentristlik valitsus tuleb tagasi sotside juhtimisel, kas NATO liikmelisus või üleüldiselt see kaitsepoliitiline hoiak on üleüldse Rootsis sõltuv sellest, milline on kummagi, ütleme siis parteiblokki parasjagu nagu positsioon?
0: Natuke liialdatult, aga piltlikult võiks öelda, et otsus toetada Rootsi liitumist NATO-ga sündis peaaegu üleöö nagu lülitist. Et täpselt nagu sa kirjeldad, traditsiooniliselt sotsiaaldemokraadid on eelkõige olnud skeptilisemad NATO kui alliansiga liitumise suhtes, kuid uutes oludes, kui see suur sõda lahti läks, tegid nad selle otsuse üsna kiiresti ära, tunnetades sel hetkel kindlasti ka teatavat survet ja võibolla, kui nii võib öelda, kui ma endale seda luban, kõik nad ei pruukinud sel hetkel ka teada, mis nad teevad, aga nad tunnetasid selle poliitilise trendi ära, tegid selle otsuse ära ja on nüüd kasvanud kokku selle otsusega. Et kindlasti täna aastal 2026 on sotsiaaldemokraatide toetus NATO-le väga palju kindlam, kui ta oli sel hetkel, kui see otsus aastaid tagasi tehti. Nii et enam ei ole Rootsi ühiskonnas tõesti kuidagi küsimuseks. Väga harva, väga üksikuid proteste võib näha, mis vabas ühiskonnas muidugi on kõik lubatud, aga protsentuaalselt numbri poolest on väga marginaalne see hulk inimesi, kes vastustavad jätkuvalt Rootsi NATO-sse kuulumist. Nii et see ei ole enam poliitiline küsimus selles mõttes, et kas kuuluda või mitte ja kas see oli õige või mitte. Selles osas on blokkide ülene konsensus ja üleüldse tegelikult nii nagu Eestis ollakse harjunud rääkima välispoliitilisest konsensusest, tehakse seda põhimõtteliselt ka Rootsis. Ja sellistel rasketel väljakutsete ja julgeoleku poolest rasketel hetkedel on harjumuspärane Rootsis, et tullakse ka blokkide üleselt kokku, arutatakse neid küsimusi ning selles mõttes on nii parem ja vasakpoolt suur enamus, kes toetavad Rootsi NATO-sse kuulumist ja neid välisjulgeoleku poliitilisi suundumusi, näiteks ka väga tugevalt

0: Ukraina toetamist. Et see ei tohiks kuidagi muutuda, aga nüansid on muidugi alati olemas ja detailides võib väikseid erinevusi olla, kas või see, mis on kellegile harjumuspärane, mille eest suunda toetada ja kuidas seda välja mängitakse, kes keda tunneb, kes kellega on harjunud suhtlema ja kui loomupäraselt see välja kukub.
1: Saate teises pooles me räägime ka tõesti sellest, et milline see Läänemere maade ülene koostöö siin süksel uuel, ütleme, geopoliitilisel ajastul on, pidades silmas nii seda sõda Venemaaga kui ka ühe enam tegelikult aru saamist, et võib-olla see Ameerika Ühendriikidele üles ehitatud, ütleme, julgeolekurežiim ei ole nii püsiv, kui me seda võib-olla võinuks loota. Aga selle esimese poole lõpetuseks ja hinnates veel seda Rootsi sisepoliitikat, et nagu me mainisime, see vasakblokk ei ole tegelikult selline monoliit, et tõesti seal on vasakpartei, kes on eks ole kommunistide järeltulijad siis ütleme ja samal ajal tõesti siis keskpartei, mis on tegelikult noh tõesti tsentristlik liberaalne ja vähemasti vasakpartei silmas pidades ka majanduslikult on nende programmid täiesti erinevad. Et kui me püüame aru saada, et millisena see Rootsis valitsus võib kokku tulla ja noh tõesti siin prognoositakse, et võib-olla jõuludeks me näeme mingit valitsust, siis see valitsema hakkaks mingit sorti vähemusvalitsus, mis saab siis nopib endale mingit teatavad toetused kuskilt parteidest, mis valitsusse ei kuulu, et isenesest on see ikkagi Rootsis võrdlemisi tavapärane. Et lõppkokkuvõttes me võime näha, nagu sa mainisidki, eks ole, et ka moderaadid, eks ole, 4 aastat tagasi kolmanda parteina, et olukorras siis, kus Rootsi demokraadid tõid teiseks, kes jäeti valitsusest kõrvale, sotsid võitsid, aga jäid opositsiooni, et isenesest see, et kummalgi ei ole nii-öelda täit enamust, ei tähenda veel, et meil tuleb selline Belgia stiilis 2 aastat paralyüsi.
0: Seda mitte. Vähemusvalitsus ei oleks sugugi üllatav tulemus, kuigi ei saa ka välistada, et äkki saadakse enamus kokku. Ja Rootsi eripära on ka näiteks see, et valitseda saab opositsiooni eelarvega. See ei tähenda otseselt umbusaldust valitsusele ka valitsuse kukkumist. Nii et tegelikult viimati, kui sotsid olid valitsuses, siis nad valitsusid viimastel aastatel moderaatide juhitud eelarvega. Nii et kõik on võimalik, aga esmalt tuleb siiski saada enamus kokku, et valitsus ametisse hääletada ja üldse ei saa tegelikult ka välistada juhul, kui need deklareeritud punased jooned peaksid pidama ja sellist rootsilikku või skandinaavialikku kompromissi ei leita, et teki vajadus uute valimiste järgi. Et see on pidevalt ka praegu õhus ja siis mängitaksegi ka sellele küsimusele, kes sellest võita võiks, kes kaotada, kas sellest tulenevalt tasub mängu nii kaugele ajada või mitte ja millal see järeleandmise hetk on. Sest jah, liberaalne keskpartei majandusvaadete poolest võiks ju isenesest ka parem blokki kuuluda mingis mõttes, aga neil on väga vastumeelne just koostöö Rootsi demokraatidega, seda ei näe juhtumas valimisööl korra, kus oli matemaatiliselt võimalik, flirtiti ideega, et kristlikud demokraatid paremalt poolt võiksid äkki toetada sotsiaaldemokraatide valitsus seekord jättes vasakpartei kõrvale, aga see ei õnnestu enam matemaatiliselt isegi, kui selline mentaalne ja maailmavaateline hüppe muidu oleks olnud võimalik teha. Nii et need kombinatsioonid on üsna piiratud, vähemalt nii palju kui analüütikud praegu oskavad seda hinnata ja kui see väliselt tundub, eks need debatid ja dialoog, mis kinnist uste taga toimuvad, on kindlasti detailsemad ja väga huvitav oleks neid kuulda. Võib-olla loeme kunagi memuaaridest, et mõnda aega ma ennustaks, kestab selline pingpongitamine ja närvide mäng, kes pilgutab enne ja selle pinnalt siis vaadata, kas kellelgi õnnestub valitsus kokku saada.
1: Näripäevas me jääme heade sõprade poliitilistel arengutel silma peal. Me teeme siit põgusa pausi.
2: Globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Tulemüür ei saa kunagi tänu kirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
5: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
9: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
2: Globaalne pilk.
1: Te kuulate Globaalset pilku, mina olen saatejuht Indrek Lepik ja minuga on stuudios diplomaat Mikael Laidre. Me räägime Rootsi valimistest ja suuresti saate esimese poole just neile dünaamikatele pühendasime, aga Rootsist on põhjust rääkida mõistagi ka seetõttu, et Läänemere ääres on tegu ikkagi juhtriigiga. Eriti viimasel paaril aastal on väga oluliseks muutunud nii nimetatud NB8 koostöö, ehk siis viis Põhjala riiki ja kolm Balti riiki. Ja kui me vaatamegi tegelikult praegust julgeoleku keskkonda, me vaatame ka teatavat lõhestumist geograafilist Euroopa Liidus, siis see Läänemere äärne piirkond, kas või Ukraina toetamisel, on ju ka tegelikult absoluudis tõusnud kõige olulisemaks. Mitte üksnes me ei pea seda tärnikes panema, et per capita me oleme kõige tublimad, vaid tegelikult kui me paneme kõik Rootsid, Norrad, Baltimaad ja teised paneme kokku, siis need 10 miljardid, mis Ukraina suunas lõppkokkuvõttes liiguvad, on ikkagi suur summa ka puhtalt absoluudis. Aga kui ma võtan praegu sammu tagasi ja küsin just selle NB8 koostöö kohta, et tihti peale ka meil Eestis on teatav selline alaväärsus alati olnud, et me ei näe ennast Balti riigina. Kultuuriliselt on võibolla ka raske määratada, mis asi see Balti riik päriselt on, võibolla ainult lätlased teavad seda, leedukad peavad ennast pigem keskeurooplasteks ja meie peame ennast põhjaeurooplasteks. Paraku rootslased seda päris nii ei näe ja siis on alati kuidagi jäänud selline tunne, et Eesti ei taha nagu Baltimaa olla, tahaks Põhjamaa olla, aga ühed meid vastu ei võta ja teised mõtlevad, et me oleme kuidagi ära tõusnud. Et kuidas tänasel päeval seda NB8 koostööd hinnata, et paistab ikkagi, et seda ühisosa on aina enam ja kindlasti see julgeoleku keskkond on nagu sundinud selleks.
0: Põhjala-Balti koostöö on saanud uue hingamise ja just Rootsi eesistumisega selles grupis 2024 ning see uus momentum on jätkunud. Täna 2026. aastal on Eesti NB8 eesistuja ja tegelikult me võimegi, olgugi, et see kõlab võõrsõnaliselt, rääkida NB8-st. Nüüd viimases Eesti õigekeelsus sõnaraamatus on NB8 termin kenasti ja ametlikult sees. mis on ka tegelikult võib-olla märk mõiste peavoolustumisest. Ja kui ma ühe võib-olla isikliku näite toon ja mingis mõttes on see võib-olla perekondliku professionaalse kretinismi näide, aga ühel päeval üks mu poegades, ma nüüd ei mäetagi, kas oli 7- või 4-aastane, küsis mult, issi, on ju, Valga on NB8. Mis pani meid hetke mõtlema, aga on ju küll. Ja tegelikult see olgi võib-olla see suund, kuhu me tahaksime jõuda, et inimesed tunnetaksid seda ühist identiteeti laiemalt kogu ühiskonnas, et tegemist ei oleks pelgalt diplomaatide või valitsusesindajate kuuskäimise ametliku, bürokraatliku formaadiga, vaid midagi päris, mida me tunnetame ühise identiteedina ja kus me saame ühiseid asju teha. Me saame pikemalt võib-olla jätkuvalt rääkida nii välispoliitilisest ühtsusest, mis küsimused on toonud seda formaati kokku. Samuti majandusvallast leiab huvitavaid näiteid, mis võib olla just äripäeva kuulajad kõnetaks. Aga identiteedi mõttes mulle meenub ka üks lugu, mida üks Rootsikus juures moderaadist vana poliitik tõi, mida ta rääkis, et tema vähemalt nägemuse järgi Eesti võiks liigitada Põhjalaks, Läti Põhja-Euroopaks ja Leedu Kesk-Euroopaks. Et eks neid identiteedilisi rööpjooni või sarnasusi saab erinevat pidi tõmmata, kas või kui me vaatame keeleliselt, siis tekib ju 3 gruppi on. Balti keeled, Läti, Leedu on Soome, Ugri, Eesti ja Soome ning siis Skandinaavia keeled. Ja võime ka taas elustada minu meelest üsnagi õnnestunud ja leidliku terminit, mille omal ajal käis välja president Ilves jõulumaad. Et need maad, kus keelest jällegi hoolimata jõulud kõlavad nii nagu eesti keeles jõulud või rootsi keeles jüül, mis ulatuvad ka Britisaarte põhjaosani välja. Ja mida ei ole näiteks Baltimaades. Samas on kindlasti teatav ajalooline taust, mis võib-olla on lähedasem meil kas Soomega või siis Läti ja Leeduga või teistpidi ka Rootsiga ja neil oma vahel on samasugused erinevad dünaamikad, et täiesti üks riik ta muidugi ei ole, aga just viimaste aastate liikumine on olnud selgelt selles suunas, et tajutakse sellist ühtsust, üks olemist ja vajadus selle järgi, et kui ongi sellised suured väljakutsed geopoliitiliselt, julgeolekualaselt, kui piltlikult öeldes väljas on tormine ja tuuline, siis NB8 pakub sellist ankrut või kindlat paika, kus turvaliselt ja stabiilselt tunda ja see ei ole ainult niimoodi NB8 sees, vaid aina rohkem nähakse piirkonda sellisena ka väljaspoolt. Et tegelikult on neid näiteid Austraaliast kuni Kanadani ja paljud paigad vahepealt, kes tunnevad seda huvi ja atraktsiooni piirkonna vastu. Et kindlasti on meil igal ühel individuaalselt ükskõik millisest NB8 riigist me oleme. Võib-olla igasugust legitiimset alust olla kriitiline oma riikide või ühiskondade või vahel ka valitsuste suhtes erinevates küsimustes on see majandus ja mingi muu ala. Aga kui väljapoolt vaadata, siis tegemist on väga stabiilse, jõuka, kõrgelt arenenud tehnoloogilise, innovatiivse, puhta keskkonnaga ja turvalise piirkonnaga. Et see on üsna erandlik tegelikult maailmas ja nende trendide valguses, mis maailmas aset leiavad. Ja kui leida see ühtne jõud ja tugevus, et koos seljakuti seista väljakutsetega silmitsi, siis tegelikult me võime endale aru anda, et NB8 kokku on ju 33 miljonit inimest umbkaudu. Ja kui me nüüd kujutaks seda ühe majandusblokkina või ühe riigina just kui, mis ei ole muidugi mingi plaan, et selles suunas liikuda, aga kui majandused kokku liita, siis umbkaudu jälle sõltub, mis statistikat täpselt aluseks võtta, võiks öelda, et tegemist on maailma 10. majandusega ja see piltlikult kuulumisega G10-se. Ehk siis koondatult on jõud suurem, 8 tükki kokku on suurem kui üksikult need üksikute riikide summad.
1: Jah, ja me kõik oleme ju riikidena väga palju välispoliitikas panustanud ainuüksi see tõttu, et me oleme tajunud ühtpidi oma väiksust ja teispidi ka vajadust, eks ole ülenud maailmale pakkuda seda, mis meil on. Ja kui me vaatame eriti siin Rootsi majandust, aga tegelikult kõiki Põhjala majandusi, siis ka puhtalt see majanduse nii-öelda arengutase on ikkagi maailma tipp. ja see viibki mind selle kahepoolse küsimuseni, et täna, ja sa äsja mainisid ka Kanadat, Ursula von der Leyen rääkis siin Strasbourgis oma aastagi olulisemas kõnes ka sellest, millist rolli Kanada mängib meiega ühises ruumis. Kanada sai ka nüüd kutse olla assotsieerunud liige, keegi päris täpselt vist ei tea veel, mida see tähendab, mingit juriidilist raamistiku otseselt sellele ei paista veel olevat. Aga igal juhul me näeme, et kui me võtame ka ajalooliselt siin just võib-olla Norra ja Islandi eriti, siis noh, tegu on ka sellist nagu Atlandi riikidega, et tegelikult see suhe nagu Atlandi üleselt ühendriikidega, noh, britid nii kui nii, eks ole Põhjamere ääres, et see on olnud ühtne selline kultuuriline ruum, rääkimata sellest, eks ole, et siin kõigis riikides saab inglise keelega vabalt hakkama, mis ei ole ju Mandri-Euroopas teab, mis tavapäranegi, et me oleme nüüd nagu kaheses nagu või vastandlikus nagu olukorras, et ühtpidi me kutsume Kanada nüüd endale kõige suuremaks sõbraks ja teistpidi me näeme, et see meie päris eeldatud kõige suurem sõber või vähemasti kõige suurem vend USA on see, kes ikkagi noh, mina saan endale lubada, õõnestab ikkagi ka meie julgeolekut üpris aktiivselt, et see, millele me oleme ehitanud oma julgeoleku üles ja see, millega ma julgen arvata ka Soome ja Rootsi NATO-ga liitudes arvasid liituvat, et seda üha vähem eksisteerib. Et kas see tulevik meil on jätkuvalt nagu koos USA-ga või ilma selleta just selles kontekstis, et kui palju me peame ise tänasel päeval rohkem tegema võrreldes sellega, mida me nagu arvasime parem olevat USA poolt garanteeritud ja noh, pidades just silmas praegust julgeoleku olukorda ja eeskätt Venemalt lähtuvat ohtu.
0: Võibolla jah, et kui me oleme harjunud rääkima globaalsest lõunast, äkki võiks ka globaalsest põhjast rääkida ja ajaloos minna isegi tagasi viikingite aega meil Atlandi, Põhja-Atlandi ümber olevad piirkonnad on ju tihedalt seotud olnud. Ja me oleme võibolla ka, kui tänapäeva tagasi tulla, liiga harjunud oma välispoliitilistes mullides pidama transatlantilise suhte all silmas ainult suhet USA-ga. See suhe muidugi ei ole kuskile kadunud ja ka NB8 ringis on liidrid ja ministrid korduvalt avaldanud arvamust, et see suhe on endiselt tähtis ja oluline USA-ga, aga kindlasti on transatlantiline suhe midagi ka enamat. Ja just nimelt Kanada puhul me oleme näinud, kuidas need sidemed Kanada NB8 vahel, aga kindlasti ka Kanada Euroopa Liidu vahel on muutunud lähedastemaks, sest paljuski ka maailmavaated võib-olla on sarnasemad ja nähakse ühiseid võimalusi. Ning mis muidu puudutab veel ka koostööd USA-ga, siis ei ole saladus, et maailm on muutumas ja ka USA on muutmas oma rolli maailmas ja sellest tulenevalt on siis ka teised, sealhulgas Euroopa, silmitsi vajadusega ise muuta ka seda, kuidas omakodus asju tehakse. On see NATO sees või kuskil mojal. Ja arvestades neid arenguid andmata neile sugugi mingisugust otsest hinnangut, siis see muutuv maailm tingib vajaduse selle järele, et NB8 töötaks rohkem koos, oleks seljakuti, paneks õlad kokku ja seisaks koos, sest üksi oleks liiga väiksed ja mitte ainult ei ole eestisugused ja teised NB8 riigid liiga väikesed globaalselt, kui meid üksikult võtta, vaid seda tunnetab ka Kanada. Võime ju meenutada peaminister Carney kõne Münchenis aasta alguses, kus ta just nimelt sellele osundas, et keskmis suurusega jõud peavad rohkem ühte hoidma ja tõmbas ise ka paraleeli NB8-ga ja näitas üles huvi koostöö vastu.
1: Aga kui Soome president Alexander Stubb helistab Trumpile, kas ta räägib seal Soome eest, räägib ta NVE eest, ehk siis Põhjala riikide eest, või räägib ta seal ka NB8 eest, ehk siis kui olukord läheb keeruliseks, kas see tekk tõmmatakse esimesena Baltimaade pealt ära?
0: Kas ja millal ja millest täpselt räägivad Soome ja USA president peaks muidugi nende enda käest küsima, kõige olulisem on enda huvidest lähtuvalt enda hääl ise kuuldavaks teha ja Eesti välispoliitika huvi on olnud pääseda ise arutelude juurde, kus otsustatakse küsimusi, mis võivad meid kas otsesemalt või kaudsemalt puudutada. Ehk siis ambitsioon on kindlasti see, et midagi meist ei räägitaks ega otsustatakse ilma meieta, ükskõik, kes toas on. aga kindlasti saavad lähinaabrid, on nad meie Soome sõbrad või meie Poola sõbrad või Rootsi sõbrad, keda enne mainiti, võimendada ka piirkonna teiste riikide huvisid, mida me tihti ju jagame. Et pigem on see rõhk sellel võimendamisel ja üksteise toetamisel, aga kindlasti ka iga riik seisab lõpuks enda eest.
1: Tihti peale rootslastega suheldes on selline tunne, et iga eestlane on käinud Rootsi kruiisil, vähesed rootslastest on käinud Tallinna kruiisil. Kui kahepoolne see suhe üle Läämere tänasel päeval on, et soomlastega me oleme ajaluliselt väga hästi läbi saanud, arvan, et oleme ka ületanud sellised 90-ndate võbelused, kus soomlastel oli võib-olla ka natukene hea tunda, et nemad ei ole enam väikse venna rollis suhtes siis Rootsiga, et saavad siis suurem vend olla suhtes Eestiga, et kas tänasel päeval see Rootsi huvi nagu siia Eesti poole vaadates on ka laiem kui lihtsalt need nii-öelda vahetud vajadused julgeolekualaselt, et noh, ikkagi majanduskoostöö on meil ajaloolised suureks ole ja Rootsi ikkagi kaubanduspartnerina on meile ülioluline ja tegelikult üha enam me näeme ka, et kaitsetööstuse vallas näiteks tehakse suurt koostööd, millel kindlasti aitab kaasa ka see, et Rootsis on ajaloolised väga tugev see kaitsetööstus olnud, ehk siis kui palju kas või selle ütleme viimase 5 aastaga tegelikult Rootsi ise on rohkem siia poole vaadanud või kas ta on kogu aeg vaadanud ja see hinnang, et rootsastele see Eesti nii väga korda ei lähe, ongi võib-olla natukene selline, kuidas öelda, eestlaste siis nagu alaväärsuskompleksist tulenev.
0: Kuigi globaalses mõistes peab ka Rootsi ennast väikeriigiks, siis piirkonna enda sees on nad enda 8 vaatest kõige suuremad. Ja ei ole see ainult küsimus Eestiga, kus võib-olla teatavad ühekülksust võib tunda, et eestlased tunnevad kas või Astrid Lindgreni kaudu, keda enne sai mainitud Rootsit paremini kui võib-olla rootslased Eestit. See vastab tõele ka Rootsi-Norra suhetes, Rootsi-Soome ja Rootsi-Taani suhetes. Et ka nemad aegajalt tunnetavad seda, et Rootsi võib-olla vaatab rohkem sisse poole ja tegeleb oma enda küsimustega selle asemel, et õppida piirkonna riik lähemalt tundma. Kuigi eks kindlasti seda tundmist on ja Rootsis, kui Rootsiga jätkata, on väga palju inimesi, kellel on tihedad sidemed, on need kas perekondlik taust, on need ärisuhted või siis poliitilised kontaktid. Ja viimastel aastatel on seda küll väga palju sellist omavahelist suhtlemist olnud. Ning kui võib-olla piirkonna ja majanduse ja ärivaatest jätkata, siis eks kõik riigid on omavahel ka konkurendid. Selles ei ole mingisugust küsimust. Me tahame samadele turgudele pääseda, samu investeeringuid saada, aga see Põhjala Balti kaubamärk, mida võib-olla ärimaailmast tuntakse ka paremini New Nordic nime all, et see on käima läinud ja saab ka asju ühiselt teha, ühiselt edendada, kui kas ei vaadata NB8 liidrit hiljutisi avaldusi, siis nad on lubanud töötada selles suunas, et lõimida edasi NB8 kapitaliturge. Nad on lubanud töötada selle nimel, et piiriüleste investeeringute hõlbustamine tooks edu ja et makseteenuste toimepidevus oleks tugevam ja kogu finanssektor oleks kriisi valmis ja ka tänapäeval väga palju tähelepanu saav AI teema, et selles vallas toimuvad turvalised arendused arvestaks üksteisega. Nii et konkurentideks olemisest hoolimata kogu piirkonna konkurentsivõime on kõikide huvides ja selles suunas liikumist on see kahepoolselt või siis piirkonnas mitmepoolselt tuntakse vajadust ja võimalusi siin vastastikku äri teha ja vastastikku kasu sellest saada.
1: Saate aega meil siin täitsa märkamatult mööda kihutanud. Ma tahaks lõpuks jõuda selleni, et Rootsis nüüd olid valimised ja peame siis tõesti nägema, millise valitsuskoalitsioonina meile toovad. Lätis on nüüd oktoobris valimised, tuleva aasta kevadel on nii Eestis kui Soomes valimised. Kui palju siin Läänemere ääres see koostöö ja ka välispoliitilised ühised hoiakud üleüldse sõltuvad sellest, millised parteid parasjagu võimul on?
0: Ma ütleksin, et aina enam on selline tunne, et liiga palju ei sõltu, et seda stabiilsust on välisjulgeoleku poliitilistes küsimustes üsna palju ja Rootsi, kelle valimised just toimusid, on hea näide sellest, kuidas sõltumata sellest, kes võimule tuleb, põhijooned jäävad samaks ja ma usun, et seda võiks ennustada ka peatsete Läti valimiste puhul ja samuti järgmine aasta Soome puhul, et seda võikski võib-olla pidada MB8 juurutamise ja juurdumise näiteks ja edulooks, et sõltumata sellest, kes traditsiooniliselt on rohkem loomupäraselt võtnud seda kooslust, siis nüüdseks on kõik mõistnud, et see on uus reaalsus, sellest toimitakse ja see ei ole kuidagi küsimärgi all.
1: Nii et kui ma küsiks lõppu sellise väga lihtsa sportlase küsimus, et kuidas siis tunne on ja kuidas tuleviku suhtes nagu meeleolud on, siis sõltumata sellest, mis meil siin piiride taga toimub, siis vähemasti paistab, et seda koostööd ja ühiselt mõtlemist on pigem rohkem kui vähem.
0: Alust optimismiks on, sõltub muidugi inimloomusest ja kellele, mis on omane, kas optimistlikumalt või pessimistlikumalt neid küsimusi vaadata, aga piirkondlik perspektiivikus on üsna suur ja võib-olla korra veel korrates seda, mida enne sai põguselt puudutatud, et ükskõik kui halvasti meile võib tunduda, et asjad kodus vahel on, siis välja suumida selle suurt pilti vaadates ei ole vähemalt nii halb kui paljudes muudes paikades ja tegelikult põhjust optimismiks ja heaks eluks on üksjagu.
1: Ja seda tundsid ilmselt paljud eestlased ka siis, kui kogu ülenud Euroopatele siis suvel suur kuumalaine. Aga selline oli meie tänane pilk siis nii Rootsile kui ka Põhjala ja Balti koostööle laiemalt. Olgu öeldud, et siin koos käimist ja koos tegemist on päris palju, põguselt sai neid asju mainitud ja Arktikal me täna üldse ei peatunud, olgu, et tegelikult see Arktik on muutunud aina olulisemaks küsimuseks ka seda sama suvekuuma teist münti vaadates, ehk siis üleüldis kliimamuutust, mis tegelikult seda Arktika jääd ikka meil üha rohkem sulatab ja ka võimalike transporditeid avab. Aga Rootsi valimistel me hoiame kindlasti silma peal, nagu siin mainitud sai, võibolla jõuludeks me selle uue valitsuse saame ja näis siis, kas ta on sotsiaaldemokraatide või moderaatide juhitud. Igal juhul Rootsis valimised ülimalt tasavägiselt lõppesid ja viimased hääli endiselt loetakse. Aga aitäh, Mikael Laidre, diplomaat Põhja-Balti ja Kesk-Euroopa büroo direktor välisministeeriumis, et täna Äripäeva raadio stuudiosse tulid ja hoiame siis Põhjamaade teemadel silma peal.
0: Aitäh kutsumast.
1: Aitüma. Globaalne pilk, nagu ikka kord kuus on eetris ja oktoobri kuus on meie järgmine eetriaeg ja näis, millised on kõige kesksemad teemad siis. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja kuulmiseni.
2: Globaalne pilk.
10: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA börsid taastuvad, nafta odavneb, Bolt toob Euroopasse isejuhtivad autod, kohus mõistis Baltcapile miljoneid, Rail Balticu valmimine võib venida, valitsus jätab töötuskindlustusmäärad samaks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. USA aktsiaturud avanesid neljapäeval tõusuga pärast keskpanga intressitõusu ja nafta odavnemist. Investorid nägid intressitõusus märki, et hinnatõusu piiramine on tõsiselt käsil. USA president Donald Trump kritiseeris otsust ja soovis endiselt intressilangust. Energeetikaministri teade Saudi torujuhtme taastamisest langetas Brenti naftat ligi 2%. Balti börsid lõpetasid samuti plussis. Tallinnas vedasid käivad pank LHV Group ja ehitusfirma Nordecon. Sõiduplatform Bolt tahab Euroopas kasutusele võtta 25 000 Lucidi isejuhtivat elektriautot. Bolt alustab selleks koostööd USA luksus elektriautode tootja Lucid Motorsiga. Bolti asutaja Markus Villig ütles, et lahendus peab sobima Euroopa reeglitega. Tema sõnul ühendab Bolt autod, tarkvara ja oma Euroopa linnade kogemuse. Bolt loodab kasvatada isejuhtivate autode pargi lõpuks 100 000 autoni. Investeerimisfirma Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfelli firmale moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilnius esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahuldamata moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi tsiviilasjades. Harju maakohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõued audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve survedetu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada. Kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisele tasemele. Töötajamakse jääb 1,6% ja tööandjamakse 0,8% peale. Töötukassa nõukogu soovis alates 2028. aastast kogumäära langetamist 2,1%. Valitsus põhjendas otsust vajadusega kasvatada töötuskindlustussüsteemi finantspuhvrit. Langetus jätnuks inimeste ja ettevõtete käsutusse umbes 48 miljonit eurot. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt. teabevara.ee
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
11: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
12: Energiatund.
13: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
14: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, energiatunni saatega alustame energeetikast, nagu ikka siin saates räägime. Täna on hea meel tervitada saates energiavaldkonna ettevõtjat, Aleks Ela, suuromaniku nõukogu liiget. Tere tulemast, Heiti Hääl.
15: Tere päevast.
14: Mina saatejuht Lauri Leet. Mis siis Eesti energeetikas praegu toimub?
15: Ma arvan, et Eesti energeetikas toimub praegu suhteline paigaldammumine. Et toimusin suurt midagi. Aga no, kui lugeda viimase aja meedia pealkirju, siis suurt kõmu on tekitanud Google otsus investeerida oma andmekeskuse rajamiseks Soome 13 miljardit. Ja ma arvan, et selle mõju energeetikale ja majandusele tervikuna on oluliselt suurem, kui seda tahetakse näidata. Et avalikusele üritatakse dispuutidega viia teadmine, et see tõstab meil elektri hinda, mis ma arvan on sünnist vale, et energeetika on nii nagu iga ärivaldkond. Asi, kus peab eksisteerima nõudluse ja pakkumise tasakaal. Keegi ei alusta äri, kui ta ei tea, kellele ta võiks suutama toodet või teenust müüa ja et sellel oleks ostja. Kõik usuvad, et sellel on ostja. Meie energeetika on seisnud paigal tegelikult selle tõttu, et puudub stabiilne tarbimine. Ja kui ei ole stabiilset tarbimist, siis paratamatult hakkavad energiaettevõtjad otsima võimalust, kuidas oma pikaajalist investeeringut võimalikult kindlustada ja sealt me oleme jõudnud Eestis selleni, et tuuleparki ehitatakse ainult riigi vähempakkumistel nii-öelda maksumaks ja raha lubamise kaudu kompenseerivat võimsust või tipukoormuse katmist, mis hetkel on Eesti energia põlevkiviblokkide õlul üritatakse teadupärast veel selle aasta numbrises hakata katma gaasijaamade hankega Eleringi poolt, aga ma arvan, et see, millest rahvas saab valesti aru või mida näidatakse valesti, on tegelikult tänapäeva majanduse areng. Et Eesti majandus on seisnud aastaid paigal. Noh, see, kas me suudame 0, mingi protsendilise majanduskasvu kuskilt kokku arvutada, eriti veel seda hiljem parandades ja paremaks tehas, siis see ei ole see, mis viib meie elu edasi. Sisetarbimine ei ole see, mis teeb viib majanduse kasvule. Selleks on vaja investeeringuid.
14: Aga see paigaltammumi, enne kui selle Google Data Centrist ka natuke pikemalt räägime, selle all te mõtlete eelkõige seda, et meil on tootmisvõimsusi vähe viimase isegi 10-15 aasta jooksul arendatud. See on see põhiline paigaltammumine.
15: Ja loomulikult, et Eesti energeetika on olnud noh, viimase kümnendi või natukene rohkem kaabli usku, aga need kaablid ei tekita mingit lisandväärtust, vastupidi, need tekitavad ainult tarbijale kulu. Jah, varustuskindlusele nad loomulikult midagi annavad, aga majanduslikku lisandväärtust nad ei sünnita. Majanduslik lisandväärtus tekib ikkagi tootmisest ja tootmist meil ehitatud ei ole.
14: Nii et Taavi Veskimägi suund omal ajal Eleringi juhina, et välisühendused tagavad kõik selle hea meil ära, see oli vale ja kui me nüüd räägime näiteks kolmandast kaabli ehitus, sest Eestis oma vahel, siis teie sinna ei investeeriks, pigem rakendaks selle investeeringu mingisuguse Eesti tootmise arendamisse.
15: Ma arvan, et igal turul nõudmuse pakkumise vahekorras on oluline, et kõik elemendid oleks olemas. Ja see, mida Eesti energeetika vajaks, on see, et ühtemoodi arendatakse tootmist, ehk loomulikult taastuvenergia tootmist, siis seda tipukoormuste ja kompenseeriva võimsuse tootmist, milleks kahjuks kaasist paremat tehnoloogiat täna teada ei ole, eriti just tema käivituskiiruse tõttu, ja kolmandaks salvestust, sest ainus mitte kaasi kasutamise viis seda tuuleenergiat rohkem kasutada on seda salvestada. Ja lisaks siis neile kolmele peab arenema ka meie põhivõrk, mis suudaks selle kõik tagada. Et meil on vaja kogu komplekti ja ühe jupi kaupa selle lahendamine viib ainult turu veel rohkem kaldu, kui ta ennem on.
14: Aga nüüd siis tõesti see Google Data Centeri teema väidetud ju on, mis on tõepoolest selline pealiskaudne analüüs, et kõvasti hakkab tarbima, võtab selle odava elektri ära ja meil enam ei jagu, meie jaoks elektriin tõuseb.
15: Data Center on selles suhtes üks huvitav asi, et see on juhuke tuleviku majanduse tootmisaru. Kui täna hummikul oli kuskil Delfis vist artikkel, kus viidatakse Bloombergile, et Microsoft on sunnitud oma kasutajaid piirama, sest neil ei jagu enam andmetöötluse mahtu. Microsoftil on täna 12 gigavatti datacentrite mahtu ja Bloomberg väitis, et Microsoft tahab selle kasvatada 38 gigavattini. Kui me räägime nüüd andmekeskuse võimsusest, siis 1 gigavatt andmekeskust kulutab aastas oma jahutuse ja serverite elushoidmise peale sama palju elektrit, kui Eesti aastas tarbib. Ehk umbes 10 teravatt tundi on 1 gigavattise datacentri aasta elektrikulu. Datacenter on asi, mille risk, et elektrit ei ole, ei tohi kesta rohkem kui pool sekundit, selleks, et andmed ei hävineks. Ehk kui me võtame siis siit praegu, teeme lihtsa rehkenduse, et noh, sisuliselt on maailmas 4 suurt andmekäitlejat, Microsoft, Meta, Amazon ja Google, kes kõik räägivad mahtudest seal 40-80 gigavatti. Kui me seal võtame keskmisena, et see on 50 gigavatti per ettevõte, siis me räägime 200 gigavattist, ehk 200 Eesti tarbimise jagu vajab see elektrit. Lisaks jahutust, need parkid on läinud tänaseks nii võimsaks, et õhkjahutusega neid keegi jahutada enam ei suuda, see on vaja vesijahutust. Meie piirkonnas on merevesi nii vähe soolane ja sügavusel seal 10 meetrit ja rohkem on selle merevee temperatuur aastaringi 7-8 graadi, mis tõttu tegelikult see piirkond siin on suurepärane koht nende keskuste rajamiseks. Ja see, mis on igal energia tootmisse investeerijal kõige olulisem on tegelikult ju püsiv tarbimine. Tuulepargi arendaja ja mul siin ühtki nii-öelda oma lehma ojas ei ole, Aleksela ei ole arendanud ühtki tuuleparki, siis tuulepargi arendaja jaoks ei ole või oluliselt väärtuslikum kui see, et riik maksumaksja kulul tagab talle mingi hinna põranda, on tegelikult see, et ta suudab kogu oma toodangu nii-öelda PPA püsilepinguga 15 kuni 20 aastaks maha müüa. Ja see on see, mida need andmekeskused pakuvad. Ja kui me nüüd mõtleme Eesti riigi peale, siis mis meil siin riigis on? Meil on digiriigi kuvand, meil on väga hea ettevõtluse maksukeskkond ja järelikult peaks Eesti olema soomlaste peale ainult kade, et selline asi tekkis. Kui me võtame edasi, lähme selle Soome otsese Google näite juurde. 13 miljardit on meedia andmetel see investeering. Jah, ütleme, et poole sellest on need serverid ise, siis see teine pool tuleb otse rahana Soome. Sealt vähemalt kolmandik on juba otsesed riigimaksud. Ennem seda, kui data center käima hakkab, on mõni miljard juba Soome riigil kontole laekunud. Ja siis on olemas sealsetel ettevõtjatel see kindlus, et me võime investeerida milleks iganes ja meil on klient, kes selle aasta kümnete pikkuse lepinguga meilt ära ostab. Ehk majandusele, see kogu väärtus majandusele on kordades suurem kui see praegu välja pakutud investeering ja nii saab majanduse kasvama.
14: Aga kuidas Soome sellega hakkama sai, et meelitas selle sinna, kui me siin räägime, et Eestis ka, nagu ütlesite, väga hea maksukeskkond, kindlasti poliitikute ja meil oli seda kuulata, aga meie pole saanud. Mis Soome siis tegi või lubas?
15: Ei, ma arvan, et Soome ei lubandki midagi. See pole mingi saladus, et ennem kui Google oma esimese data centri Soome tegi, mis on asub Haminas, käis Google seda ka siin luuramas ja see oli umbes 10 aastat tagasi. Ja no, ütleme siis nii, et Eestis selle vastu ametkondades liiga suurt huvi ei olnud. Aga tänane maailm, kui me mõtleme, mis on AI areng teinud viimase paari aastaga, siis see vajadus pööraselt kasvab ja see on asi, mille najal on võimalik Eesti majandus kasvule pöörata. Sellest on võimalik uus edulugu majanduses esile kutsuda.
14: Nüüd ikkagi ongi see, et meil pole seda tootmist piisavalt, meil on liiga kõrge elektri hind, seda kuuleb ettevõtjatega rääkida siin ühe kui teiselt kui kolmandalt. See on hea lihtne väide ja aru saadavalt see takistab investeeringuid, aga samas väga raske vastus, et mida siis teha, et ta ei oleks nii kõrge. Mainisite siin ühe küsimuse vastuses juba, et peab olema 3-4 etappi selleks täidetud, et salvestus ja taastuvenergia tootmine edasi. Aga öelge veel kuidagi nüüd konkreetsemad, mis peaks nüüd tegema, et meil oleks 10 aastat järgmist uinumist, et meil elektri hind oleks siis kasvõi 10 aasta perspektiivis konkurentsivõimeline?
15: Me oleme natukene selles punktis, et kumb oli ennem kas muna või kana. Ja ma arvan, et Soome sai tänu Google tekkimisele, saab lähema 3-5 aasta perspektiivis oma elektri hinna veel alla, sest selle Google tarbimise vastu julgetakse investeerida. Ja tegelikkuses oleks vaja Eestisse leida samasugune investor, kes tahaks siia oma andmekeskused teha ja selle vastu investeeritakse ja ei ole vaja maksumaksja raha selleks kulutada ja kõik saavad elektri hinna alla.
14: Aga kes selle peaks meelitama siia selle investori? Kuidas ta peaks tulema?
15: No, lõpuks on Eestis suur hulk erinevaid struktuure riiklikult selleks moodustatud, kuhu kulutatakse maksumaksja raha usinasti. Meil on olemas EIS, kellel on välisesindajaid mööda maailma. Välisministeeriumis on olemas äridiplomaati ja teenistus koos asekantsleriga, sest loomulikult üritavad ka eraettevõtjad sellega tõenäoliselt serva pidi tegelda, aga see ei juhtu ilma selle koostööta, et riik tahab. Planeeringud peavad toimuma piisava kiirusega, meie põhivõrguettevõte ehk Elering peab suutma piisava kiirusega need võrgulahendused luua ja vaieldamatult noh, on selleks vaja poliitilist toetust. Oli, ma ütlesin, natuke isegi kade vaadata televiisorist, kuidas Soome peaminister Orbo rääkis, et tegemist on Soome majandusele ajaloolise päevaga. Aga noh, nagu meil oli ennem ka juttu, maailmas on neid suuri vähemalt 4, orakel võibolla ka kisub juba sinna suunas, et kui üks on tulnud Soome, äkki see annab teistele selle julguse, et 1300 kilomeetrit piiri Venemaaga, mis Soomel on, ei olegi see kõige õudsamasi ja... neljast kolm on veel kindlasti vabad.
14: Teie kindlasti ka olete kokku puutunud selliste investeeringute siia meelitamisega, et energia tootmist nii-öelda siis garanteerid enda jaoks mingisugune. Kas see Venema lähedus on ikka tugev argument, mis takistab?
15: Ma arvan, et ta paljudele lääne investoritele on argument, jah. Aga ja, eks seda köetakse ju teistpidi ka meedias peale, et...
14: On otsega öeldud teile ka, kui on mingisugust läbirääkimised olnud, et Venema lähedus on ohtlik.
15: Noh, seda öeldakse viisakalt, et las see nüüd hetkel olla, et vaatame, mis saab, eks ole, et noh, et sellega me praegu ei kiirusta, aga ja muidugi, nii-öelda otseinvesteeringute Eestisse toomine on täna ikka keeruline.
14: Te olete energiasalve väikeomanik ka, see on üks näide kindlasti, kus ühe miljardilist investeeringut saaks niimoodi kindlasti lihtsamini tehtud, kui oleks suur tootja siin.

0: ilmselt olemegi. Aga mis veel konkreetselt energiasalve puudutab, siis vaieldamatult. Nendel, et noh, kui aus olla, siis olen isegi vestelnud rohkem kui ühega neist suurtest andmekäitlejatest. Ja nemad lähtuvad selle oma strateegiates umbes nii, et tuumaenergeetika on nende jaoks roheline. Nad ei taha lepinguid olemasolevate tuuleparkidega, sest sellega võitlevad nad selle vastu, et inimesed ei ütleks, et neilt võetakse elekter ära. Ehk nad otsivad ainult uusi tuulepargi arendajaid. Ja noh, kolmandaks hüdrosalvesti, see on nende jaoks igal juhul kosher, mis tõttu Google'ile sarnase andmekeskuse tekkimine Eestis oleks tegelikult, ma arvan, et Paldiski energiasalvele kogu finansieeringu tagamiseks piisav ja Eesti riigilt poleks vaja midagi. Välja arvatud võib-olla lubadust, et me teie tasuvusperioodi jooksul ei tule välja pangamaksumoodi seadusega, et me teie kasumi võtame ära, mille te ei suuda oma laine teenindada. Et see, mis on taolise asja tekkimise mõju kogu majandusele, see on pöörane ja kokkuvõttes väidan mina, et see kas just lühikses perspektiivis, aga pikas perspektiivis toob see ka tarbija elektrihinna alla, sest tootmist tekib piisavalt juurde. Lühikses perspektiivis võib olla see, et elektritootmine, mille planeerimise, keskkonnamõjude hindamise ja kõik muud protsessid on pikad, ei valmi selleks hetkeks, kui nii piisavas mahus selleks hetkeks, kui seda elektrit tarvis on, sest need datacentrite rajajad ütlevad täna ikkagi iga üks ainult ühte, et aeg maksab hetkel palju rohkem kui raha.
1: Aga
0: see on võidu jooks.
1: Ma saan aru, aga teie jutust ma praegu loen välja, et mingi lootus nagu oleks, et midagi sellist siia meelitada. Äkki on mingi uudis anda siis, et te olete rääkinud, hüdrosalvesti on kosher nende jaoks. Mille taha siis asi jääb?
0: Uudist mul anda ei ole.
1: Aga miks nad ei tule siis?
0: Ega nagu ma hetk tagasi rääkisin, see vajab nii-öelda kogu komplekti. Planeerimisluastamismenetlus, põhivõrk ja nii-öelda poliitiline tahe kokkuvõttes. Ja see töötab ainult komplektis. Kui seda komplekti ei ole, siis see lihtsalt ei toimi.
1: Nii et võrk ei ole kindel ja ei ole sellist selles mõttes investeeringu kindlust, et oleks planeeringud läheksid kiiresti ja need takistused.
0: Ma arvan, et need on ühed takistused ja noh, loomulikult piir Venemaaga ei just ei ole nende nii-öelda siia tuleku otsuse kiirendi.
2: Energiatund.
3: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
4: Äripäeva raadio.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipäev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedia.
6: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt

0: väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
2: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
5: Energiatund.
6: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
7: Jätkub saade Energiatund, kus täna on külaliseks ettevõtja Eiti Hääl. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Nüüd Eleringi uus hajutatud tootmise hange on välja kuulutamisel, eks selline tõenäoliselt gaasijaamad erinevates piirkondades, et kui on süsteemi rike, siis taas käivitada tootmine. On see asi mõistlik?
8: Ma arvan, et see on ainuvõimalik, sest selge on see, et tuulevaikseid ilmi meil on ja pilvesilmased on meil ka. Me oleme tänaseks näinud, kuidas päiksepaneelide buum on teatud suvised elektrihinnad viinud peaaegu nulli ja tuulise ilmaga on elektrihind ka mõistlik, aga need vahepealsed perioodid on vaja katta ja ega neid ühegi muu tehnoloogiaga hetkel, kuna meil hüdrovõimsust ei ole, ehk selliseid jõgesid, mille peale hüdroelektrijaamu ehitada, siis peale gaasi need kiirelt käivituvaid võimsusi kuskilt majalt ei saa.
7: Nii et me jääme oma selles energia siis kogu paketis gaasist toodatava elektrile ikkagi mingil määral tuginema, see on paratamatu.
8: No minu arvamusel see on paratamatu, aga eks kokkuvõttes peavad selle ju ütlema ja otsustama poliitikud.
7: Aga millest ta siis veel võiks lühidalt koosneda, nii ütleme 10 aasta pärast see Eesti energia tootmise kogum?
8: Ei, Eesti energia tootmise kogum, no kindlasti on seal mingi hulk biomassi, mis meie nii-öelda loodusressurss arvestades on paratamatu ja mõistlik. Siis on seal tuul, siis on seal päike, siis on seal tipukoormuse jaamad ja siis on seal salvestus. Ja see on tegelikult see normaalne komplekt. Ma ei kipu uskuma, et Euroopa lähemal kümnendil oma CO2 plaanidest või heitme maksustamise plaanidest olulisel määral taganeb ja see kahjuks põlevkivi energeetika muudab turukõlbmatuks.
7: Tuumajaama tee tuumaenergiat ei maininud?
8: Ei, mul ei ole midagi tuumaenergia vastu. Absoluutselt mitte. Ma olen selle kohta öelnud varem ka ajakirjanduses korduvalt, et kui poliitiliselt vaadatakse meil ette 4 aastat, ehk valimistest valimisteni, siis energeetikas on kindlasti vaja vaadata pikemalt, aga üle 10-15 aasta horisont jääb kuidagi kaugeks. Ma olen nii vana mees, et ma ei tea, kas ma siis enam nii-öelda elektrit tarbin ja selle aja jooksul ma arvan, et Eestis töötavad tuumajaama ei teki.
7: Isegi 10, isegi 15 aasta jooksul?
8: No 15 võib olla. 2040 ma arvan, et on varaseim võimalik
7: aeg. Aga suhteliselt sama kehtib ka selle sama Paldiski hüdro salvesti puhul, vähemalt 10 ju kokku.
8: No jah, 35-ndaks võiks ta kogumahus olla, võibolla 32-ks, aga ega Paldiski hüdrosalvestit on planeeritud ka tänaseks 8 aastat ja kõnnitud lihtsalt paigal. Seal on ehitusluba küll kehtivalt laual, aga oleme seal, kus me oleme.
7: Muusias selle, et poliitikud liiga tihti, noh, nii-öelda ei tee pikki plaane, valitsused vahetuvad, valimised on iga 4 aasta tagant, selle vastu jällegi öeldakse, et noh, et halb on see, kui ametnikud juhivad, aga ametnikud võikski olla need, kes seda järjepidevust hoiavad teistpidi juu, et ei lase sel poliitilistel tõmbetuultel ega valitsuste vahetusel nii väga seda poliitikat keerata pea peale, aga ametnike valitsemine nagu ka on halb, see ka ei meeldi. Seda olete ka teie kritiseerinud. Kuidas pidi siis seda tasakaalu leida?
8: Noh, me lähme praegu natukene nagu libedale teele, et riigi juhtimine, ma arvan, et ei ole see spesialiteet, mida mina oskaks väga kommenteerida, et ma räägin ikka, vaatan neid asju ikkagi rohkem ettevõtja mätteotsast.
7: Hüva, räägime siis ettevõtja mätteotsast, energia ettevõtja mätteotsast eriti ja lähme siis nüüd elektri juurest kütuse juurde. Eelmisest sügisest alates me kuulsime, et bensiini ja diislikütuse müügil on kütuse sõda, hinnapoolest võisteldi ja see oli päris raske kütuse jae müüjatele, aga nüüd tulid majandustulemused eelmise aasta omad, palun väga, terminali kasum kasvas kõvasti 200 000 eurolt 1,4 miljoni eurole. Olerex ja Neste kasum jäi samaks, Alexela gruppi kasum küll langes. Et siin nagu vastuolu, et kütuse sõda väga raske, aga kasumit hoopiski kas jäid samaks või kasvasid paljudel müüjatel.
8: No see sõda oli septembrist, see algas septembrist, eks ole ju, et 8 kuud aastast, ehk 2/3 aastast oli suhteliselt normaalne või mitte normaalne, aga igati okei majandamine. Et ma teiste ettevõtete majandustulemusi ei oska innata. No, tegelikkuses mõistlik oleks võibolla nii-öelda ettevõtte majandustulemusi vaadata neid numbreid mitte netokasumi realt, aga nii-öelda EBITDA realt või amortisatsiooni ja maksuteelse kasumi, finanskulude ja amordi eelse kasumi realt, sest see näitab teha seda palju raha ettevõtte tegelikult genereeris. Et see, kuidas ta ennast finanseerib, no see on niisugune omanike küsimus, mis tõttu.
7: Aga sogases vees on lihtne kala püüda, kui me liidame nüüd selle kütusesõja ajale veel siia selle Iraanisõja uue aastal, mis selle aastal on toimunud juurde, siis see, mis Marti ajal siin saates ka ütles aasta alguses, sogases vees on võimalik suurt kala püüda ja mõned on selles osavad kütuseturul, see kehtib.
8: Muidugi kehtib, see kehtib igas äris, et sogases vees nii-öelda suure kala kätte saamine on tõenäosem.
7: Aga mis selleks tegema peab, et sogases vees head kala püüda antud juhul siis nüüd selles jae kütuse turul toimivas segmendis?
8: No, jae turul on selleks suhteliselt vähe võimalik teha, et nagu me teame, siis see nii mootorikütuste võtame nafta toodete kui ka maagaasi maailmaturu turg ei allu täna mingitele makromajanduslikele reeglitele, vaid ainult social'i tweetidele ja no, neid ette ennustada. Ma ütleksin, et kui keegi sellega pihta paneb, siis see on ikka rohkem pigem koba kui mingi arukas tegelus.
7: Teie ETV saates oli see nüüd suve algus kevade lõpp, panite üsna täpselt, et 2 eurot liitr hind on oodata nädala lõpuks ja sinna ta tuli. Ja 2 eurose liitri hinna juures oleme nüüd jälle.
8: Ei, ma toona lubasin seda järgmiseks päevaks, aga tuli ülejärgmisel, sest konkurendid põhimõtteliselt ei olnud nõus tõstma, et saavutada olukord, et mina eksin. Aga
7: põhimõtteliselt te ennustasite ikkagi täppi, oskate nende tweetide möllus ka orienteeruda?
8: Ei noh, vaata mingisuguse viibega see kõik ju toimub, eks ole, maailma majanduses ja noh, täna mulle tundub, et ega see hind nüüd langemas küll kuugi ei ole, sest Iraanis ju mingi rahulepingu lõhna kuskilt ei kosta ja ega siin võib mõelda igasuguseid konspiratsiooniteooriaid, et see, kes täna sellest paljuski võidavad, on Ameerika gaasi ja naftatootjad.
7: Vaatamata sellele, et Ameerika tarbe jaoks on ka läinud kütus kallimaks kalloni, et ka kolmandiku võrra tuleb maksta rohkem, on samas nii suur kasu sellest, mis nafta ja kaasitootjatelt sa Ameerika majandus saab see, ikkagi pluss.
8: No see on ju lihtne rehkendus. Kui riik on netto eksportija, siis järelikult innatõusust tulu on suurem kui sisetarbimise kulu.
7: Ja, aga ma saan aru, et seda konspiratsiooni teooriat siin edasi arendada ei taha, et kas mingid konkreetseid näiteid siis, et kus on meelega näiteks sõda venitatud, et hind tõuseks?
8: Ma nii ei oska öelda, kui ma arvan, et kui Eestis on keegi, kes teab, mis seal Valge Maja koridorides toimub, siis mina see kindlasti ei ole ja ma ei usu, et üldse keegi sellest siin Maarjamaa pinnal väga selgelt aru saab.
7: Võib arvata. Tuleme siis Eesti juurde tagasi kütuse juurest, mootorikütuse juurest gaasi juurde ja juhatan sisse selle reedese Harjumaa kohtu otsusega selle gaasi teema, kus siis otsustas Harjumaa kohus, et Pakri Neeme sadamale ei pea Elering maksma 2,77 miljonit pluss viivised selle eest siis, et Pakri Neeme sadam ehitas kiirkorras valmis Paldiski haalamiskai. Te olete ka sellega seotud. Küsin kohe ära, kaebate edasi selle otsuse?
8: Ma ei oska vastata sellele. See kohtuotsus reedel tõepoolest tuli. Ma pole kohtuselgitusi ise lugenud, las seda teevad juristid. Noh, pooltel on erinev õiguskäsitlus küsimusest. Ma pean silmas meidia Eleringi. Minu aru saama järgi, kui ma ehitan maja ja sina sisse kolid, siis see, kui ma küsin selle eest renti või üüri, ei ole päris kohatu, mistõttu eks me siis nagu otsustame, meie eesmärk pole vaielda. Ma arvan, et see õppetund, mis tollest 22. aasta kaasusest tuleb võtta, ettevõtjad võtsid enda peale riski ja nii-öelda energiakriisi või noh, peale sõja algust Ukrainas energiakriisi vältimiseks asusid tegutsema. Kokkulepped riigiga ei olnud liiga konkreetsed ja täpsed ja noh, see ütleme, maksis hiljem kätte. Ehk õppetund on see, et riigiga peavad asjad väga selgelt paperil olema, et kui ettevõtjad oma vahel saavad nii-öelda ka mehed leppisid kokku ja surusid kätt, siis riigiga nii asju ajada ei tohi.
7: Riik on selles mõttes ebausaldusväärsem partner?
8: Ei, ma arvan, et see on ka vale väide, et on ebausaldusväärsem partner. Ta on lihtsalt, tema toimib teist moodi, mis tõttu asjad peavad olema oluliselt formaalsemad. Mitte dokument on oluliselt tähtsam kui tegelik majandussisu või loogika.
7: Ja sealt tuli ju topelt vastu näppe saamine, sest et ka see ehitatud kai ju tuli odavamalt 30 miljoni eest teil maha müüa siis Eesti varude keskusele, kuigi ehitamine läks maks 40 miljonit.
8: Noh, see kõik on nagu tinglik. Jah, me müüsime ta maha, sest meile öeldi, et teie siin kaasi importima ei hakka, et me sõpradega Soomest oleme kokku leppinud, et see toimub Soomes ja noh, kui nii, siis nii ja ega siis see läheb kõik ju täpselt sama õppetunni alla, mida ma äsja just kirjeldasin.
7: Valdiski LNG terminal, mida nüüd rajate, see tuleb nüüd iseseisev teie investeering ainult, et sinna enam mingisugust riigipoolset partnerlust ei oota tõenäoliselt.
8: Me riigipoolset partnerlust me väga ei oota, aga või näeb raha me riigilt ei oota. Sellega on nagu teine teema, et see sama teema käib ka Riia LPG terminali kohta, et LPG ei ole viimase 80 aasta jooksul või teise maailmasõja lõpust alates, ehk see on ju propaan, eks ole, mida kes grillib, kes paneb pliidi alla ja noh, mõned sõidavad autoga, selle peal töötab suur hulk piljakuivateid, trükikodased ja nii edasi. Siis on tulnud vagunitega Venemalt. Infrastruktuur, mis suudaks seda kuskilt mujalt vastu võtta, no sisuliselt puudus. Ja peale 22. aasta algust oli vaja ju kuidagi ümber orienteeruda. Ja kuna Riia sadamas oli Baltikumi ainukene küll väike, aga LPG-d eksportiv terminal, siis see oli kõige kiirem rekonstrueerida selliseks, et ta suudaks LPG-d importida. Aga seal on see risk ja LNG terminali rajamisel on see risk. Me ei tea, millal sõda lõpeb. See kõlab nagu noh, inetusti võib-olla, aga kui sõda lõpeb ja poliitikud Euroopas otsustavad ühiselt, et majandusele on kasulikum Venemaaga majandussuhted taastada ja sanktsioonid lõpevad, siis geograafia vastu me ei saa. Ehk igasuguse geograafilise logistika mõttes on Venemaalt tulev nii LPG kui maagaas odavam kui tema vedamine Ameerikast või Hormuusi väinast. Ja seetõttu see kindlus, mida ettevõtja vajab, et mis saab siis, kui poliitikud otsustavad, et seda niipidi kaubateed ei ole enam tarvis, et lähme vanade peale tagasi. See on see risk, mida peale riigi keegi teine maandada ei saa. Et kui Riia LPG terminali investeeringu suurus oli selline, et meie majapidamine ei kuku kokku, kui
7: 10 miljonit.
8: Kui seals, no see oli rekonstrueerimise maksumus, ta tuli kostaga, aga ei kuku kokku, kui see juhtub. No siis LNG terminalis me räägime, see ole ju koma koha võrra suurematest ja numbritest ja seda riski meie bilants kahjuks iseseisvalt välja ei kanna.
7: Aga kas seda Riia terminali saab jälle siis vajaduse korral, kui tõesti nii peaks minema, et seda lõpeb ja jällegi Venemaalt tulev kaas on kõlbulik ja seda võiks uuesti ka sealt kaudu välja müüma hakata, et siis saaks uuesti jälle ringi keerata tagasi.
8: Ja see on selleks, et see uuesti ringi tagasi keerata, ei ole enam vaja teha mitte midagi.
7: Nii et te kindlustate ennast praegu nii selle olukorra jaoks, kus on vaja importida LPG-d, aga kui ka võibolla tuleviku siis teoreetilise olukorra eest, kus seda sealt välja müüa.
8: No ja seda täiendavalt infrastruktuuri, mida me sinna nüüd rajasime 25. aasta esimese pooleses, siis seda ei ole välja viimiseks vaja. See on ainult impordiks, aga me läheme väga tehniliseks, kui ma seda seletama hakkaks, mis on nii.
7: Nii, aga nüüd, kui me võtame ka Alexela ja teised energiaettevõtted, kus te tegutsete nõukogu liikmena või juhatuse liikmena ja oleks vaja nagu sõnastada seda proportsiooni, et millised on need suunad, kuhu energiaettevõtja nüüd paneb investeeringut, kuhu ta investeerib, kus ta näeb seda tuleviku potentsiaali, siis mulle tundub see kaas on üks ikkagi väga tugev esikohale pretendeeriv suund.
8: No me kõik näeme Elengeri Murdi Infortari edulugu selles kaasis ja kindlasti on see üks väga oluline suund, sest kogu maailm liigub sinna poole. Kui teadolevad naftavarud maailmas kahanevad, siis teadolevad kaasivarud pidevalt või avastatud kaasivarud pidevalt kasvavad. Mis tõttu kindlasti kasutatakse energiakandina kaasi kauem kui naftat, esiteks sellepärast, et seda on rohkem ja teiseks sellepärast, et ta saastab ka selgelt vähem. Ja kindlasti on kaas see tõttu üks teema, kuhu suunas me liigume. Aga muu energeetika osas ma usun, et või just selles elektriteemas, millest me alustasime oma vestlust, siis on olukord ikkagi see, et kas kana kuskilt muneb muna või ei mune. Ja kui kana kuskilt ei mune muna, siis ilma riigi nii-öelda toetuse või garantiid, et ta miskit ei edene ja see ei ole see viis, kuidas majandus edasi läheks. Tarbijat on vaja. Kui ei ole tarbijat, ei ole ka pakkumist. Restoranid panevad ennast Tallinnas või Eestimaal järjest kinni, kui uudiseid lugeda, mitte sellepärast, et nad ei tahaks oma äri ajada, vaid ikka sellepärast, et kliente on vähe võitu. Ja Eesti kui väikse riigi probleem ongi paljuski see, et meid ongi vähe. Ja seetõttu ilma suure uue tarbijata see elu edasi ei liigu.
7: Te teate ka siis teiste tegemisi, konkurentide tegemisi, on siis lootust, et see suur tarbija see tuleb. Siin selle Paldiski vesisalve jutu juures me juba mainisime, mis teie teete ja kui palju olete suhelt kellega, aga äkki kusagilt mujalt keegi konkurent meelitab kohale?
8: Ma arvan, et see oleks igavesti tore. selles mõttes, et ühest Google'ist jätkuks Eestis kõigile energiaettevõtjatele.
7: Aga avalik arvamus ja selline pealiskaudne kriitika kohe tuleb, et tulevad siia, reostavad ainult ja võtavad odava elektri meie eest ära. Kuidas seda nagu ümber pöörata või kelle ülesanne seda on ümber pöörata, et see avalik arvamus kohe niimoodi ei keeraks sinna?
8: Kelle ülesanne see on, ma arvan, et eks see kokkuvõttes ikkagi sealt poliitikutest paljugi ja ekspertidest peab alguse saama. Selleks on vaja teha selged rehkendused ja on võimalik näidata, mida see majandusele annab. On võimalik prognoosida, mida see elektri hinnale teeb. Kui mina asuksin seda tegema, siis kõik saavad ju aru, et kapitalistlist vereime ja tal on oma lehmojas, mis me tema juttu siin kuuleme.
7: Ja et võtke need kingad alast ära, et oled ettevõtja ja rääkige nagu ühiskonna positsioonist laiemalt.
8: Jah. Et noh, ja siin ei aita ka see, kui Aleksela mingiks loodushoiu MTÜ-ks registreerida.
7: Kes muuses üldse Eestis räägib võimalikult objektiivselt energeetikast, mitte ainult siis ettevõtja positsioonilt, aga mitte ka ainult siis lihtsalt tarbija positsioonilt, mitte ainult rohe eesmärke silmas pidades, vaid võimalikult täpselt objektiivselt. Kust kuuleks sellist analüüsi?
8: Ma arvan, et kõige õigem koht sellisel juhul on minna tehnikaülikooli. Kui küsida esimesi inimesi, ma arvan, et Arvi Hamburg on oma kogemusega ilmselgelt üks liidreid, kes seda maailma tunneb ja on täiesti objektiivne. Minu teada ei ole tal ühtegi ärihuvi kuskil pool. Ta on teaduste akadeemia, selle energeetika nõukoja juht ja see oleks minu esimene soovitus.
7: Nii et kuulakem teadlasi, kuulakem teaduspõhist.
8: No lõpuks peaks otsused põhinema ju ikkagi teaduslikul sisendil, argumentidel.
7: Küsin teie enda siis vaadet, mis tunnetus praegu on kauad aktiivselt nii-öelda energeetika sise isiklikult seda igapäevast tegevust hoiate?
8: Eesti Vabariigi seaduse järgi minu sünniaasta on selline, et ma 2 aasta pärast saan pensionile, olles saanud mõnevõrra üle keskmist palka, siis ma saan selle pensioni hakkama, mida ma esimesest ja teisest sambast kokku saama hakkan. Aga
7: kas jääte rahul ainult nii-öelda passiivse pensionärina?
8: Ei, ma ei ole kindlasti passiivne pensionär, ma käin igapäev kalal ja nii edasi, aga noh, reaalses elus ettevõtja on ettevõtja kuni sinna maani, kuni tervis seda võimaldab, et küll see nii on, mis tõttu sellele kuupäevalist vastust ma arvan, et ei leidu.
7: Aga süda tilgub verd praegu veel, et energeetikas asjad ei liigu õiges suunas, et nad oleksid paremas olukorras 50 aasta pärast.
8: Noh, mitte midagi ütlevas kõneviisis tehtud loosungid ei ole need, mis viivad elu edasi, tegusid on vaja.
7: Aitäh täna selle intervjuest, Eiti Hääl.
8: Tänud kutsumast.
5: Energiatund.
6: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kriptoplatvormi nõuded Eestis kasvavad, USA börsid taastuvad, nafta odavneb, Bolt toob Euroopasse isejuhtivad autod, kohus mõistis Baltcapile miljoneid, Rail Balticu valmimine võib venida. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Skandaalse kriptoplatvormi Sonda Krypto Eesti pankrotti asjas on esitatud üle 2000 nõude. Pankrotihaldur Margus Lentsius ütles, et pühapäevaks ulatusid nõuded 23,5 miljoni euroni. Kannatanud peavad nõuded esitama Eesti kriptofirma BB Trade Estonia pankrotihaldurile. Kõige väiksem nõue on 13 eurot, suurim üle 1,2 miljoni euro. Lentsiuse sõnul tuleb keskenduda 4500 kadunud bitcoinile, mille olemasolu pole tõendatud. USA aktsiaturud avanesid neljapäeval tõusuga pärast keskpanga intressitõusu ja nafta odavnemist. Investorid nägid intressitõusus märki, et hinnatõusu piiramine on tõsiselt käsil. USA president Donald Trump kritiseeris otsust ja soovis endiselt intressi langust. Energeetikaministri teada Saudi torujuhtme taastamisest langetas Brenti naftat ligi 2%. Balti börsid lõpetasid samuti plussis. Tallinnas vedasid käivet pank LHV Group ja ehitusfirma Nordecon. Sõiduplatvorm Bolt tahab Euroopas kasutusele võtta 25 000 Luucidi isejuhtivat elektriautot. Bolt alustab selleks koostööd USA luksuselektriautode tootja Lucid Motorsiga. Bolti asutaja Markus Villig ütles, et lahendus peab sobima Euroopa reeglitega. Tema sõnul ühendab Bolt autod, tarkvara ja oma Euroopa linnade kogemuse. Bolt loodab kasvatada isejuhtivate autode pargi lõpuks 100 000 autoni. Investeerimisfirma Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfellifirmale moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilnius esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahuldamata moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi tsiviilasjades. Harju maakohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõued audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve surve tõttu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada. Kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11 graadini, rannikul kuni 15 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 graadi, Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.

0: kuidas meiega üks vahva pidu.
1: Leiutajate küll ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile!
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
4: Peremajandus.
5: Tervist, hea raadiokuulaja. Kuulate Äripäeva raadio väga värsket saatesarja Peremajandus. Ja käimas on esimene osa. Kiirelt, mis see peremajanduse saade endast kujutab. Me siin Lääne ühiskonnas oleme hakanud muretsema pere pärast ja perekonna pärast palju rääkima. Aga perekond on ju lisaks paljule muule ka majandusüksus ja kõik need majandusküsimused, mis peres ette tulevad, mõjutavad ka muid aspekte ja ühiskondlikke suundumusi. Aga täna alustame täitsa algusest, et noore inimese üks esimesi suuremaid finantsotsuseid on kindlasti kodulaen. Olgu siis üksi või partneriga ja või siis noortel vahepeal ka vanemad veel aitavad seda võtta, igatahes peresuhted siin oma rolli mängivad. Täna stuudios minuga head kolleegid Joonas Piir, tere.
6: Tervist.
5: Ja Karmen Laur, tervist.
7: Tere.
5: Kes on mõlemad siis kas just hiljuti laenu võtnud või kohe-kohe laenu võtmas. Ja ma tunnistan, ise olen ka õige pea sama sammu tegemas ja sellest see seltskond ja huvi siin täna ka. Aga alustuseks kõigepealt, ma arvan, teeme kiire kaardistuse, mis seisus me siin oleme. Jagage nii palju infot kuulete, kui teil on mugav. Et küsin, kui vanalt te olete, Joonas?
6: Mina olen 26.
7: Mina olen 25.
5: Võt, mina olen 28. Ma nursin seltskonnas täitsa. Nii, kas laenu võtate üksi või kaaslasega?
6: Mina võtsin kodulaenu kaaslasega.
7: Mina üksinda.
5: Võt, mina võtan üksi, kuigi mul on abikaasa, nii et tegelikult on see ka jagatud finantskohustus. Võt, missuguse kodu te siis ostsite või ostate selle esimese kodulaenu eest?
6: Mina ostsin partneriga 2008. aasta maija kokku 95 uutu koos rõduga. Elamispinne 83 ruutu, saun, kolmas korrus, aiaga kinnistu. Et, ütleks, et unistuste kodu. Et, ei osandki nagu oodata, et esimene kodu on juhke tuleb.
5: Karmen?
7: No, et siipa tagasi hoidlikum. Minul on 60. maja, mis on värskelt renoveeritud, eks siis fassaad soojustatud ja katus vahetatud ja ka korter värskelt renoveeritud, ametlikult kahetoaline abiruumiga, eks siis noh, sisuliselt kolmetoaline, jääb sinna 40 ruudu juurde, tulesid vilesid, eks siis rõdusid saunu ei ole küll, aga isegi keldriboksi sain lõpuks.
5: Ma küsin igaks piirkonna ka üle teie mõlema käest.
7: Tuleb meil ukse taha.
5: Lihtsalt üle üldiselt.
7: Mina olen Järvel.
5: Järvel.
6: Mina olen Rae vallas. Ma ei hakka täpsustama.
5: Just, et saada mingi pilt üle. Ma enda kohta mina üldse ostan maale kodu. Ja ehitusaasta on 1927. Palt maja. Renoveeritud vahepeal elamiskõlblik. Vägagi. Aga põhiliselt isegi maa pärast, mida on 5 hektarit, nii et natuke teine olukord kui teil, aga ma arvan, et ongi hea, et meil on nii erinevad vaatepunktid sellele samale küsimusele. Nüüd ma küsin, kui suure protsendide sissemaksuks kogusite?
6: Meie kogusime 10%, ehk siis kokku oli 25 000 peaaegu. Ja koos kuludega läks siis umbes 28 000, eks siin kuulaja saab siis välja arutada, et mis see korteri maksumus oli ja Jah, KredExiga õnnestus saada, selles mõttes oli nagu hästi, et Eestis on meil siin vedanud, et kes ülikoolis on käinud, et siis neil on natuke nagu lihtsam, kui just siis vanemad ei taha lisatagatise enda kodu panna.
7: Sama rida pidi KredExi 10%-line käendus noore spetsialisti oma on, vähemalt see, mis ma võtsin, võikmini võtan, kui väga täpne olla. Ja 10% minul kuule saab ka arutada, mis see müügiind siis on, jääb mul 14 000 juurde see sisse maksa.
5: Võttega kena. Maapiirkonnal on muideks ka maapiirkonna KredExi käendusega, aga me võtame ka seda noore spetsialisti 10%, mis on te, meil on 10 000. Ja no, ilmselt see lisakulus on veel, me räägime sellest natuke juurde ka. Viimasena, et asi kaardistada, kas teid vanemad aitasid ka selle sissemaksu kogumise juures?
6: Me alguses täielikult lootsime, et nii läheb selle peale aasta, et me mängisime, aga siis sain aru, et, no, et vanemad enda kodu ei taha nagu tagatiseks panna, et vanemad on siin üle 60 aasta vanad, et kunagi võib-olla no, pärandvaraga hakkab siin mingi säikeldamine pihta, et ei taha nagu tõde vendadega minna tülli. Ja siis mõtlesin, et paneks suvekodu ja siis sain teada, et seal ei ole kasutusluba ja no, nii ta läks, et ja siis lõpuks mõtlesime, et kahed kogumise ära, et mis seal siis ikka, et võtame ennast kokku, et siis võib-olla ongi see magusam, et kui peale sellest rasket perioodi lõpuks siis unistuste või oma esimene kodu siis kätte jõuab. Et...
7: Minul oli ka täiesti kindel, et vanemate kodu eks siis no, tegelikult enda kodu, kus ma olen üles kasvanud, ma tagatiseks kindlasti ei pane. Ma ei oleks saanud öösel magada. Meil peres muud kinnisvara ei ole, eks siis tagatis nagu see mõttes langes mul kohe ära. Küll aga tõesti vanemad mind selles mõttes aitasid, et nad nii minu kui ka siis mu õe puhul on pannud sünnissaati osa raha kõrvale ja hoiustele ja siis selle raha, mis nad siis minu elu jooksul on kogunud mulle, seda ma siis saan kasutada ära, see jääb umbes sinna no, kolmandiku kogu sissemakse juures, nii et sellest on kindlasti mul olnud hästi palju abi. Muidu võtaks veel aega see kogumine, sest et no, see on küllalt keeruline. Teine, mis ma ära mainin, on see, et mul oli nagu väga palju abi ka selles, kui ma ise tagasi Tallinnasse kolisin Tartust ülikoolist tulles, siis ma alguses elasin esimesed mingid kuud vanematega, ehk siis ma sain tuimalt panna väga-väga palju palgas kõrvale. Nad oleksid lasnud mul ka pikemalt enda juures elada, et ma saaks veel kiiremini kokku, aga ütleme niimoodi, et iseseisvus maksab ka midagi. Ehk siis ja mulle vanemate tugi osaliselt on kõrva, millest on väga palju abi ja millele ma olen väga tänulik.
5: Just ja nii palju kui pankade erinevad kodulaenuspetsialistid räägivad, et nad ikkagi ütlevad, et vanemate abi on täitsa hea ja okei, okay, mida kasutada. Ma ei, mul ise on süks vanemus, et ise pead kõige hakkama saama, nii et sealt ma tean, kui vaja siis saab, aga alati esimene variant on, et ikka ise hakkama saada ja noh, mul on teist mõlemast paar aastat rohkem tööaega ka, nii et mul on aega natuke ise asju seada, samas mõtlen, et pere peale kulub rohkem, üri peale kulub päris palju kuu tasu küll, nii et eks ta on olnud sükki keeruline protsess, et vahepeal on nagu mingi summa juba kogutud, siis tuleb mingi ootamatu suur kulutus jälle, mitte otsas päris peale, aga et see on sükki põnev protsess, võib võtta tõesti hea mitu aastat. Nii, just tuli Luminori uuring, et Eestis peab esimese kodu soetamist enne 31. eluaastat realistlikuks 39% vastanutest, mis on oluliselt kõrgem kui Lätis ja Leedus, kus on 26 ja 31. Ma selle statistika kõrvale tahaks lihtsalt küsida, kui te olite, ma ei tea, 20-sed näiteks, kas teil oli mingi kindel plaan, mis eaks või mis ajaks te oma selle esimese kodulaenu võtmise planeerite?
6: Mul tegelikult oli üldse liigul ajal plaan osta kohe niimoodi mine kohvriga ja osta kohe välja kodu, et tegelisin ülikooli ajal siin ettevõtlusega ja see eesmärk oli, aga lõpuks aru, et see ei ole realistlik ja ei ole nagu mõtet seda püüda, et ei ole finantsiliselt ka mõistlik, et kodulaenu intressid on nii väiksed, et mõistlik on võtta kodulaen ja siis üle enda raha investeerida, et hoopis nagu mõistlikum. Aga Jah, pigem ei olnud nagu sellist suurt plaani või et mida nagu tahaks. Et eks ikka noore unistad ikka suurest, ma ei tea, oma majast, ma ei tea, suurest toovist. Aga noh, realistlikustesse piiridesse pidi enda nagu ideed ja mõtted suruma ja tegelikult noh, isegi veel aasta aega tagasi me mõtlesime, et kolime ka et paneelikas, et võtame võibolla kahe toalise sükse 50 ruuduse ja ma ei tea, 150 000 eurot vist oli see ülem piir meil, aga et siis saime aru, et me suudame nagu natukene rohkem kõrvale panna ja siis mõtlesime, et võtame siis nagu suurem ampsu.
7: Mul ei olnud üldse mingit ajalist eesmärki. Ma eeldasin ausateldes tegelikult, et ma elan üürikas palju pikemalt. Mul ei ole olnud kunagi, ütleme see ostmine praegu on natukene juhuslik. Selles mõttes, et ma olen küll asse vaeva näinud ja kõrvale pannud ja selle mõttega, et tõenäoliselt on esimene asi, mille peale see kogutud ja säästetud raha lisaks investeeringud kõrval on ju kulub, on kodu ostmine, aga mul ei olnud mingit tärminid, et nüüd kindlasti tahan eeldasin ja see võtab palju rohkem aega, kuni ma siis vaatasin otsa ja tegin natuke südame tugevaks ja ütlesin, et okei, ma siis võin natuke mõni aasta vaesem olla, aga et tasub ära teha. Ehk siis ma tõesti arvasin jah, et läheb kauem aega ja mul ei ole olnud otsaselt ka midagi ausateles üürikas elamise vastu, et kui ma siin olen oma tuttavatega rääkin, kes on enam-vähem samas vanuses, siis väga palju ja ma saan sellest objektiivselt aru, räägitakse seda, et noh, et oma kodu ja sul on see oma koht ja ikkagi enda oma. Mul ei ole olnud sellist meeletud tungi, et ma nüüd kindlasti peaksin omama, et just kui üürikas ei ole minu kodu. Aga võibolla see nüüd muutub siin kuu jooksul.
6: Ma siin ütles kohe ka enda jutule jätkuks, et tegelikult meil sai tõukavaks veduriks ka see, et meil üürikorteri omaniks võis korteri müüki panna ja kuna elus on juba suht palju kolitud siin peal ülikooli ja ülikooli ajal, et siis ei viitsin nagu jätkata seda teed, et kodinad kokku võtta ja liikud uude kohta, et tundes nagu mõistlik ennast kokku võtta ja viimaks koduost ära teha, et võibolla kui seda ei oleks olnud, et võibolla oleks siin, ma ei tea, 30 eluaasta nii olnud üürikorteris, mis noh, tegelikult on selles mõttes mõistlik, et üürikorterit on odavam omada praegu kui korterit, et aga noh, kui vaadad pikka perspektiivi, siis noh, 40-ndates oma koduost, et siis maksad pensionias ka veel seda kodulaenud, kellele see hea on. Et...
7: Jah, minul onneks sellist solksutamist ei ole olnud või sellist hirmu või aru saama, et need, kus ma olen üürinud, need on olnud pigem nendele omanikele nagu investeerimiskorterid ja pikalt olnud üüril, aga ma saan selles põhjenduses nagu väga hästi aru ja ma arvan, et võibolla kuu aja pärast ma räägin juba teist juttu, kui päriselt oma kinnisvara avada.
4: Kuidas teil sõprusringkonnas, kas te olete pigem esimesed, kes kodulaenu võtavad või on juba paljud selle sammu teinud?
6: Me just lõunalauas rääkisime ja kolleeg ütles, et, no, et temal ei ole tutvusinkonnas kedagi, kellel oleks oma kodu ja kodulaen. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et mul on ainult üks sõber, kes on üürikorteris ja kõigil teistel on nagu oma kodu. Midagi mul on sõpru erinevas vanuses, kes on vanemad, kes on minu vanused ja võib-olla natuke nooremad. Aga jah, minu ringkonnas pigem on kõigil oma kodu. Nagu see maja või korter Tartus, Tallinnas, kus iganes, et jah, huvitav nagu, et kui vaadata statistikat, mis oli alla 31 aasta vist no, kolmandik on ja ei kujutaks ettegi sellest asjad, siis no, päris nagu huvitav, et selle taustal.
7: Minust natuke vanemad, neil on peamiselt ikkagi kodud olemas. Ma räägin siin 20. lõpp, 30. esimene pool, et noh, see ringkond, kellega ma rohken lävin minu ealised või siis nõks nooremad, ma olen üks esimesi enda sõprus- ja tutvusringkonnas. Mitte küll kõige esimesed ja siin järjest ridurada tuleb veel inimesi, aga väga oleneb ka erialavalikutest ja sellest, et kui palju vanemad toetavad või kas noh, väga palju minu sõbrad on õppinud välismaal. Ja see on pannud selles mõttes kõva põntsu, et Lääne-Euroopas või teise pool lompi need üürihinnad on nagu nii sellised kolossaalsed, et ega sealt midagi kõrval ei ole jäänud, et siin Eestis kinnisvara hakata omada. Nii et ma ütleks, et oma ajaliste seas küllalt esimene, kui vaadata nõks ette poole, siis päris palju tal juba on olemas.
4: Just, mul on sikka huvitav sõprusringkond, et on palju kultuurinimesi ja palju selliseid kes töötavad mitte tulundusühingutes, nii et ma ütlen, et me oleme siin üks esimesi või kellel see on, et paljudel on võibolla peres mingi enda
5: vanematel on mitu korterit, siis saavad ühes neist elada, aga väga paljudel kodulaenu isegi ei ole. Jah, ma siin enne unustasin teha disclaimeri, et me oleme siin üsna mõistliku tööandja juures palgal, nii et meie jut kindlasti ei ole üldistatav, eks ole, kõikidele noortele, aga ma arvan, et see, et me siin natukene rahatarkusega rohkem kokku puutume kui keskmine noor laenuvõtja, võibolla annab meile mingi sõnavara vähemalt seda kogemust ka kirjeldada. Aga mind üllatas näiteks, kuivõrd palju erinevat paperimajandust ja keerulisi asju selle laenuvõtmisega kaasas käib. Aga kas teil oli mingi kontseptsioon või tehniline aspekt selle laenu saamise juures, millega ei osanud arvestada või mis üllatas või mis oli keeruline?
6: Võib-olla see, et ma pole vist elus kunagi nii palju dokument läbi lugenud ja allkirjastanud ja saatnud ja see oli tüütu, et see kodu otsimine on olnud täiskohaga töö, et aga jah, noh, me

0: kuu aega pärast kodu vaatamas käimist, meil oli kodu käes, et selles mõttes nagu protsess läks kiiresti ja sujus hästi.
1: Mul küll on sama rida, mul jääb ka umbes selline kuu pooleteist augusisse ja võibolla see natuke edasi lükkamine on olnud tingitud isegi minus, mitte võibolla maaklerite ja pankade poole pealt. Ma Joonasega nõus selles mõttes, et see paperi majandus ja asjaajamine, mis Eestis on, ma usun ikkagi küllaltki kiire, on võtnud meeletult palju ressurssi. Just see pingpongitamine, pankade vahel rääkimine, nendega telefonis rääkima, meilivahetus siis, et kes mis muud asju pakkus, siis küsid alla, siis üritad tingimusi läbi rääkida, siis seal on veel maakler, kes tahab sult midagi sellepärast, et viis inimest on veel järjekorras. Samal ajal tahad ise kindlust, et pank ikkagi annab mulle seda laenu, et ma arvan, et see ressurss lihtsalt on olnud väga nõudlik, et see kui palju aega ja energiat ma olen sinna anna pannud ja ega see ei ole ju ainult niimoodi, et saad õhtuti teha seda, et nad ju töötavad ka tööpäevas ja siis jälle kuskil ole kinni ja nemad on kinni, et aga midagi meeletult üllatavat ei ole olnud. Ma küll ei ole varem kunagi mingit laenu taotelnud, aga küllalt arusaadavad asjad, mida nad tahavad.
0: Meie jaoks tegi selle asja veel tülikaks ka see, et meie üürikorter oli samal ajal müügis, et meil käisid inimesed korterit vaatamas ja siis selle kõige kõrvalt pidi ka selle maakleri jaoks nagu aega leidma, et korterit näidata ja tutvustada, et oligi noh, iga päev käisime korterit vaatamas või siis korterit kellelegi näitamas, et selline noh, väga pingeline ja stressirohke aeg, et õnneks oli seda väärt ja möödus kiirelt, aga siiski, et sellega tasub nagu arvestada, et see ei ole tihti peale nii lihtne.
2: Kes teile nõu andis selle protsessi juures, kas kuulasite vanemaid või tuttavaid?
0: Nii ja me vist käisime siin paar aastat tagasi Swedbankis nõustamisel, küsisime mingid küsimusi. Õhtu lõpuks aga enne kui ma hakkasin nagu laenu taotlema, isegi olin taotlenud, et siis noh, ma ei teanud, et mis järjekorras ma peaksin neid asju tegema, et kas ma enne nagu küsin pankadelt neid pakkumisi või juba käin korterid vaatamas, et kuidas see nagu järjekorras nagu minema peaks, et see oleks nagu loogiline ja sujuv, et see oli minu jaoks nagu tundmatu maailm. Aga jah, vanemad nagu tahtsid ennast pakkuda, et anda nõu ja ehitusalast, et tuleb vaadata ikka, et mitmekordsed aknad on ja et kas soojuspidavus ja mis kõik, aga me nii ärapäised ütlesime, et see on meie otsus, et me vaatame ise ja kui teeme lolli otsus, et eks me siis selle otsas istume, et siia nii on nagu hästi nüüd, et midagi, ühtegi ehitusviga ei ole ilmnenud.
1: Mina ikka kaasasin ka väga palju inimesi laenuprotsessi poole pealt. Ma väga soovitan pankadega kõiki küsimusi küsida. Nad on minu kogemusel, mul oli kõikide pankadega väga okei suhtlus, mõnega aktiivsem, mõnega vähem aktiivsem, aga nad vastasid tõesti mul igasugustele küsimustele, mis mulle pähe tulid. Ja siis laenuprotsessi poole pealt, või noh, ütleme kogu see, mis seal taustal toimib, võiks selle ma ka ikkagi küsisin nõu nii pereliikmetel, kes hiljuti läbi teinud, kui ka siis paaril sõbral, kes ka on kas just kodu ostnud või siis aktiivselt selles protsessi sees. Ja ma väga nõustun Joonasega selles osas, et mina aga algul ei saanud aru, et kas ma siis nagu käin vaatamas neid, kas ma peaks juba pankadega suhtlema, sest see võtab ka natukene aega. Samal ajal jällegi, nagu ma mainisin, on see maakler, kellel on huvilisi väga palju, siis kuidas ma ütlen talle samal ajal, kui ma veel ei tea pangalt täpselt vastust, et seda ma soovitan küll, kes siin esimesi ostavad ja kes on olnud võibolla sama kogenematud nagu meie, et läbi mõelda, mis protsessiga, kuidas see peaks käima, et võib vabalt saata pankadele mitmeid linke, mina tegin ka, et ma nagu natukene pommitasin neid mingite linkidega, ma saaks siis ise seda kindlust, et mis see kuumaks umbes võiks tulla ja kas nad ikka annavad mulle laenu, sest et eriti kui maakleriga võtta ja mingis kuune selline hea diil on, siis need lähevad ikkagi nagu soojad saajad. Et ma seda tundsin küll survest päris palju.
2: Ilmselt jah, siis pankade ka laenu nõustamise teinus tegelikult enne veel, kui üldse seda protsessi, selle protsessiga pihta hakata on päris tark asi. Sest jah, mul on sama lugu. Kuidas niimoodi lambist ei tea ju, et mis kus esimese asja nad teha ja sellepärast on ka olnud palju rohkem edasi tagasi põrgatamist, et ei küsi see asja enne ära sealt pangast või küsi see asja maaklerilt enne ära ja on natuke seda admini natuke rohkem olnud kui võibolla peaks.

0: Peremajandus.
1: Äripäeva raadio.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
8: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
0: Peremajandus.
9: Jätkame saatega Peremajandus, kus seekord käsitleme noore inimese või noore pere esimest suurt finantsotsust ehk kodulaenu võtmist. Oma kogemust jagavad Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur ja Joonas Piir ning saatejuht Hebo Rahman Eccles. Kindlasti kõik tahavad häid säästunippe sissemaksu kogumiseks. Joonas on nagu terve artikli sellest kirjutanud, aga kõik kiirelt. Ütle näiteks üks lemmik nipp, mis sul oli, et aastaga selline kena summa kokku saada.
10: Kõige mõistlikum ja nagu laiahaardelisem on see, et enne kui sa midagi ostad, et siis sa mõtled läbi ja küsid endalt, et kas see on mõistlik kulutus, et kas seda on tõesti nüüd kohe vaja. Et me abikaasaga küsisime seda endalt pea iga ostu eel, et kui miskit ei olnud nagu nii pakilist, et siis me lükkasime edasi muidugi, noh, me kogusime selle 28 000 aastaga täis, mis on noh, väga kiire periood ja väga lühike periood ja väga suur summa selles mõttes, et me ei saanud endale väga midagi lubada, et eks see nagu natukene ka mõjutas, et noh, mingitel hetkedel me natukene nagu lubasime endale, aga jah, et küsid endalt, et kas see, mis sa soovid, on mõistlik kulutus, kas seda on kohe vaja, kumb on olulisem, kas see konkreetne asi või sulle oma kodust, et kui sa ostad midagi endale, siis sa viid ju ennast sellest koduostust jällegi natukene kaugemale. Ja selleks on tegelikult ka väga head erinevad eelarvestamise mobiilirakendused. Siin kohalike poiste loodud Bylance app, mida ma alguses kasutasin, aga suht kiiresti ja ise nagu tahaplaanilis ma sain nagu ise aru, et kui palju raha mul on mõistlik kulutada. Ja, aga jah, et kes tahavad nagu näpuga järge pidada, et siis on sellised head võimalused tegelikult olemas, et kuludest hea ülevaade saada, et ei pea seda Exceli tabelit täitma, et kellele Exceli meeldi.
0: Ma võibolla on natukene teissugune näide, sest et kuna mulle ei olnud, ütleme, sellist väga tähtajalist soovi, eks siis mulle ei olnud, et aastaga võiksin ära või mul vajadust, siis ma ikka pikalt lükkasin igasugused asju edasi mõtlemisega, et ma tahtsin käia reisil. Ja valisin tegelikult, ma arvan, et ma oleksin suutnud no aasta ikka maha tõmmata veel, kui ma ei oleks käinud päris mitmel reisil viimastel aastatel, aga siis oli prioriteedid sellised, et ma osusasin, ma pigem käin reisil ja kontsertil ja kuskil mujal meelelahutuslikumat säästude poole pealt. Mina nii täpselt ei ole väga kaua enam jälginud, et kus iga sent läheb, ei ole nii eeskujulik. Küll aga ma tavaliselt, noh, ma olen otsustanud selle protsendi ära, mille ma kannan siis nagu säästukontole pärast palgapäeva ja see mõttes, et seal tagasi näpsamine on palju nõmedam tegevus, et ma pigem olen seda teepidi läinud ports kõrvale ja seda ei näpi ja kui tõesti on vaja, et siis nagu tilgutad selle kuu lõpupoole mingid asju tagasi, aga see ei ole kunagi selles summas. Nii et noh, plus mingid igapäevased asjad, et kui vähegi võimalik, siis süüa ise ja kaasa sõpradega pigem, kui kokku saame, siis ei lähe, ma ei tea, restosse vaid kellegi juurde ja nii edasi, et mul on mingid sellised igavad nipida, ma ei ole nii eeskujulik olnud.
10: Jah, sa ütlesid, et, no, et sa soovid reisida, meil oli kohe esimene punkt see, et me reisidest loobume, et see on kõige suurem kuluallikas, et nüüd eelmise aasta septembrist umbes hakkasime koguma, nüüd suve lõpus käisime peale aastat aega esimest korda reisil uuesti, et see oli meie jaoks selline hea viis, kus nagu säästa, et noorena tahaks ikka reisida, aga noh, et kodu ostetud, et siis selle raha eest, mis nüüd tuleb, et on nagu seda võimalust piisavalt ja mis me veel tegime, et me ei ostnud tellinud toitu kuskilt kunagi, et me tegime hommik lõuna juhtusõgid ise, tänagi teen iga päev tööle lõuna kaasa, et ei osta alt bistroost. Ja jah, mis võibolla üks asi, mis on nagu ka hea viis, kuidas rahakukkuid on kingituste tegemine, et me kommunikeerisime lähedastele, et meil on selline eesmärk, et me hoiame kingituste tegemisega tagasi, et me muidugi tegime siin mõned erandid, noh, ma ei tea, õelastele ja sellistele väiksematele tegelastele, aga noh, vanematele nii me väga nagu kingitusi ei teinud jõulude ajal, olime ka väga tagasihoidlikud, et noh, sellised väiksed nippe, kust nagu kokku hoida on palju, et lõpuks no, seda raha jääb päris palju alles, et kui kõike need järgid. Et...
0: Kas ma võin sekkuda korraks saatejuhi rolli, kas te panite mingid investeeringuid pausilega? Ma ei tea, kolmas sammas või midagi sellist?
10: Mina tegelikult tegin nii, et ma ei pannudki seda raha madratsi alla, et ma kõik raha, mis ma säässin, panin kolmandasse sambasse, et ma panustasin veid sellele, et börsid tõusevad, et see raha, mis ma sinna panin, see tootis mulle raha juurde, et ma ei mäleta, mis see täpne protsent mul oli, mis ma siin aastaga teenisin, aga see oli kahekohaline, et 24% tootlust aastaga, et no, et päris märgatav osa tuli investeeringutest, aga muidugi see on no, väga riskantne, et börsidele raha investeerides sa pead arvastama umbes üks viie aastase perioodiga, et mul õnneks vedas, aga oleks võinud vabalt ka vastupidi minna.
9: Ma ei tea, Joonas, kas sa enda kogemuse pealt julgeksid soovitada teistele sama teha või pigem olla konservatiivsem?
10: Pigem olla konservatiivsem, et kuna ma elukutse on ka ju olla börsi ajakirjanik, siis ma pean pidevalt olema kursis, mis börsidel toimub, et see on mu töö. Seega ma olen nagu paremini selles infoväljas, info jõub minuni paremini kiiremini, ise analüüsin ka seda läbi, et inimene, kes võibolla on kuskil, ma ei tea, ehituse peale ja siis no, sul ei ole ju aega börsidega kogu aeg nagu näppu järgi hoida, et pigem ma ei soovita investeerida või kui investeerida seda raha, mis kõrvale panna, siis väga mingid laiad fondid, et aga mitte ma arvan üksikutesse aktsiinvesteeringutesse, et see on nagu natukene liiga riskantne.
9: Kui te saaks minna tagasi hetkes, et kui te hakkasite alles kogu seda asja planeerima, mida te teistmoodi teeksite?
10: See on raske öelda mul, sest et eesmärk sai paika pandud, eesmärk sai täidetud paremini, kui me olime lootnud, et me lootsime koguda siin no 15 000, kogusime peaaegu kaks korda rohkem, et ma ei tea, võibolla endal oleks võinud natuke rohkem lubada, et nüüd tagantjärgi, kui enam nii palju kõrvale ei peab panema, et siis on küll, et noh, et kuidagi noh, osin siin eelmine, kui näiteks uue iPhone'i aine, et lihtsalt, et endale miskit nagu meelele keelele. Nüüd lähme järgmine kuu lähme Ungarisse, et ma ei tea, et kui oled nii palju kõrvale pannud nii lühikese ajaga, et siis lõpuks on ikka see, et nüüd on aeg endale keskenduda. Eesmärksid täidetud.
0: Ma ei oska ka otsaselt midagi öelda. Ma natuke lähenesin on ju teisiti või noh, ma ei võtnud nii kindlat eesmärki ja kindlat ajaraami. No olgu öeldud, ka veel võibolla saate eetrisse minemise hetkeks ei ole mul veel notarist käidud, nii et loodame, et sellega läheb kõik tip and stopens. Aga ma ei tea, läks nii nagu võibolla peab minema, et ma loodan, et mingisuguseid vigu selle sellised, milles ma teadlik ei ole, ei tule välja ja kõik on korras.
9: No, loodame, väga eeskujulikud juhtumid meil siin stuudiast. Aga tore, aitäh, Jaanus Piir ja Karmen Laur, et te jagasite oma kogemust kodulaenuga ja eks jatsa kommenteerib juba ekspert tegelikult teie keisse ka saates. Stuudios on nüüd tulnud LHV eraisikute finanseerimise juht Kätlin Vatsel, tervist.
11: Tervist.
9: Ma andsin teile ette kolm noore laenuvõtja profiili ja ma küsiksingi kohe alguses, et milline neist võiks olla kõige lähemal sellisele keskmisele noorele alla 30-aastasele laenuvõtjale?
11: Jaa, ma arvan, et teine ja teine on siis 25-aastane üksi laenuvõtja, soovib osta 140 000 kahetoalist korterit Tallinnas järvel, 60-ndatel ehitatud, värskelt renoveeritud. Sissemaks on 10% ja kogumisperiood on siis, sissemaks on saadud siis nii, et kolmandik vanematelt ja kaks kolmandiku harjumusest kõrvale pandud paari aasta jooksul. Klient on siis lubanud endale ka reisimist, aga jälgis kulutusi. Ja laenukoormuse osas on kommentaar, et peaaegu maksimaalne laenusumma, mida antud klient sai, kuid see kuu makse ei ole väga palju suurem kui samaväärse korteri üürimise puhul. Ja plaan tulevikus on suurem korter leida kui võimalik. Ehk et jah, mis on hästi positiivne siin on see, et see klient on, ma saan aru, seda sama kuumakset juba kohustusena maksnud lihtsalt rendikorteri eest kellegile teisele ja nüüd ta tegelikult investeerib oma tuleviku ja ostab selle kodu ja see kuumakse on sama, ehk et tema tarbimisharjumustes palju ei muutu.
9: See on ilmselt sõike vanga jaoks ka kõige parem senaarium.
11: Ja no me jälgime seda just, et noorte puhul, kes ei ole võibolla harjunud selliseid suuri kohustusi maksma, et nad oleksid selleks valmis, et see on hästi oluline. Ja seda räägime läbi, et kuidas siis valmistuda võibolla selleks.
9: Kiirelt äkki paar nippi valmistumiseks annate siin kuulajale ka.
11: Ja mina soovitan isiklikult selline kodulaenu simulatsioon teha. Ehk et kõigepealt mõelda välja, mis on siis kodu, mida osta soovitakse ja võibolla alustada sellest, et mis on see kuumakse, mis me pere eelarvest soovime sinna kodulaenu alla panna. Ja mitte ainult kodulaenu, vaid tegelikult kommunaalid ka, ehk siis selle kodu alla. Nii, ja siis kui see summa on välja arvutatud, siis hakata seda iga kuu kõrvale panema, teha selleks siis näiteks kodulaenu simulatsiooni konto, kuhu seda koguda selleks, et proovida seda kohustust iga kuu kanda. Ja teine positiivne külg seal juures on see, et koguneb oma finanseering tegelikult selle simulatsiooni käigus. Ja see on siuke väga hea praktiline harjutus. Ja loomulikult enne kõik paperi peal see eeltöö ja see plaan on väga-väga oluline.
9: Just, kui me vaatame seda esimest näidet, mis on toonud, et noor paar on endale ikkagi nii-öelda unistuste kodu suutnud päris kiiresti saada. Et kas selline juhtum on pigem erand?
11: Ja siin on siis 26-aastased abielus kliendid ja soovivad osta siis või ostsid 2008. aasta maja, mille hind oli 250 000, sisse makse 10% ja siis Eesi käenduse abil. Ja sisse makse on kogutud ühe aasta jooksul oma palgast, investeeringutest ja väga askeetliku elu toel. Jah, ma arvan, et see on pigem erandlik, et ühe aastaga sellise ikkagi võrdlemisi kalli esimese koduost ja üks aastase kokku saada on nagu väga hea tulemus, et kohe kiidan, et kliendid on väga tublid olnud, et see sissemakse kokku saada. Mis ma siit võibolla välja tooksin, on see, et kui ostetakse 2008 aasta vara ja maja, et kindlasti tuleks selles plaanis arvestada ka, mis võivad olla renoveerimise kulud ja mis on selle maja ülalpidamise kulud. Et noh, paratamatult, mida suurem see kodu on, seda suuremad üldiselt on ka tema ülalpidamiskulud, et see ei ole ainult laenumakse, vaid kõik, mis selle koduga kaasas käib. Ja ma võibolla veel kutsuksin neid noori üles, et kui te nii-öelda oma vahel või ise selle plaani paika panete, paperile panete ja läbi mõtlete ja uurite, käige see üle ka oma vanematega, et nemad on nii mitu kodu oma elu jooksul juba ostnud ja juba praktikas sellele peale vaadates võibolla oskavad välja tuua, et kas sa selle peale mõtsid ja arvesta sellega ka.
9: Selge, kolmas case seal on, et noored tahavad osta maale hoopis maja. Mis te selle juhtumi kohta arvate?
11: See on väga põnev kaasus, et siin on siis 28-aastane abielupaar ühe lapsega ja soovivad osta Võrumaale maamaja, millel on 5 hektarit maad, selle hind on 100 000 eurot ja sissemakse on 10%. Ja klientidel tegelikult on soov siis Tallinnas üüripind alles jätta ja käivad tööl Tallinnas. Et ütleme nii, et lapsega ja perega sellist elu ma isiklikult väga toetan, et omada siis maja ja kasvatada seda laste maal ja käia tööl Tallinnas, et väga tublid, mida siin kindlasti jällegi siin professionaalne pilk välja tooks on samamoodi, et kui maamaja ostetakse, et üle vaadata professionaaliga, mis on need renoveerimiskulud, kas see maja, ja et mis ta seisukord on, palju sinna sisse on tarvis veel panna ja samuti teha plaan, et kus see raha tuleb, et üks asi on selle ära ostmine, aga teine asi on selle siis renoveerimine. Positiivse poole pealt, et siin on 5 hektarit maad, et kui on sellised tublid noored, siis võibolla nad mõtlevad sinna ka selle kasutuse sellele maale, et ma ei tea, kas hakkavad mingisuguseid loomi kodus kasvatama ja nii edasi, et tegelikult tervikuna mulle see viimane plaan väga meeldib, et pangad ikkagi üle Eesti laenu annavad ükskõik, kuhu see klient seda kodu osta soovib. Jah, me näeme hästi palju Harjumad, Tallinnad, Tartumad, see on ka loogiline, aga väga tore, kui ka on ka kliente ja noori peresid, kes siis oma sellise peamise kodu ostavad maale.
9: Aga milline on see teie kogemuses see kõige tavaline esimene kodu, mis noored ostavad? Kus see asub, palju maksab?
11: Meil sellel aastal noorte keskmine laenusumma on olnud 135 000 eurot. Et kui me võtame, et see on ostetud siis 10%-lise oma finanseeringuga, siis tegelikult see kinnisvara hind tuleb sinna 150 000 juurde ja valdavalt need on siis mägede korterid. Mm-hmm. Et neid on kõige rohkem saada, kõige suuremas valikus ja sealt kliendid saavad kenasti endale esimese kodu välja valida.
9: Kas noored arvestavad, et pere võibolla kasvab ka selle esimese kodu ostmise juures või on see pigem endale ikkagi veel mõeldud?
11: Ja pigem on see esimene kodu just endale ja tegelikult me näemegi, et ega selles esimeses kodus väga pikalt ei elata. Et kuigi kodulaenud võetakse maksimaalse perioodiga, ehk et 30 aastat selleks, et oleks kuumaks ja väike, aga tegelikkuses see elukaar, et vahetatakse seda kodu oluliselt tihedamini, et võibolla juba 3-5 aasta pärast on uus võimalus osta siis vajadusest tulenev järgmine kodu. Kas siis ongi, et on elukaaslane leitud või siis vastupidi ongi juba pere tulemas ja vajatakse siis suuremat elamispinde või teise asukohta.
9: Ja te näete, et finantsiliselt on võimalik noortel niimoodi lühikese aja pärast suurem kodu ka juba kodulaenuga võtta või on see pigem üüripind või mis?
11: Jaa, kodulaenuga, et meie noored on väga tublid ja kuna eestlane on ikkagi kinnisvara usku, et siis ka LHV tellitud uuring näitab, et 90% noortest soovib oma kodu soetada ja teeb samme siis selle nimel, et kuidas sinna jõuda, et siuke keskmine vanus esimese kodu ostul on 28 aastat, ehk et noh, 20-30 vahel seal esimene kodu ostetakse, töökoht on olemas ja sealt edasi siis juba läheb tõusvas joones.
9: Mis mulle noortega rääkides jäi veel kõrva on see, et see kodulaenu võtmise protsess esimest korda läbi teha on ikka parajalt keeruline, et pangad on küll väga abivalmid, aga et seda paperimajandust on ikka tohutult ja noored võib-olla ei tea isegi, kust kohast alustada ja siis tuleb siuke lugu, et peab natuke rohkem isegi asju ajama, kui tegelikult peaks. Et kas teil LHV-s, ma ei tea, on mingi veebileht kus, või mingi teenus, et kus saaks planeerida üldse, et seda esimest kodulaenu võtmist, mis saab mul esimesena ette võtta?
11: Jaa, ma soovitan kindlasti noortel enne tulla uurima siis oma maksevõimet ehk, et mis see laenusumma minu tänaste sissetulekute juures on, selleks, et saaks üldse teada, et mis suuruses kodu otsima hakata. Ja üks on see, et mis pank ütleb, et mis on su maksimaalne summa, aga alati soovitan mõelda, et mis on see kuumakse, mis me tegelikult tahame maksta, nii et meil jääks sealt raha üle ka elamiseks ja ka investeerimiseks. Ja seal, kui need numbrid on paigas pangaga räägitud, siis saab minna seda kodu valima. Ja meil on, jaa, kodulehel on väga palju infot, et tegelikult on minu jaoks natukene üllatav, et nad ütlevad, et on palju paperimajandust, et kui ma võtan meie laenu protsessi peale, siis tegelikult seal ei olegi mingisugust paperimajandust, et klient esitab taotluse meie veebis või mobiilis ja konto väljavõtete saatmine kõik on seal hästi automaatne, et me ei soovigi mitte mingisuguseid pabereid e-mailiga ja kliendile selline esmane pakkumine tuleb juba 24 tunni jooksul. Et selles mõttes on natukene naljakas nende tagasiside, aga meie asi on noori hästi palju harida, et teha seda eeltööd aidata neil lihtsamaks teha, neid nõustada ja siis olla neile juba pangas väga heaks partneriks, et me oleme kohe-kohe välja tulemas ka sellise noorte kodulaenu tootega, kus meil on siis siuke spetsiaalne kodulaenu haldurid, kes noortega tegelevad, neid nõustavad ja siis ka neile spetsiaalsed soodustused, et nii et noored, kutsun üles, tehke kõvasti eeltööd, aga ärge kartke tulla ka uurima, et pangast, et mis on see võimekus, et siis te saaksite oma unistusi teoks teha.
9: Mis see noor teie definitsioonis seal uuel tootel on?
11: Kuni 30-aastane noor inimene, et jah, et me ei saa võtta kuni 25, sest et tegelikult statistika näitab, et 28 ju alles hakatakse oma esimest kodu ostma, et enne on võibolla rohkem sellised üürimine populaarne või ka vanemate juures elamine.
9: Palju vanemad üldse noori aitavad esimese kodu juures?
11: Tegelikult väga palju, et hästi positiivne, et me näeme, et meie tänaste noorte vanemad on väga heal järjel ja nende soov ja tahe oma noori aidata on suur. Et me näeme seda oma finanseeringu puhul, kus vanemad aitavad sellesse panustada ja teiselt poolt meil on ka ainsana selline toode, kus noor saab oma esimese koduostuks laenu võtta koos vanemaga. Et kui tal ei tule alguses välja, siis vanem saab olla kaas laenu saaja nii-öelda esimesteks aastateks siis. Ja väga palju on neid vanemaid, kes nii soovivad aidata oma lapsel esimest kodu osta, et selles mõttes on rõõm näha, et meie vanematel täna Eestis läheb kenasti, kuna nad aitavad oma noori.
9: Viimase paarikümne aasta jooksul, kas see tea, keskmine vanus millal see esimene kodulaen võetakse, kas ta on jäänud üsna samaks või ta on kuidagi tõusnud, langenud?
11: Seda ma statistiliselt ei oskagi välja tuua, et ma arvan, et see ikkagi sellise suure tehingu, ehk siis elu ühe olulisema otsuse tegemine, ehk siis oma koduost jääb ikkagi sinna 20-30 vahele. Et keskmist numbrit ma täna jah ei ütle, et hetkel see on 28, aga kuidas ta 10 aastat tagasi oli ilmselt samas suurusjärgus.
9: Aga et Eesti on siia nii hea koht, kus kodulaenu võtta, et töötasud toetavad seda noorte jaoks.
11: Jaa, et me tegelikult see uuring tõi välja selle ka, et probleem ei ole mitte selle laenumakse maksmine oma sissetulekust, vaid just selle sissemakse kokku saamine. Ja see sissemakse noortel keskmiselt jääb sinna 10,000–20,000 juurde ja kuskil 2/3 oli see, selle tõid välja kui kõige suurema probleemi, et sissemakse kokku saamine just.
12: Mis neid seal takistas?
11: Lugedes seda Joonase väga head artiklit oma sellest teekonnast, siis selline plaani paika paneme, see esimene samm on ilmselt kõige raskem. Kui sa selle plaani juba paika paned ja hakkad seda jälgima, siis üldiselt sa jõuad oma eesmärkideni. Aga just see esimese sammu tegemine, et selles mõttes võiks selle Joonase artikli kuidagi kohustuslikuks kirjanduseks teha siis kõikidele elluastujatele. Et see oli väga hästi kirjutatud ja väga, väga aitav, ma arvan, kõigile noortele.
12: Nii askeetliku võibolla elama ei pea, et saab väiksema vara alustuseks. Ma usun teie ka pangas, et esimene kodu võib olla ka väiksem kui 3-tahaline ja pärast elus vaadata edasi.
11: Absoluutselt, et unistada me loomulikult ei takista ja igati seda soodustame, et unistuse peab olema, aga jah, esimese kodu ostul on oluline, et see oleks ikkagi jõukohane, ei pea kohe majja kolima, jõuab. Et oluline on, et kõik oleks tasakaalus, mitte ennast silmini täis laenata, vaid kodulaenu juures ka jätkuvalt investeerida ja ka elada.
12: Ma arvan, et see on hea sõnum siia lõppu. Aitäh, Katlin Vatsel, LHV eraisikute finansseerimise juht.
11: Aitäh!
13: Peremajandus. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kryptoplatvormi nõuded Eestis kasvavad, USA börsid taastuvad, nafta odavneb, Bolt toob Euroopasse isejuhtivad autod, kohus mõistis Baltcapile miljoneid, Rail Balticu valmimine võib venida. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Skandaalse kryptoplatvormi Sonda Krypto Eesti pankrotti asjas on esitatud üle 2000 nõude. Pankrotihaldur Margus Lentsius ütles, et pühapäevaks ulatusid nõuded 23,5 miljoni euroni. Kannatanud peavad nõuded esitama Eesti kryptofirma BB Trade Estonia pankrotihaldurile. Kõige väiksem nõue on 13 eurot, suurim üle 1,2 miljoni euro. Lentsuse sõnul tuleb keskenduda 4500 kadunud bitcoinile, mille olemasolu pole tõendatud. USA aktsiaturud avanesid neljapäeval tõusuga pärast keskpanga intressitõusu ja nafta odavnemist. Investorid nägid intressitõusus märki, et hinnatõusu piiramine on tõsiselt käsil. USA president Donald Trump kritiseeris otsust ja soovis endiselt intressilangust. Energeetikaministri teade Saudi torujuhtme taastamisest langetas Brenti naftat ligi 2%. Balti börsid lõpetasid samuti plussis, Tallinnas vedasid käivet pank LHV Grupp ja ehitusfirma Nordecon. Sõiduplatvorm Bolt tahab Euroopas kasutusele võtta 25 000 Lucidi isejuhtivat elektriautat. Bolt alustab selleks koostööd USA luksus elektriautade tootja Lucid Motorsiga. Bolti asutaja Markus Villig ütles, et lahendus peab sobima Euroopa reeglitega. Tema sõnul lühendab Bolt autod, tarkvara ja oma Euroopa linnade kogemuse. Bolt loodab kasvatada isejuhtivat autode pargi lõpuks 100 000 autoni. Investeerimisfirma Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfeelifirmale Moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilnius esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahudamata Moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi tsiviilasjades. Harju maakohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõuet audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigi eelarve surve tõttu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada, kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. Aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi ning Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
2: Broken to your bones, the love you had is gone.

0: Tervitust, kelle nähäksa ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Krüptoplatvormi nõuded Eestis kasvavad, USA börsid taastuvad, nafta odavneb, Bolt toob Euroopasse isejuhtivad autod, kohus mõistis Baltcapile miljoneid, Rail Balticu valmimine võib venida. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Skandaalse krüptoplatvormi Sonda Krypto Eesti pankrotti asjas on esitatud üle 2000 nõude. Pankrotihaldur Margus Lentsius ütles, et pühapäevaks ulatusid nõuded 23,5 miljoni euroni. Kannatanud peavad nõuded esitama Eesti krüptofirma BB Trade Estonia pankrotihaldurile. Kõige väiksem nõue on 13 eurot, suurim üle 1,2 miljoni euro. Lentsiuse sõnul tuleb keskenduda 4500 kadunud bitcoinile, mille olemasolu pole tõendatud. USA aktsiaturud avanesid neljapäeval tõusuga pärast keskpanga intressitõusu ja nafta odavnemist. Investorid nägid intressitõusus märki, et hinnatõusu piiramine on tõsiselt käsil. USA president Donald Trump kritiseeris otsust ja soovis endiselt intressi langust. Energeetikaministri teade Saudi torujuhtme taastamisest langetas Brenti naftat ligi 2%. Balti börsid lõpetasid samuti plussis. Tallinnas vedasid käivet pank LHV Group ja ehitusfirma Nordecon. Sõiduplatvorm Bolt tahab Euroopas kasutusele võtta 25 000 luusidi isejuhtivat elektriautot. Bolt alustab selleks koostööd USA luksus elektriautode tootja Lucid Motorsiga. Bolti asutaja Markus Villig ütles, et lahendus peab sobima Euroopa reeglitega. Tema sõnul lühendab Bolt autod, tarkvara ja oma Euroopa linnade kogemuse. Bolt loodab kasvatada isejuhtivate autode pargi lõpuks 100 000 autoni. Investeerimisfirma Baltcapi taristufondi endine partner Sharuna Stepukonis peab maksma portfellifirmale moelta üle 5,7 miljoni euro. Sellise otsuse tegi Vilniuse esimese astme kohus kinnises menetluses. Kohus jättis rahuldamata moelta nõuded kauplemisplatvormi Interactive Brokers vastu. Stepukonist kahtlustatakse fondi ettevõtetelt umbes 42 miljoni euro omastamises. Euroopa prokuratuuri uurimine jätkub ja Baltcap nõuab raha tagasi tsiviilasjades. Harjumaa kohus arutab eraldi Baltcapi 40 miljoni euro nõuet audiitorfirma vastu. Taristuprojekti Rail Baltic valmimine võib riigieelarve survedetu mitu aastat edasi lükkuda. Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti suudaks oma osa 2030. aastaks valmis ehitada, kuid see nõuaks rohkem Eesti raha ja vähem Euroopa Liidu järgmise eelarve raha. Michali sõnul otsib valitsus Balti riikidega ühist ajakava enne 2034. aastat. Projekti rahastamist raskendab maksumuse kiire kasv ja Läti ehituse ebaselge ajakava. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi ning Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 megahertsi. Ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.